0: you're spying giants on the run. No, I'm not hallucinating at this noon time. I would tell you more if only you could join me in the sun.
1: Nu väntar vi åter till vikuskiftet från Sättanbart nummer 4. Leiber Thompson ger sändningarna.
2: Välkommen till vikuskiftet.

0: Jeg hørte bølgeren Young Gun Silver Fox, og hvis man ikke visste bedre, så helt man kanskje at dette var fra Holfjersen, men dette faktisk nødgjør musikk fra 2022. Ticket to Shangri-La, etter utgave heter det, er altså Young Gun Silver Fox. Og her er gåen selskap her, Benjamin Petersen og Mikael Black. Velkommen i sendtidsene.
1: Takk for det. Takk
2: for det.
0: Domte ditt at denne bølgen her, eller hvordan?
2: Ja, yeah, for hundra. Man kan ikke annet enn blå gå og le og sånn. Og rista revene sin der.
0: Ja, det er mindre lusent om at det er Bruno Mars og Anton Paak til samstav her.
1: Akkurat.
0: Men jeg har alltid hett av det åren til.
2: Ok, ja, det er konger i hvert fall.
0: Ja, ja. Og derfor er det sin atter lydende gjesten, ja. Så det er som tid til ørene leser her, til skulle spille konsert, og oi, dobbeltkonsert, oi, annen kveld.
2: Oh yes, det er vært nemlig legendarisk og 200. Mikael stendrer vi Mona Lee, og Son of Fortune og 200, vi døyler jo bassist, så kvært det opplagt at slå oss sammen, og det gjør jeg også, og i morgen.
0: Ja, og tenker vi at det var herst, og som gitarrister, som han så først spiller til Benjamin, du får ikke tenke at du digitale, luttla, leiketøy, du tenker en stor forsterker, ja?
2: Digi kvass heter det, digi, hva er det?
0: Ja, det som digger.
1: Det var en nekkfull forsterker.
0: Det som digger, jo, teknikeren.
2: Nei, det er, altså, vi har til å si at det her var atterlydende, kanskje er vi det syndere atterlydende vi at være nok så konservativ, vi vil bruke større forsterkere, vi tar alle et størst børste av en fendig forsterkere vi, og en Vox AC30, og Nils Hebes, en superforsterkere, og en gamlan Lab Series, liksom B.B. King brukte. Så det är förfra.
0: Jag syns det är förvitt efter förstärskaren som tog sig att tog först att täcka vi. Är det att han gamle tja Chuck Berry?
2: Det är akkurat han gamle tja Chuck Berry. Som Mikael faktiskt hostlade till mig i Aros för nog snäga några år sedan.
0: Så får man ta famösa Chuck Berry jo att höra.
2: Ja, jag må göra sin tja Doc Walk. Jag kommer ta kända movie cha Chuck Berry som Angus Young as the Stool or AC/DC.
0: Oh ja.
2: Duck Walk.
0: To ja, kvæs kunnu sjá at Verlusion er so Loisenka Punker og Stövutur Vultu Rocker. Ja, eg veit ikki. Hetta við at crush down tone like near Castle til nokso O6ot, men kussu kallar til sjálvur hetta slægi av tone like sum tíð spella Miguel.
1: Ja, altså du ser hur så heter det att det rock tonic alltså till att det är alltså ta vid Lisa och att han like vi chat train där så ser vi till punk tonic men alltså jag vet inte om det är ordentligt punk tonic så det var att man kan andra dum om men till största bara rock tonic alltså till det så kommer allt möjligt annat på i alltså och då man kan väl ge en stortan sang som börjar en halv minut som larmar illa och det är ganska mest punk som är känt för jag vill att han chankran som man ger sort här i. Men i bakgrund är det bara rock and roll alltså.
0: Ja, och vi kan nämna att här som har minst tror vi som bulten alltså 200. Där är det Nils Galant till Shankaren och Onni Arsting och till Mikael Black to spelar bass. Son of Fortune till Benjamin Petersen som ständer vid Leo Ockerley. Jan Rune Paulsen och Eisne till Mikael. Ja. Och spelar Baum.
1: Ja, det dubbelt upp på Power Trio.
0: Ja.
2: Ja, det är det.
0: Mikael, du är vi 200 från början och Bölkerna spalt igen 25 eller 30 år.
1: Vi faktiskt under sig det och i det har vi möttes. Alltså faktiskt så har vi, alltså är det 30 år sedan och i år att den första sankerjocken var utgiven.
0: Ja.
1: Och Rockförjön 2 som kom ut i tjej av 5.
0: Okej.
1: Men det halta vi började nog att spela samman och ha en konserter i 6 av 5. Så det är nog 31 år. Så då misst också en chans till att ha det stora jubileumsballet till färg. Vi har börjat nödvara trätt, så hon har halta fjördöra det.
0: Ja, det är säkert alltid anker ävning i samfällande att äka upp i punk-höp, ja. Men när kom du upp i Son of Fortune?
1: Alltså, faktiskt så var det som skett upp att Benjamin skulle bruka det här navnet. Så är vi från början av att det här projektet får igång.
2: Nej, det är det. Ja, jag har inte så gott att göra förnämmelse. Men alltså, vi tar ju spalt samman sedan jag var teenager.
1: Ja.
2: Jag har nog varit 15-16 och hört att vi börjat att mötas och spela samman. Och så började jag där. Jag tycker ganska att vi har nödvändigt att min första solplatta kom ut. Det är ganska ordentligt. Fuck, jag lämmer mig för att bläcka runt vid Örstel. Men han har instrumentalplattan kom ju ut. Och så blir jag i Tysklands äventyr och så fick jag plats åt mig i Tyskland. Det här var under äckna namn. Gör det här plattor här. Och det här var ju stadig Emil Kall i en runde. Men ta äta bara, Benjamin. Och så... ja, så lukka som brast til eventyr, og man kom hjem og skilte en egen penge, og ble vist til en rockkjød nå. Ja, og så skulle man enter og finne seg sjåan.
0: Ja, nå stod du her, da.
2: Og så ble det til Son of Fortune.
0: Ja. Du, Mikael, du snakker om at det navnet Son of Fortune, du kom til vitt, og hva er det bor at vi er der?
1: Nei, det var bare, altså, jeg har en sånn som heter Benjamin Eisne, eldste sånn som heter Benjamin, og och kvar till namnet mestre alltså en sån av ett eller en TTIMS matter att grej för kvar till namnet kan mestre men Son of Fortune kan gott vara en outlining av namnet Benjamin alltså som ett såner
2: ett såner att de bibliska tydningen kan man säga.
0: Okej, det här vi det ja. Benjamin Tu och Jan Rune tittar vad man kan bratta för vuxen upp samman och Tu har stod ur Göte och han är ju folklar för och tittar spalt du och flyer för men har det haft era på syster vet du kunde jag vet att Jonas Rick vi har spalt vi fick honom ganska torrläga just nu.
2: Ja, onkelna live men alltså faktiskt har vi bara kort Karsholver för det mesta. Ja, Johannes är väldigt vid långa större konserter. Tarla gästerna. Men jag alltså är uppvuxen i Västmanna och är jag runt blir sammansätter till ett sort dream team till Brandrenne. Där blir jag hästa antar vi var då.
0: Tar minnas vi.
2: Tutsch är gamla eller kan det vara. Ingen där ganska. Och ja, så har vi bara vi funderar att vi inte väl Metallica och Korn och System of a Down och Black Sabbath. Så vi blev bästa vinner. Så skiftade sig dem. Anna Korsrik skiftade varje i Folklaferie. Och han var just nu när vi är västmanna här som är uppvaxen. Så. Och jamma hon.
0: Och hur arbetar du som helst vid att manna är bäst som tar du spelkonsert?
2: Alltså... Mikael är ju öden en borsterstadder vid Iver, så det är heller kjoltsamt att vi spelar samman. Det är faktiskt rätt länge sedan. Så det här är en helt särlig löte. Alltså för jag och nästan för jag har den. Att liksom, den originala powertreen är efter det. Det där är kanske du och samman inte rätt länge sedan.
1: Och faktiskt, det är så grunden till att det blev en dubbelkonsert. Det är att jag får hitta ett kalender. Nu är jag nu bokar ju oj. Så att det är ren nepotism det här. Alltså är bäge...
0: Ja, nu får du...
1: Bäge rejare och fischvinner man rör här. Tar ett
0: värst. Du spelar double bass.
1: Ja, ja. Det är double nepotism. Jag bokar mig så en tvärfyr när det var äckvöld.
0: Jag hade en rätt punkar.
1: Ja, men det här nämligen att jag runt. Jag finner att vi är tungt... Med damer jag väl att spela vi Benjamin Runa. Så jag vill gärna finna ett tuschpunkt här. Så vi kan spela samman till värst iver... hukte efter var någon sommar när kom vi till här och tömte vi oss på en koncert i 200 östene. Och det blev kocka ner i att det var bara ett vikskift som rikade i, så kvann ska man så välja att spela vid. Ja? Alltså, så också säger allt tjallt, vi tänker bara allt i sen och köra till här och vi är en part här och så vill det då så gott.
0: Ja, du ber inte böttfläcka nu, eller gott?
1: Nej, alltså det är bara gott det hela.
0: Ja, absolut. Men det här vi har spelat tre.
2: Nepotisma till populärsta färgen.
1: Ja, det där ser jag.
2: Vi röjar bilderna.
0: Men det här vi har spelat tre och kvart har hållit ditt bajer att styrken ligger i tui.
2: Trio, det är ju den ultimativa friheten. Du har inte tänkt dig att öra en akkord ljövföraren, som så. Alltså, jag styr ju hela nek, och hvis Mikael ger ett eller annat, hintar till lockor, så är det reella kött att fänka det. Och så kan man filtra den akkorden och öra. Hvis du är en större sammanhang som bölker, om du har keyboard och blasar och allt så här, så må man strukturera det öra väl. För att det är rikare. Men i trio-formatet så är det ju... Alltså det är ju den ultimativa friheten.
0: Friheten säger du. Det är en drav av värsta här. Jag pratade i sista veckan vid två klassiska tonlagare som spelade duo. Och där blev vi att bruka vår arbet i samband med att det bara var två som spelade samman. Ja, hur såg jag det här? Alltså är ställen mest särdeslig av fralse där man inte är snäckvård att paddla samman?
1: Jo, det är akkurat det. Och sånt hur man är snö arbet. Alltså hvis Benjamin spelar en solo... Så är det det enaste melodiska instrumentet som ligger under. Så jag ska bäge, du vet, vara sen vi Jonna och ger också som rytmisk fighten ska ästna vara han som ger det harmoniska contentet som Benjamin spelar solina iver. Och då ger man kanske mer uppbyggt till att jag ska fylla allt det här plåset. Men samstund så är det att han friheten till att jag kan göra nästan lugga mig kvad vila. Alltså jag kan skifta korknappliga. Mm. Utan att skulle spira näkran och så fylls Benjamin vi här som jag skiftar korkna till.
0: Ja. Så det krävs en god kommunikation av paddeln.
2: Alltså tar man tasar på händerna så tasar man kanske på en hötte tja näkvå, men tar det känns inte så är det ju bara rocktandlöker.
1: Alltså
2: det är ju bara till här gitarrer och till powerakkorder och forfra och goda texter från barnorkestern. Vi sån fortsätter det ganska inte så stärka boskaper eller den övriga boskaper än tvänta, men det är stadigt det är rock and roll. Alltså det är
0: ja. Sådana forskning, det är ju tutt för projekt Benjamin, och hur ser sommaren att det kunde ut och skulle spela näkko i förrjön eller ganska utanlands?
2: Det är öjlande att spela en men alltså, det är sådana festivaler nu och det är inte som sådana forskning är näkka av skrande, men det spelar näkko vid öron som sujemäver, som gitarrister. Gori, hans stötter är akkurat aktuell vid Nuttjär Plata, så täffar vi vid näkvar tog. Och jag och Samar Ransfjall spelar näkko samman. Och så är det allt hit, ta läsa. Det som gör att man kan överleva som tandläggare i följen det är ju att man spelar till varsler och brittlar upp, fängar det, allt av det.
0: Mikael, du har inte längtat land och skåterna så ofta i Moskalskon och runt om. Du spelar vid Ivor.
1: Ja.
0: Är det några konserter och skrån här?
1: Ja, här är några konserter. Vi vet att vi har att ha med oss den Burkina för stötten.
0: Konserterar Måltidje här?
1: Det var väl Måltidje. Det var alltså ja spelade en festival och spelade sust ta kvällt och hör ja jag vet inte 60 folk det lockar där eller vad man tycker.
0: Du fäxte FMA Virslund för Oceans så var det Oceans attack 2025.
1: Ja.
0: Och det var netto för att vi att skipa för concession oj. Vad är vi för skipan? Är det näka som vinner passage att här?
1: Alltså nej, det är det samma. Så jag tar mig av skrona i oj. Och det här damar väl till stort att göra. Jag är omkant när jag huxar att jag skulle vara konsertfyrkipar. Alltså det är dagt bara ny ramme, ångsväckna. Men då är det väl och helt är rika väl.
0: Dagt ni rata sig till och det kan kanske köra längt från bolen som är pappen Christian Black som är fyrkipar i sommartonen.
1: Ja, han ger fem arbete så i löpande i sen. Alltså i sin kvart, hur han klarar det.
0: Klarar du inte det?
1: Nej, alltså det är inte det att som är sjuk sig att man häver tvärst bara så sån ekvatoi så jag vill helst jag har alltid helst vill jag brukt mina toyer på att spela tonlag till tämmer dama bäst så alltså ja jag inte vill jag teach mig att toy fra att spela tonlag
0: så tror jag inte är var pappa din så talent.
1: Nej, till att kunna leva fem lustur på ena. Det är du i slugas med.
2: Han tar rasan, hon dör nog ut vid Christian. Det är helt kätt att finna sådana människor att göra bara nu.
1: Men det är fantastiskt att göra det.
0: Ta vidare lite när jag pratar här så ska du vara till Joar och spela vid Papadun.
1: Ja, jag ska spela vid hon här, Joar Gary, i kväll.
0: Ja. Vi ska tacka samman om kvällt i morgon till Oj och till Härst slående här rockmusiker, punker och stövåter voodoo, jag vet inte hur det är popper,
2: ja, voodoo pop,
0: popper, och rocker
2: i och med rock'n'roll
0: vi förtärskar som Chuck Berry har brukt
2: ja.
1: Ja, och som Benjamin säger så är det här är inte några konserter vi fotlar manning av oss nere orkestern av kvartor och sådana fortsatt eller 200 i sommar i röver, så hvis man vill uppleva det så är det andra kväll.
0: Ja.
2: Och det är upplagt, alltså folk finns ferielön, kom ner nu, dräcka öl och äta en gammal bit av arren och rocka samman som Fortune och 200. Det är upplagt.
0: Ja, Benjamin Petren och Mikael Black, jag får tacka till för att ni kommer att vidja med och i sändningarna. Och gott vi köpte och gå ett med koncert nu.
1: Ja, tack för att vi kunde komma.
2: Tack så
0: mycket. Jag har alltid fått höra att jag lägger att det är jag har valt ett läge bara orsaka av den här heiten om Mikael.
1: Ja.
0: Tack för att du kan sluka kommentera det sen där. Diesel porno tolk satan.
1: Ja, det är det häraste hette som vi kunde finna på Atlantsank. Och det är Atlantsanken, det är hette. Det är det hette som heter häraste, öntaste hette som man kan göra Atlantsank. Och så kommer sanken att han då.
0: Ja, vi får be om förutgivning. Tack för det.

0: Ja, det Bølgen 200 som er paddle, oi, oi, oi, anna kvöld. Tror ikke en gang å si at det heit, ja, som sannsyn er, enda for det. Men etter vikskiftet, kjipa frelsen ser, eller frelsen her rundt for sånn enn der i Ara, Søle. Og velkommen i sendtikene, Bernhard Petersen, to øst ui frelsen ser, og tog heit det til sersjant, hva det?
1: Major.
0: Sersjant major, ja. Hva det til?
1: Ja, det sånn, vi har vanligvis det som vi kallar for officerer, som leier samkomne. Og det lukker som bænt under daimon. Så det
0: Ok, og hvordan kan man lukke som hakka i stium?
1: Ja, man, hvis blir man, man kan bli tilhøyrer, det da høyr du bare til, og det det samme som å være soldat, men hvis du vil noe mer, så kan du bli soldat, og så kan du fære lukke som all in, og arbeide fullt av tøyse fra snedene, og fære offiserskolen, så blir du offiser, og kan bli samkomlærer, og under her, akkurat som utgjør, at de er samkomne, så har man ganske, hvis nå så leieren er borte eller et eller annet, så har man en som er Robert.
0: Ok, og har man så en særlig uniform, eller hva?
1: Nei, faktisk ikke det samme uniform, men man har en sånn, jeg minns jo ikke sånn KS, eller sånn, sånn mest av armen, jeg ser meg mot av en, men altså.
0: Så man skal hitte vel etter hvis man skal vite det?
1: Ja, strupen her, det er det samme som en ordentlig her, det er.
0: Ja, ja. Tid er den gode herren,
1: ja. Yeah.
0: Men Arasøla, hva er det nå til for deg?
1: Arasøla er faktisk nesten som en sånn basarer her. Her vi selger, vi kaller det for Arar, det første sånn segel, vi får fem nummer nå. Og så kjemper man Arar, og så blir det trekt. Og vi har alltid røyne her, her var en tutsje, etterfor en tutsje vinninger til hverja for vi selger.
0: Det du sier man kjøper årer, hvordan gong det fyrer?
1: Ja, det bare ung folk ble, og eldre folk ble ganger rundt, vi sånn en spann ved penken, og så kjøper man, altså, det en sånn lytel, altså, papurslepp, som fem nummerer, og så trekker man.
0: Så det ikke snakker vi årer, eller
1: så? Nei, nei, det
0: som har et eller annet bat?
1: Nei, det ikke vi har noe bat, eller vi kapper og kjører, det da, jeg vet ikke hva det etter årer, men altså, det vi da alt kallet det årer søla.
0: Ok, og ja, det så et tiltak som tilkipper for at samme peningen, og er hvert ferd så iverskott til?
1: Ja, iverskott ferd til det arbeid som vi driver, det hjelper arbeid som vi driver, kanskje særlig fra samkomne, og det kan være til, ja, det kan være nekve imest, altså folk som kanskje har bruk for mæte, eller har hjelp til imest forskjellige ting, altså. Så det krever penger.
0: Ja, så det er godt å vite at jeg som atlas her til Arasøl, at pengene er til velgjende.
1: Ja.
0: Tid er også høy rettelig sentralt midt og i midtbøyen og i havn, og ja, er det nekver aktiviteter her?
1: Ja, vi har hotnarkester, og vi har bønermøte midt i vike her, og vi har kvinner samlast, og ungdommer, så det er nekver aktiviteter, og så er det gospelkår som vi er inne i reisene. Så det er, i minst, det hender alltid akkurat.
0: Og det er jo en herrer, og en herrer pleier at marsjere reisende ungt.
1: Ja.
0: De pleier stand der Ola søk. Hvordan er det vi somrer noen, altså er det ferdig ut til andre tiltøk?
1: Ja, vi pleier faktisk, vi blir på at det er alltid fjør. Hotnarkester pleier vi først at Stenfjæren sitter inne og venner, så pleier vi da velger kanskje en trystø, så ferdig ut, simpelthen venner ute. Og så blev det vara fast i överstävne och spela här ute och ha så utmöte och i Sörvaj. Det är för som fast och alla sökna mitten här.
0: Ja, frålukt och det kan vara att vi skulle ändra till katastrofpunkt och stäja i snitt för alla är så ödna jag tycker.
1: Ni är förresten här någon layer där än alltså margin klockan 3.
0: Ja. Bernhard Petersen, jeg vet ikke om jeg skal entekke at det heter.
1: Nei, det blir jo ikke.
0: Jeg får røyne, sergeant majorer.
1: Yes. Ja.
0: Ai, sir. Gå etter vi sånn her tiltasjon.
1: Takk for det.
0: Arasølene.
1: Takk for det.
0: Og vi får arbeid til at innslag som Trøndur Gjørte, han prater vi Erik fra Sommerfestivalen.
2: Sommerfestivalen. Så skal det snikva seg om sommerfestivalen, og til så er snar at togjene er blevet jøsere, og jeg har nå stundet til at der første festivalene blir skått ned av Bakkastotje, og en av timen som kanskje kommer hin enda noen til sommerfestivalen, og vi har åkne telefonen Erik Biskupse. God dag, Erik, velkommen.
3: Takk for det.
2: Først av utlån fire regjeringene til Årsens festival, hos Løya Ter.
3: Jo, det gengar vel, bortsett seg fra øynene som kanskje sinter av noen X-faktor, vi vet ikke ordentlig hva status til at vi camping våkna øynene noen, til at et øyne populært sted til er Middelhotellet og Førjabjør, og her er større ombyggjøkere løtene, da er ferie å gjøre parkeringsvidskift her til hotellet og så her, så vi vet faktisk slett ikke løtene, og om det er plass for campingvåkene her ved Førjabjør, etla, og også det vi etla over brytjene til ham. Nu har jag gjort tätna så sikt på kassetterna för att lägga här att stånga någon eller hinna männa. Så här har man brukar emisk pop upp campingplats runt om i byn. Så vidare har vi kört en kost här vid kipa. Annars här har vi ofta en börja. Alltså det här ser som faktiskt som brukar kampvagnar. Det här börjar ju åkken. När kommer vi bälka en plats till kampvagn. Och löten är vid det som har en bojestå. Så vi vet faktiskt inte annars att vi gott ihåg saken nu. Låg nu att bjöva där framme. Så det här kommer så känns som vi vet oss inte mer.
2: Nej, det är vi campingplats nu, Erik. Nu har vi några år efter hånden haft det kunnat köka nu. Det är ett återvändande tema kan man säga. Alltså det vill säga, det här ska lära minne och minne för första år.
3: Ja, alltså byrån är under ombygging och det är som två års känd till stadion då att här till Långivers och Byggeplats, Hottnarskulle och allt det där som händer här. Och inte minst nu hotell, alltså förr hemma ju allt sauna här nere här som Biskostart och hotell och allt det här. Ja, nu är det bara spjatt runt till insa lommar som man finner på innan och till vuxen att det är väl, faktiskt alla... Väl nökt vid teg som man har mäknat funnet, men det är mycket i det här och det är bra värdelöjt som vi får hålla till. Men himmelen tog bättre, så man finns ju en nytt hotell som har, jag vet inte att forskommer eller för det, så det är nökt att det är inte alla tar vi platt i hava i 200 kampvågnar. Men det är så, vi får inte ner noll vid kampvågnar, vi får kunna björa nökt plats fram, det är väl det så.
2: Och det är inte, det verkar som att det är nej, lära nackna kvinnor spinna, Erik, så måste vi bara finna på rad, eller hur? Hvordan man herberger folk
3: til å... Ja, det er akkurat det, ja. Og sånn, at vil jeg være nok så tatt på byen, så spør du om man... Altså, anker hever anker, kommunen hever anker vårt til Klinkrikær, til Tanutja, uten av Rødja, som bare ikke blir romkjøntundlund nere av her. For sånn, vanten tar fast i Roma landsved, så det er kanskje ikke så heppe. Så ja, så vi er en sinne sånn, ja, bøyestøv, for jeg vet hva det blir til.
2: Tek man så da på seg brillene på, Erik, ta hotellet, kake, stendig klost. Det ligger jo midt i smørhålen her.
3: Ja.
2: Det kan for å bli rettelig avhåverst.
3: Ja, det är alltså tar gästen så väl här att hon börjar dippa och så för alltså det tar det ju på att ha fallen och ja så det är ett helt fantastiskt omkring det allt det är klart. Och som skiljer så alla kommunen ösnä gärna och inte också Lios runt om hotell alltså alla mitt på intervjuer och så råkar det gäng här nere och så det är ordentligt spännande det här med Kimmel och August.
2: Ja, det var alltid rettelig spennende, fylgja vi, og bursa fra Taimen Eva Malen som vi er inne på nå, Erik, så genga fyrreisikar, bautsingar, alt gong som det skal.
3: Ja, og til tog Tom Norden, da vi også nere i jokken i det, at vi kunne gjøre et navn å si at det er utlengst.
2: Ja, og vi pratar om det åren, Erik, og det er annars enn dessen som journalister sier at det er for å prate om åren, lortaren hører det, men det er kanskje ikke akkurat i din bolgel av gången förskon men det har mer rättliga väl tar som vi får prata om det.
3: Ja, hekar så inte alltså det går man kan glida omkring jag vill få ungefär alltså just utlagt sen men man rörna för dela jag så luft och kärlek runt om för hela sens.
2: Och ska det torra att se att till lätta det kan nu efter en yngre segment ta arm som man säger vi får ut och ta namn ner.
3: Ja, det kan du sikkert si, og jeg er også til å kjenne seg sjankeren bedre enn jeg, og jeg halte jo også ned omkring sangen når jeg brukte til håndbasskappinger og så gjør det, og det er kanskje helst bare unge som kjenner til pannstemningen.
2: Nei, og hvis man hikker Spotify, så snakker vi om en bølg som, ja, vi er oppe om over 300 millioner avspillinger, så rett og slett nekker sangen noen, du vet, og det er lite spalter for 100 millioner ferner, så det er ikke hver som helst som kommer.
3: Nej, vi är väldigt glada för att få till att trädskronden till mitt hava. Halta vid den och så fjällplats och gå och skrava i arv.
2: Ska du så komma till stitcha?
3: Ja.
2: Og hver sånn her spennende bølgen som skal opptrekke av Vågsbøy og Jagosmåla?
3: Ja, og fra Løyvøy.
2: Og fra Løyvøy, ja.
3: Han tror en bølgen som heter Italo Brothers.
2: Ok, og så stannet folk kanskje å yve seg sin katt i tilfra bølgen, Erik. Skulle vi et army fra høyre et le? Kanskje greie sin fra hver der og hver der?
3: Jo, hatt her, altså, man skulle tro fra høyt noen at det var italiemenn, men det faktisk tyskere her. Så så spelar såna dans tonlag och som är så pumpande och gamla stämning.
2: Ja, det här är floor filler hooksje. Det här är väl något helt stora hytte och som har försvunnit i år. Till mig i år men är lömmar att komma ut till våra är passanten.
3: Jag så inte to filter of the bed vi talar igen här så. Det ska väl passa.
2: Ja, men damer och herrar väl här så chankna. Italo Brothers och är man utrottar av hur generellt så känner man öll för en 5-6 av de halv stora chankna då fylls man nöklunda vi. Så är ja och sportade det arrangemang sank vi ska spela Erik och vi kunde valt mellan Tutsche i Miska Sanger som är alltså heimskänder.
3: Ja.
2: Så och hur ser det här kommer Lennars som bara lugga fräknas där ni släpper där.
3: Ja, alltså det var en dialog om att få att hända vägen och det checkt också väl. Alltså vi kvart är det en drygt process att få kalven om och vi kvart kom till att köra där. Och hälsa för att köra där. Och det här har faktiskt två koncepter. Ett mindre koncept och ett större koncept. Och vi har valt det större konceptet här. Det är flera massor av hattel och sånt.
2: Och det här, nu må jag spela förut nu. Det här vi orkestrar i snitt här, eller hur ser
3: Ja, faktiskt så synte specialtier alltså om och de spelar och gör för ett långt mest danser och så körda DJ och så faktiskt vet jag inte hur jag ska störa sig fast.
2: Nej, det är för DJ Shankram som man kan se det så.
3: Nettopp, ja.
2: Og i ætlum fyrun fyrir að vita að taka þær fyrir og ég hugsi að við skulle ikkje snuta lustarinn, Erik, og stemningrinn, hann fyrir óiva, það fyrir að bobla á Vågsbøy, það tór ég að garantera fyrir og við fyrir að høyra eitt af þeim allarstørst hittnum til að þeim stamp on the ground, som þú ert inn í að neggbrukt og í útrottarhöpu, særlig håndbolti kjenna við dæsni.
3: Ja.
2: Så Erik, jeg får si at stora takk fyrir og við innskjøttingen sjående ein fra Nordfestival og jeg er rettelig vissur vid høyrast ein fra Arme vi kommer her til og takk.
3: Ja, yes, og takk fyrir og godt vissur.
2: Ja, men takk fyrir Erik og som leis.

0: Ja, det var et innslag som Trøndur Vatna var kjørte, og han pratet vi Erik Biskopstø om et nytt navn som vi av sommerfestivalen i sommer. Ja, til en sms-kipan tjokken, 2400, til folk som har skrivet inn, godt vikskift til tilkonverster og alt for folk, vidt at lukkene at njøte harmonikatoner, og vant at en fotlandbat her i voksbåtene. En annen sier godt vikskift i morgen, vi er spennende til ferd til første øtnertek, og så gjør han i husabrekket at lortet etter Samal Ramsfjallet. Han sier her i Kjeppmannhavn og ferdig konsert, og man har løtt til konsert til Leaping at Last. Spennende sang ved Taimons, så til det her med å kunne hjelpe åkken for en gang at komme og kjenne den bølgen her, ja. Det får vi ikke akkurat til Beint nå. Så ja, nå ferder vi et Beint og i Sandøydena. Ja, her henter Mengt og Kvæt og i Sandøydena. Vi har ringt til Visit Sandøy, kommende av Michael Anthony Charles.
1: Nei, kommende av det,
0: Ja, nu är det to player vi har sent inte och nu samband vi att det är tilltog i Hanna Kloppa, men nu är vi i Sandøydene.
1: Ja, ja, jag säger hatt här va.
0: Ja, ja, akkurat. Du är det lejare i Visit Sandøy, och det är det så gärna november,
1: ja? Ja.
0: Och samskipar i Eisne.
1: Ja, samskipar i Eisne, ja. Men det är inte så störst tajme, så vi tar nekva hatt här och vi gör allt möjligt.
0: Ja, allt möjligt sitter och välverdier i Skalavik, det är ju som... Nei, helt særligt.
1: Ja, det det. Det et tiltak vi skipa, eller samskipa sammen vi i Skalavika kommune. Og det alt gong fyrir seg i Skalavik, rundt om Mølna og Ishusen og Kjeltene. Og det vi har konsert i Marius Siska i kvöld og stand-up i Lise Vang. Og så har vi flere fyrlestrar og vi har potter og... Og sauna som ja, skal være tendret nå, og der det heiter, ja, der det heiter nå, frem til klokken 20 kveld, og så atlan dagen i morgen, og sånn om morgen og eisene.
0: Ja, og til at dette har vel vært nattur og fellesskap, og jeg har alt her i yoga, og i mest annet sauna, og ja, så er det fire lestrar og gongeturer, og her er det ikke vi i mest av skrånene.
1: Her er det ikke vi i mest av skrånene, og se alt roadshapes, så det er bare å komme. Jag kräver det att till yoga och sauna gås. Ta melda, ska man melda sig till. Det här är avmarska för oss. Så, men här ger man in i Café Mölne i Skalavik.
0: Det här förstår jag till Michael. Och, ja, nu ständer sommar i Fyrdoron. Och gås är det vi färre följt i Sandøydene. Jag har varit lite näkhetling och gås näck färre tandvägen.
1: Ja, det börjar de kan komma sista månaden. En kunde, alltså vi märker, alltså det kommer syndemare fler av nu. Jag tycker från nästa månad så blir det att vara näkt för turister av Sandøydene. Och det är vi sjående ordentligt spänt på att vi tar näkt för bjöd av Sandøydene. Och med mitt land nu, av Visit Sandøy, så har vi ett akkurat fint cykler som man kan leja. Och så brukar en hel del av Sandøydene och suttar upp ödna. Det är ju slattast av ett i följande, så det är upplagt.
0: Ja, och för i alla fall, tänk om sig resten att vara vitlig till välver till Tärkjö Skalavik.
1: Ja, jag är sjående. Allt är öppet. Alltså, det är öppet för ödlarna och ödkäppes. Det är fyrlässande och ödlarna förskån. Men alltså, det gör man som man vill. Alltså, det är jag kan pjösa man inte skilja förrest alltid och helst ju sauna gås. Men ja. Jo, alle velkommen. Og jeg råkner vi at det kommer nekvask. Her har vi langt vært nekva tilmeldinger til deg i sauna på oss og yoga.
0: Ja, og hver ser man så skrona fyrir etter vikskiftet?
1: Ja, inni og velverdi i Skalavik og Facebook og Instagram. Her har vi lagt alle skronene ut, annars er de pretta og henger oppe i Skalavik og Sante og Skåpen.
0: Ja, men det er spennende tiltak i Sandøydene. Takk for at jeg kunne rydde alt inn Michael Anthony Charles.
1: Ja, takk så mye.
0: Og så måtte du ha godt vikskiftet, Gjæsne.
1: Ja, takk så mye.
0: Forresten, hvordan er det vi har noen klubber etter vikskiftet?
1: Ja. Det er Tonic After Party vi har noen klubber. Det har vært noe størst kvalt.
0: Og her vil du ha finnet?
1: Nei, ikke. Vi har en som heter Charlie som spiller, og Jan Thor som spiller kvalt. Og jeg får noe være på en stand i hordene, og se velkommen, og andre som gleder til det.
0: Etter at du har vært i gåspill i Skalavik.
1: Ja, at nå har jeg vært i gåspill.
0: Ja, super. Takk for det, Tom. Alt det beste.
1: Takk så mye.
0: Yes, ok.
1: Bye.

0: Det är australiska bulkren Empire of the Sun som spelar att vi och om Walking on the Dream heter sankren här. Jag som är kippen säger alltså till Nick som skriver in Hick, eller Hook, spela Jack, Hook och Myra Hook, gott, vikskiftet tid på er. Ja, tack för det och som läs. Cover Festivaler Emergent Champion-konsert gleder meg så nekv. Takk for en av mentene har fått la sending. Ja, mentene tenker vi så øyelig nekv. Hei, Tipeier. Vet ikke om heter lovet å si her til tikkene, men vi mangler bussebærere til Inge Bjartner Gøte og blokkene av Karla Magnus Arbreid. Annars Høyvuk dekka. Vinnerlige blage krosser. Ja, så det for vi det. Og nå får vi om han vi viser Torshavn. Så er det færre natur i Visse Torsan, gående jeg, Sonja Hansen.
1: Gående jeg, Leivor.
0: Ja, det som er bare et mørkje ta i trein, er noe mer kjadikken til det, er nok snakk færre folk inn her.
1: Ja, nå har vi et ordentlig mørkje at det kom en økning i gesten her til åkken, så ja, vi tar noe snakk å gjøre.
0: Så alt det samme så er det vel manna?
1: Jo, jo, vi tar hva finnes ikke noen god folk til åkken, så.
0: Eller vel folk?
1: Ja, akkurat.
0: Det må jo folk litt å si at ja. Nå, men... Vækker godt, og vi tar et godt og deilig vikskifte for fremman her i havn.
1: Ja, helt sikkert. Her er imens man kan takke seg til vikskiften, hvis man er modelt igjen. Til dømes ut det er klokken 16:30, så leter målninger fremstillingen opp hos min i Lutlevøk, og det er Elisabeth Bakka og Helena Lætjene og Sunna Fram. Og ja, her er det ja, så fernisering til klokken 16:30, DJ Michael Anthony Charles Disker, men annars er det også åpnet til klokken 20, så man kan... Færen tog for å bo, og det er også nå oppe leierdagen, og sånn den fra 8 til 20. Og så er tank- og vikeskiftet i dansefrøyet. I kveld er det fra klokken 6 til 18:30, og annars i vikeskiftet nå også. Men man kan kanskje bare fære inn og dansefrøyet.fo at kanna kategonger ut på august man tilmelder seg og så fremvis. Og klokken 8 i kveld tar jeg konsert ved Kras Sunadøtter i Øy. Klockan 11 spelar Sergio Munoz Martinez av Esabar och klockan 11 är Tonic After Party i Nottarklubban. Ja, Tonic är ju inte just det till långt att börja och det här har folk ganska hårst om, men ja, heter vi så ett After Party i samband med det, men honor är just nu välkommen till så mycket.
0: Jag var körde kvarter Tonic, men ganska
1: dåligt. Ja, hur ska man, alltså, just nu festivalen vi... fyra alltså businessfestivaler som man kan kalla det här alltid. Här är det alltså nekvis spännande fyrlästrar och just nu list och tonlager, ja.
0: Men tänk om folk kan skaffa in och kan då?
1: Ja, jag vet inte akkurat om det är för sånt att köpa ekon kommers nu, det kan man ganska kan in i tonic.fogd.dider. Men i ödlom förrän så kan man komma vid till det afterparty i kväll hvis man har till det, så blir det klart 11. Och så kommer vi till lejardagen. Ta er ja fast första frost att uppleva heter som ungförsvikan hevra bjoa. Och vi har brukat sand och här var det klattna plante och pusselspels ombyting och så hade oss en blommovoj och te från Tutjulfin. Så är det som det kallar Lutla hus läsor i Norrland hos någon. Till en kreativ läslöta, fyra bötn och alla barnafamiljer. Klockan 11 och vi är Bögen Klantors skrumslisen. Som är höskande till böt från 3-5. Och klockan 8 är det så för dig äldre och tjej till 20 år. Här är det läsa mot bottenliv. Och till uppenbart inte bara läsning till röstning mest kreativt och stått lite rundan om det. Klockan 3 är Arasöla till frälsnar här nu. Och klockan från 6 till 11 är game night som vanligt och i Hollywood. Klockan 8 tar spelar Axel Rimmel och i Aulen i Finsen. Och klockan 9 är konsert vid 200 och sådana Fortune i Oj. Och klockan 20 tar vi larmor i perlene. Wolfgang och Aymirja, The Mirrorman och Mirskheim för att larma ner i mitt bynån. Så det är headbanging och larmor för alla pengarna. Och klockan 20 tar det Jens Tryggvason i Irish Pop. Och klockan 11 spelar Hugo Leo i Esabar. Och så är det sundagen, ta er det finalen i estetisk om filmlöjde i Höllen i Holse från klockan 2-5. Och från klockan 15:30 är så det kallar Cozy Corner, Yoga och Connection och i Välver Fitness. Ja,
0: Sonja Johansen och jag går så över här alltså du tackte så hoaligt att du nämnde ordet tanko. Jag tänker för det.
1: Ja, det är säkert väldigt ordentligt skick. Jag vet inte om jag får ett titel detta vikskifte, men det är absolut väldigt näka.
0: Eller kanske larmer, metallmusik.
1: Ja, jag vet inte om det är akkurat det. Ödla var säkert gott av att headbanga sig inte vid kvart, men...
0: Ja, om man ska finna det om det är näka vid en så kan man bara röjna det så långt, ja. Sonja Johansen, tack för att du pratade här och gott vikskifte till dig.
1: Tack och som lejs.
0: Ja, då säger Sonja Johansen från Visit Torsan. För det, då är det gott här, Chatheimon. Ja, nu är vi kommande om Alvias här sändningarna. Vi då pratar vi Bernhard Petersen från Frälsen är här nu. Mikael Black och Benjamin Petersen var ju gott. Och i samband med en konsert i Oj och i Anna Kvöld. Så var det gott som jag hörde Janne, tja Visit Torsan, herr Sonja Johansen, grattis fra. Vi ringte til Michael Anthony Charles om et tiltak i Sandøytene. Og så hørte vi fra Erik Biskopstø om et nytt navn som vi kom kjørst av sommerfestivalen i år. Ja, jeg får takke for meg. Jeg heter Leivert Thomsen, og vi er tilbake i neste vike. Godt vikskifte.

gave everything. You're the reason.

0: Tusen takk for det, Gør.
1: Tusen takk for det.

0: Vi tar då Gori Hansdøtter og Sanchin Citrus, og gir underskjering av platene Søyreblæ, som vil omalt kommande løtene. Velkommen til sendingen av Kari Lorsdari, og velkommen her i utvarpstående Holger Johansen og Regen Toftegård.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
0: Og Regen, vi begynner her. Hvordan gjør jeg overskriften til Tøyt omhjellet?
1: Ja, jeg har skrivet et lyrisk og musikalsk mørstereversk her nokturen, menneskets litt sårbære smelter sammen i en uvantan og ugløymende smak.
0: Takk for Regen. Mørstereversk og i overskriftene til jeg bor fra Gåbon og spennende. Holger, hvordan gjør du overskriften?
2: Jo, jeg har fyra stikker, og jeg er lyttende ved bakstavrummet her. Om tonelagen, rått og retro, og om teksten, natura og nærsamband.
0: Ja, takk for det, og Holger, du kan holde oss inte fram via Luisa Støylen og utgavene.
2: Ja, tonelagen Støylen til jeg vet ikke hva man kaller det, hun kaller det selv folkepopper, eller folkpopper, til alt igjen også beinrett, ja, som en sånn grundelement. Til å fjerde nok så vøye eisene i stylen, altså ljømmenden er den samme, men han fjer et lær ut sin drøde country, og et fjer ut med reggae, og et altså en halv fjersere sin mer syrisk, og syret om folk at han lærte vi blokkfløyt og så hårt. Ja. Og i min så hårt, altså fjer imenska veier, men grunden er allikall den samme.
0: Ja, vi tar det da. Just stilgitarren så har Jakob Segariasen och snälla någon citrus som...
2: Att det är ganska countryvägen eller
0: som, ja, först ska det countryvägen. Hon säger själv i tunda skriver att tonläggaren av utgavning är som att byta i ett syreblä. Han är frusker, knäsande grönor och sänder syrotter. Regen, är det samt där?
1: Är pura samt där. Alltså, och är samt där vi kategorierna för att det är det förslag av tonläggare. Vi är också här. Men det som... Men det allra bäst finns ju utgavande är sammanhanget mellan Gori och Beiner. Jag hade ett samstarv som jag hade är unikt omkringsväckna. Och det har skapat ett utslut som du själv nämner via sina syrbland som Gori nämner. Att det ger något av sig. Alltså det har en kant, men det har också inte kända och det har vi känna Gori för.
0: Mm-hmm. Ja. Alltså genremässiga fåner hon rättliga brett som du just nämnde här, alltså country, reggae, rock och folkapop. Och så är det här singer-songwriter, hon spelar själv blockflöjt i omkring läge och
1: klarinett.
0: Ja, och klarinett. Hur ser det här att ha en av er helt här utgave vid ödelnäsen här i muska genren? Är det, hänger det samman? Hänger de väl samman som en halt?
2: Ja, det är halt, ja. Alltså hon... Hon hever et sådant, jeg vet ikke om man sier, en grunn til jævmynd til hun er gitarspiller, og til gitarbaseret, nok så negver gitar, og det lyder av, så å si, ikke keyboard, altså en sånn skjønter og jangstand, men nesten ikke, og til trommunar, og bassen til som er grunn, men det er trommel jævig ikke alt, det blir for at det er vi er en sånn rattelig ravun jævig.
1: Så det er diskutjent, kan man si, det er torre, nok så gråa, ja, utrykket. Och så hade jag ösning att det som hon nämner ösning i Lusingen själv vid det spontana, alltså att det är öliga stringent i förhållande till instrumenter. Alltså du har de klassiska instrumenterna, så har du den här opioid, alltså som är ett teenage engineering. Det är en sån här minisyntor.
0: Workstation.
1: Ja, workstation som kan allt möjligt, ett sängsprodukt. Och så har man Omnicord som är en också skek som är ju en sån elektronisk harspa som Suzuki har gjort. Det kom först fram i forsen där jag var så enter utgiv i utgaven.
0: Det är så att det här du trustrar knötter så spelade akkord.
1: Så spelade akkord men då stryker resten av fingren efter så att det ger våra synder och det är ett höjra att det är synder harsbekänta ljöv, ja. Och det är öliga stringent innanför akkurat de instrumenten och så blockflöjterna och klarinetterna så att det hånger eller vad säger man bär i ljövmässiga men det är alltid öjsna förtäljningarmässiga är det där en öliga sammanhängande utgåva från första sanchen till den sista sanchen och det kommer komma in av sötterna alltid är en bönlös linja i köknen. Och så damar eller välvis utgåvan här är att hon hever ett öliga ankelsväckna, alltså följs öliga öjligt uttryck. Och för mig, nu har vi hört henne nog så ofta, och jag vill säga kvar efter när jag hör en ommattor så är det också något som är upp dig.
0: Mm-hmm. Og et som knyter alle utgavene sammen til så eisen tekstene som du vil inn i regjen til Beine Bergson, som har skrivet tekstene i utgavene, her av Tanaina, sammen med Gori. Etter samstarve middelen til jeg kom i lært at jeg begge låser ridlist og tonlist av froskapasett for førja. Hva en leiklod har tekstene av utgavene begynt til her, Holger?
2: Nei, der har en større part til et tjøkken gengende tema som han lyste til at det sier nærsamband til det forholdet som til begge, altså til lust, til intim, til nekvar, altså not to lyska seg om, jeg halte eisne selv, jeg ser her intim og lysingene av gosse kroppen, altså tungan og øyrelippene og bippenar og der nesta vi kun annan og vi vatten og vi sand og vi græs og vi vind og alt det der. Det er akkurat meg, altså jøkning kan ikke støyler over alle ischingene her, og så temaen jeg sin drivmisk, og ikke så jøs rett av å være en sånn en ekve ive og
0: øtte
2: og ja, engest og osikkerhet og sånt, og så kan ikke nekve jøkning eisene, og isene her for alt noen.
0: Ja, Regen, hvordan vil du løse teksten her?
1: Ja, sansallier og ølja, utøtselig, altså du kanst føle mestja, altså hvis vi tekka sandkjenn citrus som vi lukka på pjaventa, så her er sånn akka vi smatje brus av tunkene, vi tar sukkersøtt, vi tar fingren som narska smunne nøs, prika med i tjattnene og æren to nærstu med, bøyta synte fast her i vörrina, altså det er så øyla utøtselig år her som man zoomar inn og han nøkker holdt, altså øyla tøtt ting, og så øyne at han brukar år som ikke alltid innløsende for meg. Akkurat måtte jeg språta til dømes i øyrelippene, sier han sjøgras i låka hiltje. Jeg visste ikke hva låka hiltje var.
0: Nei, hva stod greia fra hva det er?
1: Ja, og nå er det spurning om jeg har skilt det rett, men låka hiltje er her som frøyen i ui og noen blomstre sida og det jo just hiltje noen inntil det som er klart og åpner og disse frøyene som kunne spes ut. Mm-hmm. Og det en øyelig gåver, altså en øyelig gåver analogi og det løsning til sannsyn om vi at øyrelippen arbeider vi og noen spenning og i selv om teksten og så bruker man sorry år som øyelig ikke lykke til, altså som man skal eller det som måtte språta for å finne frem til, eller reier tjolkar, og kanskje hva du kjenner bedre, altså vørefettelig, altså stegerne, jeg visste ikke hva vørefettelig vi så jeg måtte fære å google det, eller et Google Maps, da. Og fann så til at vørefettelig flåvettelig. Altså, flåvettelig ligger, altså her som flåvettelig ligger vørefettelig. Og så knapper jeg til her løsningen av færest og teksten, at han begynner at jeg sender flåvettelig. Det er djever han helt der dimensjon til teksten, men jeg måtte finne ut her hver vørefettelig vær for at jeg kunne finne ut her ut. Og så er det sånn her teksten, altså sånn ikke vær jeg som sang noen her var, altså her han brukar år som ikke og ganske alltid så vanlig, og her onket og gjødde for meg, måtte jeg lykke å finne ut her hva betyr dette året, eller hva dette steget, og til man så oppdeget det, ja, men så åpnet seg lykke som et nytt univers i forhold til teksten, og til det som gjør halde at jeg halde at det ble vi å være spennende å høre sannsjen her om at til at det ble vi å være akkurat nytt som falt oss ut.
0: Her er det året i midtelen som mamma slå opp av språten, og det har vi sikkert alltid trodd jeg gjørst. Men allikevel, malbordet, Holger, heter ja, en ja, hvordan vil du løse malbordet? Det heter jo ikke ritmal som så, eller hva?
2: Nei, altså, heter ikke så Det är sånt jag vet inte så fast du stev heller så där som versnile och åtta ställ så då på tamatan och det har ju då synts inte att det är näka som tacklar eller väl så till näka vi går så skriva att det skriva som mischingar arren till
0: hon då väl att synts av vokalen och det är lite längre toner
2: Ölja väl ja hon är ju så här färd om det men alltså så akkurst är det är nog så beinleis løsninger av ting og menn som sier til ikke et nivå her, man må tykke nok snakke på altså at han egentlig mennesken er ikke så åpenbar alt det, altså hva han vil si, og hva det er mindre på i så forhold til noen
0: Hvordan vil du, Regen, løse beiner som ryster?
1: Beiner først og fremst en iskjær, og det halde gonger aktor, at nå har han givet 2 iskjengasavn, så vet du hva, ut og en hektar, og jeg halde til jeg skuiner eller veldig djøknum, bæg til at det ikke arbeid vi bøkstav av røymen og enda vis, at rytman omkje de er sin ekna, men til du leser teksten, så gjør han eller gav mening, og maten som går i så östen dår att få en texta sida väl ska hon så igen man säger störst rås fyra så till att han är en ischär först och främst att vara sådana sjutjan till att sagt efter texten hon och till allt jag som ger är att dessa texten är inte här vad jag säger klassiska klischéerna man ser typiskt i vanlig om popsangon och så vidare att beinen bjöar in vid några nörrum.
0: Ja. Ja. Han då väl att få och hon lustar att föla texten också vägna som du säger Ulla Sansalet här är Nick was matcher. Och ja, sankon är ja, det har brus. Jag smakar brus först och citrus och så sagt ni är det är snä smaka sojablay it's att hunkna och det har sig att prova som bad. Men jag måste säga akkurat som är det längs sen jag har bidit ett sojablay men knappt jag så fick ja, fick jag ett sort flashback.
2: Ja. Och det grus ska hon och ja. Forskjellige, alltså som ser bäb är ju sansalig upplevelse men isne intimt på den maten att du zoomar in du kommer helt hatt på.
0: Nämligen.
2: En liten pasta kroppen och lyser till att du och känner att du hör det.
0: Man får en sen där andan är nästan och hellre anten när man hör öra läppan och för nästan under vattnet vi innan.
1: Och öliga gärdes lite. Nu var det inte så en grus. Alltså utgivet att han tar sig grus och skånen så tar han lösning om affärer stillvar och han håser. Alltså det blir så öliga gärdes lite men i klare, man säger, omgängande till höjre alltså att man föder för nya stillvar och han håser. Alltså att vi känner känslan på en annan aktor. Så till att man då brukar öliga vanlig gerandes uttryck eller händningar till att så att beskriva något som egentligen kan vara öttig eller kärlöjt det är alltid fantastiskt.
0: Mm-hmm. Ett livande myndamål, må man säga. Är annars när jag tror att jag i sangskrivningarna och i texten om regeln till sig också om att du helt att det hänger allukal samman att han
1: ja, ödlar för en öjla större amon. Alltså, för det första så är det nog när vi går så texten är då skruvar samman. Hvis vi vill stärka detaljerna alltså den första sanchen som handlar om att hon är shallow. Hvis vi nu ser att hon helter, hvis nu är det av en matchen tja, går i bärfjärt så är henne roll då. Så hon är vänster för att han kan ska höra rakt Anna vid sögerna och han kommer sånt hem, han kommer in till Anna måste Anna för utdator men hon tår inte att täcka konflikterna hon tår inte att kanske upp dig att det passar till som hon hever alltså att det är en grund för att hon är kjallå till att vi så täcker att han allra sönaste sanchen, 8-10 som så handlar egentligen halt era bönas för lunches är det första sanchen här hon nu inser att han och era vi borster alltså att han det här är något kost till löpe och att hon ser hon nästa grata för jag får omsorgen och så vidare ja. Så det att det blir en sån fortelling och jöknon och är sanken 8-10 och så själv hon ser sin enda löser ut hvis man bara tecknar isolera igen men tecknar han i sammanhanget av ötlån eller utgavande så gör han så öjliga gav man in i kan.
0: Men han har framöver en Ivan, alltså Ivas planläge till framtiden och han med.
1: Hon är stadigvis, hon vet inte men hon kommer till att få ge att hon det ser nog så just när ut då. Ja. Till sånker era sanger som kanske era syntor, jag vet inte om tar handla om en rejant tråd men med lömsanger Vidberg som är en sanger som är stort sett som vi började till hans öliga stotter, här 2 vers. Och han handlar bara om att de lättar nere i gräsen och hittar upp i luften och en häckre och en fåklor. Det är samma att jag är en googlar vad det är för en fåklor.
0: No.
1: ja, det kände jag åpenbart inte. Men, ja. Men flyger ut till Tintown och så med knappliga skritcher tog mig upp sig synkron. Och en frelig löta som här till låg här, knappliga. Väl i och till, nu vill hon att släppa till honom eller han eller för att han är. Mm. Och jag också att det här förmärgar så syntor och symbol och sympatierna. Alltså jag vill häva jag vill klara sig till att vara någon och jag vill häva sig telefonerna som alla de förstörjar och att vi häva samfället det här till att bara nöjda noven, nöjda frien här har vi det ringt vi har gärna. Mm. Och så skriver man en sang som är ultrastottor som så hungrar sig inte samman vi akkurat det här är att vi klarar inte att halta fokus for lunsje, så ber jeg inn i alt i sannsjen, men også formen av sannsjen egentlig, man ser innerhelter, det samme, helter seg til det konseptet.
0: Så eisne onker tekster som ganske ikke handler akkurat om Perforold, eller jeg vet ikke, men lovpressen til dem, som var et år jeg måtte slå opp. Ja. Hekker har blevet ångte, jeg så ikke her som jeg bygger, men lovpressen kjenner jeg ikke, men det er så jeg slår av blomflået. Og her altså, ja, hvordan vil du løse tanteksten om hun til Perleie?
1: Ja, att är alltså att det är en sång som jag alltid har synd och alltså det om vad så jag fiskar det bara som att det är ett a losing our low press nu att hon är naturen nu och att hon du först att det ser ut sig i naturen men alltså det är stort det sång ja men så har du öst det kan ska se mer än inte att du och att sovkammar kan ska smälta samman vid du först kon naturen är vad det är rätt ja det är en sån sång som jag inte förväntar på
0: så läs lika till hur jag ser ju sånt
1: nej men ja
0: som det ger oss sammanbrins nej ja
2: men så där står vi så lovpressne som jag snämt språta kada vär för en tre floa och så där står att hon hon lutjes fast kan en vespo. Alltså är gul och svart och fullt ganska blandade vita men det är inte det är en pure ofarlig flora så det är I snackar vi att jag kände ganska bedrever det lite synter att hon rejst I snackar synter vespen men det är inte det är alla galla och farlig flora ja och det kan alltid är I snackar ett sådant tema som jag tycker när outrick lichen eller sån alltså bättre att visst som är grus att hon Alltså jag kan säga sån tors jag lever hon tors ordligt att kanske för helt geva sig helt och äta perle i alltså till på att jag inte helt stolar på hin och vet för för några missa ett landa här.
0: Så det är att jag kan kan det tema är ganska. Ja. Vi då tar så lunch texten här nu med här fittlande vad så utgåvan och ja, här var står en tutning för utgåvan utan Eva men Vi har andre ting vi skulle ta oss om, og vi har noen sanger vi skulle spille, til å ha valgt først og og regjen, du har valgt sanger Epoxy Primer. Hva er just den sanger?
1: Ja, først til at jeg helt, alltid har høyt i olje særstak, altså Epoxy Primer er jo et produkt.
0: Ikke særlig av nåttur å vinne
1: litt? Nei, det ikke nåttur å vinne litt, og det noe du maler av Jesu for en skip, for at du ikke, at tær jo andre vøkster ikke kan bo i dag. Jag valde den sangen bäst till att man damer och öliga väl bäst som arrangemang i Görst. Alltså här ligger en sån läckor gitarr i attanfruen och en åttendels shuffle delay aktie och tinte. Vi tar ju inte någon ljö från som jag är inte som också från en arbetning som är lika som en pastor i ljömyndna. Men det som kanske fänger mig mest det är att jag håller på en när sitter år och kärlekan med två män. Og jeg heldig han brukar lukka som til taktila, altså rei og malinjna, som er symbol på blå, den svartan som drippar ner i malinjna, penslarna, og så er den her proxy primer som heldur at det vokste borster av en sånn kjipe. Og det fungerer som en sånn panser med at framtøyer kanskje vannlokken eller ålokken, så det er mat jeg herer seg sjålvan på etter jeg har mist, kan det mest, ja. Men jeg holder det mest for det at sorgen i teksten er ikke bare en sorg i vår øynene elskere. Til han begynner vi at han stender over til heinen og lyder nye havnaleie. Og jeg vet ikke hva det er heieren som det kan være greus det til dømes, men beinene miste jo at min pappa synes han var 12 år gammel. Og til noe som han i sin første øyskingshavn vidtjer at han ikke, for du kan ikke att vi huxar kanske att det här också vi tar gera men det är ju nödvändigtvis bära till att han brukar så grekiska mytologi just när vi Achilles och ta sorgerna som han målar här på ett är inte nödvändigtvis bundet av en bestämt och slä av kärlek jag hörde det här men jag skulle ha fortalt mig det men jag fortalte mig, eller hörde det kanske utvars på en sjöngars, men jag var inte kvar. En ridhunder, Jamie Anderson, kanadsk ridhunder, har sagt att sorg är kärlek utan ett hem. Och det har också jag synt där. Jag kanske kan passa oss ner epoxy primer, någon är kärlek som inte långt kan finna en EU-flat att fästa sig vid. Och så var bland annat beting, gräska mytologi, kärlek med män. Det har alltid i omkringsväckning är ett mäknar övrig. och helt enkelt det subtilt och som det kan naturligt och inte ska försväras till helt enkelt ganska för lö i förhåll till kärlekande med män, alltså hvis vi nu tar till grekisk mytologi så det kan bära handla om pappa, men det kan också ganska handla om ett förhåll med en för män i vad inte, men med ramar helt av med det andra sanchen.
0: Vi tar det här Gori Hansdotter och sanchen Epoxy Primer.

0: Vi har hørt Guri Hansdøtter og skjering nummer 6 av utgavene Syreblæn, sankren eiter Epoxy Primer. To lort etter kvettene og melder i det Reyn Toftegård og Holger Johannesen. Og vi har pratet nok snakk om støylen og om teksten her, ikke minst. Og jeg tror vi har pratet sånn om løgene. Det Guri Hansdøtter selv som har gjort løgene. Og den eitlige øyrelippene som hun har gjort sammen med Carl Andreas Stora. Hva det å si om løgn er regn?
1: Løgn er om... Altså, det øyla gorislig, alt ja. De sida vel at det ikke sanger som, som fengar meg på en av veien. Altså, ikke så snart at jeg klarer å synge vi jo på alt. Men det å løs som jeg alltid klarer og endte tøkne øyla vel. Mm-hmm. Så det løs som også øyla ønkel, alt ja, og men på en god måte, så det gjør jeg for mer enn holdbarhet. Altså, jeg kan godt tøyma lust efter sånn om at rommet.
0: Ja, Gorisli sier regjen, Holger, minns mig rett så var du vidt at omhella Gold Myrker som
2: var
0: platan som Gori gav ut av Arne Hesa i 2023 som er som er kåsen årsens utgave efter meg og er etter. Gorisli, ja?
2: Ja, det er jo pura samtrøy og det er, hun alltid er hun er sin egen, men som altså hun gjør man daljar som att hon ger sanje vi gitarr hon då väl att spela gitarr så det är nog så gitarrbaserat men hon har vår öliga äckentan alltså äckentan rött och mat är synge på och det det är isen hooks är det som säger man är tröttast av det är isen till att hon är en god sankare alltså hon fraserar väl och det ser tingen det är näkvärt att så det pröjs på ett hus man kanske inte lägger mest först för helter. Alltså det är subtilt gott.
1: Och hon färdar till Leo lagt.
2: Ja, och här är några detaljer. Alltså vi händer det framförslå som är då tar man inte lägger mest först för ganska. Det är så nek, alltså det som är gott.
0: Så att det inte bara lös med att skriva i noten nere på pult här kört nog. Men hon har sånt inte det säkert och tog det på åren eller kan.
2: Hon synger det också olja dynamiskt och levande. Ja, ska säga. Ja.
0: Om nu du ska gita, må du løgne med å skrive i åren latna teksten her, helt og? Hvordan kjennes det?
2: Nei, altså, ettersom han ikke er så gita at han skriver det først.
0: Ja, ja.
2: det ser ikke ut som at jeg sitter og skriver sammen.
0: Nei.
2: Man sier mangel på stev og såles, men kanskje det justerer, det vet jeg ikke.
0: Ja, og så er det kanskje som anker som stått i åren og bare hala i ut og kalla når brukar nekva toner på ett år. Ja, passar det väl till texten här, Regen? Löjna?
1: Ja, alltså, jag hade det passar väl. Omkring så är det syntor, och det hade jag lika väl. Omkring du är läge och texten kanske inte akkurat sammanhängande. Alltså, arbetar jag syntor med återkornören. För jag var hin som stannar också lattesankren. Kan vara därför en minnas vet.
0: Ja.
1: Alltså här det är öliga lätt fil och lätta melodier men även det är kanske inte lika lätt så anker det här kontrasten men det alltid fungerar öliga väl och lika väl så är det alltså Sverige ja i allt det tänker väl så.
0: Är löjna helt är det fängande och sankbär är det lös som man lätt synker vi till själver?
1: Jag alltid kanske inte. Jag hade också kanske bättre än är det, men jag tror att texten är också inte avbjörande för att få det att sitta. Så är det kanske inte lika lätt att omsätta till felasang. Alla får en kräva det att man känner texten också väl för att kunna veta hur det fraserar.
2: Det tycks inte vara ändamålet att det ska vara lätt, så lätt när jag säger. Och det är alltid inte nej, det är alltid inte röjner. Ja. Ja.
0: Är det lätt till gångslig? Eller hur skulle du bruka några fler eller lufta ett platning och iron där som börjar jag fänka och...
2: Jag syns inte, ja.
0: Ja.
2: Inte så, alltså, inte bara sån...
0: Inte så först för man hör det, så minns man det efter nästa fär. Du skulle kanske höra några fler.
2: Hitt på dem att det nej, men så som väl tåls att höra flera fler.
0: Och hur är det så ju ofta du hör det blivit växt?
1: För mig är det för inte vad jag gör det bara växer. Så hon måste inte, jag ska se det från när det börjar kopiera in.
0: Vinner hon långt när Håkar?
2: Ja,
0: alltid,
2: ja. Alltid, ja.
0: Hongren annars väl säger man som en halt. Alltså här är det imensk. Det är några sted och vi har snackat om stöjlärsten för öljan är vi lyckas för att räcka i country och flöjta så är det falska popper Og så det en dor og til mål, og målkjenter og dorkjenter.
2: Ja.
0: Henger det vel sammen helt av ditt som en helt, en annen helt av utgaven?
2: Så i første ende, nå setter jeg han fra at jeg har kort bil, han akkurat nå lengt til å køre at han vi, jeg vet du fra. Så akkurat i første ende miste jeg sinter til at jeg måtte enda noen, jeg var snill, men nu fick vi att hon säger själv vi men det var ganska lightstein att hon är huxad sen som en asio och beso ja. Och den stod med sig gott jag ganska bättre mining än att huxa där att det fem först lön i Europa med att en asio och den nästa fyra var en beso ja. Och det är att det är snäppt i formatet longer till att så hej det definiera LP formatet ta som man var. Men så är det att flöver och så är det att single och EP:er och vad nu det blev olja utvattna kvätt format ger så där man lustar Spotify och Apple Podcast och där repeterar så där så är det kanske riktigt att fänga akkurat det också att då huxar det som en LP.
0: Ja, vi en LP så huxar du ofta om kvätt är det att det första läge och så jag ska vara störst läge och det ska läsna det första läge och så i B och så bitch man då.
2: Så och väckte halt jag det alltså igen är mera som man alltså ja.
0: Ja.
1: Jag hejdas inte vi att Onkri Sanji fänga och Onkri dotter sig så jag minns nu i första för jag hörde det. Kanske att Onkri Sanji var sin dotter eller jag tog inte ordentligt att så jag hade rejat tröj och inte och ser man inte men för jag så hörste den här kaféerna så började jag tänka lycka som att späkliga smälta samman så jag hade till er ögstna och egentligen ganska vi att man ska bruka sin tröj på det ja. Kvärt lyckor kanske inte alltid man säger på inte i flatten.
0: Nej nej och det att de varierar det är så ganska ett plus som att.
1: Och så alltid alltså bara det går ju här alltså ett känt rött alltså man är ju så sjuk för hon är det att höra nå så bara det här så själv hon säger ganska skarpar och det är antra i jukton.
0: Ja.
2: Alltså nu är alltså ett tema man snackar om autotune när det går och nu är det så där när AI och så där kan men i mun till det så är det otroligt rå. Och det mäknar till att det är så gav tonläggare och håller hon som ska sanka att hon mäknar till att göra det pura rått och till er ordentligt gott.
0: Ja, är rötten ett känt och egen?
1: Det här kunde särskilt på honom.
2: Nej.
1: Nej.
2: Stärskare artister på den maten.
1: Ja, men vi kan ganska också säga att alltså, hina rötten är alltså bäg Marianna och var det Katrina?
0: Katrina Olsen, Daniel Tausen, Ellenberg, Polstötter, Fyra Sintjakor. Ja.
2: Så kårar är högt nu och gejst nu.
1: Ja, och sen så kanske han har det vi gör. Och jag vill säga, kårar är inte bara inte sitt och gör väl. De saker känner fram i jobbentna, men det sitt och gör väl. Man har ju röst att det är östenäcka som är gör väl.
0: Kväll helt och då är ganska största styrkjön Tjagori som sankar.
1: Jag hade det henne identitet. Alltså det är till att går det Joa som går det är inte annan som är känd i för Joa som hon. Så det är absolut fantastiskt. Alltså här är ingen annan. Lugga som vi inte har bara öjna Ivor så har vi bara öjna Gori. Ja. Det är henne styrst i allt. Ja.
2: Och hon är bara, alltså det är känd i utgavan och ja, hon är lätt känd att höra på henne efter hon, men hon klarar för nutja sig ett lätt att det här varierar jag. Hon prövar immest och ägstnet det som första kommer vi ta till över. Så hon hever nek for Uisner, Amboska Sanchasar, at jeg kommer vi.
0: Ja, og da får jeg holdt vi hese utgavene, så var målet at hun bare skulle samstarve ved listafolk som hun ikke har arbeidt ved over, og gjøre en utgave her. Spillegleie, spontaniteter og kreativiteter skulle gå inn i jøkkenen. Så at det her er målet at man vil flytta seg.
2: Ja, det er en holdninger, så hun er, vi er cirka i Angolald, ja, hun har vært 14 år, og hever bøten og alt det her, så det er ikke självsagt att man har orsko eller ivsko till att förnuja sig behandla maten alltså till forskning och allt.
0: Ja, annars så är det Högne Lisberg som spelar vi. Han spelar Tamesta. Han gör sin framlagt utgavna. Han spelar trummor, gitarr, bass, sang, klaver, slaversk och OP1 som vi har nämnt. Och Jan Regen som är ett alltså lite stortligt elektroniskt instrument som kan han en riktigt möjlig stortlig en tänkon. Så är det Jakob Sagariasen som spelar stilgitarr och Flyre Löven. Och Johan Hense spelar trompet och flygelhåten av Sanchin och Grus. Guri Scholv, hon spelar alltså gitarr, omnikord, blockflöjde och klarinett och så synkron eisne. Och så är eisne Ona Leitstein Hansen vi. Han, ja, det har gjort han en utvärpssamröve
1: ja.
0: Som är vi av Sanchin och Grus nummer 6 och han presenterar den första Sanchin. Hur ser allt att det är, Rickard?
1: Ja, alltså jag undrar vi har blivit hårt ikon för sig självt och självan så är så det är alltid fina grejer. Att det är ju första för han eller som blandar ro i onkra utgåva så bär de det väl och alltid undrar är vad säger han är donad ju på alla möjliga mattor
0: och han är en institution för sig självan.
1: Det är han har sikt det är han blivit va så ja. Så han är Lucas som naturligt i en sån utgåva som jag kan arka på att jag är ju att någon kapprör sankon.
2: Ja. Ja. Nej, jag också kanske som första kommentaren vi ser gör det så är vi han förutom men själv samtidigt som ni gör det aldrig kan väl.
0: Att få ihåg allt från.
2: Nej, jag vet inte alltså det akkurat när kommentaren är kanske plus vi är så sått lite helt då alltså.
0: Nej, okej.
2: Okay. Nej, jag vet inte det är smaksak.
0: Ja.
2: Och han då vet han ändrar och så blir jag lejer helt lika väl så.
0: Ja. Kvärt är annars att se om det tonlagali average när alltså vi där pratar sen runt trummorna till nämnde att jag var ganska sent retro all fjärde års lejer men höjer det schysst väl att det är Högna Lisbeck som spelar grunden där
1: jo
0: trummorna han hör ofta att det är något som mischt jo
1: det är något som mischt jo och nu snackar vi nämnde det här om att går ju valt att samstara vi fuck som inte samstara vi för och jag också bara vanten för att jag kanske inte gånger eller man ska bruka tog på att finna någon annan. Det är seriöst med att hur ettnast höllt av myndliga väl. Alltså vi har hört era utgavar här som högt ni och ni har arbetshemma vid öron.
0: Diagnostik.
1: Till dömelse. Ja. Och jag håller det här är hända den här samansmältningen av Taim och Bavon och så kanske också texten om Jabainer. Det är helt fantastiskt. Alltså det är jag som att det är vad säger jag passa öle var samman.
0: Ja, det klär väl.
2: Jo, det är väldigt långt.
0: Är stolen som är häckne eller är mera gori eller
2: nej, jag hade gori hon fäller inte på sjuras ner. Det har det aldrig. Det är
1: jag hade det en planting.
0: Ja. Ja. Hon har kanske ens en säljan stol de spelar gitarr eller kan så.
2: Jo, och så är som sen skriver va, alltså det är hon kommer vi och det är det att vi ska kan säga en sankor inte hever noen jeg viser, så har man produsenten for vel, til man må arbeide for en jeg vet til å så lese, og det er alltid ikke, selv om høyene hever sin stål og gjest ned, så alltid ikke det er en troblegis.
0: Nei, han spiller en jeg, spiller det mest av utgavene, men han har altså fremlagt henne sammen ved Gori, og det har arrangeret eller lagt tonelagen til Rattes i Fela. Ja, altså, ja, kvært vil jeg det kanskje særlig tegge frem her, som er veletnet i arrangementen, er det alltså jag var sound eller korutsättning kvart
1: jag hade det sen jag var ju alltså jag hade en chans att se det eller väl jag hade jag ju öster eller gott och jag ser här är också så jag helt uppe till det spottar röjer som jag häfte med vi och så då var öliga väl tablösen då bara kanske med en enkla preferens jag hade öliga stolt att höra Jakob Zachariasen och stilgatare nu just det jag hade ju öster att här passar helt om alltså det verkar som att lägga mig kvar man blackar in ner om det är en trompet eller om det är en stilgitarr eller att det allt där verkar det kommer in så här som blir oss så här tingen bara spela eller väl så i allt det är en där synergieffekten som är rätt fast helt om ändliga väl
0: country är ju rättligt in vill du när man säger så hur världen nu grar jag är detta Newtonmans som en nutch utgåva eller är det mina tojer läst jag väl du Holger.
2: Nej, så det är allt fjärsas lite, men det är reisande moderna att jag inte kunde ha gjort negativt ner i allt fjärsen. Men nej, det är gott, Leo. Det är en kvalitet i huvudet. Det är det.
1: Vi har alltid ett pågat berg för att rätt och framåt.
0: Ja, så det vänder sig ganska berg till ung och gammal föringar och utländigar.
1: Ja, det är också. Att appellera allt för en brott. Det vill jag säga. Men substanserna i sanken och innehållsmässiga, det är ganska syndemöjda. Alltså det kräver ju att man pjöser sig att gänga på i texten, men ger man det så är det för dig som damar går an lyrik.
0: Ja. Holger, vi får spela en sankatvätt och du har valt Rei Kjolkar.
2: Ja, jag har valt Rei Kjolkar. Nu det syndur du gärna i. Vi får inte snacka så långt om texten, men han hever det samma som Neko Hinn hever. Han hever dessa här naturlösningarna och det är vi att det är ute och ser sansupplevelserna vi vinterna och i kjolkarna och beinna och i sanden och lite av gräset och allt det där. Och det är gott lea.
0: Vi tar det här. Går i hans stötter och sanchen Rei Kjolkar.

drottning av dördar morgon. Hon blaktrar om samkänsla och häve. Och i norrlöses stjötno hon dörrgripen ber. Tan sorgläsa älskande kvinnan.

sluta en Långsol så stärskar han hjärsta tog ett sluta Männer och i växa sig hackrigen tintar Och i etens hava tog värsta tog en sintar Känsla borren tog mistet ett tag Tror jag är nu tjota stater om bäg Einast du vevor ut är bant fram i djöknen Men tar du ensam allra ständer Larm åt ett töknen Musik

0: Tui, hvordan kan en familie legge sommerferien til rattes, så er det at ødel, bæg, bøtten, så vaksen, få han ikke på sjur. Omfram dette så forbrukte Skårheim eisen til sitt nysendingene å svære spørningen fra Lorsjæron. Du er velkommen å sende tøyen spørning til nummer 22400. Velkommen, Vukte Skårheim.
1: Takk for det.
0: Ja, vi skal ta oss om familieløy, perløyve og sommerferiene. Hvordan er det fytler dette til pøren helt til å lette sommerferiene til rattes?
1: Ja, alltså det är så sjön det är ju mest kvärt fittler alltså det kan vara alltså äldre bönder och hever och hur snäck vad sommarferie för man ser man och ska man dela sig upp och men ösnen är jag vet är öliga upptagen till till dagligt så vi vill gärna ha en helt fantastiska sommarferie vi näck och upplevelse gång och nu skulle vi ordla färra all in vi att jag vatten och jag är eller vatten någon en fantastiska upplevelse och vi har ju nästan hoflo för kvosse next thing vi skulle packa in i så här trutjer förra veckan av sommarferie så hon fyller ordlan neck bäje tror jag man vill så väl för bönnen hon och men vi har ju snö otroligt stora vatten där till sommarferierna.
0: Nu kommer till sånt i samband vi neck pör ut någon arbete. Det at rævfeste perleie i sommerfrøytunne, er det noe som folk også?
1: Nei, ikke noe særlig. Tror jeg at det har vært en forestilling om, hvis vi skulle rævfeste perleie, så skal det være det større. Det større tingene vi skulle gjøre, eller vi skulle ut og ete, og her vi ser opplevelsene, eller ferdags kjølve, eller også det her. Men faktisk er det helt små tingene som kunne gjøre alle vonden. Men da at vi vakna og er pura rolig og sier god morgen, bare det jeg sier god morgen og hittar kornøren en arm vi tar telefonen. Det tar jeg vi faktisk også i sommerferiene. Få akkurat en kaffe og ser man at vi njøter løtene vi kornøren bare holdt fri litt. Det er vel øyne jeg kan si. Fyre pør og perleg og gjerne sommerferie.
2: Men det är ju en pör som nästan inte suttas i en sommarferie till dömes om man har gjort skolaböten. Så är det många som lägger det så i slrattis att jag är nog tätt i ferie och fest fyra veckor och här på bötterna. Och så byter vi dem så är missgöjs. Så färger jag att lärbörs och to helt är fri. För jag får ta passa när skolan är fri.
1: Helt säkert. Och det är en uppgörning, en stor uppgörning som jag föräldrar är ju jag till att skolan är lucka över kvart är det 6-8 veckor och det ska passa samman och själva hur man kan ska bära. Så det är 4 veckor. Så för att sommarferien ska hänga samman så kommer vi inte ha sommarferien samman. Och här är det så områdande att vi simpelt en lackat här vattnet som vi tar i mån till sommarferierna. Kvart är det att han lustträden som vi är i lötene det är att vi ska hålla sommarferier kvar sig. Så hva gjør vi så? Og her er det her små løtene som har så større en tøytning, er at man ser seg ned, at han som er hjemme, sammen med bøttene, hvis ferien ikke tror vi kommer an til er i følgen selvvante, hvis man kan ta, at man ser seg tog til og sier, nå går så hvert en arbeidsdag. Vi tar ikke sånn jeg kan gjøre, eller at jeg har så strøve, men går så hvert en hjemme sammen med bøttene, og hva er det her at man så ser inn til her små løtene som ber til at vi kunne også njøte hva en annen i sommerferiene, og i det lystretene som vi er og til, vi kunne ikke ha sommerferiene, ser man.
2: Så alle kan få at det går bort ur tog støvn som man nå er i, og ikke i stedet for at sitte og være frustreret over at nå skulle vi til neste. Nå kjørende, omkant i halvdegnet, hele sommerferien ser man, det er irriterende.
1: Det är akkurat det, och det är faktiskt den största faktoren och gärna sommarfyr till frustrationer över allt det som vi inte släppa eller inte noa, eller vi blev irriterade genom akkurat böden till nu skulle det ta njöta sommarfyrna och så skulle det ångan dina vara tjätt eller ångan dina vara äv eller till allt ska bara vara så perfekt till nu har vi ett ferie sammanna. Så till er den här vattnen är också er en sommarferie. God takk sommerferiene hvis vi ikke kunne ha sommerferie sammen, men god takk øyne alt det som er vi bøtt noen og de frustrasjoner som er.
0: Men hvordan kan en familie så lette sommerferiene til rette så løs at begge bøtt og vaksen få noe på sjur?
1: Til å begynne det. Til å begynne det er at hvordan ferdene ser ut. Til at vi vet at hur man stonsbötten eller skolabötten så vidare vid när sommarferien är. Vi skulle lära det till skäljen, hvis det är underskola alltid. Eller kommer vi till Kina, inte rädda kvar det som ska vara när skolan är lockad. Så ser du dig ner och säger, vad är det dina vantande till sommarferierna? Du öliga ofta så har vi denna fyrställning om att till dömes märken, han ska veta eller hon ska veta att jag vill ha i sommarferierna. Och så blir jag irriterad eller frustrerad till att jag att lägga mig en gång i fjällen med märken han att lägga sig eller hon att lägga sig att sova lunch och, eller för om man har strånderna eller för att La Landia. Alltså vi tar fullkomliga ämska vantande och också om vi skulle till La Landia eller kvar vi skulle, vad vantar du så? Skulle vi tvära så låg ska hava kvann det, eller La Landia kvann det, eller kvart är till vattnet till sommarferierna. Så då så ser man ut det och planlägger sommarferierna lika mycket kvotsen så ser det ut. Kvart ska till för att vi är vitbäger som vuxen, bötnerna, skulle ha en okej, perfekta sommarferie, hon kommer så inte, men en okej sommarferie.
2: Men det är så mycket som akkurat inte tog med att det här är planlägga för nekast. Det gör vi allt hit. Det gör vi allt året vi planlägger att dagligen får allt att passa. Nu kommer äntligen sommaren. Kommer inte bara täcka det här sin tur så som det kommer. Alltså två månader. Nej, vi får så inte.
1: Jo.
2: En dag sen.
1: Hvis man tar i samtidigt om det. Att det är inte er det här irritationsmoment i sommarferierna. Vi har inte planlagt och lagt till rättes. Så hvis man inte säger varsågod att sommarferien kommer. Ta tagar vi kvann det som det kommer. Så hemma långt vi är fyra gånger att hette er tervantan när vi tävar till sommarferierna. Och till er vi vakna och hittar ut och sa kvart stämning för det. Så hemma långt planlagt till att inte skulle vara planlagt det. Men det är det här att kvart vantar vi det av när sommarferier kvart vantar till. Det är jävla frustrerande för han som så vaknar där tjej. Och också bara, är klar i att det är inte mer? Jag vill bara täcka det här som han kommer till jag vill gärna ha vårt system.
2: Mm.
1: Men är man två personligheter som trivas lite i, så är man långt hos om det är det akkurat som man får behandla med det.
0: Kvörjar är det här typiska avbjörningarna eller frustrationer till pörren i sommarferierna?
1: Rävliga nekvar är det här vantande utifrån. Vi har varit lente till att börja att spyrja bötnerna. Kvart färs du att göra i sommarferierna? Eller färra ditt affärast? Eller vi har några huvudvattnader om att åkert annat än bara att vara till ska hända i sommarferierna. Så det ligger ett av oss trusht av föräldrarna eller pörren till dem som brukar pengar och patdyrar sommarferier. Och det är ett helt orimligt krav att alla är av föräldrarna och pörren och jag ser här tygna som vi livet är eller vi har öll haft trubla tyger men ekonomi, pengar att kvila oj att jag patsar med packa och vi färger igen i fjällningen tur att det är den perfekta dagen att inte ha en vattan om och hvis vi inte släpper alla Gran Canaria och brukar 30,000 så är det en ordentlig sommarferie men att man är pura avklarar vi heter det det, heter åkara sommarferie vi behöver inte stressa att det tar august kommer och vi manglar pengar och fortsätter kontorna heter pura, vi tror vi åkara ekonomi heter vi tror till åkara personlighet och åkara törv att vi gör det som vi vill ha inte några vantande utanför
0: men upplever du nettopp att föräldrar är under en trusta ta vi sommarferie annars gast?
1: Ja, det gör jag och det tror jag att vi är i alla milen och vi suttar, vi lärde oss om kött frösta är att man pen mynte någon som är i Instagram eller Facebook eller vad det ska vara. Och det ser så dåligt ut och så pent ut. Och bötterna är i svimmjeklävån och solen är och man får en läckran dam. Och det här var vattnet om när vi är bära i färgen. När vi färre ångastan, vi halda bära sommarferie i färgen, det är öliga negativt lata. Det är fantastiskt att halda sommarferie i färgen, det är inte bära. Så jag upplever ett avgörstrust utanför att vantan kvad man ska göra som familj, kvad den perfekta sommarferien.
2: Vantan som Per, vantan utifra, hvordan vi bøtt noen, hva vantan til av sommeren noen som er mot til foreldrene?
1: Ja, og det er hva det er ganske fyrstidlet seg, og et annet hva det er bruk for. Og det er at det her point, hvis man i en skolastove, eller hva det som skal være, at vi også hjelper bøtt noen, og ungen ikke har sett spørningen, hva er det her ferdest de er? Åh, vi tar ju affärast jag lukar mig kan allt sen där. Det är törrurin jag bött någon är några helt annat. Törrurin jag bött någon är föräldrar och är närvarande. Om så det är så läs att andra har varit lärpois och andra är hemma. Men föräldrar som är närvarande och kvilla ut i outgen som är tidgen, tror att hvis man ferast så är det ofta en vantan om allt det så som vi skulle uppleva. Nu är vi i Gran Canaria eller Mallorca eller hur det ska vara i Danmark. Så nu må vi få ut alla dessa parkerna som är så lågt hava. Och vi är trött av dagligen och han är så resostyr och han är så stressostyr. Men så tar det känd till sommarferierna så är vi då akkurat i samma. Vi skundar oss på ett morgonen till nu skulle vi nå allt det som vi inte nådde i dagligen. Men bötterna vill jag öliga gärna släppa anta av ha föräldrar som är närvarande och vara till alltså.
0: Men vad ska så näst ska man intrya bötne ta om man för att lägga sommarfrutin att rattas.
1: Ja. Som vuxen heter du sjön till allt och uppbyggna är och kvärt möjligt. Så att spyrja bötne i helt frukt kvärt har tid hot till. Och så kör man kanske att det är jag vill till Mallorca eller Danmark eller bötne sen äldre jag vill konsert, ja, Billie Eilish eller hva det som skal være og så sier, nei, det blir ikke til så jeg skal bare ramne om det som ber til nå vi får være i førjen hver har vi hodlaffæra, hver har du hodlaffæra er det noen sted i førjen at man skal bare ramne og at man tenker over nå du kan velge tve aktiviteter i sommer hvis nå vet man, man har flere bøttene og at man er innenfor seg at så sitter sitter kanske att ta minnen badne eller ta äldre badne. Nej, det tar ju mig inte. Tog jag hur ska han bestämma allt, ja? Men man är just öliga tydligt. Vi bestämmer två aktiviteter i först. Så kan du ta hot till. Och det kan gott vara att äldsta badne som är första av 15 år som säger jag tar mig inte. Jag tar mig inte att säga vad vittig om det är i sommar. Och vad gör man så? Ta. Jo, du skal alt. Vi tar en tur sammen, men også respekterer han alltid som bøtten i havet, og at jeg tøymer eldre seg er det, så det tøymer ikke alltid så reellig vel. Tar aktiviteten som vi tøymer.
2: Men det er du sier om foreldre som er nærværende, det er nok så avhverst, og det er ganske lukket mye om man er lalantia, eller om man smirer med pakka, og fer, om man er annet ved en klubb, eller pakker et telt. Altså, er det her som chatten er, at det er ganske det som bøtten er ganske välja sätta plus på och kanske minnas lika väl hit sommar det ta vi gjort och hatta och telefonen låg efter hemma vid oss och ja. Vi var bara spalt och var samma föräldrar som
1: akkurat
2: som familj.
1: Ja. Akkurat det som du säger vi var bara. Alltså vi är bara till och till det som sitter efter lugga mycket kvar man är i världen. Kvar du väl raffära men att föräldrarna är här och ofta är vi ett bänken för att bötterna eller vet vi tjej och
2: händer inte, här händer inte någon ägg.
1: Nej, här händer inte någon ägg, men han gav oss att vi kunde göra bara bötterna och själva vi att bara att vara, bara tjej och det är så jävla störst till att till dagligt så är vi inrättade efter en skolaschema eller en stånschema och arbetsschema men att vi kunde uppleva sommarferierna till ja, alltså kvart hva vil jeg ha vi er bruk for det? Og hva tog jeg og ikke bare er innrettet etter tog som andre systemer sier at jeg skal gjøre eller tog med. Men vi ganger i nattklaven til klokken 12, og som du sier, så smer vi det med pakka, det er til stemning for, og man tar en glob. Det er nærke så helt fantastisk at Jag kunde snacka med föräldrarna så att det var inte avbrottet och en telefonringer eller en arbetsuppgave eller vad det ska vara. Eller man ska ha långt från frutig aktivitet och ta fyllt rösten till dagligt. Men jag vet er, här är vi. Det är en naturlig gava.
0: Om en av lytta løte, så fer viktig at svære spurningen som tid sendte inn av 22400. Og om igjen vi rikker til det, så fer jeg da lortet etter tonen fra Nice Little Penguins, Suburban Lane.

0: Vi talte fram vi sender snus her fra en grunn, og hesa for Eda Vukte Skårheim som vi akkom. Hon pærterapeuter og større i MEA som huset for familiemenning. Og det snur seg det om ja, sommerfrytuna som for fremman. Hvordan kan en familie lette sommerferien til rattet, så er satt ødelbe i bøtten og vaksen få nægge borser i ord. Og av 24.00 her flere spurningar og eisne vi-meshingar. Kom der inn.
1: Just så, og vi kunne lømme strøve inn akkurat som om det som vi har pratet om, faktisk, at her vi kvæsker det være, skal man fære sår etter, eller skal man være i følgen? Her ølen jeg som skriver om et helt døms, at ikke gjør så ølen jeg på sår, akkurat sier kjøpte ikke noe telt, fære så færest og i følgen, og her øynene her sånne skulle skrive at han var 12 år om de beste sommerferiene. Og ta hette jeg være i Tivoli, Bakkan og Legoland og Euro Disney, og ta skriver sånne om en telttur på en 8-4 bygdena. Så her er det som bekreftet det rogisen her ved at det kanskje ikke pjøst av at det er helt større.
2: Nei, og altså, hvis jeg kan huske ut fra min perspektiv til vantene som jeg har vi haft, da vi tar vi jo flere stankere stedene, så har vi akkurat som kom nå i søret i en sånn stemning her, vi skulle ha at det ordentlig godt, og vi skulle bære være takksom til setninger til verre som ja, vi huksa og sagt, det er jævligt, du så otacksam, eller otacksam i fyra, nu får vi ta feras da. Men det tror jag att det är ur mitt perspektiv och min törver, och så ständer man här och i kö och i flera timmar, och man vill inte ha att bötterna skulle gränja eller gråta eller något som helst, men innan och är man bara jävla sväker. Så det är sån här tältturen, fisketurren, som ger oss och näka så otroliga nekvärt närvärde.
1: Men så är det snett här som du nämnde till döms i en skolaflotje på en annan sommarferie, så får man kanske spåra sig nu kvar för att titta för att och spatt kan kanske säga jag vet för att till Mallorca eller jag vet för att till Dubai.
2: Akkurat.
1: Alltså så kan en känsla kanske sätta sig kön batten och vi förra gasar en bär en tälttur, alltså jag kan kanske inte gärna gå vidare på att det så vantar.
2: Håll säkert.
1: Som du kan ta ut hörva, som du säger.
2: Ja, ja, ja. Och det är just nu arbeten tja och om vuxna bär vi som föräldrar, kvad är det som vi lägger och i åkara baden. Åh, ja, nu får vi till Dubai. Det är väldigt spännande. Så allt annat som baden här upplever är det är inte väldigt reella spännande till att nu är det Dubai. Men just nu som en flokslärare eller en lärare eller annan vuxen ta bøttene kom hjem til åkken, eller æresten, at jeg ikke bare automatisk spørger, nå hverfor at jeg tar ferest jeg er? Til øyne mine arbeid som foreldre mine bøttene, at jeg ikke spørger inn i bøttene, hvis det er vi som ferer ferest, jeg spørger spørgen, hverfor at jeg tar ferest? Hver, ha? Vi tar ikke ferest. Er det så skøft? Nei. Man kan spørge, man kan åre seg, hvis du sier, hva er du spent på sommerferien? Og jeg spent på at vi ikke om til dømes, altså det er ikke alt som jeg var om og oppe som bygger samme bøye. Hvordan størst er det ikke at kunne vi ikke om og oppe sånn, og jeg tror ikke det er.
1: Og her er nemlig noen som spør, ja, hva er vi om og appen i feriene som ofte har en større løyklot i løven og kjøy baden? Helsen er noe?
2: Ja, akkurat. Det er akkurat det. Det er en så jævlig større gave som nekbød. Og ja, det er jo om og oppe. Og til å kunne vise sine omme og appa, og øyne bare at være. Hva er så iviskått som om man hever, men nærværende, og hun kan fortelle om oss fra fyrre av, altså hva er det som en sommerferie sa ut fyrre, tror jeg at ofte er vi hodtidgene av øyne, hva er det var fyrre, og hva er det som om man flatt i å gjøre, eller? Det er en utrolig større gave at att kunna avvita, ommer och abbar och familj.
0: Och det är ett som du ägst när vi pratar om det här är detta vi att, som man säger, playa perle i ägsten tar vi sommarferie er. Och här är så en lust där som känner vi synar upplevning. Ett som mävren och jag älskar att göra om sommaren, om vi tar var ferie eller ej samståndes, det är att färre några gåar, gångturar och i nattturna samman. Sommarkvällen är ofta sera gå i färgen. Så då tar små av er lögt får vi ett äkta tajmon äldre bötterna sitta inne medan vi tar en fjallatur upp på en til halvan annan, kanskje 2 timer. Det faktisk ordentlig romantisk, balsam for kropp og sal, men vi kommer alltid i gang til vi nøkker tøtninger med ikke prat, ta bære er vi bære til steder. Her er ikke som forstyrer. Det koster ikke og krever ikke at bære har vært ferie samståndes. Dette er et fornøyke som ordentlig godt for oss.
2: Det är
0: helt om hatta huskodet.
2: Hatt är ett fantastiskt huskod. Bäg tog jag frisk luft och natur och ger rocken näga otroligt gott. Men att här var en tumma av annan tumma att man trots att ser man och förstöra och utfräs ner så kan jag inte utfräs telefonen och lägga hemma. Att man bara är ser man vid mäkastunnen och snackar om. Ja, och det kan vara allt från väder och vind och till åkers djupt som hon säger eller han säger. Så det är ju så små lötnar, men ösnö lär och hon är att i sommarferien ta på den spel ordentligt väl, att man inte bojna vägen så för och som har uppvarsit täckast. Eller varsigläna, se dig ner ta, på den spela väl, faj dig en kaffmån, se dig ner sovna, nu, gusten till i Richard här. Det ofta är vi jävliga kött, oh, till den frilöta, så må vi göra oss praktiskt. Men ja, en fjallatur hvis man har mødlegan til det. Hvis man ikke mødlegan til det, sett så pryser på at det lytte løtene som en kaffe under softene som vi kunne hitta i ene kjærkværne øyne og løt.
1: Så en spørning fra en lort der, hvordan skal man så forholde seg ta foreldrene skilt og bøttene skjei?
2: Akkurat. Ja, det her en øyne gode spørning, tror jeg til en bøtt som i hans støvne. Og her vil jeg si at da det kommer til sommerferie, det øyelige området jeg har gått samskiftet. Man har en avtale, og jeg har spørt noen etter det skjei. Og ber det til at ferie i dialog, nå må jeg se om det anser etter at ikke kommer noen røye som skal brøde noen avtale, men kan man ferie i dialog, og hvis man skal ferdes, eller hvis man skal sørge, at vi ikke har familie og i 2 veker, at man begynner en dialog sammen med vi, så når vi foreldre. Og her det samskiftet som vi mest å si at ta foreldrene ikke sammen.
1: Ja, og kanskje også denne her planlegging, altså,
2: ja.
1: Begge til foreldrene og ikke minst til bøttene vite.
2: Akkurat da, og begynner nå, og i mai, hvordan ser julemannen ut da? Og ja, planlegging, samskifte og forståelse for hvordan øren kvart tørren til vattnet noen. Øyelig ofte, om så til om foreldre er skjermen eller ikke, så har vi et vaksmannaperspektiv. Og her som fører noen kvart tørren til vattnet, kvart mekna vattnet. Og hvis nå vet jeg ikke alderen, men mekna vattnet er vært 2 veker til at jeg øyne foreldre noen. Det må man også ta vi i lykningene. Eller øyne det skjer til at det är det som vi tar över den kabatten. Så den öppna dialogen och planläggningen som har börjat nu.
0: Så skriver en här av 2400. Skal man bäst huxa om kvart man skal vid bötten? Eller är det egoistiskt att ens planlägga kvart perförhållande skal finna på att göra?
2: Nej, alltså det är omgående när egoistiskt att huxa om perläget. Att är det något som bötten upplever så är det visst ringstämningar. Och i mitten föräldrarna eller ta perle som är din hem någon. Så visst det är så läges att man kanske en natt vill gärna släppa. Och kost andra om man hur möjligt till att spela en omvälappa. Kunde ta bötterna så för vid. Det ska ske reklam för när men att man får ankra sen en liten utfär. Så är det inte egoistiskt. Tror att vi sitter här kan vara vi till att du kommer åter och att du är upplyttad och stämningen är gåvor så märker bötterna att det bara är vägen. Men här är det att jag är så avhängig av öron. Och det är det så områdande att man är tillvittad om att det är så något som inte har varit det. Så kvosso plejer man perläge tar man inte hur möjligheten att börja om bötterna är inte eller att en egen nåt och kräras den.
1: Vi tar oss av med sig här färgerna sjurrätter och jag kan man säga vi bötten ju inte här till döms en som säger föräldrar att omvuxa kvar luxusmyndor till att lägga ut att det är färgast, öll har vi inte råd till slukt och en annan russar säger att det är förfärdligt för de bötten som inte släppa är fortsatt av hon till så synd, halt och pät att spria bötten kvar färdigt att färgast så ta fortsatt att spela ju östen ekvin.
2: Det spelar ordentligt ekvin och hvis man huxar om tar priser som är ju det bära kunna överleva i färgen. så är det ikke som här möjligheten att sätta pengar till sjöjus till de stora sommarferierna utan landa. Och det må vi verkligen respektera att göra sommarferierna till något helt särskilt bär till att man är ett litet bär, men att vara samman till att ta för stora fortsatta avlängar resten av åren hvis man själv är helter när nu må jag bruka pengar på en sommarferie. Men kan så vi november och december ta jölne komma, så man må huxa allt året till att man är fortsatt okej för.
0: Men himmen så är det ju en tär familjerna som här var tog rå och möjliga att färra omkra väldigt och färra omkra stanna. Skulle bötten inte ensen lära att jo, vinkorna som är, hon släpper en tur till Disneyland och i Paris, men är färre en tur att gänga Santon och Saxon. Skulle bötten inte ensen lära att det är i mist och så är det här?
2: Helt sikkert. Så fylselig. Tui at jeg fortsatt sjøen er imisk, og sema familie, sema seding er imisk, og alt er imisk, så langt som ikke tøvna leie er, at det er sint. At det er fantastisk. Det er fantastisk at vinkonen ikke er her for til Disneyland, lukka så fantastisk som at du først om han er santen. Så det er hva for tøvna leie vi hever i for bøttene nå. Tui at skal han vinkonen ikke henne, jeg har ringa samvøske, tui at familien er møvlogan, affärer till Paris så fylls det inte.
0: Och så skulle vi ganska ödla spara vill jag kon är vi att se efter det när vi vill bära i förrjon.
2: Akkurat. Och vad det bära i förrjon. Wow, för att hit Disneyland. Alltså hur så brukar vi för i år efter makten i år och hur så omtalar vi det här ferierna då? Bär är ordentligt fantastiskt. Wow, du först till Disneyland. Oh wow, du först till Surya vet jag om. Bär är ferier ordentliga, fantastiskt. Och på varje sådär jättnär skulle jag ha goda samvetskott att här mötas att du skulle säga, åh, vad gör du till? Jo, jag sa mycket maus och var en rutschbana. Det var stort. Och var ska jag göra till? Jag fänka en krabbar i nötse. Wow! Alltså, färget mig är ordentliga, fantastiskt. Så, så fylsligt, färast det visst är möjligt. Lät jag bara ansa ett kvar för tån och lev så vid. Vi tar oss i bötten nu.
1: Jag tar sig att jag har svidat oss om jag var upplevningar här i hemma i förrigen så skulle familjerna här ute nu inte ha ringa samvittighet av att det är så färre sår efter att bruka nekva pengar och han tar sig lite mindre ut visst nu tar er att flasha för nekva.
2: Akkurat. Bruka, alltså att en själv tar en avgör att färra sår efter och bruka pengar och vill ge bötten och ta upplevningarna och lägga det ut Instagram. Gjerta vi gauar samviske. Det är du vid vaksin som har arbetat när hävast allt. Hva för tånala vi brukar och när vi, alltså hva vi upphävja. Färra steg njota.
1: Men jag måste säga att utifrån att vi pratar med det haft så är det det som vi får allra mest in i sms-kipparna. Det är dessa här upplevningarna som kanske inte är så längt väck. Alltså när vi följer och när vi har stått över kontroll och jankar ner dem. I minnet har vi varit småböt när vi följer till Danmark och varit alla möjliga ställen i Danmark. Så låg ska hava för upp sommarland. Och är jätter för att vi till Fokligar när det är sommarhus och bära våro. För äldre sätt då är vi tås av mer om turen i Fokle än Danmarksturen. Och så kommer en fitta en syr och en lustar här. Vi var i Disneyland i Paris i sommar och var så gärna vid Tjeck. Bøttenen blir spurt hva var best ved feriene, og Sverre var Jekv. Så det er ikke alltid at græsset er grønner utenlands, sier Hesen Lorsdalen, og sier godt sommer til det.
0: Ja, her er nemlig en av tre som, her er en som sier, man utstår ikke gjesnek på seg ord en sommerferie ved bøttenen. Jeg spurte akkurat bøttenen utgjørste hva største opplevelse var for omtannferne år. Vi tødde vær av Gran Canaria og i Danmark, hele jål og nekva gaver og nødgjør vi fyrverset. Største opplevelsen var av å flåte og fiske. Det er videre i fyrer man ikke husker om, men teker som en kjølfølg.
2: Det er akkurat det. Men jeg vil også gjerne si at har vi et fjerde som man skal gjøre ved gode samviske nærværen i Disneyland, hever minst lukket jeg kan si for bøttene som nærværen ved Jekv. Så det er, har vi tøy, og har vi et ivskott, og jeg har blitt fortjellig av velfire, eller fortjellig av mølagen, så fer man av sted, men her bare ikke en av vantene om at det er nek bedre, eller perfekt, at bøttene ikke blir trøyt av at stand til kø, men at man sier, hette det her. Hette her er nærværa. Her er vi sammen, at vi stand til kø, at vi bor etter å få en mynd av Mickey Mouse, eller hva det skal være, er her. så nærværende lukker mye hver du erst, det er det som er mest å si.
0: Nå skal jeg skrive her at Vuktus er fantastisk å sette år og hette som tinger nekva familier. Hette at han og Rena Røye er verdelig en avbjøring. Og i Oslande er det enda vi at øtl hava ferielån som tar gjelda atter til neste år.
2: Ok, ja.
0: Ja, jeg kan skal nekka at hukse om.
2: Akkurat. Og ja, hvis man hever møvleggen, men ikke vantet ikke at se det ikke så fortjellig at trångt ut i at resten av Arno vil strav. Så hvis man husker om tørven, så vet man hva jeg har brukt for. Jeg har brukt for foreldre som har utgått, jeg har brukt for foreldre som er nærværende. Men hvis resten av Arno er så fortjellig spørst, at du må stake alle her vakter, eller at du må stake et eget arbeid, et eller lån, så er det ikke vunnet ved at affære til Dubai.
1: Men det er nok så stått litt prikøsene til fortjellige kostnader i førjon i løtene. Han sier, apropos kostnader av at I vil leve fortjellige i førjon, så spør ni grunn kjøtt om man ikke spærer penger via affære en tur til Danmark ved familien.
2: Ja,
1: det lykker vi.
2: Ja, det lykker vi. Jo. Vi tar hva.
1: Vi får ni det kjøpe inn ut hver vike, så er alt spart innat.
2: Ja, så kommer vi ta i mat.
1: Ja.
0: Og det ser at enda hevde noen går an nå familien for at lette sommerfrytina til rattes.
2: Legg henne til rattes etter tørren og kjattikken. Kjøtt om vaksne i øyne. Ikke være bensjen, jeg sier hette har vi EHO til, og hette har vi et bruk for det som Per, om det så skal være til ja, jeg vet jo et museum om man tenker bøttene vi, og sier, hei, det er det som mamma og pappa er interesseret jo i. Ok. Så det er jo faktisk et annet perspektiv, et annet mindset enn vi. Pjøs ikke bare et av chicken nuggets til det som bøttene vil ha, hva gjør han gøy han døvra, og vi er nærværende.
0: Hallå, vi er til seneste Hesa for Vuktus Gårdheim. Takk for det at du var svekom.
2: Takk for det.

0: Vi börjar med affärer åter till välkvöldet den 26 mars.
1: Men så kommer till en bunka som är kopp över här. Vi ser ju bara det första som inte är. Först lastig Taylor Holtrush. Det vill säga här 1, här 2, här 3, här 4 lastig. Det vill säga 200, 300, 400 och Holtrush. Plus 44, 400 och 450 ätgöver till Björk Brindeldardötter Ekholm. Så här är er risa stor bunche. Det var nästan som en fackatingsväll någon tjock sjure och tjock anne. Så att det till dig kunde vara ditt hävande här i studieångstarna.
2: Ja, det är bunchen blir så stor att han koppar. Så är också gott i vant och stövliga 500 ätkvöver till att spela den utvälande som tog hevet tjatare förhållande här i kringvärpen om högne.
3: Till åka Björk Brindeldar Sekon.
4: Tack för det. Ja, tack för det. Jag är öliga rörd på ett nu att det är fullständiga... Att det är öliga, öliga offeren av oss. Jag är öliga glad för alla ätkvöver. Ja, jag har alltid att ungdomen har betalat. Det är alltid jag.
0: Ta og i ætkvøna var taltar opp av ætkvælt nånt den 26. mars, var det et kjøttneskott som skæret fram i ord. Første fyr hun stidlet opp til Løktingsvel, fikk 20 år gamla Björk Brindeldardötter Ekholm 971 ætkvøver. Her vi gjør det sånn yngsta beinleis valda Løktingsfølge, Nægrantøy og Tevi Maner. Løktingsarbeid berja, og hun har sagt sånn i første år av Løktingsens rørapadle, en sånn kolvelting i løvnån til åkere. Vi går gjøres som Björk Brindeldardötter Ekholm. Velkommen, Björk.
4: Tusen takk for det.
0: Jeg heter Heveria Tendinger Røkt og Arja Björk. Hun vil stedfeste at hun ble Leo som student i 2025. Næga fire til vann hun sammen med filmstøymen hun kjører Segar Stora. Størst og norrlænsk og filmsvirslønner for filmen Seineste Paradis av Gjør. Her hun er i annen høvesleiklåten. Og som nødgjørn er gammel helt hun eisende første meidagsrøven i havn. Her hun eisende vurste at hun er en nødgjørrødt. Alt her kommer vi datter til. Men Björk, tek okkun fyrst at til hata kvöldi, høskkvöldi 26. mars, ta i urslutning kom inn og tog fekk sånne kvar ekvar om landi og kom flygvandi inn ting. Vi flest ekvar fyrir tjóvalde, hvordan vet jeg?
4: Altså, det var helt vilt. Jeg er slik ikke vant at det får gengja så vel, og ja, man har jo reist ned all jobbrot noen at det er nok som alldeles. Jeg fikk ikke vite av æren, kvida var att det skulle ta sig med mig, det var bara, alltså, han är ju just högt ner, just samröver vid ett möbli, så det kom ölja. Ja, jag blev ölja offering av knappliga suttjätta stora bunkan och kamera i värre, och det var ett vilt kväll, och jag var så tacksam och rävliga, alltså, jag visste inte hur jag vände upp och ner, det var så stort lätt.
0: Ja, det var vilt.
4: Ja.
0: Du blev Leo som student sista sommar och du ständer av gotten till det här vuxna livet. Och nu blev den första gotten till först om en av de höven, Kjöllöktingsgotten. Här vi är ditt arbetsplats nästa fyra åren att definiera. Hur är det här?
4: Ja, alltså det är nog så... Alltså, jag vet, alltså man ångsväckna så hör man ju ganska... Alltså det är ju det som man är vana, tar man stötlar upp. Och man är vant av det vet jag inte. Det är... Det är nog så stort lite att knappt jag färra från att ja, vi är student, tycker vi är hon har sig och knappt jag har sån ekva arbet. Det är nog så ahovärst. Men är jag är glad för det. Alltså, ångstväckna så trivs det väl här och kjolt om man knappt jag finns en ekva arbet så är det ägstna att man följer att det som man gör kanske gör mening. Det är dejligt.
0: Det känns att arbet är någon kvillig tungt att hon är hon.
4: Inte än, det är alltid, alltså, jag har inte gjort runt det här, men inte på den maten att det är obehagligt på några maten, det är alltid inte.
0: Men hur är det färre för att du är vanliga ungdomslöv någon bänt och i Lökting?
4: Det är nog så löj, alltså man måste lycka huxa tvärför om, okej, okay, vad kan du göra nu? Alltså till dömes, alltså för i byen och så där, det är helt övrigt och man sa, nek mer efter och till alla, alltså nek som kom över och vill jag prata och... Det är faktiskt en också stor bröjting hos man gör här och man ombår ju bäge löktinje och flotchen tjåvult alla stan här som man är så man är rulliga tillvida över omta alla tynar alltid.
0: Är det där goa du har gjort att du är tillbörjande eller fär anker över till den och diskutera politik som är osamt det?
4: Bäge två, alltså det är alltid gott lärt där det. Öljande, i början var det öljande som började sig till lucka. Mm. Det var nog så stort löt. Det var ganska mer i Välströnden. Vi tog en sån här välkafé och så där. ta var det öllen som ville komma och diskutera som kom in från Nostradum någon av som ville checka som i mitt politiska mål och till ja, jag vet inte hur snäck var det men det är nog så tar först att checka som politiska mål i fotfolk.
0: Till jag tar det så spårningen, hur är det lite upp?
4: Ja, god spårning. Jag blev spårt om att ställa upp och jag var faktiskt nog snäck vid om jag skulle säga ja eller nej. Bæði tog jeg at jeg var så veldig ånøygt vi alt der politiske flokkene er, og jeg visste ikke ordentlig, ok, jeg kunne skal stille opp for det, og, men jeg minnes ikke ordentlig når det var et kvöld, jeg halte det var når jeg var i det at nå vel ble utskrivet. Så satt jeg bare og jeg var hjemme, og så husker jeg at kanskje at tog jeg man har vært så ånøygt vi alt der politiske flokkene er, kanskje at tog jeg man nemlig skal stille opp. Alltså hvis man är onöjd över jokers mask. Det är inte bara att sitta hem och grenja. Så man röjna jokers vitt allt.
0: Var det är flockar som låg framvid?
4: Ja, det var näkare som spurte. Men innan sinne så följs det. Det följs rätt att sitta upp i tjål. Det hade jag alltid över en tjålskvinna.
0: Du har alltid varit en tjålskvinna. Nu är du färden och i arbetshandskarna. Lät oss höra nöker att han första åren som du säger ut den här första röv av förra löktingen.
5: De som har allra störst törv måste stanna främst, ta hjälpare att ta över gjort. Allt gott om att bilförare släpper bilare och att de får en hjälpande hand. Men kossa hjälper detta, ta imon över 1000 bötterna som lever i fattiga våra. Kossa hjälper detta ta imon som är över 23 år, här Hackstovan säger att Anna Kvörtarra lever i fattiga våra. Och kossa hjälper detta familjen och stöken som inte köra bil, som inte har ratla en bil eller som inte mäckna att köra en bil. Lad någon minnas till åringarna som somme av bötterna i fattiga våra bor fram i Batnaverskattlandet. Att köld, rum, ej känna tar att göra det steg. Tack för det.
0: Kultrum, hade vår 21 år av Lagtinge. Var en den dröjan en liten fyrvån om kvarion tog först att sägas för det?
4: Ja, det kan man nog gott säga. Alltså, jag har alltid att ta ja, jag vet inte, jag säger ju att det är nog så onöjligt att alla politiska flockar ner. Och jag säger just nu i största rönne som jag helt och jag är. Jag har alltid att det här är ett nog så störst privilegium bland annat i nya tingsälen. Och det är nämligen att vi att tar man inte hjälpare att tök så är det nästan alltid omrött som om att det är vanliga familjen, hur ska vi hjälpa till vanliga familjerna. Och här är en äkta ömre här som tänkfölka och steg upp i rövarpallen. Och ta så om det är två föräldrar som har varit nöjda på den och med all intök och ganska färre sägnar för om har och köra längt. Men det jag har alltid det där viktigt att vi dröjnar lite av botten. Alltså för att helt om man till de som välja ha att det tar först i samtalen. Jag har alltid till faktiskt några politiska skilt där vi alltid skulle ha att det är hoa tar vi göra. Ja, vi öppnar inte som vi gör i tingsalen. Eller tänker arbeta någon alltid.
0: Akkur av Vigodjøst Björg, Brynildardøtter Ekholm, som jo fikk 1971 eddkvør av løktingsvelden, og her vi gjør det yngsta beinleis valgta tingfalt i negantøy. Björg, du som sagt 20 år gammel til Østurhavn, at her bandene kommer fra Ekholm og Thomsen-familiene. Ekholm til spørste kvør Björg, men kanskje skulle vi få sindra hjelp, jeg bryr vi. Vi har ringt til mamma dina, Brynild Thomsen.
6: Björk har varit en krutkula från början. Hon kom i serverna som ett annat väver. Hon var otålen och förviden, alldeles ståttlig och rävla viljastärsk. Det var inte alltid varit så rallat för att hon rymte så illa. Hon ville spröntja karmanar och färra äventyrfär. Jag har runnit efter henne. Hon är både stock och bärsfött och har gått i Chapmanhavn till att hon snökte sig ut. Och hon blev nästan kallad Houdini i Vöxtån i Chapmanhavn. Och eisenet tar vi fort i till Sverige. Och husavörare bär här och här måste komma till arbetet och kyfta porter och häggen till. Annars så får hon även till färd. Hon har alltid varit så orätt. öyr orad och självstå och jag vet inte alltså så sex år gå om sig år gå om ta kort en show ensam att vi lärde sig att ta bojer bussen ner i havn till är vi alltid haft när kor kost och vi ser skuld när det stannar så måste vi själv finna ut och ta en judge on is eller som 13 år gå om det ta och åtta andra spel med så hem melda sig till casting tror jag säger stora det blev så till en film som heter Sista paradis av Göran som så fem år sedan blev väldigt lite men hon har velja språngt karmannar chassär eller nej, jag vet inte om det är rätt att säga men jag vill säga att rönt nu jag lejer.
0: Är du bälsen om att hon ja, stilla i fyrst upp och blev allt till lagt ingenjör?
6: Inte ordentligt, nej, tror jag inte. Hon har alltid kraft att bli hård och jag minns en lejardagsvakt jag var uppe chatikon vi att in det där kring vart och hon var så inne i redaktionsrum och så det och vik och hej skriva en hela sändning upp och eller inslag lista vi inslag och kvar hon helt att där vik skulle ta upp hon är väl ganska en chart to chart kat det och här står med Anna att öll button skulle vara hård så nej det kör mig ordet åt mig så hon står som förskällt Anna att det är fruktigt var att för dusch att chepa och att vuxen arbete för nick och att kan hon stå jag har stå faktiskt läst in i att kringvarpet är ett rätt rotterrejer det stå visst det har vi vitt om att tala med men det har aldrig kommit ut till att dimma att en glad borden är inne och har försvinnit här stå till så nej det kommer inte ordet åt mig till att det blev hårt, det vill hon gärna, och hon hällde att hon nästan vet hur ting kunde brötas. Så jag var heller inte klökt att hon ända i Nämgaran och där i folkhögskolan och nästan och gläser att ställa upp till kommunvälet och nu nästan lökt inte. Jag körde, nej, jag körde klökt.
0: Mamma, den var inte ordentlig klökt, för du hörde Brynil Thompson. Ja, det var nog stått att höra faktiskt.
4: ja, det var det.
0: Orat, Kjolstøv, altså, av Aventure Fair, rymte. Men du kravde jeg ble hård, og hun nevner her, at du hei et første oppskott til hva vi skulle vidtjøre kringverden, men det skulle være hård, og det var faktisk det du sier, den første røve, Marla Minne, ja?
4: Ja, det var det faktisk.
0: Det synes stått litt.
4: En reis røver.
0: Ja. Hvordan vil du selv løse til noen oppvokster?
4: Jeg halte faktisk at mamma må være veldig god til å løse det her. Mine foreldre var alltid veldig god til at tjumar också fria karmar och lärde mig alltså utforska själv och det så görs att det ganska blir nog så gott att leva ut i tingen och anke då jag haft fyra månader vis här och det vansar men det har nog lärt mig att jag vill nog så självstöv och det är det jag tacksam för alltså man kan säga som så jag vill packa nu vart.
0: Jag också tänkte att Eva Chu är då hej inte var för att just hasn't to just men det är ganska väldigt awkward på så som har format det uppvuxen.
4: Ja. Jag har alltid isne alltså vid man kan säga som så att utvärspel alltid vill fra hemma och tinkvärspel alltid vill fra hemma och ta att ja så nu är mamma min ju utbildad journalist och hon arbetar kring kvarsen här lunch isne det man think. Och hon är helt överallt viktigt att hon ska vara ohäft. Så jag faktiskt, jag har aldrig vetat kvar jag är politiska meningar. Jag vet att jag är hemma. Jag har inte själv med att få nytt ut. Så ångsväckna så har jag att jag vill gå till att hjälpa mig att lägga in utan att säga vem vi ska färra.
0: Mm. Så till snäga så som tröttar ner ut att det skulle vara tjålsfolk.
4: Nej, det var det inte.
0: Självt omkring och öppet var
4: det rätt. Det var det rätt rör, ja.
0: Men det vill säga att du har alltid varit engagerad i samflagsvidskiften, helt och hållet.
4: Ja, jag har alltid varit där förviden, alltså röntat fyllt vi. Och jag minns att jag var lydlig att jag alltid var så sur om att politiker tog och så invecklat. Och jag fick fyllt vi och jag visste vad jag tog sig om. Alltså uppkörvinna kvadetär eller uppkörvfiskor kvadetär och
0: Tilfångsränta,
4: kan det ta. Alltså man har ju inga livande chans som bara att följa vi. Men jag hade alltid varit förviden. Det var nog inte för en 8-9 där det väljer runt jag sett om hjulten och i tingsna. Och faktiskt inte för en ganska öronka. Ja, det blir jag var nog så trygg i queer meningar i heje. Och nog så trygg om att ta som samflagsvidskifte. Alltså att det följde att det är ganska nog så kostor på att
0: Så detta som hon säger att du var på en av vägen och i Nämgaran, Bergfackarskolan och så att det är min om skolan och så det är en snäga du behöver liksom till drie på en kramata.
4: Ja, jag har alltid att ganska det hänger samman vid att jag vill nog så gå till att leba ut i tingsna. Och det har varit också frustrerad om att när ung ganska inte tåra sig av sina mening eller ja, och det har ju visat att om du kan det vara nämnt att jag vuxen att tracka av dig. Så jag har trust väl och jag kunde vara rött och köra när min kompär i fälskarskolan ta snudda sig mer om enda varsler och man skulle ha popcorn till en film eller...
0: Det är så viktigt.
4: Och glaset blir det mer rejält och ta följt i världen vid gör det målen när man går an.
0: Har du några firament?
4: Ja, jag har en ekvar firament, det har jag. I min liv då det är helt klart mamma min och jag har alltid att hon är väldigt stark och jag har alltid undrat klok och hon är just min nick och jag säger alltså Scholstöv och det har inspirerat min nick. Ja, det är nog hon. Jag vill att skulle skriva så nick stilar i skola och om filmenter och det är alltid ända efter henne.
0: Kvart vi hade några hetsch för att vi fick det vid nu.
4: För att du fick det väl nu. Ja, kanske. Alltså jag nu är det en också känd rör som heter Hunger Slides nu, som det är Hunger Games, som jag har hukt först ett film och där var yngre och så läser jag böckerna för några år sedan. Och så skriver jag faktiskt mina breda verskattland om propaganda och Hunger Slides nu och Katniss som är här. Hon, jag vet inte om hon är min firmen, det är hon inte, men stärskar kvinnorötter som tåra att säga vad det ska efter samfunnet, och det har alltid är gott att häva.
0: Vad är politiska firmen till den här grejen?
4: Jag har alltid inte att jag har ena politiska firmen, jag har också nekvar. Ta jag var yngre, ta så jag väljer mig upp till Harry Polstester Inchlund, Didrik Sindström. Ta var ta jag där var och i Värlagsvärsfadle och ta helt att det här var mega coolare. Och i min sägsna att jag tar sig vid det här, ta i Jackie 8 vid vår och i klimastrejke i 8 flöske. Och vi slupp ju om man här och ta, jag har alltid tagit mig första röven nägat i helt. Det var till Värlagsvärsfadle nere i här. Oj, av aktlnon. Så det här har faktiskt, jag har alltid nog så viktigt att jag ungon jenton är här va är där. Unga jenter är så djupt till det alltid.
0: Björk Brindle dotter Ekholm är också en vikergäster och Björk breit av olvara, eller blei av olvara kjent, ta i filmeren senaste Paradise av Jør, breit ut jøkken.
7: Er det boer alt løyve?
8: Ta mest av det, ja. Slutt her. Du skal ikke ut og slutt av hjerna.
7: Ta mamma døye. Hverdann ut til vei for jøkken.
9: Han bjør meg kjent som bor. Vi gärna ha att du täcker av Silja.
7: Silja, du ska till korsen nu.
10: För väck, jag ska snacka fucking konfirmation.
7: Kom nu.
10: What the fuck? Vad the fuck är det för dröm? Vad är fucking då?
0: Ja, du spelade Silja i filmen om senaste Paradise jag gör och tar tv hört det här till sist. Men hur så värt han upplevelsen?
4: Det var en jävla god upplevelse. En öliga länk upplevelse. Som vi hörde för recentingsna så Hanna Flånstötter hon var han som skulle kasta till senaste Paradise jag gör och hon kom ut av skolan och flöt och tar jag check och jag har alltid varit kända flöster. Ja, kända flöster. Jag var 13 år gammal och spurte om det var några agenter som kanske hade gjort att redan komma till casting och alla flötte nästan ja och det var väldigt spontant. Och jag har alltid att castingprocessen var ganska ett och ett halvt år och sånt. En längre process. Och jag fick så like-låten som Silja. Och så var det en ännu längre process vid vänjningen och att man skulle söka om pengar till filmen. Och det var, alltså, alltså jag aldrig just något liknande att stanna och spela små man en annan person och säga stora som var like sure han var där goer alltid till att alla sina mesta efter att man flottar sin mörsk utan att det blev för obehagligt alltså jag hade faktiskt att senaste Pride så gör ultan processen har nog varit tann upplevelsen som nok har ment meg mest i min liv alltid. Bare jo tog at det kan skrive ikke gi meg noen forelegger, og at jeg ser en annen, en ære suje av meg som person, altså at hva det er mekkene. Men eisen er bare, altså, eisen er bare alt prosessen vi at ferd til, altså, ta opptøkker våre, og vi bor i Kvalpa, og at lære at skilja et annet menneske og gjøre noen en leiklod som noen annen har skrivet, så det er nok så syre, faktisk.
0: Så det er omkringene ment og brøtt det som person?
4: Ja, det er alltid. Altså, leikkjøren sikkert er større. Han er vel rælge gåer til at, nemlig at det er som jeg sier, altså, at flytta min mørsk, utan att det blev obehagligt.
0: Men det är inte så att du är en sån som har spalt sjönlägg uppe i Spanien?
4: Nej, nej, släck inte. Det var så rävliga spontant att du säger ja. Och efterföljande, alltså jag har ju finnit läggloten, så får jag ett skuld i Danmark. Och här kunde man så välja läggliste linjerna. Mm. Och det var alltid jag så. Inte att det var den enaste linjen som har inget plås. Så... Men så är det ju det glaset, ta valt ju så är det en likeless som välfack. Men det är som så att enaste, och det kan släckte sammanbördas, att göra paddelt, Sean-lik, och så att göra Sean-lika filmer. Alltså, jag kan outdoga att paddelt, Sean-lik, det är släckte behöver inte. Alltså, jag har alltid inte stått lite, jag har släckte att sammanbördas.
0: Men det som filmen blev ju en sensation. Tid vunnit ju filmsvirslunna till Norrland och Rannan, som är en av de stora i våra läger. Hur var det knappt att vi kom så högt upp på Stramon, du sagt?
4: Ja, det var en sån rädd jag vill. Jag är helt inte vant att det. Det är inte bara till att... Alltså, vi hade ju våra synningar i Hanna Bio. Och där så hörde man skolaflockar kom in. Och så hörde man där som kan säga att det är typiskt första filmer. Där är inte så nekvar blitcher. Så omkringväckna så hade jag att det blev nog så... också kött fastlast att först. Okej, vi tar kanske inte med någon sån här vinnare för förskan film. Så det var en virkänning att vinna det här virkslönna och jag har alltid varit så uppe på det. Sälj är det att jag alltid är det här viser ångsväckna hur viktigt det är att det är goda stämningar där man är on set som man säger och i mitteln. Jag vet inte, det var bara alltid så god upplevning. Alltså, det följdes inte som om att man stressar om att skulle göra något fantastiskt. Det var mer att vi gör det här tror jag vi visste bränna för det. Och vi talade att det gjorde mening. Så det var stort lite att man liksom fick det här vi känner inte när vi gör det här.
0: Att göra film är ju att vara kreativ i affären och i sig själva och finna och stå i sig själva och så framvis. Att bruka sig själva som person, är du grundläggande kreativ?
4: Alltså, vill det inte sagt. Jag har alltid inte är så kreativ. Ganska ångre kan motmala emot det. Jag har alltid ganska att jag är nog så öppen. Alltså, fyra nekvån imsån möjligheten och upplevningen. Och ganska att en hot kan göra att man vill vara inte kreativ i imsån ökjön. Men jag tror först att teckna, synka, spela tone-like, det gör jag inte. Men Sean-like, det är ganska inte kreativ akkurat här.
0: Men heller du att du lärde näga från filmsheimen som du kan språka i politiken här du är nu?
4: Ja, det har alltid. Alltså, efter det här, ska man säga, det är ju törsliga att mänta ner är viktigt för ett samfälle. Ganska särskilt ett litet samfälle som i förrjön. Här som då visste vi att det här var öliga stärsk mättande folk. Ett annat det är att säkert stora hans värsk alltid är alltid alltså det som är djögnengängande i Taimon det är att han alltid bankar mat att klara sitt år och hur de som inte då sitt år och hur de har det. det senaste pratet så gör det snurr sig till dem som en familj som har upplevt att mamman hon är färgen från Taimon eller hon är dig och papen han klarar sig livet ut och en unge dronker som du kan knappt ge över alla avbyrdna och heimen och en syster som är sin besvärlig samstånd som att Taisne vi gör det här vi att kostera byggva och en är lite byggt här som folk rymma och som mestne som ädeldoms har vi tossat ner om och i min novellstry att ner om grymma från förgyna.
0: Så kan det ens vara att man ska då spela sjönlag i politiken?
4: Kanske. Jag har inte upplevt att jag må ha brukt det i ögonen igen. Men det kanske inte är gott att ha det här i lomman om man har brukt för det. Jag
0: har inte förrän att stanna fram. Jag har utlatt citera en sang till Daniel Tausen att säga ja eller att säga nej till något annat. Hur ser du så mat på att det är affären på politik? Har du sagt nej till något annat?
4: Ja, alltså... Jag har också verkligen sagt nej till det här attland när jag hejer vid Vujjande med någon ledsna. Jag är student i sommar och jag attlar jag här var några sabbatar. Så, som så är man skattar mig inte akkurat nu. Men det är ju att jag kan ju gått vara 4 år fram i tojerna och ta hejer säkert Arne Bevaldin. Ta hejer säkert attlar det var färgen igång till att läsa och möjliga. Samma vi med nog följt. Jag tror jag kan gott läsa, det kan det gott nu i förrjön. Men jag tycker bara att det är inte samma. Alltså det är nog öliga sträva och man måste som gör att det här vi synar av. Så jo, det hör man nog.
0: Men för jag vet, jag att det är efter av filmslöret någon helt då?
4: Jag vet inte. Alltså jag gärna tog men det är inte något som är strämpig efter. Alltså det känns att jag går till casting och rönja få en likelot. Vi ser er också som jag alltid viskar AHV-st och som är väldigt tog så är jag ganska rönt då. Men det är inte som så att jag är färdig efter. Det är alltid inte.
0: Akkurat vi kunne gjøre er Bjørg Bindadøtter Ekholm, som er nytt tingfolk og den yngste som hittil valgt beinleis inn og ting. Så skulle vi lukke høyene av vinkene som kjenner det rettelige vel. Hun eitre Hadla Herdaler Poulsen, som forresten er eisenstilt opp for sambandsflotjen. Hun har eisenøkker år om det.
11: Man kan lyse av Bjørg ved Nekonåren, men først kan det bli å si at det er ikke en grunn til at Bjørg fikk 1921 til vel 26. mars. Til en avlysvåten som hun er oppbåret, det hadde jeg og flere under rundt om henne. Vi møttes til student, og har også kjent seg fra Arno, og vi kom til å kjennes i kjøkken samme vinarbeid. Hun fikk så lukket meg opp i Nærmengarøyet, og tredje så når hun forskunde i Nærmengarøyen, og jeg mest forskunde, har gjort sin egen takt der, og tatt seg meg til å kjenne hvordan folk arbeider samme vi øren og kjølsøvet. Bjørk er jo kjølsøvet. Men hon tror samtidigt att jag arbetar vid öron och att jag har arbetat. Hon är, man kan säga hon är nästan spontan. Man är ganska ångt i vänstern och generar Jerry mest, men hon är det alltid. Och hon gör det alltid lika gott. Så vi tog inne så är jag slutt med undan när jag är nervös om det. Och det är nästan alltid öliga välkänna. Och i halv dessa tjänst är att hon har ett högt vittnarsstöje. Alltså bär bokja. Men sannolikt är det människa och socialt. Och så har det nog stått att vi har någon omgående är nervös. Och det är ganska nätt för mig att det är inte långt och rönt och att hon är nervös. Men jag tycker själv på henne. Så hon är öjlig att trycka sig själv. Och det har hon alltid rätt till. Och hon vill bruka orskarna ära sen. Och det har alltid är öjlig och cool. Hos vi det som är åsamt är politiskt innan som vi gör det så är det inte nyvig om att Gersh är henne i rätta sted och hon menar det välja hon är omsorgande är full jag är som vinkorna hon är alltid klar att lusta vad jag gör då och ta vet jag att hon nästan tycker vissa nu hon är färgen på politik och så aldrig vi skulle glömma att hon är ung hon är festlig och det är absolut inte en vägledare men en styrke. Hon röjner sig över som hon inte är. Och tog alltid hon är fantastiskt om på för ungdomen i följön. Och är öliga öron av att kunna kalla henne mina vinkorna.
0: Det är Halla Herdaler Paulsen, en god vinkvarna.
4: Ja, det är hon.
0: Du, just till tingen och sysslar det?
4: Ja. God, ja, det gör jag ofta. Jag vet inte, jag arbetar nog bäst under presset, det är alltid jag.
0: Festlig, säger hon nästan.
4: Ja, det är deilt att höra.
0: Ett fantastiskt ombo för unga förrjön. Du är nu den unga rödden av tingen. Hur är det här mest just?
4: Jag tycker att jag brukar nekvårdska på att ska man säga, röja tandsessen. Till att det här var nog en av mina huvudspåskapen under Wallströnden. Det här var att vi har en kämpstrobläga vid ungdomen för att, att det är så nek som flyttar. Och jag brukar nekvårdska på att röjna att omboa till unga så väl som jag kan. Jag är ju själv ung och jag... Jag har alltid att jag har klarat det nog så väl, särskilt att ganska närmare någon. Alltså, jag har alltid att mest hur viktigt det är att man häver ett ombå. Till att det som är vid ungdom är ganska vänsterfri att säga sina mening. Eller att det är ännu en steg i liv någon här som man kanske inte är trygg i att säga vad vill man.
0: Jag hade slått dömi om att du tossar fyra till unga, så vi backar jag syns att du tyna. Ett gott år tar jag till som nudjan några gammal helt första majdagsrön och i Vågsbotten.
4: Du är rätt att vi äger att lusta estetikon, estetikar är röntgen, tikar är sövon och du är ströje som tid av att stäga ui. Men det är inte rätt att du må lusta efter åkken. Ta vid sig ifrån är det inte av illvilja. Men till att omstånar ut det ofta halda åkken utanför. Vid höjra tar det sia att vi må vara verande eller komma efter till följa. Men höjra är snö åkken tar vid sia att det ber sig till om vi inte har råd att bygga här, leva här och skapa en framtid här. Och mina politiker vill svarta bråd i ojsa profit ner och urvalda vinnerlösmän samtidigt som där grata om pengatråd och manglande fortsatt haltföre. Ja, så standa vid unko, som Jonas Nilsen säger i fjör, och boja efter att föräldrar och våra dodja så vi kunde få hem att det är byggva i Badnaheim.
0: Ja, jag hade tagit en första majdagsröva här till Toxen också, då är den till halvt, men hette att du säger att ta unko vid helt utanför, är det så rövande galle?
4: Ja, det är halvt, det är över.
0: Kosta?
4: Jag hade vi hade som vi säger vi hade några stora outgoingar innanför alltså framförallt inte någon ungefär John och jag hade att politiker har ignorerat han trubbelagen luncher och man ser nämligen att hvis man inte har ungdomen vi alltså hvis ungdomen inte ens släpper att sätta dagskrona så blir man glömt där och är vånne att eller vi söker nämligen att leta välstånd så var det att ungdomen flyter det var ett av huvudsämnen så på tammatan så alltid att ungdomen häver vi helt utanför och ta är bär ju arbeten tja att de är vuxna men jag tror att de unga är sig för att arbeta det.
0: Men så ska jag säga att det har stått kvar för att de unga så står de till att och så när vi inte kommer hem till.
4: Det blir nog mänta nu för jön att ungefär till Danmark ska läsa alltid. Och hvis man väljer att läsa i för jön så vill man kanske möta vid spurningen och nå. Okej, hur blir det till? Hur valt du att vara värd till i för jön att läsa? Till 2018. Danast är det till att det är simpelthen inte något attraktivt att läsa i för jön. Vi tar för det finns inte plås till att häva eller... Vi tar ikke bostad til at de unge kunne flytte hjemme fra oss og flytte fra førjen. Samtidig som at ja, det er altså, at ganske lestrar øke kjølt ikke er særlig godt. Altså ser det jo spjert ut i nekker imser små bygninger i stedet for at man samler alle ungdommene. Det er at ikke flytte hjemme til det er det är sånt tror jag att för det första man ganska heavy feströter i Danmark då och för det nästa så är det där att dusta flytta hemma efter och vi har ju en Champions League-läggare och Abu-Sirich nu.
0: Har du sjunkit i hörsättningen? Ja, men det var en öjlig hörsta sätt att födra under e-bord där vi var ung.
4: Jo, ofta har vi hörst det. Det har vi ofta hörst. Och det passar, men man kan hitta ett nekonim som graf om hur rävliga höjer, bostäder, prysner, blivner, imån till hur lönen är. Alltså det är en växande check.
0: Du komst eist med en skorflunch til politikerne da du heldte seg første meitekstrøvene. Her er at her vi svetta brått i øysa profittene i urvalda lommar og grat om pengatråd og manglande futsjelt halvføre og samsons standa tid unge bare boi etter for eldre dodger så de kunne komme heim etter. Nå er du selv politiker.
4: Ja, det er jeg.
0: Er det her sindi så øvått knapplig å stande her?
4: Det er, ja, det er det. Jeg heldte mine første, eller jeg heldte eisen første meitekstrøvene jeg er i Vestmann og Reia Torsen og da sier nemlig at jeg er att det bär ju dejligt att det nu stannar till hinna mina borg och kan föra att han politik som är ganska halvt och manglar i förrigen. Men det är nästan inte att hon har lyst att nu, alltså nu har vi ju avbördna. Mm-hmm. Men ja, man har bara rönt att göra sitt bästa här och akkurat vi är snarare att politiker vi svarta bröt och isa profit ner och urvaldar vindlös men så det snur sig ju om att vi tar en grundläggande troplägar alltid är och att han inte är att man som tar lojiv under valde bara röjner att som tar en behandling och röjner att bäta sin till här och där. Man tar råderna alltid.
0: Och du har nog haft en naturlig lagtingsnån och hessa vikna har vi en lagtingsfunder. Hva är det till den här första upplevningen som tänker kvinna?
4: Alltså jag kan börja med att säga att jag alltid har blivit en teacher väl mot det och att det som så trivs väl och det var en god upplevning. Men jag har alltid varit nog så överraskad om hur rutinerat det är in här i Lökningen. Det är inte något löjna att här är en egen politiker som är öliga röntor och som har sitt här öliga lunch. Och det kan vara sin frustrerande att komma in och häva några visioner och vilja bröjta och kurs. Och det första man vill möta vid det är att nej, hata kan man inte. Eller hata har vi runt i 2002 eller alltså tacka väl eller frustrerande. Så är det sen där jag vet inte vad jag säger. Sen där gikta in jag gikta plava in the electing någon. Inte tror jag ska jag inte vara sen jag kvar ju och man ska inte lust efter gamla politiker som har varit några runt där. Men det är några som man aktivt också om röna hålla fast och i timon vision någon som man häver till att jag alltid har lärt att långt nu att tacka väl nämnt att missa det.
0: Till nu håller jag att höver kom att vi ska ha ett prata tror att till vi mamma den Brindel Thomsen. Mm. Som löser tutt traska linte ganska sett i händan här nudja politiska sammanhang.
6: Ett annat man kan stå till som ser sin rum kvar och kvar för typ hon är. Det kan vara i första öronflotchet de skulle lära att skriva som George Heimarberg. Och jag rattade gärna till att hon stävade i ljuskaft och hon blev av och säger att jag skulle inte bestämma hur hon stävade. Och alltså så till att alla tvinna värre det var alla tvinna värre en sorger kamper tog att jag skulle inte spara detta jag slapp inte spara att bestämma några som helst och det här huxet är ganska lutsinter dem som nu, hela viken här är en FLGV och är sådana här som hela äventyren och tjänar nu att politiker röjna att locka henne ut och tunnan ois och kalla henne för Marie Antoinette hela viken och så framvägs jag säger jag vill säga gå ett när vi har sånt här. Jag finns så skarpa en gäng från nu i 20 år. Så ja. Good luck.
0: Good luck, säger Brynald. Har du också haft att du är ung och idealistisk och att folk ofta brötast är det politiska spelen som är. Alltså här man är så nöjst att tillgäga sig och att bryna några kantar här och här.
4: Ja, jag har också en ägg om det. Så det är det som jag säger att långt nu att han jag vet inte vad det är två veckor eller ja alltså hur ser ett aktivt väl mamma också om att röna hålla fast ut och i så ja och här är en politiker än jag som säger vem fast du måste ju inte som vet okay. Röna hålla fast i här sån så det är sånt där kvar.
0: Jag tror jag ändå i anstövne och tager tunna likelota syndrome är hur så fort jag brukar ta en likelota som anstöv politiker.
4: Ja, alltså här är ju så att 4 månader vansar vi har varit anstövda. Vansen är att ha tidsdisch som om man vill släppa ganska att bära sån ägg fram. Men 4 månader är att man ganska är det inte mer fruktstidlavor. Alltså jag har som så inte några avtaler vi til dømes folkaflotjen som jeg må forholde meg til, og jeg får bruke min søs så vel som jeg kan for å velge hva skal man säga, vi har ringa samvetskan inni attention om hvis det är media att man nu glömmer botten, hvis det är media man glömmer det som är vaktstidla i åkra samfälla. Vi har att han är irriterande steiner i Skånen.
0: Ja, vad heter Josh till margin om du har pura fria händer?
4: Oh my god. Herr Sjönig. Jag har alltid att jag är simpelt än, jag är nog lite ölt i bötterna som jag är fattiga på. Det är alltid jag...
0: Det är du valt på sjur.
4: Ja, det är alltid jag. Självt om vi tar några grundläggande troblägar som jag vill ha dejligare att finna brött som är lite troblägar att få brött. Alltså till dem är dejlingspolitiker i tjocken. Eller bytespolitiker i tjocken i följan. Men akkurat det här att det här är bötterna som lever i fattiga på. Det är alltid så rädda. Alltså det kan man inte, det kan man inte ignorera. Det är alltid jag gör vad jag finns prioritet.
0: Björk, vad är det under grundläggande att vi är bäst som politiker men ganska särskilt som människa?
4: Jag har alltid att det hänger något som är samman. Då jag ställde upp så det är något större än det. Då hade jag alla tunnare skulle välja sig att det som jag mente och så måste följa med det om det var det jag ville ha. Jag har alltid att jag ganska tjående till vid rättvises känslan, alltså rättvise att jag skulle släppa att leva ett vildt liv samstående som att det är klar över att här är allt möjligt man har tagit hatt för alltså boskapar växter och människa land någon så huxar jag alltid och jag myndade där om det var toa att at vi har nødt til å ha det samvittskene vi og hun. Jeg tror ikke nok at det er det som jeg husker mest om, det at vi har nødt til å sørge for at selv at det minste i åkere samfunnet, så bøttene at jeg får en rett og slett en sjanse i sin liv nå.
0: Okkar vikur just so very Björg bildar at Ekholm og sum 20 år gamal hevur teacher sett at tinja sum tan yngsta bænlæs valda nærgrantu. Ja, er hon nastan hotlat. Man vekan gamma fer sent andra nei, altså ta man hugsa om at sust art at her to hevur ja filmslur at van norlandska filmsvirslun helt fyrsta mætagsrøv na just to den stilla upp til borgar so alba valda luck tinja. Her do fer ein gong, altså nastan bøtta spyrja hevur ta veri hendingar rigir manager at her.
4: Ja, det har det. Det gjør også øyne ikke, tar man ramsatt opp at han måtte han. Det gjør det. Jeg har alltid ikke klar i visjon hvordan jeg vil hente det seneste året, ganske 2 årene. Øyne hender ikke i går og stort i år, det har alltid. Men det er ikke følt som sånn, ikke, som det gjør.
0: Det er gjør vilt.
4: Det er gjør vilt. Ja. Så ekvislet er det ikke følt. Jeg har alltid at det gjør jeg alt. Det er ikke rævning bare som det gjør meg. Det er ikke en kjent.
0: Det kan være en 4 måneder være spontan.
4: Ja, det kan det.
0: Men hva er det der dame, disse eksponeringene som du nå har funnet? Og er stod for dem?
4: Altså, det er veldig fint. Det er ikke noe som jeg faktisk har hukket så rævlig enn jeg om. Alltså det är ju en 4 månader avancerad visst du det är det 4 månader är att man får sin boskap fram och det är alltid rullat dejligt och jag snar att alltså exponeringen hon kommer ju vinna kunna öron alltså vi när alltså hur ska man säga till de svirslunden alltså vi är när vi är känning och är väldigt nek gott vi och så kör han det så det negativa det är att man blir ganska en allmän person som ja här fylls ju isen ekvitt och kör Albert man heter
0: att veta hur det är alla tiden
4: ja
0: kan jag stå för att stressa ut det kan ju för att ångte måste isen för det stressa jag kör om det täckta som det kommer kan jag stå för att stressa
4: jag har inte till att skumpa stress under teppe och tisch gott men jag har ja eller jag har mynt ut av allt det någon eller väl kvällt någon jag har en så öliga fitta gamla tjejte som heter Bonita som hon är nog där ja som man vet tjejte där hon är nog där minst stressad jag gjorde eller jag vet inte hur man ska säga livet när jag har upplevt hon är jävla god till att få mig att slappa av.
0: Ja, vi tar sånt om hundamänniskor och kättemänniskor, så tror jag att det är ett kättemänniska.
4: Ja, det är inte hundar och fitter, men kättet där har varit särskilt plås i hjärtan. Det
0: är en damma fri, hona, syndra personligen rum, ofta mer ja, inneteventar och
4: allugall
0: självgranskande och allt det
4: där. Ja, det är det. Och det är självstövare.
0: Ja, så det är det. Det är ett
4: ja.
0: Jag får säga tack för att du pratade i det, men du säger att du har inte några vita tonläggar att göra själv, du har inte sunnit eller spalt några, men de har väl tonlägg?
4: Ja, men de har väl tonlägg, det gör jag. Lusten är inte tonläggar och man kan säga, ja, alltså runt om mig har vi en nek tonläggar folk, alltså, eller nek tonläggar där, men det är inte något som jag själv då, nej.
0: Nej, men så började jag lägga ett lära som du slapp att välja och... Du valde att läsa som ja, jag växte upp i allt.
4: Ja.
0: Så är det, jag ser inte att lydan tjadar om dig. Är det kvivalt att tala i?
4: Alltså, för, ja, nu är jag kanske sin innanbil. Jag har en dejligan mamma-badja som spelar gitarra i länen som jag har valt. Att det är ett läs som, jag visste, ja, att jag skulle välja ett läs. Jag huxar ju att du framkvart är det som jag ska välja. Och jag ändrar bara vid att jag får välja ett läs som är rent faktiskt äldre. Alltså som är kjolldorsen jag vet det. Ja, alltså läge ljomend där jag först för sånt är bara en blandning i mellan melankoli och dejliga sommarnäder och alltså ångstväckna så minner läge mig bara om där dejliga lötnar i följen, alltså där man visst älskar av er och ja, flott texter, flott läge.
0: Tack för Björk att du kom till här i morgon och gå ett nu till hela.
4: Tusen tack för det.

0: Et gagnnøyta vittløyke vi åpert, og så leis styrstja følge, male og boskapen. Det atlanen vi forskanning om vittløyke som vi kunne være hanta landstørenom. Forskanningen som hever nukkur uttøtslig tilmeld stedfester at sammanbore vi grannalåndene er følger etterbater, og at førska samfunnet er kommet stått ta talan om et gagnnøyta vittløyke. Vi tverra kommande tøymanna tåsa om vittløyke, kvært vittløyke, hvordan kunne vi bruka det, hvordan kan ta tæna okkon, hvordan kan ta tæna samfunnet, og avbjøyngar etla vantar. Og at tåsa om hetta kommet, Olavur Ellefsen, teltefrøyngur, uversettet, stjåri og fyrdøkne Usable, Olavur var uverskattlanar Bølsjnån som kjørte forskanningene om vittløyke. Ranva Mortensdøtter som underviser i Enskån, Føreskån og Mila Kunleika av Glese. Barbara Skalvini, PhD, og Hevelise Teltefrøy og Løvfrøye. Barbara Erbæra Sesjonen, og Uløtene i Holtvia enn av Værskatland om Kinsama Norslo av Vittløyde. Og Katla Heinsdøtter, PhD og i Hemsbetje. Velkommen til Fyra.
1: Takk.
0: Og som vanlig lærer morgon, vill jag vid eisen fejen höra fra tekon som lorsta till kon och senda sms på tegera ditt av 2400 eller att det kon ringa till fån 1213 fors. Och vi spyrja brukar to vittlöjtje och till kvärt. Och till fyrst till fyra brukar till vittlöjtje och till kvärt, Olor?
1: Ja, jag brukar det. Som att det är negg och det är särskilt samband vi är männaskipan och allt det som äter förrättan och så är öljan och avrska är vittlig och det jag vill säga till att landa i.
0: Barbara?
2: Ja, så jag brukar ta eisen negv mest till att ratta kan jag skriva eller att skriva förrätt. Men jag måste säga att jag brukar ta ju minne och minne. Jag har lagt mest till att vara ett sin tur minne kreativt. Ta i brukar det. Så är röjna att huxa för att bruka det sajterna till också som är mer automatiskt.
0: Och utkylda kreativa.
2: Ja.
0: Katla?
3: Jag brukar inte snäck. Och ta i brukar det så är det ofta till alltså, vis en radiator och larmar och vet vad man ska göra. Så en teknisk ting eller ett annat som inte finns där vid en Excel-arst eller något. Det kan jag gott finna på.
0: Och Anna?
4: Ja, jeg bruker det nok, mest til gjerandes, jeg synes også teknisk ting. Jeg bruker det nok om jeg er med at gjer. Jeg har hatt at det kvalskap noen, og jeg vil gjerne gjerne døvra, eller jeg mangler en ingrediens i en kake, kan jeg bruke akkurat annet enn fire. Sånne ting. Og så har vi det akkurat gjerne en liten årstegger, når det er akkurat en årstegn. Hva skal hende plantan passast eller kvar kan det bäst planta hesa husen jag kommer att handa vägen och såna ting. Inte nog till jukeboxarna men till såna tekniska som kan svär alltså faktiskt som är för långt Google eller show där Google search. Och så är det alltid automatiserade funktioner till exempel Spotify eller Netflix så är det ju en störst vid algoritmen och vidlöje. Till dem stört en playlist att lägga flocksvässle reunion skulle ha eller håll fem sådana musik och eller lägga sentra och så är det så var det en lista av imska sanker som huska i till och som tog in och det. Så man brukar det. Alltså ta alltid ett ordla smärst. Men det är mest sorterat som ska vara köttsvär.
0: Så du brukar det alltid imiska norslåg har jag. Alla vår arme talar fram. Kan du i stort om greja från kvärt er vittlöjtje?
1: Jag ska röjna. Man kan säga att vittlöjtje är tökning här som tältar vad jag gör det eller gör uppgavar som vanliga krävja människas lite vitt. Så det man kan säga vit luigi ta luigist vite konstig intelligens är
0: artificiell intelligens grass
1: ja näga det där samma så artificial intelligence alltså och man kan säga jag kvärt är det där står man nog att fra omlai Legendals Rush då Alan Turing chem vis no touch on artificial intelligence och man tar ofta om Turing testerna här som du säger du hör en människa och du hör en tälte och du vet inte kvör och visst inte dåra sucha sina mun och det som tältan ger och det som människa ger så har du så klarat du Turing-testen eller så klarat tältan Turing-testen och vi är väldigt villiga här nu att det är omöjligt att sucha mun om det är människa eller den tältan som har gjort öliga nekvting.
0: Är det ordentligt omöjligt att sucha?
1: Ja, rättliga nekvting ting är öjlig ringa så tjocka.
0: Ja, vi får vänta att det här nämligen handlar om spårningen när det är spötningar mycket, vi vet att vi har gjort kvärt och så
1: fram. Ja, absolut.
0: Det kan vara en avgång. Men händan forskhandlingen, alltså vi tar en liten till här, forskhandling om Vittlöjtje. Hon är så första stiga att göra en helderattlan för Vittlöjtje och färgen. Och att han helderattlan ska ha grej och attök och tygar attlan för kommande årene. Och med spyrer till om det ständigt till tyckare, kvärg och attök, kvärt är det viktigaste kvart är det standa ova som att ta en sån här helt att land bryta där här ur ramma.
4: Nu spyrs det mest om ontvis är alltså är förstå det ser uppbyggvink att man också att in i uppbyggar väske hur uppgifter skulle lösas hur så ontvis inte ska fyra gänga vi är snur inte an på någon. Tui at hat ein erbjóing bei her men eisna ulontnar undan um okkun. Ja vera ein rastan til dem so Finland dei har sum ta var og lærar at norlondon. Og ja vera ein skai í norra har sum ta var mal lærar mo mal sum to sink sum var prøsta. Og det ser man har sum at fleiri er og vi borde kanskje ikkje vera så ivraska om at ta vera her nu, men onkje never ordla sett en ordla kos fyri undervisning helt til ulontnar undan um okkun. Så her sakni eg at eit belt attack som kjem frå oppe frå onkstene.
0: Så det sender over så tunn innslista.
4: Ja.
0: Vi får eisne ta oss mer om det undervisning om en av løtum.
4: Ja.
0: Kattla kveld til skal sende over som attack nummer 1.
3: Jeg sverre eisne ut fra min egen fadje. Jeg halte at man burde kanskje sett et data etter stra, eller en nevnt av omkring slag i alt forhånd, som hever som særlige forelager at huske om hvordan det er etiske rammene for implementeringen av hvitløyde konsert ut. Og ja, så vi ser ikke for at liksom, her er en bølger som alle du dedikerer over til at huske om det er etiske rammene.
0: Barbara, hva er det?
2: Ja, jeg ville ha sagt utbyggving, jeg holder det fra en perspektiv om samfunnet, så ganske forløkere mening det største avmarsking by new her i førjon. Så for mennere, så katefolk, men også for vanlige folk som bruker det. Men dette er overhøver. Men från min perspektiv som personer som granskar och vid lucha och männer vid lucha så hade raffesting skulle vara att ha en great strategi i mun till dator upphavsrätt och isen datortryckt. Så kvart för dator vill jag vid bruka här i förion och till kvart och vid kurium kunde vi dela dator. Så kunde vi dela dator vi OpenAI till dömis och kvart fyrs leda datorn. Och hur så gör vi dator som har vår personliga lösningar. Så detta är ganska fyra en person som röjner att skapa vidlöjtje till förestänt av största tropulation by nu.
0: Ja. Olaura, vad säger du någon inslösta av oss?
1: Jag vill säga halter att landen här när vi kör som säger att vi skulle bruka vidlöjtje vid Apert är största fölkje, måle og budskap. Og hvis jeg har fölkje, måle og budskap, er lukket som teit tro i høves og økjene. Og skal jeg velge et borsrur, så er det nok måle som er først og fremst. Så det er det som og måle skilt som måle og mente andre. Det at hvis jeg alle hinne tingene, de kommer mer eller mindre av seg selv og nåttan ifra, men skulle vi holde frem som det samfunnet vi er, og mennes vi er, og heve akkurat måle, ja, men så må vi gjøre noe vitt, og vi må gjøre noe
0: vitt. Ja, det kan noen annen gjøre.
1: Det gjør noen annen.
0: Men henten, nå tar vi stedfest, og jeg ser forskningene, at vi etterbater, og at vi kommer stort sammen på over grannlandene, og så også en helter, Atlan. Hvordan skal hun flytte henne frem av lei?
1: Ja, helter, Atlan, hun er noen leiregler som vi har blitt året gjør, som parster av helter, Atlan, og man kan si at hun er som synes om man er fra og nyretter, men først og fremst det som han helter, Atlan, gjør, det er at det er flere røntarverske Atlaner som er lyst til å gjøre opp. Men det är inte alldeles, men det är att jag går i dessa forskningar som är i uppskottet. Och jag tycker att jag ska göra några mån så är det tydligen om jag kommer igång. Och jag kommer igång vid dessa röntarbärskattlandar och näckvar småar innanför IMSKÖC, innanför undervisningen, innanför målsvitser, innanför vinnerlöv och innanför kvärda ska vara. Fyra jag finner det av kvärdrickar och kvär ger detta mån och kvär är vantande.
0: Du säger sitta själv och säga att börja vi att vita att nekva att du kämmer av sig själv och åtta nätter. Men tänk när hända så självon kan ta så svävande för jag vet vara i överhalla i ballen så jön men vi sitter och klarar oss vi när helt rätt land.
1: Ja, jag håller att hvis man hever til fætan at heldar atlan er lukket, ok, så sitter vi alltid pause medan vi sitter og skriver og i noen år, så tar han påskapen.
0: Det gjør det ikke?
1: Det gjør det absolutt ikke, og tar han påskapen er ikke kommet rett ut, så at, som jeg sier, vi færer vid Erlong for en gang, vi røyndaversk atlaner, og det er den maten som du gjørst da, og på, og snurre fra opp.
0: Katla, du erst filosofer. Jag husker om Olav nämnde att vi enda forskaren som säger att Vittlöjt ska vara vid till att lösa stora uppgångarna och så ständer det en samståndes välja rättande och trycka etik och mål. Bör det här till och hur ser man det? Hångt att säga man.
3: Alltså det som vi dött för en kund göra det är att göra en ärlig kollektiv insats och om att implementera vidlöjt på en måte som är så etsförsvarlig som görligt. Men vi ser inte att det är så att vi sövliga att hantera några tackna och generellt bara några ting så är det så att åkare fätan är av kvätt är etiskt vidkommande och en förnuftig rammeversk ser ut. Hon människa lyckas som i takt vi att vi dessutom implementerar några ting mer och mer. Så det, alltså, det ringt att häva en eller som att evigt iver allt det ett vi kommer till ämne är den där som är färdig gång. Så ett alltså jag tycker vi ska på att vi nu har det ett ramverk och så för att implementera vidlöje och så går allt som smörst. Men vi kan räkna och det är viktigt att vi gör det.
0: Och vad är uppgångar så då? Sälja.
3: Ja men jag söker flyger alltså allt det där vi data och på alltså personlig data och hur så vi gör det här på en måte som respekterar privatlivet och folkgång är sånt öle viktigt. Men det är sån sort vi har också släva färtan av en alltså arbetarfördelning så hvis man brukar vidlöja som stol till avgärder om till dömes kvar ska få alla an eller och jag vet inte, hur ska jag ha föräldrar men inte lika, alltså hvis vi brukar vidlöjt till sådana tunga avgärder så är det väldigt viktigt att vi kunde placera och slä och arbet för alltså ja, hur ska jag ha arbet för avgärderna som vi har tecknat och det är inte så rävla lycka till. Vi kunde nästan ha en tendens att ståla sig inte förnäckligt på att det som takten fortäller om vi skulle göra. Och hvis en feiler så henter det i ankrar processångstande. Hvor er det så som er accountable, eller så spyrt det?
0: Og hva helt om det som Katla sier?
1: Jo, pura sant. Og jeg halte jeg snitt at nu var det en stor rastøvne i Silo, i Joar Tonic, og her var det en serfrøynger åtta netter som Agis Jaukar som gredde for allega som kvosset bare underlands i et her, og han enda vi å si, jo, men ta hvis jeg skal gjøre god råd til unge folk, hva er så råd nummer ett? Og det er at menn har den kritiske sans. Og det er nok til den tøtningen mest forløsningen som er altså oppe til mer tøtningen mest. Og det er så ringt at søtja hva er kommet ting fra.
0: Hette menn har kritiske sans at det kan skapa en til tøyndrene og til underviser og lese. Bruga namngan så där vet du ju.
4: Ja, det gör det.
0: Och
4: sagt det. Det är ju sagt att det inte gör det. Tog ju värre halt akkurat att som du säger vid det kritiska sansen och det skulle också vara min ingångsvinkel i sina. Att här vi har sent lagt det hittills. Tog ju att det är så rejält lätt att bara be vid lite lösa att uppgåna för det. Så är själv väl man unger man över det tant så skulle tänka om att det är lätt att när jag på. Så i halt det tar jag brukar det. Så är det ofta för att släppa undan när jag där själv. Och ta med det och kritiska sans. Ta arbeid og bare og vil ta oppgående og løste og spørre den ut og elvere henne åttan jeg har vært ikke støve til henne. Og du tar jeg som undervisere nå i stedet å være sinter mer atterhalt enn kanskje enn at jeg er veldig begeistret for etter noe tålet. Tog at jeg sørger til at det er nok verre nå til støvetekene, det er nok verre til å reflektere og hukse selv. Jeg kan godt se at jeg er ute i bølger og sier hukse litt om hva er i sine tekstene og kjærk og sånt. Så sørger jeg forbentet heltene. Så sier jeg, nei, det er ikke helt som skal fortelle dem hva de skulle huske. De tar litt teksten, de skulle fortelle meg hva tid det finnes på sjur. Man har også sier at jeg har vitt deg, altså at nå er det tid som skulle huske. Så akkurat oppgave og jeg vet godt, det er fra jeg eller gammeldags, men akkurat oppgave å lære deg stingene, å lære deg å lese og skrive og råkne, allt det här. Och omkringsverkna att vara faglig. Vi har uppbyggat det gjort för att vi är till att jag kan ha högre uppbyggning och färre störv. Och hvis det är inte då att jag, hvis det är inte då att huxa kritiskt, hvis det är inte då att läsa en text och förhållas till den, Ja, men så är nog snägt mist vi att vi vill inte blöta en paddel när som tar bara donar sen tror jag. Ja. Men det brukar han till hela uppgifter till och ett annat vantamål. Det så tjej vi först, jag ska inte se så allt. Tror jag att här kan gå sitta närmare och lusta som är slopp nu jöknen och det är det helt säkert så att det har sagt näka. Men är så tjej att och han matan att åra väl kanske är på en procent av maten. Nu undrar vi sig en sekund till dömes och här är det några år som gäng gaster som är kanske inte höjde bruka annars att det tåse ängst och som inte är akkurat som ombo och i text någon eller ut i mål någon som uppgåvan är sett på hem. Att texten är sånt automatiserad över och själva det är robotter som skriver den. Här är little swell och little egen reflektion. Och så här har vi en tradition för att vi skriver uppgår här till er, nämligen det är vid reflektion och kritiska huxan att vi ser till dömer i texten. Att det är ganska mer lutsa än omöjliga texten. En sån halter meting av hästig texten och han är supergoer eller vanlig. Tog jag ganska till en mat där man skriver uppgår på ära sten. Ja. Så i sådant här, men det brukar där eisen till framlöver. Så om du tar det halda framlöver så också jag att det har ganska sällan från fyrskär. Men det är sant att brånglas i djök några år som i höjre, inte fäddligt dem naturligt. Som det är stå i uttälla. Och jag säger, hur brukar ditt hatt år? Brukar ett år som du trycker vid? Det, så får det mina nervare. Så i sådant här tyvärr öliga väl. Och ofta är det faktiskt här nämningar som är faktiskt ett fyrskär från man undan som brukar det att lagera att uppgåna fyrskär. Här nämningar som från man undan här var faktiskt verkligen så långt och är det då att jag vill läsa och vara kritisk. Det kan gå att bruka det smärst. Så jag ska inte komma och säga som att det ska börja av borden och väck. Men att det då inte är någon större mån att bruka det smärst. Och vi lärare kanske då är inte någon större mån att visa att de går att bruka det smärst.
0: Så det kan ska ringas för ta veck och nämna mig?
4: Ja, det vill säga. Tog jag att det är lejp om som gärna laxter. Det ger det öll som kunna, men det ger det att lära oss att vi tar minne. Och kanske är det värre att de har fått att det skulle vara till den nästa stiga. Här som tar var vanta, men nu då är det att grejen tolka en text eller rockna eller att vad är det skulle lära till. Och det är så avhängigt av att någon annars ska lösa det för det. Så det får inte träna sina kognitiva föreläggare, sina kritiska stödtäckande i något stora mån.
0: Skulle du säga också då?
1: Nej, men det är ju inte tvärs så gör det här. Det andra är till att man är nötter till att omskipa lärarna och uppbyggna värsta och ta maten som bäst som pratöker lär med ettermedlingar vad jag gör. Men man är ju inte själv tillgång till den. Man får ju hålla sig till att det är en poäng att finnas.
0: Och att du har lärat att som du har sen säger.
1: Och här är det så att du måste... Hava bægi, altså du måste hava bægi at jeg brukar þessi anbóinni og at du að gera ting her du ikke brukar anbóinni. Så det er at du hef, at verilegin er at ta det koma vujar i uppingarskipan og að setri og ut i arbeidsløyfi. Ja, men så veri vidlu kjær.
0: Så kunne du bara bruka det, så slipper du fram nærkant i hoksa, eller hva?
1: Jag vill säga att det är ingen för att ansätta en person som bara tror sträntor.
0: Det är så vittligt att du ska ansätta personen.
1: Ja, men det är ingen grund till att vara ansatt till att du skapar virre. Och du skapar inte några virre, vi bara att be en maskin att göra ting för det. Så det är ju uppgavet. Man har så myndigheten av att det är ingen som vill göra det, att det är ingen som vill allt för att göra. Och visst tältarna för att göra det är ingen, så får du inte ett till att göra. Och jag hade det är en otrolig löjning fätan av världen. Du kvarjar för man har haft tögnande frambrott, att du har ju utnär och kolvet, eller först i är eller tre utnär och kolvet. Men kvarjar för är det sådär att det är så många ting som vi har gjort som vi inte gör långt. Alltså, ta bilarna kom så var det inte en bro för timon som skulle störa hästavåkningen. Alltså, men det var stadigt att det är andra ting att göra. Vi har angått i arbetet mer än vi gör nu. Och det har varit uppåt det värre. Eller uppåt det mer att arbeta vi.
0: Så det kan skapa värre, säger du?
1: Inte bara kan det göra. Och jag vill säga, visst det som man säger att det har förfärdligt skulle det hänt att det inte var nej att göra arbeta, men är det inte fantastiskt? Så är man kunnat göra det inte när man älskar.
0: Ja, alltså så kan man få en annan arbete för som jag man så för vänner kan minst under ett lockshort annars när för
1: det samtidigt. Det är ett nedla flott, ett la måla, ett la bändakt. Det är som man nu tymer.
0: Just så. Barbara, du är en av vi med sig.
2: Ja, vi måste till att vara kritisk om vi tror inte. Det är inte bara också för sig själv ett la inte. Man må skilja kusu faktiskt vi tror inte riggar. Du vi tror inte bara ger okus som är sannolikt. Vid Luigi's modell vet inte hva er munneren mittlen sannolikt og ratt. och som passar faktiskt. Och man huxar om att det är samma upplevelse som vi har haft vid fake news. Det är fake news, det passar inte, men det är kund. Det är akkurat kund det har hänt så länge. Så folk tryggvar då. Så kvart kvart halde ung folk, eller inte så ung folk, må skilja att det är bara akkurat sannolikt. Det är inte sikkert att kunding som du först från vidlöjtje passar. Och så den annan utslutet av hesson processen om är att okkur som är sannolikt är inte okkur som är ordentligt kreativ och originellt. Så om man må huxa om okkur som ångantui har varit hukt på fyr, så må man huxa fyrir själv. Så det är ordentliga dynningar mycket fyrir mer i granskning om man vill skriva grejnar och menna fackvågare, så man kan inte säga okkur som är sannolikt. Det må vara nytt.
0: Men det har vi tar för att sutja det. Men det är också att Barbara ska vinna två arbetar i lötene vid en av Värskatland med en annan.
2: Ja.
0: En av Värskatland om kinsamma nysslo av Vittlodger. Kan du greja för att du arbetar nu? Kvart är kinsam nyssla?
2: Ja, så... ta kan skimsamma nutsla kan ordliga mesha ordliga negv i mig sting vi okkara verskatlande så huxa vid fra perspektivum cha männarum så kusu kan man skapa vid luce så att samfällaje truivast fra hesum och inte komma till skia. Så kvart vid huxa uppa, och det är en stor verskattland vid Öronland och i skandinaviska ökeisen som är som tosar om mentalt omboa. Så vi vill ju inte att vid Lucas modell som kommer från USA till dömest som har enska vire komma och ölädja onnur mentan.
0: Så det är målet som
2: det är mål och mentan. Så ta Twitter är inte bara mål, så vi fokuserar nekv på ting som metafors och agenda som är upprunna förrest och hur så kan man bjärga det i hesson processen som är en kompromiss mittlun flera mål och mentan som är vid lunch.
0: Mm.
4: Ja, yeah. Akkurat det vi mål alltid i eisen är tilltrångt. Det som vi gör, och eisen som har svärt till Ola, vi betalar vi akkurat heilån som nu är. Tar vi gå och stödja sådana fysiskt arbete så kan man gå och säga okej, så kroppsliga blir ett slugg och kött uppsliten till en fyra månader. Jag är inte ordentligt säker på att den fyra månader tar vi betalar vi akkurat heilån. Och akkurat äkna egenläge att huxa och reflektera. Det är det som händer vid töknen som helst. Vi lyckas ena på till någon, men vi sitter på sig en telefonen här och tälter och allt kommer in i utvikningar värsta. Så får man, alltså, man huxar minne själv.
0: Så fördomande.
4: Ja, ångestväckna. Det är inte bära att det är, nu ska jag inte göra allt för förra kanta, men så är det som det har vi brukt nu och i skola värsta. Till dömes så ser man att du tar noter till dömes av tältene. Så ska du huxa om att det är nämligen ganska täcka noter till häva inte bara en som jag har en notebook och en blyant. Och det kan gått till gammaldags, men man minns bäst att man skriver i hånden.
0: Det kan om, se till om att det är sjukt att lalda det.
4: Nej, men det är granskning som visar att det. Så det är inte bara det som säger det. Att du, också faktiskt att du sitter i tältet, så har du samståndes ägång till alla möjliga browser som är öppna. Allt möjligt. Så du hoppar, du vet vi att du ska hoppa astro fram med mittlen i myska paddlar. Så även att djupvuxna, att koncentrera dig. Att de som får en text i hånden vid bara bokstavarna. Ta klara folk i det öjligt utanför att halta still och ska sydläsa. Det är ontrant, det händer inte. Här som har skärm någon, här kan du flytta till mitten allt möjligt. Men att det vi målar någon, det är alltid ägstning är superviktigt för åkara städsättning och det är väl i Astlandet så tycker jag ägstning att du har förskar mål och mäntan. Och det är en ägstning att se vi nämligen kommer att ta ett er här. Du sprider ChatGPT, du sprider Google och det är Copilot, det är några paddlandet till er mesta. Så får det att amerikanskt mindset, amerikanska mäntan och viring och bias allt det som inte är skandinaviskt. Till dömme så var det en som hade lagt ett annan mynt av en surreblin. Det var en fyrläsare som tog sig om. Är rätt surreblin. Och det är öle vanligt. Danmark är det vanligaste. Minst sjukaste jag hittar på nu, men det är vanligaste surblad som är i Danmark. Men då tror jag att paddlaren är större och ute i Amerika och skett. Så blev det sagt att en kanadisk sort som är snirrig. Men då släcker jag samma surrättliga. Så det som du säger, vi är kritiska och att det här var några virus som är stäset. Det är alltid ordentligt viktigt. Så att han är uppbyggande, det är ganska värre. Eisen som mormalslärare i förskorna, att det här var väldigt viktigt att få en förska. En förskånare har inne i en paddel.
0: Så först mål och mätta en undervisning. Från en undervisare till en annan tog att Paul Isholm, som undervisare kamställde, skriver i Tryggvare Grein och i Vikskiftes sociala med landet att töknen har en ena för överhålla en stagnerad skola värdläga, men hälsa för vi månader hackre för en avår. Paul Isholm, god morgon, tack för att du kom runt allt och in. Eller gå an det, skulle jag säga. Leta vid standa til, kan skolen gjerast ein tom kulissa og prøvtøker eit ritual utan innehald, tog vitt løyke fyleren og lærerstående, sier du, og fyleren er merklopp. Hva er det du øktes på?
5: Ja, det som vi øktes at vi verande gongt, ikke røkker til endomalet som skolen setter i verden til å fremja, men vi har menna kjøst og ost, kritiskt och kreativt hoxande människor och borgare som bärger för att mottaka i åkara fastgareje och åkara framkomna arbetsmarsnader och är för att tillåkna sig mycket av vita, fackliga vita och för under hackliga uppbyggningar. Skolan är ju, vi kommer ju samarbeta skolan vid en av vänningarmister till första en uppgave och grund och att ha en förelagan som du häver och vi har löst uppgavarna så gör du det bättre och flitigt upp på nästa steg och här vill kanske få en annan uppgave som blir trådlärare. Så är det i alla människa processer. Men tar vi ett lätta vidlunch för freestyle i skolan så är det ändå processen i allt och stora mån avbrottet. Och i den här förrän så ändrar de och är någon i rörelse början. Så ursligt är det att nämligen ringas för alls ansjövlar. Och läraren ständer efter vid en ursligt som inte avspeglar förläggande till lärarna som nämligen nu. Og her vi har han ikke grunnt til å løpe litt som undervisning utfra. Og la den litt av tre, da snakker ikke bare om stoler og skrivelige oppgaver, men om læreprosess uten i hel, det vet du ikke er for lengt vågjere enn bare å skrive tekst i firefast. Her til kan man si at lærere har vært doa, eller har vært mekna, skoler har vært mekna at lofta tøknelige menneskene, kanske det senaste fjolingsöntna eller så. Men vi inre oss i en vitlöjse så är helt ärlig från sig. Bollar kommer i sotna. Och lösningar finnas inte innanför skolavägsen här långt. Nämningar och lärare är inte finka i mitten av den gamla skolafyrkipan. Och en nödvändig taktliga värdlaga som länder oss där under något. Och ett munnar är också så mot att stöda börja är att vi må bröta protokaterna. Och till oss liv om vi menar är att vi må flytta och motvis en av de mer processorienterade protoke och uppgave hoxan i hela tiden och mer välaga känt om arbetsfattom. Och vi må också tåra oss i behållen en diskussion om hur lärare lägger ut den ser ut och hur så mycket välaga om. Faktiskt att tycka, alltså maten vi hoxar, hur vi lär och göra fack på, men vi flesta lärare hoxas övrigt. Så vi kommer få en samlejande skola efter som räcker som ländamalet, som era männa borgare till demokrati, till en arbetsmarknad och till högre uppbyggningar. Och det är väl lätt att säga till ändan att om det här ska bli givas, så argumenterar jag sett inte mål till vitlöjtje, för det ger oss en energi vi har målat om hösten. Men jag skriver grejerna i socialen, för jag menar att många går tillstånd måste sättas i värld på den här vägen. Bæg fra myndelagun, æstlikum skjólum, om skjólum undervisning og prótökur ikke skulle missa sitt innihald i framtiden.
0: Ja, men takk fyrir, Paul Isholm, takk fyrir vi kom til rinja til tøyn, og takk fyrir tøyt og iskøyt til sentis. Nå, tid fyrir, jeg halte dit så du ætla og nikka, og hva, Ranva, vil du byrja, hva sier du til dette som Paul sier?
4: Ja, er pura sant, vi nøyast å huksa i uppbyggingarversen eisne, men er til læringsfremjande, han er at, altså, okkar oppgave som lærer er å sedande didaktisera i anpå til som trytja læringsprosessene. Och nu nämnde jag en flockshull som var vänningarmister. Visst du får sina vänningarmister och du säger vid din personliga tränare, men kan du spela listas av växterna firma? så blir du ju inte starkare och du får inte så mycket framgång. Hvis du ska spela ett avancerat klaverstycke så nöjst du att sitta och vänja dig till att doda. Du ser inte bara säga, ja, nu tröst jag play och så spelar klaver så själv och nu doda. Det där görs du inte. Du har ju det lite nörs lite, men du doda inte. Och jag halte att töknen nu görs och vi vet ju ganska vi uppåt större färdlöga som Paul säger att man löper testa ju om här som man arbetar och gör fejler och männer och säger okej, nu doda i hetta. Det tar grann att löta jag läser så bortsen att dömes eller du kör rocknet av stycke här nøyst av venja da flere fyrir til fight er rast. At det er lukka som man løyper til stiju om tog at det er for lenge tog om og man meknar ikke seg djupe reflekteringsene samme hos meg. Det er alltid den største vanten. Da det er så sagt så halte jeg eisen. Du kan ikke eisen godt bruke den personliga vänjare stolande och du kan äska bruka till oss vitlöjt som ett år kör rocknus och uppgående kan stå inte visa mer urslöjt men visa mer gus ska göra. Det är inte säkert att det här vankran hemma som du har hjälpat där eller lärare nu ganska stöja för att alla nämngarna sen. Ta er kan det vara visslas marsch men vi manglar att lära gus vi kan bruka det läringsfrämjande och som ont visar nöjst i huxa kvät gacknat här läring och kvät inte gacknat här läring och som nu är alltid i Nusslan inte alla stolar på ontet så är det bara samt vi pottel om att hvis vi skulle det här var det på tammat och så må vi bära i byggva lärarna till det vi må bröjta maten runt och ont visar fyra gånger på här som det blir inkluderat så vi kan helst leda som ont är inte till.
0: Barbara, kommer det här under tryggt arbete vid kinsamma Nusslan?
2: Ja, under vissa eisene. Så jag undervisar master tja, data science, datovisint, och citrinon. Och jag har eisene lagt mest till att det är nu en stor mån i kursu läsande faktiskt männa förlikar och gera uppgavor och prövtokor och så vidare. Och byrjarna gör det bara uppgavor och provtokor vi att skriva förrigt. Nu har vi stäckat att göra bara det. Det är även så att faktiskt de lärar inte, de bara brukar vidlöja till att göra det. Och det är inte sagt, Timon, att de kunde inte bruka vidlöja till att det är väldigt bort. De är här till att lära vidlöja så är det bort att inte lära att bruka det som brukare. Så det är vår mening att de brukar det. Men det kunde inte bruka det till att göra läring arbete för timon. Så faktiskt lagt att träta uppgavor vid pen and paper, bara traditionell mat att göra det.
4: Och
2: det
4: ser en
2: stor mån i urslite. Så faktiskt...
0: Hur så sagt du månad tog?
2: Det var rävligt. Vi pen and paper. Så jag vill säga, faktiskt det här var inte skilt hur algoritm riggar. Så jag vill säga det och säga, okej, titt kunde bruka vi bruka, men här är vi i processen om att bara sitta och huxa djupt om ting och kanske strujas det sin dröm. Det är vi lager, det är inte en troppolajt att strujas att skilja åkust. Man må bara finna rätta method och vara sin dröm tålin.
1: Ja, ja, kanske annan samtidigt vill jag säga grundpremissen är att du är i undervisningar skipande för att lära och att och mynden är att du först har vänningar med stöd och vänjaren gör allt arbete för det är ju mynden på man säger vanliga att han som lär mest i en flocksvälj och det är oavsett om det nu eller för allt rusar han så igen till läraren själv att han bästa maten att lära på att det är att undervisa öron. Grundläggande samtidigt vet vi att all läringstillgången må omskipas. Och som Paul säger, det lättaste steg, bästa steg jag börjar vid till er i protögnen eller ettmätning. Och så arbetar jag efter härifrån. Jag har alltid att och man ska bara ansa efter till man är stetter ut av fällena när man säger men allt vi vet lös är förfärligt och vi bara slötcha lörste och ja okej okay, vi slötcha vet lös okej okay, vi slötcha tältena vi slötcha internet vi slötcha bara streamen heisen very lightning it han att det kan vara öle stort lite att Jerry är här så vändingen där i hand och så jag vill inte att det är festligt nog och jag hade man det man ska göra brukat att till det är för jag styrka fätan att det är som ett ampo i lärningsprocessen men det är bara passar ut hin verkligen att han att ta det kommer ut ur sig uppingarskipan så kommer det ut i en verkliga arbetsplats här vet du att det är atlasten och här som det då skulle då brukat det till andra precis det är ju då att ja så är det ju snägt att man gör så går eller så mot att börja nåt.
0: Her kom noen sms inn, og vi tar seg som vittløs, det blir til at sendte noen sms på 2400. En sier, åker høyt og ønsker torv og vaska og i ånne om åker alltid lort og øtt. Nei, sier noen. Jeg bruker vittløs som salerfrøying, et eller sparringspartner, og det er ikke fint. Katla, er det her jeg bruker vittløs som salerfrøying? Er det her? Jeg tenkte godt an på helt to, som filosofer.
3: Du har varit så kända gravantar. Alltså, en vant är, det som nämnde Janne, spårningaren om Abert. Kvät gärs du, visst du färsnöcker rå från till dem som chattbotte som visar sig att vara katastrofalt. Man har några dömer i USA nu och här anker huvud gärs du kjolmår. Vi hjälp från vidlöjtje som lyckas som en som lyckas med stola i vi kommer att uttå i processerna. Och här andra dömer om hur så som psykoser vara lukas som understiga av vidlöjtje. Så kvät gär vi i sådana stövån ta vi nu inte kunna ha ett litet vi kvätarna alltså kvätt en chatter ser vi den enkla personen. Så det är ju ändå ett störst problem att annat det är att vi brukar ett system som Salafrank som är designat till att bekräfta och nå göra till mitt se och vi får alla då veta om hur så jävla gå och insiktsfull vi är och alla spårningarna vi sett är helt totalt rätta. Det är ju ordentligt dejligt att få veta. Och här och ligger en vante. Tui att alltså för det visste så är det osunt simpelt att du behöver bekräfta det och to miss det när det kritiska sansen. Och visst har gång för länge så kan så knappt ända vi en värlaga fätan som inte ordla samsvär vi kus London skjuta en värlaga. Så här är några vantar men här vi inte sagt här är det kanske som kunde vara några akor kanske sälja och hvis man lever en samfällighet vi gör vi en allmän hälsostående som ofta är under presse. Bei tui og pengum.
0: Ja, helse ökje är ett evne som vi dessen kunde ta oss om, men allt rumast är just en av tumman. Barbara, tui är också till det
2: som jag säger. Ja, det är pura sant. Jag vill bara lagt okkust och prat från perspektiven som jag männar om att det är okkust och i gränsingen som vi kallar psykofansi, som är bara den Hur kan man säga det? Vi vill inte för allt att vara samt vid här. Mm. Och det är by design. Man vill att folk är nöjda vid interaction vid chatbotten. Så vi faktiskt skapar detta. Så det kan inte vara okkurst som presenterar en nytt perspektiv till det här. Så om du heldur är att öll är och i mötet är därför inte att hjälpa där att suga det örvis. Så det kan vara ordliga farligt och det är mannagång som kan skapa psykos som du säger. Så bara minnast därför allt vill vara sant men det är inte alltid ett gott ting.
0: Akkurat. Dansk velferd grænsekarstånden, men Vive, har jo gjort allmanna kunstnerne fra Grænge, og hun viser at dansk ung, de bruker vittløse chat-GPT, at det er sturen og ikke trøyvast. Men det delger det. De vil ikke vikenge det, angstvekkene er det ikke noe man tåser hørst om, eller man tåser om, og sambart Vive viser helt at det er nøyest vi har noen oppnående, og ikke dømende tåse om trykket og gå an Oslo. Hva sier du til det?
2: Ja, jeg halte, som jeg sier, at man burde alltid haft okkur som eitur en human in the loop. Så det må alltid være en menneske immun til trygt og salarfrøing eller ting sovere, som kan intermediate mellom hva det er utslittet av vidløyke og brukere. Så da man tåser til dømes til mental health, så har jeg sagt det er best at omtid vil jeg bruke vidløyke terfint, da kan hava nekvar kunning som er ordelig nytt ut, men bruke det sammen vi en menneske. som kan hjälpa.
1: Men det är inte det där vi man kan göra som väl välmenande rain och page finger men för att dölja det för att det lukar väl och vi kommer att tro över och ja men vad är detta för mentlar som allt är grunda av och du kan se ja men ja men det är inbyggt och det är som du säger ja men och det är inbyggt och tar mentlar som är nu eller de modellerna som är nu är att få att jag blöva via bruka dem och då är det så helt fortällt allt ju där så att att du är fantastisk och men det här som
0: det är ju delta vita men eller höra men inte så eller
1: nej det är inte själva så
0: nej
1: och men det som vi fram till det är ja men du kanst inte bära bara lätta allt alltså grunden till att du har en heltar atlan grunden till att du röjner från liksom samfällas en soje as hitch at the kvärs kunde vi göra vi detta ja men det är för att avbörska hata så är som man färna några modeller som är bättre så länge som vi lätta annars styra det. Ja, men så vet det. Så kommer det bare ned i råken.
0: Så vi skulle takke styringene selv?
1: Vi skulle i større mån takke styringene selv. Og det er nok sånn at det som er man fra myndelige, så jeg sier, vi gjør en helder at land fire er styre som.
0: Rama?
4: Ja, nå arbeider jeg selv mye ung, ikke som veleier, men som lærere. Og jeg vet at det er noe man omfrontet av helseverket er spørst, og her er det kø, så kan det eisende være at han lagt ned, eller saler fra yngren, eller kvet, og at det har tåst seg. Vi ganger begynner til å se mamma dine, eller til ångsvekkene.
0: Det er ikke virkelig
4: kjøsje. Nei, og her kan det kanskje være en god ventiler, at du hever et eller annet, at du kan tåst seg ved ångren som ikke dømmer det, og ikke kjenner det. Men du føler som om du får svært. Men här är ju sjön den här fettlor som tog oss den där under kattla vi att du kan få fullständiga skriva ratchetving och ända vi hoppar in i brick för att du blir understolar just till långa hoxar. En annan är Björn Gera Vittlutje vill ha att jag vill ha lunch möjligt. Vi har också du sett uppgifter till nämligen att här som du aktivt skulle bruka Vittlutje till uppgavlösning. Och ta är det ofta så spyrer det alltid ända någon ja men jag har att ska jag ens göra? Hatta, ska jag göra att säga? Ska jag ens? Och nämligen öde tjater säger, ja, fint. Och så frågar jag, vad gör det? Och en kollega kommer, han är nämligen bitit älver att vi går stöd prompta. Eller byrst och så är det kött kom till av spåren eller vad det egentligen var det skulle göra och så är man hot hvis du först vid en personlig problem eller du först vid en grund att det är kött att det är faktiskt är algoritmen eller vittlöter som styr det sig samråden och inte brukar en kjolver och det är alltid att det är en god läring för varje ung på en eisenfjocken att säga ja men det är vi som ska styr sig samråden och jag hade en faktareklamman och jag vill gärna ha att öster så länge som möjligt att för minoster att säga att det är vitt utgärd. Det är tränat på att vi är så som möjligt och lunch som möjligt. Och ett annat är att om vi vitt utgärd inte har ett rätt svärt eller inom oss så finner du på ett svärt. Att det är en mer sannolikande rockning av ödlån internet någon. Och det här är inte det jag nämnde. Det är också att det här allt internet. Och en mer av tog. Här är ödlån och gott till annet någon. Men här är en ödlån som inte är som säger rätt, alltså falskt du inte och onkel kan bara skriva vad som helst och lägga det ut, alltså så också att det mejlar åt internet någon, så kräver det att du eisen häver den egna kritiska sans vi.
0: Så åter till den kritiska sansen, för det är något som är på här. Ja, jag brukar vittla som en second opinion samråd och partner kvar för att skriva. Vi kan gå med vänningar med stöd till vi längst och ni har finns maskiner att göra allt kroppsligt arbete för jokon och i framtiden vi har ganska vänningar med stöd för i heiland på den kanningar visar just detta som Ranva säger att det som framman ontan är utla fyra klarar sig ringas vi har brukat vittlig ut det brukar det och kritiskt i undervis ju falkaskullan någon och hej yngst är dott jag lära nämningar gosset har kunnat bruka det rätt men i här vi omgång du själv finns ju undervisning och utöj så med damar utla att tveta nämningar ut i närka här läraren inte själv och grinner. Att det kan kanske vara ett ting i framtiden, heller att land i alla år som du har vitt att göra.
1: Jo, men jag har alltid att det är jag har alltid att handla vid med kinkin och det som Ranma säger är akkurat det här att ta du det är så stor en tuttning att du lär dig att bruka detta. Du visst du visst bara säger att det är förfärdligt och att det är förbåg och så vidare och det brukar det lycka väl så fast du inte upplärst nämligen, och jag brukar det rätt. Det ska vara en naturlig part.
0: Ein skal vi her vite, den ein fysisk og kroppslig prosess. Vi lærer vi ødlom kroppen, vi sanser og vi hoksa. Hette et samanspill av imsom fasetten. Vi skulle ikke fornokt av vittløtje og tog som vittløtje kan, men vi eier altså etter ikke lette bøtt bruke telter, skjermar og vittløtje og tølja. Vi eier hoksa dannelse innan vittløtje og vi bare klappa en teka det inn som et ampo i lærings- og undervisninger høpe. Vi tar også en ekko med det her vi maler og mentan, vi læring, vi at hoksa kritisk, men så det vittløtje og bioskap. Og i Grønlanden vittløse vår togjende anbå at fremtøyer tritja samfunnet og sett om malene er stor. Og i Estlandet til dømes er malet at vittløse skal føre til en vøkstor og i brott og tjåer ørstøkene, BTO, og på holdt 7% innan 2 år. Jeg har jo hettet bortstjord forskningene som ligger her på dem. Og i Danmark et mål at vittløse skal løse arbeidsmedje og i allmenne gærene sværende til 3000 årsverk neste 2 årene. Jeg har spurt Hans Karavank, budskapet fröing om vittlöje kan hava boskapar växter vissar och antenter karotit så öra befannar och passar till höra han här heter Hans Karvank boskapar fröing. Super, ta ser vi Hans Karvank boskapar fröing. Kan ta för vissa se att kan vittlöje för att vissa se hava bos bynlös boskapar växter vissa.
6: Ja. Ja okej. Ja, jag tycker det flesta är 100% sant om att det som vittlöje med gera till att det skapar en produktivitetsvöxter. Det är en stor parster, kanske en växande parster arbetsmedel, men vi är mer produktiva. Och här vi växer kapaciteten i budskapen, han är större. Så vi får budskapar växter. Det som är ovissan är till er hur stor han är och hur stor är han kommer in. Det är ovissan timing och stöd. Det var man öll ut i om en. Men här är störst potential på sikt, öll störst.
0: Det är väl imest för hur jag vinner med tossa. Och hur stör du?
6: Ja, det kan man säga att det helst säljer vi vid löjtet. Ett annat automatisering som du har sett helst igen utan att kolla vissa. Det är ofta du ginger till dig ofaglärt. Alltså arbetsmän och andra blir ett livs på grund av maskin. Alltså det som hette vill lugga som är en ärsla utan att kolla vissa. Men för vitarna samfällig. Hette för att göra onda, alltså budskaparfröjningar, lökfröjningar, journalister och onda, negg produktiva och kan totalt expandera det här output.
0: Och för att inte säga att det är onda ju?
6: Alltså det här kommer an på. Alltså det som spårning är kvart vill brukaren här, kvart är inte samfällig, kvart är ett samfällig. Och det är inte mitt intryck att samfällig ett spyr minne lökfröjliga tjänster, ett minne granskån, minne journalistik. Jag tycker det heller blir mer. Jag tycker du kommer att sådana nästa större framlärslo och kanske att prysen att ta med tjänsten lackar. Här har vi sagt att det är för att tjäna mig, det är för att tjäna samman, det är för att framlägga mer. Och så tjänsten är mer att komliga att göra ödlån. Det är mer en parstra brukar samfällig.
0: Att det säger Hans Karvank, boskapar frönkor. Han säger att vi vill ha nekv mer produktiv. Och sen för att de som har arbetat vid Hörron fysisk arbete vi är vid journalister och lögfrönkor och annat som kan ska färra och kunna få jobb från vittlöjt. Vad säger du, Olof? Man kan nästan säga nej tack till dig.
1: Nej, jag har inte man ska säga nej tack till dig. Det är väl rätt ätbord så är det otroligt gott för välfärden. För du är att du först så har du sagt att nekv mer för samma insats. Och jag nämnde Jan heter vi att halta det vi bara skulle göra tingen allt som vi alltid har gjort alltså ta en kolvältning gem på hända matan så vart det så att the mole legend är framlägga när mer är och framlägga här som för en är så som halsa det annars det rätt att ett lag frisler eller granskor att annars eller journalister. Så ja. Efterspurningen efter lögfröje som man nämnde är oändlig. Efterspurningen efter hälsotjänsten är oändlig. Efterspurningen efter omsorgen är oändlig. Så ju mer vi kunde få, ju bättre.
0: Så det förutsätter så att vittlöjtje kan veta omsorgen? Kan det?
1: Det kan täcka till tunga uppgavna, till tunga fyrsynningar i uppgavna från. Och då kan det ägna hjälpa till i omsorgen och som vi tar som vi alla fröjligare hjälp och så visst har vi gjort vid kylen. Men det är spurningar om att få mer för minne.
0: Få mer för minne. Ranva, vi kanske bara blir att göra tingen som vi alltid har gjort. Vad är det?
4: Nej, men det är alltid helst vi gör det. Det är att i takt vi är vid att finna mer och mer tökna så kommer bröjtingar och det kommer en bröjtingar till hvis du också skulle ha visst det. Hvis det här ska lösas. Problemet är bara att det kommer för sent. Ta anbund, det skulle først av være noen år, og jeg har hokser. Jeg vet at nå, det er noe landstyr som jeg har i undervisning om alle sett en bølg i gang til at arbeider vi. En strategi for, jeg vet ikke, jeg holder ikke det å bære vittløse, men jeg har hele tiden ikke tøkne i munnen til skulderverket. Og det kommer nå, altså, vi da har haft avbjørnger vi telt under telefonen før, og det kom i fjør, halte jeg, eller nå er det snakket om at jeg skal forbjøre telefonen. Skoler har gjort det, og en ting om kjølver. Men jeg halte at det så, at man kom oppefra til at skolen var jævnstidlig. Det nytte ikke at de ene skulle si at ok, her har vi noen folk som tog med å doa, så de gjør det på det som de vil. Vi må utbygge lærerne, vi må utbygge nærmere, vi må ha en felaks utbyggingsverk, og her är det sånt du synkar styr någon som måste sätta några regler så länge som vi har att så med gamla skiparna så är det här när vi måste förhålla oss till och så kan det gott vara att vi jobbar gamla dags och sånt men jag kan gå och säga någon för jag är mycket arbete helt övrigt men det är nämligen skuld till protok och så skuld det efter så med kundgörna som alla hittar nämligen och vi nöjer oss att hålla oss till henne så länge som hon är här så det här man först och främst ska bryta
0: Sånne regelverk, Barbara, är det här en måte att arbeta skinsamt vid Vittlo och Kjeltung?
2: Jeg halde ta ta snur seg om fætan som Olavur sier så om man skiller kussu vi lukje rikar og kussu ta kan brukast til societal good så kunne man bruka ta vi responsible use men Jeg halde ongin ordelig av veit hva det at henda, beint nu. Så ødelt tosa om hvordan arbeidsmarsjene vår fer at brøytast, men ongin ordelig av veit. Hva jeg kan sia, og det var eisene sagt og tiltak hos deg inn, ha? Nei,
1: lykke deg,
2: ja. At folk fer alltid at finne på okkurs nøyt å gjøre. Så vi fer ikke et arbeid av minne, det er aldri ikke. Men vi färra två mera från minne som Olavur säger. Det är kan det alltid. Och onge vet akkurat hur suta färra suja ut.
0: Rama?
4: Ja, jag ætla bara lite att tro att som jag säger och Arden. Och jag är sant och barbari. Jag vant att jag tackade att tingen var med att man ser det igen. Vi har långt, vi snackar långt om att hacka arbetsvikna. Vi får bara er uppgår. Vi skulle arbeta mer eller gå. Men imun till läring så kan man gå och säga ju, vi skulle, nu säger jag akkurat att vi skulle bryta, alltså undervisningarstyr, man måste bryta kipan så att passa till tökna. Men vi måste ägstning också kunna tåra helt av våra grundvirring som utbyggningarstånare. Och då kan man säga, ja, vi får inte att tingen som alltid har gjort det till att lära näka. Ta man börjar ta som digital natives att läsa unga förtjänare så kommer en riktig granskning ut om det. Och nyss då var vi nästan alltid till att läring är det som man alltid gör. Det är framvis till att du ska sätta dina nästa ämne. Du har några grundting du ska lära och fäta. Och det här bröjtes det inte för det om töknen kommer. Så ta man alltid gör så att vi också säger att det är läringsfrämjande det som vi gör. Vi skulle inte bara häva töknen av vit att det är framtiden och att det är en parstre av värdläggande. Det ska stola under till läring. Och grundpremissen i läring är det att du Hosanna till om också.

0: meira enn det var åren. Du var bara flottur av et annan stig. Mm-hmm. Og det spurningar om det ikke var det i öllum fag og ikke. Ja, du var bara flottur av et annan stig. Her det kjeli tingene, det liksom... Det bara, i munnen för att bara sitta och skriva koden, det släpper man undan. Men det att då sucha kusse skipan är sett upp och kusta hon gesamman och hur man ska göra det och att förbättra det och att vara att skipan är en neck mera och tror vi det som människor har bruk för det. Det tankar vi som är exploderar.
1: Så det är så vi släpper undan huxa.
0: Nej, jag vill säga att först så
2: måste. Ja, och här vill väl som man svär sig att här rotar sig om sådär som det har brukt nu. Sådär som det har brukt i undervisningsversionen nu, sådär som nämligen brukar det nu. Så brukar det där stämfer ju också själver. Här är helt säkert möjligheter, och det är säkert att du vet mer om en nät och arbetar. Här är helt säkert möjligheter att göra det övrigt, men så måste vi få att här berätta och lära att bruka det på den maten. Men det som är lyckas som syp till, det är alltså, nu är det bara en krycka, det är en rotelstålare. Det är vi ödlom för det. Här som vi ganska mer skulle till att ha understålar och färre och också mer kreativt. Ta blod den i sitt dampo.
1: Helt du tog att kattla att det kan vara vant för att vi bara släpper undan också själver?
3: Helt kan vara en vante att vi som helt och jokra löve kunde få en tendens till att glömma huxa.
1: Blodoven, ska?
3: Ja, faktiskt. Intellektuell doven. Eller att du att det är... Alltså det som man kritiska sanser och liksom reflektionsövne innebär det är att kunna vara i en sån här obehagligare ovisse omnäck. Alltså det är inte alltid lagt och behagligt att skulle huxa sig om till ringt. Och här är ofta inte något enkelt svär. Alltså, så i skiljer väl hur man har en tendens till att bara lena sig in och visst man kan få kött svär också så gör man det.
1: Titt, vi nöjast ända klockan är 12 men detta blev ordentligt stort lite men jag har en tillröjning om etiska lärregler för vittlöjt som landstyrsmövren och mentamalen har funnits från försk och näskonenten och har vi med ett annat sagt att kök någon skickning är allt avgörande. Folk må vita när det brukar vittlöjt. Vi har varit hos oss inte om det och jag får inte att veta hända spåren ut till dukken och allt utan nu har vi det inte. Hvordan kunne vi vite at det er Olav?
0: Helt stort sier man sånn at det har vi sagt ofte, ja, men hvis du har brukt vittløyke, ja, så skal det være framerst. Men det er...
1: Er det alltid det?
0: Og det er det aldrig. Altså, nærmengene som leter støylen inn, eller hva det skal være, sier det ikke. Og så kan man gøre vattenmest, og gjøre grønne tekniske løsninger. Og det er helt ikke gode. Jeg holder vi nødt til å vente til nesten å høtte, og sier at du måste, alltså kältan må vara här och hvis du tar en mynd som att måste du stanna inne för att jag har tidigare som mynd och hon är inte vittgörd och du måste nödvändigt säga att det är människas liga. Jag
1: vill inte nästan här så att vi slår bara gänga ut från att det är inte människas liga.
0: Ja, det är en rönnjas liga. Så i det här ska du gänga ut från att allt är vittgörd. Du kan gänga ut från att allt sändningen är att det är bara fyra personer som du över
2: det är
0: så kört. Vi snackar med det här. Men du vill lägga ner vissa kyr.
1: Men det är lustigt, det är ju att lära till fyra, men det är nöjst att
0: det är
1: utsökt och se och tacka för det. Det får jag nu att veta. Vi börjar oss inte viktigt att oss eller när jag mal och mentan och undervisning och det är inte ni att lära spyrja till honom, men det börjar vi att se att det var viktigt. Så jag har alltid vet att jag bara börjarna för det ändan och det gläder mot hjärsta att det är att säga att det är viktigt att du först ska malen och det är det så bara vi som kunde. Men så nu vill jag tacka att du kan följa till Komo, till att fyra Olavur Ellefsen, Ranva Morstansdötter, Barbara Scalvini och Katla Heginsdötter. Vi färra att enda vid Lennon Charicky Lee Jones, Chuck is in love.

sommar.

0: Og vi færre stekker med dags tøvnløyken og nåtidtja, og i skrona tja okkon tøyndene kommer nå, så igjen sender vi døvra tøvnløyk til klokkan 8, og det sender ikke en jambalaya, etter en tøyme vi country tøvnløyke som ikke samvålsen viller. Kvartnene fra høsten, nå sender vi datter klokkan 2, sending tja FN Jensen, og klokkan 3, Kreto, Arngar Arki har vi lagt til rattes. Klokkan 4, vi tøvri og ture, og klokkan 5, færre vi tøvri fra Føbolte, Det blir dessen i havnet mellom B36 og KUI, og i grunnen til alle være sånne mersestøyne i Evans Jakobsens datter. Trykker seg til 6, så har jeg evangeliet skriver, Thomas Lukke Kanneberg, prester, skriver og leser, videre var tøyen til klokken 6, og så igjen i helde fagbalteren fram, og klokken 8 er Jakob Magnussen klarer, vi søgnet stå plat og barren i Hesa Vetrasgrunna.
1: Og i kveld, klokken 8.
2: Hesur fjördjör och gamla tonanor avduga en av nyurtäljen kvart eisne talan är om tog ju sunnen nottena klockan 2 ändar detta skaje och i pladebärne. Klockan gott håg och tutsch spelar Europe rockklassiske temaplatna The Final Countdown. Det är i hullnarna Toto som kan höras till versenslöte vid flera 80 år av loon omframt öron. Vi håller inte med tåten klockan hågorna ett vid en sommarplättsgård och i 80 år Amerika att höra. Utskrajen kan läsas där Facebook-synet Pladebar.
1: Och i kväll, klockan 8.
2: Höras!
1: Pladebaren. Åra ett labora. Bi och arbej till övne och i Kreto sundagen.
3: Det är då... Det som framlägger, det vill säga håndverkare eller bönder. Och så är det folk som får oss vid lov. Och så är det nästan filosofan er, till det som gänger runt och huxa och är frals. Och Platon skriver att det är det som omkursväckna äger styra landen. Och detta var det som kristkunden var kallad i skolajos. Det är här vid året skole. I grunden märker året skole fralse. Luther, gamle han, rönt ju i 1500-talet at grunnkjø av fire at arbeid det vi kallar sosial-etisk, det vil si at arbeid det samme som næste kærleikje.
1: Kreto, sundag, klokken 1:00 til 3:00.
3: Tog hver det høstlig arbeid, eisen arbeid.
4: Men her er det stedet at her som du først sår om og etter en hitlapp. Hon är också smöl och jag heter Nyr Tata, jo, ta också, jag heter högt.
5: Det är så särliga väckort och så att jag tar någon brillorna i Chataimon så sätter du då näckmära pröjse på det.
6: Men det är att arbeta samman, det ger väl öliga samvärde, så det är en öliga god cocktail kan man säga. Arbeta näck och så hon har sig rest.
7: Vi tar det, Tore, månadagen 5:05.
0: Og nå klokken 20 minutter og i halv god natt.
8: Urslidene fra lokalvelden og i Bretlandet nær om øtt klar, og Labour, her fortsettes rå her om Keir Starmer i form av vår, hever klara seg søvlig ytla, og å ta seg vi politiske vimerskjære om velde i Bretlandet. Troels Lund Poulsen, formøver i flottsjonen Vinstra, fyrr måned morgenen under sine samrøyengar om kjipan av nødkjærestjøtten i Danmark, og hvor frattet til nødkjæsta ur samgang og samrøyengene i Danmark. Og Vørn kan ikke filtre åhetene fra grindamannafellene og se til versk kanning av om kvelastikjærer litt kring landet.
9: Altså, det er sånn sjokken at åkere kjipan har ikke utgjørt til å løyte etter tålene som ligger sendt av bortene.
8: Trust veru lagt av brettska forsædesråharan Keir Starmer om a letja fra sær som formæver i Labour-flotjonon etter at lokalvæle i Bretlandi hefur gynnti søvli ytla tja Labour. Detta var eisne vanta vegna øyla ónøgt vísstjötnarvaldi i Bretlandi. Det var høstdegin at lokalvæl var i Onglandi og parlamentsvæl i Skottlandi og Wales. Enn ikkje öll urslutinni klar, men de fleste komin inn. Og at tåsa vi åkon om støvna i Bretlandi hev åkon finnje Solveig Nolsø som stjøttmalafrøyngur og hev lise i Bretlandi. Velkommen Solveig Nolsø, hvordan suttja vel urslutene i Bretlandi ut?
10: Det ser ut som ut som vantar. Reform hevor vunnet lokalvalg i Onglande og hevor vunnet nästan 1500 sesser i lokalvalg nån. Jag tar imon gott 5000 halde som var kapasar om. Løyskarflokkeren SNP vann i Skottlande, medan løyskarflokkeren Plaid Cymru vann i Wales, men vann ikke mer låta, så her vann Reform eisende flere sesser. Så det så ut som vanta, annen til at det grønne og kanskje var vanta i det klare seg. Løysen vet som det gjør det, men her er eisende klare seg allmyndelig vel. Så det så ut som man vanta i.
8: Nu var det trus så lagt av forsettelsråherren Keir Starmer om at letja fra seg. Kan man vanta at nega fyrir henta? Vi tog, hva som vi morskjande?
10: Ikke bant nu. Man har trusja politikar her, Andy Burnham, som er borgarsjör i Manchester, så er det Angela Rayner og West Streeting som beger i støtten til Keir Starmer nu, som ödel trus øyla tøyelig hava hoa bjån nev, og er jo fyrir kanna hver undertøkene er. Og til fjerde helst av bjørnene av er en skai i Rio i 2020, men det er ikke bant nå, men de neste månedene kan man vanta at hvis enda gang den fortsetter som det ser utlagere, er at omkring at de fjerde bjørnene av.
8: Og så er det en store spurninggrunn. Hvor bretter er det så ånøkter vi sittende valgte vi Labour, men eisen vi tar konservative?
10: Ja, det är ju bara vi Labour, det är Labour är ju nu. Men man ska faktiskt helt att till 2008, så får jag kräppna vär, och 2016 tar Brexit att komma vär, och så covid från 2022, som faktiskt tror jag, nästan så igen 2008, hevor framlöslo växten i Brettland vid Ulla Lav och sammanbord i ES. Man har haft en koncentration av växten i Brettland i stora mån runt om London och tar stora bojnar i England. Medan arbeidsløse og framlagsland og alt annet er meilig minne steg opp. Negvastan jo til England og Wales, og parstorsetsen i Skottlandet, som har gjort det at øyelig store parster er folken som skiftende hever valgt seg Labour og konservative støtner. Nå i nesten 20 år, og ikke hever mest til at de få nøyga bror å velge til skipen og flokkene her. Og det er så kommet her til dette marsjet her man kom til nå, at man begynner å søke at høyre og venstre populistiske flokker vekser seg så store i Brettland nå, at eisen i Håas velkjøpene nesten også får av fyrer at er flokker kommer frem med alt noen nå gjør det. Til misnøkken som nekvastene er så stor. Så til det leper nå, hei det er konservativ nå, så er misnøkken vi er lukket stor. Tror jeg, man ser eisen av konservativ flokkeren er ikke engang størst i anstod flokker langer, altså hvis jeg hese tølene ved at hei som eisen vil til neste parlamentsvel, så kan man si at det er reform som nå er leiende anstod flokker hos i parlamenten, og bare nå er konservativ større, men han er nesten færen i attraktiet til fjorda plass i denne tølene som nå er, va? Så det är ju bara Labour. Till Labour tar han sig det nu, men konservativa senaste stöten fick eisen en ordentlig avsmålning. Ska man eisen minnas till.
8: Nu är det Reform UK som klarar sig ordentligt väl till väl som akkurat i Brettlandet. Kan du helt stått grejer om från hur Nigel Farage är och Reform UK?
10: Ja, Nigel Farage är en runtor och gammal politiker i England. Det heter tre flokker, han börjar ju konservativ och flokken pronalig, så det är nog fjärde flokker han är i. Tre flokker som han är lejare, ja. Och han är en, man kan säga, en högra populister. Han har vår största samma bådskap som högra populistiska flokkar ärastäne, som är en öjliga stramman tillflytare politik. Og en øyelig nasjonalistisk, kan man si, politikk, og en øyelig, kan man si, nesten neoliberal budskaperpolitikk, men det som er kanskje sin ørstkymlende for flere tid, det er nekva til med bådskapen. Han øyelig greier sin bådskap, øyelig tydelig, og man skiller vel hva han sier, hvis jeg bare tar med den. Men nekva til han tåser om tildømmes tilflytningen til Brettlands tølene som man er jo satt for, som han framveis kører på, er jo slett det som å vise haktøl. Men til båskarbrun tjån er olja tøyeligur og seler etter ødland dumme olja vel. Håas nekvart hvis man sier helt enfalt ikke rett. Men det er et døme jo på hvordan stor misnøkten er vi hinar sypon og flokkene som ikke senast 20-25 årene har vært megnet at at spjatt rujudømme og arbeidsplass og anna kring ja, nesten alt Bretland. Og ta kan misnøkne blive så mykje stor at nesten oansett hvert alternativ så vinner til alternativet. Og det ser man bare nu, til flere som har vært rundt at jeg granska politikken til bare reform og termen grøn og som man kan kalla for å være en minstra populistiske flokk. Og til nekver nekva politikken og særlig budskaperlige som ikke hunker særlig vel sammen, men det er jo tydeligene satt bort fra og ignorere, tog hette er jo alternativene som kunne vinne, og tog vinne det bare nu.
8: Takk for det, Solveig Nolsø, spørsmålet for Inger.
10: Gjør vel.
8: Troels Lund Poulsen formøver i flottsjonen Vinstra fer månedmorgnen under sine samregninger om skipen av Nutsjære Stjøten i Danmark. Og han fer å bjøve øtlom flokken og i folketingen og teimenførerske og grønlandske folketingsombående til samregninger. Det skriver han av Facebook i morgen. Troels Lund Poulsen sier seg vilja trittja at Stjøtene grunnet lea her møleker være at gjøre uiløver i badene, eldre og helseøkene, samstundet som at det skal gjøre spøyligere at være denne. Her at tredt skal en norsk dansk stjøtten være førfri å reka en stramman utlending av politikk, trittja rent drettjevatn, betra om kjøra velferdene og brinja dansk og verjene, skriver han. Vinstra formøveren og assannar at oppgaven okkvelja torfer, men han gleder seg til å fjære under henne og helder at det blir til å gjøre et politisk grunntarleg som noen flokkar for å kunne kjenne seg atter ui. Politiske vimerskjærer i Danmark i eisne, så gjerne gjørskvølde 1-4 og annar etter kom nå fram vid båskapen om hvordan tar først haverer til Troels Lund Poulsen er rotta slå for det ene er noe kjørstjøtten. Et nå har Dansk Folkeparti og Danmark Demokraterne sett som treid at de ikke vil ha en av stjøtten som gonger tvørst om myene og i danske flokslandslænene. Det er mest gjør at danske jaunarflokkeren vi virkende forsattesmåler Råhara Mette Fredriksen og Åtta ikke skal slippe vi i støttene. Og Dansk Folkeparti vil en ta heller ikke heve moderaterne eller Lars Løkke Rasmussen vi i ene støtt. Hetta endurtog Morsten Messerschmidt formøver i Dansk Folkeparti og i en oppslaget av Facebook i morgen. Og i morgen sier Jakob Brun, fyrverande rådgjøve til Lars Løkke Rasmussen, såleis vid danska kringkvarspe.
11: Nej, jeg ser ikke, at Troelsen Poulsen kan lykkes med den opgave, han har fået stillet af kongen. Altså alene det, at Messerschmidt og Dansk Folkeparti har ligesom sagt, en regering, den må ikke inkludere hverken Moderaterne eller Socialdemokratiet. Så hvis bare man kan tælle til 90, så er det svært at se for sig, at det kan lade sig gøre. Med mindre at Løkke, ligesom, og det vil overraske mig meget, siger, jeg behøver da ikke være i regeringen, vi kan da bare danne sådan en blå mindretalsregering, den skal jeg nok støtte. Det forestiller jeg mig er totalt udelukket.
8: Det har været i jord af Mette Fredriksen, virkende forsættelsmål af Råhare og forkvinde til Socialdemokraten, kastet i fra sig, efter at hun så igen 25. mars, dagen efter Folketingsvalget, hever steg af 8-4 tingsynningen om skipen af Nordkjøresjøen. Her som boer i hun fryr ikke kun til fra, og sent i jordskvalget, skriva i Kongshuset og Asunni Heimasuje at Troels Lund Poulsen nutjur samræðingar leiðari. Flokkanir hava boa fruirikju kongi frá kvön tei incha som nutjan samræðingar leiðara og hverja treytir flokkanir seta. Flest herra hava vust á Troels Lund Poulsen. Danmark hefur i dag veri ui stjotnar loise ui 46 dýjar. Vörn kan ikkje fylgja áhætaninne frá grindamannafélanon at seta i verk kanning av om kvelastikjarar litsja av botni erastani i fyrjon enn tær som voru funnur i Kvannasundi. Vörn hefur ikkje utgjert til hetta arbeidi, sigur Ole Hans Olsen, stjóri i Vörn.
9: Jeg finner at jeg litsja sikla rundt av fyrjon, her er det rettelig avmarska i mulighet av tjokk.
8: Det sier Ole Hans Olsen, stjóri i Vörn. Han greier fra at Tjavørn hever at de ikke røtte utgjørende til å leite etter kveld av stikjeren. Men han held kortene at det er skilagott at sette i versk kanning av havbottene kring landet.
9: Vi da finnes jo en avhøydan, og avhøydan er også sendt til fiskmalereiet og til ærer, myndeløyker, landet noen i vårt, og sendt til havstående og til omkvarstående også. Altså, det er sånn at åkken at åkker og skip har ikke utgjør til å løyte etter tålen som ligger sendt av botten. Vi da ikke, åkker og skip har ikke sånne her som kan lusta etter signalene som kommer fra botten av, eller sendt av botten av. Og vi da heldur ikke nekran ROV til altså lydde fjerste grunnsbatter som man kan fære nere ikke av i kvadir av bottene. Det har vi heldur, og jeg vet heldur ikke, men jeg vet at her er det fire tøkere land noen som øyer til. Så akkurat det her snøsene er det øyelig avmarska kvart i tvadjørs, men selv om det er hvis vi kunne hjelpe når dette maler melde til løkkerøklen om man ser det styrkjerne. Hvis lagreglene er tarva ved hjelp av denne jonkron, så er vi sjåvande tøtje.
8: Nå vet dere fra formannen og i grunndamannafellene at her hever ikke noe prokf på at denne utgjøren ligger ærestene. Helt til du kanskje at tellen er om en storm og en vattklasse?
9: Det var ikke sjåvande, bare alt annet tror man finna det einaste är att det är inte gott och det är så han det är inte acceptabelt att börskroppar skulle släppa lägga så hårt vi tog allt land att göra för tre för jag har grundat då det är inte rätt och så han det alltid man öra rena finna det ut och vad det är så gång finns nu är detta mål som ända till politiet att lägga rätt så tar det kanske så ut och som sagt, hvis du tar halda vissla jobba med jobben, så er du ikke klar til det.
8: Så to helt til kila godt at kanna kring landet om flere sånne kveldastikjære er her?
9: Ja, det borde man kanna, men akkurat, jeg bare kjørte hvordan man skal kanna det, det er ofte man tilfeldigvis kommer, som her Norge, det kan være sånn, det er man tilfeldigvis kommer fremover til.
8: Det sier Ole Hans Olsen, Stjore av Vørn. Og det var tosa vi havstående, og de sier at det ber til Tjataimon at fyrirreka en lighting vid mikrofon som heier fanka frekvensene fra kveldast i kjernen. Og havstående sier at de bare gjør dette arbeidet om det er Tjataimon avlagt. Her til er enans talan om en ombønn fra Grindamannafellanen, sier Bjarne Mikkelsen og havstående. Og i dag hittas korsankarar ur öllun landnån til korsstøvna som i år verur hylton av kampstæle. Det er uslenskor korleiare som skal leia ståra felagskornån, og han hever skriva tru versk til høve.

Det står innrykt, det er så klart fyre det, så komma, så tankar et land om Seitjan Kaur tilmelda, som kommer, jeg har konsert, og det får skje minutter i pars. Lukas Vind 2015 har gjort oss at det ikke en kapping mellom Kaurene, og her så, jeg sitter at det kommer og gjør en dampanel, så skulle det liksom bortere, og Tack så mycket för att du har tagit dig att vara med så. Det såg lite gärna att det gick mycket här så kapmista men man kan nog köra kapp det såg lite gärna det fort här när det allvar och det gör det allvar.

Vi har då David Allan Coe vid Einon Sanche, här han omrötte tonlöjtjen som var framme i 60 och 70 år nu. Nämnte The Flying Burrito Brothers, The Birds och Eagles av Västerstrontene, The Beatles och The Stones ur Brettlande och Joplin och Dylan av Västerstrontene som motsättningar till det som heter så kallade lovlösningarna, The Outlaws, Spalto i Texas. Willie, Waylon and Me kallade sankaren. Sangren kom ut i 1906. David Allan Coe skrev igjen sammen med taverende konene Deborah. Til nekv ser mest vi hesson særlige sangskriverne. Eit er at her sanger hans herre som finko aller best mot dere, var å skrive igjen til ærer sangere. Første hette til honom var en sanger som Billy Joe Spears kom vi i 1906.

0: Vi tar da Gori Hansdøtter og Sanchin Citrus, og gir underskjering av platene Søyreblæ, som vil omvalgt kommende løtene. Velkommen til sendingsene, kære Lorsdari, og velkommen her i utvarpstående Holger Johansen og Regen Toftegård.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
0: Og Regen, vi begynner her. Hvordan gjør jeg iveskriften til Tøyt omvalget?
1: Ja, jeg har skrivet et lyrisk og musikalsk mørstereversk, her nokturen, menneskets litt sårbære, smelter sammen i en uvantan og uglømmende smak.
0: Takk for det, Regen. Mesterverk og i iveskriftene til jeg bor fra Gåbon og spennende. Holger, hvordan jobber du i iveskrift?
2: Jo, jeg har fire stikker, og jeg er litt som du vil bakstavere med her. Om tonelagen, rått og retro, og om teksten, natura og nærsamband.
0: Ja, takk for det, og Holger, du kan holde oss ikke frem via Luisa Støylen og utgavene.
2: Ja, tonelagastøylen til hva skal man kalle det? Hun kaller det selv folkpopper, eller folkpopper, det alltid en også beinrett, ja. Som en sånn grundelement. Til å føre den også via eisene i støylen, altså ljømmenden er den samme, men han føre ett lär sin drog till country och ett för utmöde reggae och ett alltså en halvfjärsare sin marsyrisk och syrt och falka tonlärs vid blockflöjt och så hårt. Ja. Och i mig så hårt, allt affär imska väger men grunden är aldrig all den samma.
0: Ja, vi hörde då just stilgitarren så har Jakob Segaria sen alltså när någon citrus som
2: att det mer ganska countryvägen eller
0: som, ja, först ska det countryvägen. Hon säger själv i tunda skriver att hon lägger en utgåva ner som har bytt och gett syreblä. Han är fruskare, knäsande grönare och har sin det syrotter. Regen, är du samt där?
1: Jag är pura samt där. Alltså, och jag är samt där vid kategorierna. Man kan säga att det är för slä att hon lägger. Vi det är också så här. Men det som man ramar allra bäst finns ju utgåva ner är sammanhanget med en gori och bajner. Jag hade till Jevor, alltså till ett samstar som hade er unikt omkringsväckna. Och till jag har skapat ett utslut som du själv nämner via sina syrblanden som Gori nämner. Att till Jevor, till Jevor är inte av sig. Alltså det har en kant, men det har också inte kända och till vi känner Gori fyra.
0: Ja. Och alltså sjankermässiga fäner hon rättliga brett som du just nämnde här, alltså country, reggae, rock och folkapop. Och så är det här singer-songwriter. Hon spelar själv blockflöjt i omkring läge.
1: Och klarinett.
0: Ja, och klarinett. Hur ser det här att ha en av er helt här utgave vid ödelnäsen här i Imske Sjankern? Är det, hänger det samman? Hänger de väl samman som en halt?
2: Ja, det är halt, ja. Alltså, hon... Hon hever ett sådant, jag vet inte man säger, en grundljömynd till hon är gitarrspelare och till gitarrbaserad, men också negver gitarr. Och då är det lite av, så att säga, inte keyboard, alltså, en sån skynter och jångstand, men nästan inte. Och det är trommunar och bassen, det som är så grund, men det är trommeljöv i kjolt. Det blir för att det är fjärsne, vi är en sån rattliga ravon ljöv.
1: Så inte diskutent kan man säga, det är torra, nog så gråa, ja, utrycket. Och så hade jag ösning att det som hon nämner ösning i lösningen själv vid det spontana, alltså att det är öliga, att det är öliga stringent i förhållande till instrumenter. Alltså du har de klassiska instrumenten, så har du den här opioid, alltså som är till teenage engineering. Det är så mini-syntor.
0: Workstations.
1: Ja, workstations som kan allt möjligt. Allt möjligt. Svängsprodukt. Och så har man Omnicord som är också skäck, som är ju en sån elektronisk harspa som Suzuki har gjort. Det kom först fram i forsen där jag var så enter utgivet i flera utgaven.
0: Till det så var det här du trustrar knötter så spelade kort.
1: Så spelade kort, men du stryker resten fingren efter så att det djävra syntor till det vid höjra att det är syntor harspekänta ljöv. Och till öliga syngent är för akkurat hej instrumenten och så blockflöjterna och klarinetterna så heter Hunger eller vad säger man, bejljövmässiga men alltid öjsne förtäljningarmässiga är det där en öjla sammanhängande utgåva från första sanchen till den sista sanchen och det kommer komma in av sötne alltid är en bönlös linja i djöknen och så damar öjla välvis utgåvan här är att hon hever att öjla omkringsväckna, alltså följs öjla öjligt uttryck. Och för mig, nu har vi hört honom också ofta, och jag vill säga att förr efter att jag hör en ommattor så är det också nytt som jag upp dig.
0: Og et som knyter alle utgavene sammen til så eisen tekstene som du vil innjå regjen til Beine Bergson, som hun skriver tekstene i utgavene, her er den ene sammen vi går i. Etter samstarve middelen til jeg kom i lært at jeg begge låser ridlist og tonlist av froskapasett for ja. Hvem leiklod har tekstene av utgavene begge til her, Holger?
2: Nei, der har vi en større part til et tjøkken gengende tema som han lyste til at det sier nærsambandet etter forholdet som til begge, altså til lust, til intim, til nekvar, altså nottoluskar sig om, jeg halte eisne selger sig her intim og lusingar av gosse kropperen, altså tungan og øyralippan og bippenar og der nesta vi kun annan og vi vatn og vi sand og vi græs og vi vind og alt det der. Det er ikke meg, altså jøkning kan gant stuiler iver alle ischingarna og så temen jeg sindri imisk og ikke så jøsar rett av å være en sånn nekve ive og ötte og ja, engist og osikkerhet og sånt og så gonger nekve jøkken eisne og isne per forholdene.
0: Ja, regjen, hvordan vil du løse teksten her?
1: Ja, sansalier og ølja utøtselig, altså du kanst føle, merke, altså hvis vi tar sannsyn citrus som vi lukket på pjaventa, så her er sånn at vi smatcher brus av tunkene, vi tar sukkersøyt, vi tar fingeren som narskas munnen nøs, prika med i tjattnene og æren to næstu med, bytta synder fast her i vørrena, altså det er så øyelig utøtselig år her som man zoomar inn og han nøkker holdt, altså øyelig tøtt ting, og så er det at han brukar år som ikke alltid innløsende for meg. Akkurat måtte jeg språta til dømes i øyrelippen, sier han sjøgras i låka hiltje. Jeg visste ikke hva låka hiltje var.
0: Nei, hva stod greia fra hva det er?
1: Ja, og nå er det spurning om jeg har skilt det rett, men låka hiltje er her som frøyen i ui og noen blomstre sida og det og just hiltje noen inntil det som er klarst og åpner og disse frøyene som kunne spes ut. Mm-hmm. Og det er en øyelig gåver, altså en øyelig gåver analogi og det løms utrolig sant noen vi at øyre lippene løms arbeider vi noen spenning og i selv om teksten og så bruker man sorry år som øyne ikke lykke til, altså som man skal eller det som måtte språta for å finne frem til, reie tjolkar og kanska hokkar du kjenda betur, altså vörufettle, altså stegarnavn, jeg visste ikke hva vörufettle vi så jeg måtte færa og googla det, Google Maps hatt det, og fann så det av at vörufettle flåvettle, altså flåvettle likkur, altså her som flåvettle likkur vörufettle, og så knapplig at det her løsning av færast og teksten at han byrger at det standa flåvettle, det gjevur han helt er dimensjon til teksten, men jeg måtte finna ut här och kvar vore för att det var fri att jag kunde finna ut här och så. Och så är det här över texten, alltså sån är kvar som sankt någon här var. Alltså här han brukar år som inte är och ganska alltid så vanlig och här omkring och ödlo för mig måtte jag lycka finna ut här kvar betyder detta råd, eller kvar är detta steg och tar man så uppdagat här, ja men så öppnas här lycka som ett nytt univers i förhållande till texten och det är också jag syns det är det som ger alltid att är alltid att det blir vi att vara spännande att höra sanningen här om att till att det blir vi att vara också nytt som fallt oss ut.
0: Här är det årmittlen som mamma slår upp och språtar och det har vi säkert alltid tror jag just. Men alldeles väl malborren Holger heter ja en ja, hvordan vil du løse malmålen? Det er jo ikke ritmål som så, eller hva?
2: Nei, altså, det er ikke så, det er sånn ikke, men det er ikke så fast i stev heller, sånn som vers 9 og 8 stelser, du vet, på den måten, og det har jo da sin kjent, og det er nekker som man takler, eller vel, så det er nekker vi, kunde skriva att det skriva som Ischingar Arren till
0: hon då väl sinja vokalen och det är lite länga toner.
2: Ölja väl ja hon är ju så här färd om det. Men alltså så akkurst är det är nog så bindless losingar av tinkomen som säger till likrätt nu här mamma tycker nog steg på alltså att han egentligen människan är inte så uppenbar allt och alltså
0: nej.
2: Kan man väl säga och att det är mindre på i så förhållande.
0: Ja, hur vill du regeln lösa beiner som är där?
1: Beiner først og fremst en iskjær, og det er halvdig ganger etter at nå har han givet tve iskjær sammen, så vet du hva, ut og er en hektar, og jeg halvdig til skoiner eller veldig døgn, og beie til at det ikke arbeider vi bøkstav og røym, og enda vis at rytman omkje de er sin ekne, men til du leser teksten, så gjør han eller gav mening, og maten som går i så östen dår att få en texta sida väl ska hon så igen man säger största rås fyra så till att han är en ischär först och främst att vara sådana sjutjan till att sagt efter texten hon och till att jag sen ger att dessa texter inte här var så klassisk och klischéerna man ser typiskt och i vanliga popsangon och så vidare att beinen bjöar in vid några nörrum.
0: Ja. Ja. Han tog väl att få och hon lustar att följa texten och svägna som du säger Ulla sansalet här är Nick was matcher. Och sankon är ja det har brus jag smakar brus först och citrus och så sagt ni är det är såna jag smakar syrblei it's att hunkna och det har jag säkert att prova som bara jag måste säga akkurat som är det längst sedan jag har bidit ett syrblei men knappt jag så fick fick jag ett sort flashback
2: ja. Och det är grus i skån och forskjelliga alltså som säger bär är en sansallig upplevelse men det är intimt på den maten att du zoomar in du kommer helt tatt upp på
0: nämligen
2: en liten parst av kroppen och lyser till att du och känner det att du hör det
0: man får en sen där andan här nästan och hellre anten när man hör öralippan och för nästan under vattnet vi innan.
1: Och öliga gärdes lite. Nu var det inte så en grus. Alltså utgiver att han tar sig grus och skånen så tar han lösning om affärer stillvar och han håser. Alltså det blir så öliga gärdes lite men i klare man säger, omgängande till höjre att man föder för nya stillvar och han håser. Alltså att vi känner känslan på en annan rattor. Så till att man då brukar öliga vanlig gerandes uttryck eller händningar till att så att beskriva något som egentligen kan vara öttig eller kärlöjtje det alltid är fantastiskt.
0: Ett livande myndamål, må man säga. Är annars några regler traver homma i sangskrivningarna och i texten om regeln du säger också om att du hellre att det hänger allukal samman att han
1: ja, alla för en öjla större mån. Alltså, för det första så är det när vi går så texten är då skriva samman. Hvis vi glömmer stäcka detaljerna, alltså den första sanchen som handlar om att hon är shallow. Hvis vi nu ser att hon helter, hvis nu heter han matchen tja, går i bärfjärt, så är henne roll då. Så hon är vänster för att han kanske har rakt annan vid sygen och han kommer sånt hem, han kommer in till henne, måste henne för utdator, men hon tår inte att täcka konflikterna, hon tår inte att kanske upp dig att det passar till som hon hever, alltså att hon är att det är en grund för att hon är kjallå, till att vi så täcker att han allra sönaste sanchen, 8-10, som så handlar egentligen alltid era bönnas för lunches i det första sanchen här hon nu inser att han och era vi borster alltså att han att det är nog kost till löpe och att hon ser hon nästa grata för jag får omsorgen och så vidare ja. Så till att det blir en sån fortelling och jöknon och är sanken 8 till och så själv hon ser sånt ända löser ut hvis man bara tekrar isolera igen men tekrar han i sammanhanget av ett land eller utgavande så gör han så öjliga gav mig in i kan.
0: Men hade framvis en Ivan, alltså en Ivas planlägger till framtiden och han med?
1: Hon är stadigvis, hon vet inte men hon kommer till att få ge att hon, det ser nog så just när ut då. Till sånker era sanger som kanske era syntor i vad som tar handla om en rejant tråd men med lömsanger och vitberg som är en sanger som är stort sett vi i början till hans öjliga stotter, här två vers. Och han handlar bara om att de lättar nere i gräsen och hittar upp i luften och en häckre och en fåklor. Jag måste ju östen googla vad det är för en fåklor.
0: No.
1: ja, det kände jag åpenbart inte. Men, ja. Men flyger ut till Tintan och så med knappliga skritchet om upp sig synkron. Och en frelig löta som här till låg här knappliga. Väl i och till nu vill hon att släppa till honom eller han eller för att han är och jag också att det här förmär jag så syntor och symbol och sympatierna alltså jag vill häva jag vill klara sig att lavera nu någon jag vill häva sig telefonerna som att låna förstörar och hon att vi häva samfället det här till att bara nöjda nu nöjda frien här har vi ett öliga ringt vi har gärna och så skriver man en sang som är ultrastottor som så hungrar sig inte samman vi akkurat det här är att vi klarar inte att halta fokus for lunsje, så ber jeg inn i alt i sannsjen, men også formen av sannsjen egentlig, man ser innerhelter, det samme, det helter seg til det konseptet.
0: Så eisen anker tekster som ganske ikke handler akkurat om parforhold, det vet ikke, men lovpressen til dem, som var et år jeg måtte slå opp. Ja. Hekker har blevet anker jeg så ikke her som jeg bygger, men lovpressen kjenner jeg ikke, men det er så jeg slår av lovmåflået. Og her altså, ja, hvordan vil du løse tanteksten om hun til perleie?
1: Ja, att är alltså hade en sång som jag alltid har synd och alltså det om var så jag fiskar det bara som att det är ett a losing our low press nu att hon är en naturen nu och att hon du först att det ser uttryck i naturen men alltså det är stort att sjunga ja men så har du öis det kan ska se mer än i autoi och att sovkammar kan ska smälta samman vid du först kan åter ni är vad är det rätt jag tror att så sjunga som är inte förveten på
0: han så jag har jag gott så läs liket hur jag ser ju sånt där
1: nej men ja
0: som det ger oss sammanbrins nej
2: men så är det där vi ser lovpressen som jag snabbt språta kan det vara för en till en floa och så är det där att hon lyckas fast kan en vespo. Mm. Alltså är gul och svart och fullt ganska blandat vitt men det är inte det är en pure ofarlig flora så det är I snackar vi att jag kände ganska bedrever det lut synter att hon rejst I snä synter vespen men det är inte det är alla galla ofarlig flora ja och det kan alltid är I snä ett sådant tema som jag tycker när outtryck lichen eller sån alltså bättre att visst som är grus att hon Alltså jag kan säga sånt tors jag lever och tors ordligt att kanske för helt geva sig helt och äta perle i alltså det på att jag inte helt stolar på hin och vet det är för det kan missa ett landa här.
0: Så det är att jag kan det tema är ganska. Ja. Vi då tar så lunch och text när nu med här Finland är kvar så utgåvan och ja, jag har varit stor en tutning för utgåvan och den är men Vi tar andre ting vi skulle ta oss om, og vi tar noen sanger vi skulle spille til å ha valgt først et lær, og regjen, du har valgt sanger Epoxy Primer. Hva er just den sanger?
1: Ja, først til at jeg helt, alltid har høyt i olje særstak, altså Epoxy Primer er jo et produkt.
0: Ikke særlig av nåttur å vinne
1: litt? Nei, det er ikke nåttur å vinne litt, og det er noe du maler å gjøre for en skip, for at du ikke, at tær jo andre vøkster ikke kan bo i dag. Jag valde den sangen bäst till att man damer och öliga väl bäst som arrangemang i Görst. Alltså här ligger en sån här läckor gittar i 18-flugan och så har en åttondels shuffle delay-aktion tänkte Vi tar ju inte någon jo från som joar oss inte som också från en arbetning som är lika som en pastor i jo-myndna. Men det som kanske fänger mig mest är att jag halde bäst när jag sitter år av kärlekan mittel två män. Och helt han brukar lukka som taktila, alltså rej och malinchna som bål och på blå, den svartan som drippar ner i malinchna, penslarna. Och så är den här proxy primer som hellre att växa borster av en sån kipe. Och det här fungerar som en sån panser mot framtiden, kanske vannlockon eller ålockon. Så det är mat jag herar sig självan på efter att ha mist, kan det mest, ja. Men jag hade det mest för det är att jag sorg i texten är inte bara en sorg i vår ögon älskare. Till han börjar vi att han ständer av oss där hejnen och lyder ner i honomläge. Och jag vet inte att det är en hejren är som det kan vara ett grävstäd till dömes. Men bara en mist jag från pappa sin tänk var 12 år gammal. Och till en äcka som han i sin första ökningasavn vittjer att han äck. För då kan ni inte... Låt oss huxa kanske att han har också vid här gera, men det är ju nödvändigtvis bära till att han brukar så gräska mytologi just när vi Achilles och ta sorgerna som han målar här på ett är inte nödvändigtvis bunt i en bestämt och slä och härlöjt. Jag hörde det här fyra, men jag skulle inte fortälla mig det, men jag fortalte mig, eller hörde det ganska utvärst, men jag var inte kvar. En ridhunder, Jamie Anderson, kanadska ridhunder, har sagt att sorg är kärlek utan ett hem. Och det har hållit också jag syntor, i ganska en pass av sådär epoxy primer, någon är kärlek som inte långt kan finna en EU-flat att fästa sig vid. Och så har bland annat beting, gräska mytologi, kärlek med män. Det har alltid ångestväckande är ett mäknar i övrig. og helt enn gjør det subtilt, og som det kan naturligt, og ikke skal forsværes, til hele tiden kanskje flere lø i forhold til kærløkene med menn, altså hvis vi nå tenker til grisk og mytologien, så det kan bare handle om papa, men det kan også kanskje handle om et forhold med for menn, jeg vet ikke, men med dem er helt av med det andre,
0: Vi tar det her, Gori Hansdøster og Sanchen, Epoxy Primer.

0: Vi tar det Gori Hansdøtter og skjering nummer 6 av utgavene Syreblæn. Sankren eiter Epoxy Primer. To lort etter kvettene og melderer i det Reyn Toftegård og Holger Johannesen. Og vi har pratet nok snakk om støylen og om teksten her, ikke minst. Og jeg tror vi skal prate senter om løgene. Det Gori Hansdøtter selv som har gjort et løgne. Og den eitlige øyrelippene som hun har gjort sammen med Carl Andreas Stora. Hva er det å si om løgene, Regen?
1: Løgene altså, det øyelig godeslig, alt jeg. De sier vel at det ikke sanger som, som fenger meg på en av veien. Altså, ikke så snart at jeg klarer å synge vi på alt. Men det er å løs som jeg alltid klarer og endte tøkne øyelig vel. Mm-hmm. Så det er løs som også øyelig ønkel, alt jeg, og men på en god måte så det gjør jeg for mer enn holdbarhet, altså jeg kan godt tyme lort etter sånn om at rommet.
0: Ja, godisli sier Regen Holger, minns mig rett så var du vidt til at omhelle Gold Myrker som
2: Der,
0: platan som Gori gav ut av Arne Hesa i 2023 som er som er kvassen årsens utgave etter meg og er etter. Godisli, ja?
2: Ja, det er jo pura samtrøy og det er, hun alltid er hon är sin egen med som alltså hon ger man daljar som att hon ger sig vid gitarr hon då väl att spela gitarr så det är nog så gitarrbaserat men hon har vår öliga äckentan alltså äckentan rött och mat jag syns på och det är eisen huxi är det som säger att man är tröttast av det är eisen till att hon är en god sankare alltså hon fraserar väl och det ser tingen det är nekvärt att så det pröjs på ett hus man kanske inte lägger mest först för helter. Alltså det är subtilt gott.
1: Och hon färdar till Leo lagt.
2: Ja, och här är några detaljer och henne är framförslå som är då tar man inte lägger mest först för ganska det är sån ägg. Alltså det som är gott.
0: Så att det är lös med att skriva i noten nere på pult här kört nog med någon som sånt inte är säkert och tog det på åren eller kan.
2: Hon synger det också olja dynamiskt och levande. Ja. Ska säga, ja.
0: Om nu du ska gita, må du løgne være skriva i åren latna teksten her, helt du? Hvordan kjennes det?
2: Nei, altså, ettersom han ikke er så gita at han skriva det først.
0: Ja, ja.
2: det ser ikke ut som at jeg sitter og skriver sammen.
0: Nei.
2: Man sier mangel på stev og såles, men kanskje til justere, det vet jeg ikke.
0: Ja, og så er det kanskje som anker som stått i åren og vil ha leie ut og kalle han der, bruker nekva toner på et år. Ja, passar det väl till texten här, Regen? Löjna?
1: Ja, alltså, jag hade det passar väl. Onkel sen så är det syntor, och det hade jag sen lika väl. Onkel du är läge och texten kanske inte akkurat sammanhängande. Alltså, arbetar jag syntor med återkornören. För jag var hin som stannar också lagt till sankren. Kan jag vara där för en annars vet.
0: Ja.
1: Alltså här det är öliga lagt fil och lagt melodier men även är kanske inte lika lagt så onkel det har du kontrasten men det har alltid fungerar öliga väl och lika väl så är det alltså stas varje ja i allt det onkel väl så
0: Är det löjna helt du är det fänkande och sankbär är det lös som man lagt synker vi till själver
1: jag har alltid kanske inte jag hade också kanske bättre än är det men jag tror att texten är också sen jag på hand för att få det sitta så är det kanske inte lika lätt att omsätta till felasang eller för en kräver det att man känner texten också väl för att kunna veta hur det ska fraseras.
0: Ja.
2: Det teaches inte rent om att det ska vara lätt så läs när säga och det är alltid inte är nej det är alltid röjner. Ja.
0: Är det lätt till gångsli eller hur skulle du till bruka några färger eller lustigt platni och iron där lukar som börjar jag fänka och...
2: Jag ser inte det igen. Inte så, alltså, inte bara så...
0: Inte så först för man hör det, så minns man det efter nästa färger. Du ska höra några färger.
2: Hitt på dammat, nej, men så som väl tåles att höra flera färger.
0: Och hur är det så ju ofta du hör det blivit växer där så?
1: För mig, i alla fall inte vad jag gör, det börjar växa. Så hon måste inte, jag ska se det från när det börjar kopiera in.
0: Vinner hon långt med Holger?
2: Ja, helt ja.
0: Hongren annars väl säger man som en helt. Alltså här är det imensk lå, det är några sted. Och vi då snackar om stöjlarsner. Färre öljan är vad vi lägger från reggae, country och här är flöjta, så är det falska popper. Och så är det en dor och till mål och målcenter och dorcenter.
2: Ja.
0: Hänger det väl samman halta dit som en helt, en annan helt där utgåvan?
2: Så i första hand är jag, nu sätter jag fram att jag har kort bil, hon är akkurat nu har länklat kvar att låna vi, är västerfra. Så akkurat i första hand misste jag sinter tärtjigt mot att ända någon. Jag var snär, men nu fick vi att hon säger själv, men det var ganska lightstein, att hon är huxade sin som en asy och besy. Ja. Mm. Och den stod med sig gav till ganska bättre mening än att huxade att det är första lögnen för Europa med att en asy och den nästa fyra var en besy. Ja. Och det är att det är knäppt i formatet långt, tror jag. Så hej, det definierar jag LP-formatet då, som man var. Men så är det att löver och så är det att single och EP:er och då när det blev olja utvattna kvätt format ger så tar man lust där Spotify kör upp lite vet och där repeterar det där så är det kanske riktigt att fänga akkurat det också att huxa det som en LP.
0: Ja, vi en LP så huxa då ofta om kvätt är det att det första läge och så jag ska vara störst läge och det ska läsna det första läge och så är det och så bitch man då.
2: Så och sväkta halt jag att alltså igen är Maira. Som man alltså gör.
0: Ja.
1: Jag hejdas inte vi att onkri Sanji fänga och onkri då det sig så jag minns nu i första vi hörde det. Kanske att onkri Sanji var så stort där eller då det är ordentligt att så jag den reja tröja nu ute och ser man inte. Men för jag så hörs det den här kaféerna så börjar tingen lycka som att späkliga smälta samman. Så jag halte till er ögstna egentligen ganska vi att man ska bruka sin tröja på det ja. Kvärt lyckor kanske inte alltid man säger på inte i flatten.
0: Nej nämligen och det att hon varierar det är så ganska ett plus som att.
1: Och så alltid alltså bara det går ju här alltså ett känt rött alltså man är ju så kvar hon är det att höra nå så bara det så själv hon säger ganska skärpar och det antar jag jukt.
0: Ja.
2: Alltså nu är alltså ett det man snackar om autotune när kvar och nu är det så där när AI och så där kan man i mun till det så är det otroligt rå. Och till mäknat det. Det är så gav tonläggare och hon som inte ska sanka att hon mäknat det. Att göra det pura rått och till rådliga gott.
0: Ja. Är rötten ett känt och egen?
1: Det har kunnat särskilt mot honom.
2: Nej.
1: Nej.
2: Stärskare artister på den maten.
1: Ja. Men vi skulle kanske också säga att ja, alltså hina rötten är alltså bäg Marianna och var det Katrina?
0: Katrina Olsen, Daniel Tausen, Ellenberg, Polstötter, Fyra sin Jakob, ja.
2: Så Kåra är högt nu och gejst nu.
1: Ja, och Kristian så kanske han har sig vidare. Och jag vill säga, Kåra är inte bara inte sitt och gör det väl. Alltså, de saker känner fram i jobbmöntna, men det sitt och gör väl. Man har ju röst att det är östen som är gör väl avgrönt. Ja.
0: Kvällhäll då är ganska största styrkjen Jakobri som sankar.
1: Jag hade det henne identitet. Alltså det är det att Gore Joa som Gore, det är inte annan som är känd allt för Joa som hon. Så det är absolut fantastiskt. Alltså här är ingen annan. Lugga som vi det här var. Bara öjna Ivor. Så här har vi bara öjna Gore. Ja. Det är henne styrst allt. Ja.
2: Och hon är bara, alltså det är känd till utgavan. Och ja, hon är öllet känd och hör på henne, jag tror hon. Men hon klarar för nutja sig ett lag. Det här varierar jag. Hon prövar immest och ägstnet det som bursdag kommer vi ta till över. Så hon hever nek för Uisner, Amboskassan Chasser, att komma vi.
0: Ja, och de har ju hållit vid hese utgavna, så var man aldrig att de bara skulle samstarva vid listafolk som hon inte har arbetat vid över och gärna utgave här. Spelglädje, spontaniteter och kreativiteter skulle gå in i djöknen. Så att det här är man alltid att man vill flytta sig.
2: Ja, det är en hållning. Alltså hon är vid det kyrka Jankolald, ja, man har varit sökt fjörd någon lagt hård och hever böten och allt det här. Så det är inte... Själv sagt att man har orsko eller ivskott till att förnyttja sig på handa maten, alltså det är forskning åt allt.
0: Ja, annars så är det Högne Lisberg som spelar vi, han spelar ta mesta, han gör sin framlagt i utgavna. Han spelar trummor, gitarr, bass, sang, klaver, slaversk och OP1 som vi har nämnt, och Jan Regen som är rätt. Jag sa lite stortligt elektroniskt instrument som kan han en rikvedel möljon, stortligen tänk hon. Så är det Jakob Sagariasen som spelar stilgitarr av Flyre Löfven. Och Johan Hense spelar trompet och flygelhåten av Sanchin och Grus. Guri Scholv, hon spelar alltså gitarr, omnikord, blockflöjde och klarinett och så synkron eisne. Och så är eisne Ona Leitstein Hansen vi. Han, det har gjort en utvärpssamröve som är vi av Sanchin och Grus nummer 6 och han presenterar den första Sanchin. Hur ser allt att det är, Rickard?
1: Ja, alltså jag hon är via blåa sort ikon för sig själv och självan så är så det är alltid fina grejer. Jag det är ju första för han eller som blandar Roy och Kra utgåva så mer då vad väl och alltid hon är vad säger han är Donald ju på alla möjliga mattar
0: och han är en institution för sig själv.
1: Det är han har sig kurs. Det är han blivit, va? Så ja. Så han är Lucas som naturligt i en så utgåva som jag kan arka på att jag är att hon kapprar sig kon.
2: Ja. Nej, jag också kaskas den första kommentaren. Vi ser gör det så är vi han förutom men själv sant det som ni gör det aldrig kommer väl.
0: Att få ihåg allt från.
2: Nej, jag vet inte alltså det akras när kommentaren är ganska plus vi är så sortligt helt då alltså.
0: Nej, okej.
2: Nej, nej, jag vet inte det är smaksak.
0: Ja.
2: Och han då han ändrar och så blir jag läge helt lycka väl så.
0: Ja. Kvärt är annars att säga om det tonlagelige averagen, altså vi har pratet om trommene her, til nevnt jeg at det er ganske sint retro, fjerskjæreslige, men høres det ikke eisen vel at det er Høgne Lisberg som spiller grunten her, trommene her? Han hever ofte at det er nok så myst jo.
1: Det er nok så myst jo, og nå snakker vi, nevnte det her om at Gori valgte å samstarve vi folk som ikke samstarve vi fyr, og jeg også bare vant den fyr at det kanske inte gånger eller man ska bruka tog på att finna en annan. Det är seriöst med att hur ettnast höllt av myndliga väl. Alltså vi har hört era utgavar här som högt nyöst ni höver arbetshemma vid öron.
0: Diagnostik.
1: Till dömelse. Och jag håller det här är ändå den här samansmältningen av Taim och Bavon och så kanske ösne texten och Jabainer. Det är helt fantastiskt. Alltså det är jag som att det är vad säger jag passa öle var samma.
0: Ja, det klär väl.
2: Jo, det är bilje långt.
0: Är stolen som mera hackne eller är mera gorri illegal?
2: Nej, jag hade gorri hon fäller inte på sjuras ner. Det hade aldrig inte. Det är
1: jag hade det en blandning.
0: Ja. Ja. Hon häver kanske äst när säljan stolt hon spelar gitarr eller kan så.
2: Jo, och så som sen ni skriver, alltså det är hon kommer vi och det är det att vi kan säga en sankur inte hever noen jeg viser, så har man produsenten farvel til at man må arbeide for en jeg vet til å så lese, og det er aldri ikke, så alt om høyene, hever sin stål og gjesne her, så aldri ikke til er en troblegist.
0: Nei, han spiller nek, spiller det mest av utgavene, men han har altså fremlagt henne sammen med Gori, og det har en kjære til å ha lagt tonelagen til Rattes i fjellet. Ja, altså, ja, kvært vil jeg det kanskje særlig tegge frem her, som er veletnet i arrangementen, er det alltså jag sound eller kor utsättningar kvart
1: det håller det jag håller det sen jag kvar ju alltså jag håller en chans att se det eller jag håller jag vi är styr eller gott och jag ser här är också så jag hållt upp ett tydligt spot av rojer som jag häftar med vi och så damar öliga väl tablusen då bara kanske med en enkla preferens jag håller öliga sult att höra Jakob Zachariasen och stilgitarren ju just där jag håller ju öst att jag passar helt om, altså det virker som at lykker mye kvært man blekker inn her om det er en trompet eller om det er en stilgitar eller hva, det er alt, det virker at det kommer igjen og som blir også her tingene bare spiller øyelig vel, så jeg halte det er en av synergieffekten som er etnast helt om øyelig vel.
0: Country er jo rettelig inn vil tøyne, man sier, det er jo verden noen grøy. Jeg har etter Newtimans, som er en nødt utgave eller etter mer tøyerlest, jo, vel du holger.
2: Nej, alltså det är allt fjärsras lite, men det är eisende moderna att du inte kunde ha gjort negativt ner i allt fjärs någon, men nej, det är gott, Leo. Det är en kvalitet i huvudet, det är det.
1: Vi hade ett par bäg i attret och framåt.
0: Ja, så det vänt sig ganska bäg till ung och gammal föringar och utländigar.
1: Ja, det är också att det appellerar allt för en brott. Det vill jag säga, men substanseren och sanken och alltså innehållsmässiga, det är ganska syndemöjda. Alltså det kräver ju att man pjöser sig att gänga på texten, men ger man det så är det för dig som dama går an lyrik.
0: Ja. Holger, vi får här spela en sankaträtt och du har valt Rei Kjolkar.
2: Ja, jag har valt Rei Kjolkar nu. Nu är det synd att du är nere. Vi får inte snacka så långt om texten, men han hever det samma som Neko Hinn hever. Han hever dessa här naturlösningarna och det är vi att det är ute och ser sansupplevelserna vi vinden och i kjolkarna och beinen och i sanden och lite gräs och allt det där. Och det är ett gott lea.
0: Vi tar det här. Går i hans stötter och sanchen Rei Kjolkar.

0: av utgavene Søyre Blad har vi her Gori Hansdøtter og kjering nummer 4, Reier Kjolskar. Du lortar etter kvøttene og melder det er Rein Toftegård og Holger Johansen og vi har vært i tjøkkenen til allermeste. Kan lukke eisne nevne at her, altså Høgne Lisberg som har vært framleit utgaven, han har eisne tidsjå opp og han er jobblanda og frumbanda. Saman vi platene, LP-platene, fylkjer eisne ein huse. Og Holger, ja, det Kristen Helgadøtter som er tidsjå mynden her, sett opp og snidje ved platihusen. Hvordan vil du lyse han? Hva damer der han?
1: Men ramarna väl och hon samsvärar ästnu vi alltid det som stylen där i tandlagamle och text stylen ner. Forsen är en mynd som fer nog så tatt på så då får särskilt på ju man ser vörna och öre lippna och rej tjolkan där och allt det där som verrar omtälla och det är enfalt och rått texten och bergsen till det right, det är text maskin maskintexter fonteren och ja. Och en mynd av henne ästnu.
0: Och här är alla upplösningar texten till sanchnar är och ästnu och
1: Yeah.
0: Platt Lommanon. Og selv LP-platten, Regen, hun er grøn som et syreblad.
2: Hun er grøn som et syreblad og er transparent, tjøknosiktig. Så hun samsvarer uten øyelig vel. Jeg har alltid at jeg sammenpakker øyelig vel.
0: Mm. Ja. Det er platt for Leit Hotl som har givet platten syreblad ut, og hun er reisende givet ut av talgjeld om strømmetallene. Seneste punkt av skrønn i det Det är stjärtnar. Jag tog inte möjlighet om stjärtnån regn. Hur snäck var det väl till att äta surrblad vid går i hans stötter?
2: Ja, det är så fest och fyr jag med. Tog inte utan tog.
0: Tog inte av tog, som du börjar vilja säga, ett majstare verk.
2: Ja.
0: Tack för det, Holger.
1: Ja, det ger jag ägstna. Och det är simpelthen inte snäck att komma ett. Så. Hvis man ska vara kritiskor i henne rölja. Heilstöpt och tjögnförd.
0: Mm. Ja. Så ett samt panel här, toppkarakter från Bowen och Mellaren, Tutsche av Tutsche, minnes det inte när det är hänt senast, där man bara längs igen. Och nu har jag sett tog jag ut att spela, kvar kunde du finna platna en hackre upp, men yeah. hon kan ju inte för hackre upp en tag.
2: Nej, det kan hon inte, och i halvdelt här är, man säger, går i er en av åkara störskast och sångkvinnon, här är en äkra. Og så har vi jo noen urmelding av en sangskrivare, Ischkjæra. Og her som vi heldte tannsymbiosen, så har vi høkna tannsyter. Helt av med det, vel.
0: Og Holger, du var jo vidtledd om alle goldmyrsker, nå minns ikke hvordan jeg var skjøtt når hun fikk, men hun var så kåsen årsens utgave av FMA. Om nå du skulle se om han på det, er det her hever går det bare flott seg en langer frem, helt om? Er det en...
1: Ja, alltså hon är sin andra läst. Det var en annan stil och ett annat vad säger koncept, men
0: I think I'll go.
1: Ja. Och det är ju så länge mitten så hon har några bjöd på. Absolut.
0: Ja. Hetta var det vi hade att mäla och kvätten i hesa för och mäla där var Holger Johansen och Rein Toftegård. Tack för det.
2: Själv tack.
0: Jag är Evan Jensen och kvätten mäler efter nästa höst. Tack för att du lyssnade. Vi hörs.

0: Noen foreldrene kom så, og jeg får så om at vi tar hjemme. 25 så er det frisk, omgang feber. Altså, under tjejer er det feber. Så for etter nye natter, tar leie mye av kammer, et annet kammer og sove. Og hei så vinter jeg på gloppes. Og ikke problem. Og alle disse dagene er midten jul og nødtjør, så er jeg bare pura vanlig, altså. Så tredje da, ta leie bøtten jeg sove i nye åkere kammer. Og sovna i kjølvor, og gamle år sted, at det gal. Og ta en ring til en klokka som er, og sier, ta må være her inne, til jeg kan være at lære sted. Så ta en ring til et lopal, og han takker jeg for det, at jeg har gjort det i klavingsene, og sier så snart at så får vi nok bjerga der husen, om halte jeg han sier. Og så gav vi på om at rotta alt kameret ut, og vaska, bare vi lunket om vattnet, ikke noe kemist, og så kvar han ut inn. Og jeg har jo ikke sagt det at, og det er nok ikke sånn det galt ut, at fra 1. januar i 2000 fram til 1. januar i 2022, da har jeg ikke det i hei feber, men alltså jag var sjuk och långt och jag synte i huvud på en och helt i halsen och synte för kölla och sådana kan man inte feber.
1: Men sång och allt var ute?
0: Ja, ja. Vi tömt och kammar, det stod förra veckor efter oss. Och första januari 2020, då blev vi testade positivt för corona. Och det var en sorry flashback effekt. Det var akkurat det som med symptomerna. Feber, ilt og i ætland lijon og kroppen hon. Jeg minnes det, jeg klarer jeg kjører seg mye opp. Altså, jeg måtte rotla meg ut av gulv, og så alt fyra, og så opp. Så rinker vær, altså. Jeg var ikke arga kona at det var mannfolka krum av ringaste slet. Men ja, det var ikke særlig behagelig, altså. Og det virker akkurat som om at han har tæt, så er det ikke nere bakka som er, vi må inn og lunga kapasiteten. Jeg har alltid vært til å finne fætter, da jeg kom der og har ringt om lykt og lykt, så er det alltid færre sted. Og så kveldte vi mars måned, og i 22 tar jeg ringt i øynene etter lastbiler og punkterer, og jeg færre sted, og takk om en sviertron vi, helt og vis, Jeg orsker det slett ikke. Det fann jeg det å ta. Det som man pleier over en handavending, det var og heldigvis så var han vi og jeg var han vi å få oss vi sånne tungt ting og sånne. Så det, jeg var ikke sikkert jeg klarer det annars. Altså. Men det følte jeg etter det. Det var her også gærlig.
1: Man må si at du har jo også vært utrettet med over.
0: Ja.
1: Du har formet brakt noen.
0: Ja.
1: Så du har en god fysik?
0: Ja, och i den grad. Det har vi ju följt, ja. Alltså, ja, jag har runnit en handfull maraton, som man säger. Och kanske ta dubbelt eller mer halvmaraton. Ja, alltså jag har runnit nästan alla vejer som kunde rennas till färgen. Och jag vill kanske inte en tjej till renna, men jag orskar ju renna. Alltså då, inte? Och jag visste kvar att det kunde.
1: Och kände kroppen till dig?
0: Och kände kroppen. Det ska jag säga att bolsrenkammar fungerar öjliga väl. Alltså, nu får han öjliga kött upp, men jag vill ju öjliga väl att det är bättre.
1: Men vad hände så att när corona händer i avtaget och plöver andra mögen sidor in?
0: Ja, jag har också inte gått akkurat då. Jag har inte, och i 2016 här allåg, då gavs det lika som vi att renna. Tog det blev nekva gjerra ta i fyrtøkken tjåkon. Og jeg får, jeg også er mer at nå skal jeg teka et ordentlig tørn sjølvor, altså, og vi tog fysisk arbeid nå, og til det var ordentlig fornøyelse, altså. Og så at han har tog det lika som etter stabilisera seg, faen han kan hjelpe meg, og vi arbeid nå. Så också jag prövade börja spekla när det är natt. Ja. Men det var förfärdliga tungt. Alltså. Och jag tog så några kilo på. Och jag också sa att det måste vara det som gör det. Ja. Och minns det, jag meldde mig till Jerusalem Marathon. Och i 2019 alltid det var. Och började så att vänja till det. Och det var øyelig strøvig, altså, men jeg klarer jeg renne nok så lengt, altså. Det var halvmaraton alltid i Hemeldam til, ja. Men jeg vet, det ble så avløst korona og alt dette forskjellige. Og, men altså, jeg gikk, og jeg var rømmelig vel fire, helt det så løsner. Og så er det her i 22, og så fikk jeg jo mer at det må være vekten, altså. Så jeg gjør det med et renneprogram i Økonomer for av oss. Og sier, nå kan du kosere få gang da. Og målet er å være klare renne, eller søke 5 kilometer på en halvann time. Og det er altså, du vet, det er å være spil. Selv om vi er nok kild for deg, va? Og så da jeg skal komme, jeg fikk ta Nelsa sånn at jeg vil ha det kommer, men det var ikke gjøres. Og da følte jeg at det her var akkurat galt. Polsen var i topp, alle samlet tøyene, og jeg har vært til kommunen lagt ned, og ikke suttet, og det så ut til at orskan var ikke som man åtte å være, og ta sier en venn med, sier for ikke, hatt det ikke vekt med det, og en som er venn ved å renne og renne ned. Og faen, nå kan jeg det her ordentlig ikke, det er lunken. Og ta tog jeg simpelthen og skriver til Paul Vei. Og først så om jeg til Paul, og her satt så hans nær Marnar Frøyheim.
1: Kristiansen,
0: ja, Østene, ja. Og vi tatt av en gode samråd, og her vi tar seg om tingene, og tar kom seg ned og hukte til arbeidsplassen, og da kom man ikke ny støv. Altså, selv om det er det omgående godt arbeid i støv, altså, det skal man alltid være seg for. Og det røyner vi så i Sneger, altså, etter førermånd. Og ta kollega som gong til høy, Paul, han setter gong til noen ting, kort med vojer til imske skannarer og sånne, ikke? Og tar helt seg så tjokkost, at han har etter skanning, og så ble vi sendt nyer til vi i 24. Og september 24 var det. Og da fikk jeg en biopsi, da sier jeg. Jeg ble totalt bedøvet vår, så førte jeg vinner kamera, og da tok jeg sånn vev rundt der av lunken. Og det var det var också spännande alltså att prova det. Och men skulle se om Galen hosta som det var att han var så han unga en garas. Och tar vi Berlin så för vi då till cyklinghotellet. Och där så eller kom vi ut han där in. Så är lejer mig utanför och en av sin självställ någon där här var och jag hade somnat faktiskt och var väck kanske i en tvær tøymar loksort. Felt med så ytland da jeg vakna i atter, jeg trodde det var selvst ikke loksort. Og jeg først opp på kameret og leie meg her, og han kom helt til å være øyla bløyker, og vi skal ha sånn kaldur, et eller annet passer, og så får vi nyr og ta seg i sjukkerhetssisten, og patienten til henne, ta meg klokt, da blir vi kvølt, og hun tok feber og målte puls, og ilt ingen av i blåvånen, og hun sier det at, nei, dette heter ikke ordentlig deres. Her er et land. Hun sendte jo henne ut til Bispebjerg sykehuset, og øyla vel med å tage en bøyne veien, slå frem med at i rønkene, og det så lunga var klappet sammen, kjøver. Og det var inne i en stov, og så kom en lakne her som gav meg et vi en större kanyl av ändlarens lä. Och så fick jag lagt ett dren in i sugerna. Och nog så kött att han har att jag finns att det här dren in i. Så får jag efter till rönk och ta en värld allt i orta. Ta en gissning i lakten av Bispeberg och skriva en affragring. Och att jag måste inte föra, jag måste vara här i första dagar. Ikke flykva og sykla høy, men skulle det være sånn at jeg slapp at den lakna hvis det var et land. Så jeg var her i Fjørsland det er, og det er godt å være av kjøkkenhotellen, og det er alt jeg må si, at det er veldig fint. Och man känner alltid omkran. Så, och det här var cykler, så är cykler runt i Köpmanhavn och spalt och turister. Det här var några döttor nere. Så henne fick vi i Kjøsne, og det var alltid finnes jeg slett.

0: så i november månad. Ta er kanningarna lite när jag vet inte när vev runt och allt det. Och lagt den långa lagt den här ute i sjukhusen samhälletran. Han sende på at mer om bønt ikke kona vi gjøs. Og ta kjellmannene til kanskje okkur synder alvorligere enn bare vanlig prat. Og ta sier han at jeg finner ikke lunka fibrosa, og at det ja, og så kallar han, sier han det heter IPF, idiopatisk pulmonal fibrosa. Og det er mest tror at idiopatisk att det inte blir till att säga kvoj att man är bliven sjuk. Jag var tätt Jackie Short och för mer alltså, men han sammanbärdar så vi att visst det är en som är krappa i lungorna och så en som är hej fibrosa och kvargen för vitcher så har man ett avvist tyrskaja liv i, alltså 5-6 år, allt jag säger. Och jag var alla tiderna öjliga fast beslutade på att hata skulle ju nog klara att vi minnar barlas som förvärande rännare och så vidare. Hata skulle ju nog klara att kämpa med brosjur.
1: Du får ju tjock som att desto om och bland måttläser.
0: Nei, ikke bare nøys, nei. Jeg fører så høy matter, og men jeg gjør det som så ikke nekker. Jeg fortsetter, jeg arbeider, og etter å være så i november, så cirka 14 der at han tar inn telefonen, minnes det var i kantinne, mamma var her, jeg halte hun var ferdig, jeg gjør døvre lokser til dere. Da han tenkte hva jeg gjør. Og da var det lagt den. Og pratet med sin tur, så sier han om jeg har jo hva komme av en lista til lunga transplantasjon. Og ta stegga i alt opp til meg. Jeg vet ikke om han er ringskøft. Det var skøvepersoner, han er ikke fætru. Det kunne ikke være med, han må ikke vite til lunga transplantasjon. Og teppet ble ordentlig rive under meg, og jeg fikk en så bønt fram av oss. Det var ikke helt stått, det var ikke akkurat som jeg.
1: Hva sverre er det nå? Jeg
0: sier nei. Det vil de ikke. Jeg sier at de måtte jo huske meg om. Ja, jeg sier ikke nei. Og jeg var pura. Jeg føler jo sjokk. Jeg minnes det for nere. Og var det alt det for sånn når han var nere rundt. Ja, men det var ikke stått litt. Ta han funnet ut ordentlig det også alvorlig. Vi kan lytte atle hvordan ringt det er nærmest ikke jeg har haft det, men jeg har vært i døgnet og alt dette forskjellige. Det er ikke vært selv, jeg har stått litt, det er ikke vært. Jeg gjør det så til at jeg, ja, og i renningene så har vi finnet nekvar viner, eller hva man kan kalle det, nekvar kontakter. Og her er jeg midlenværen en lakne, som jeg vet er øyla donaljør, og han arbeider og praktiserer ikke til å bøyneis å være lagt ned alltid, men han er bare fyrlesere halvt her og så er det. Men vet han ikke hva om alt mulig. Jeg skriver simpelthen til han alt. Ødel følelsene kommer og alt, altså skriver jeg til han. Og han sier først at det er sikkert en møy situasjon. Og det er man faktisk vel alltid. Jeg vil ikke ha man skulle være ærligere, altså. Ja, men det som han anbefaler meg mer å gjøre, jeg skulle jo da genka 2-3 timer om deg. Og jeg tror det var liknende. Altså, jeg tenkte det kanskje passer at men jo, det var så. Og så skulle jeg teke akkur tilskott av akkurat medisine, at rett til høylevann som jeg har finnet fra sjukhusen her, høylevann som stekker hisne her, det arvevnavn som kommer av lunkene. Og til en høylevann, det her har vi imensker høylevann, og så vurderer man hva det best til hva en stekkerne. Og her får jeg så en pyrfinneton kallast det. Og så kunde jeg anbefale han mer å teke akkurat rett, altså som kan bättre om det livsgasknösen. Ja, men så började jag att gänka. Torturarna som jag pratade jag redan antar gänka. Det vill säga runt hamnen, cirka 20 kilometer och alla möjliga ständer. Yes.
1: Ta i snakka över till, ta sig till och kona att du när korsen igen och samtfettlig och du är gänka om man kaffar det.
0: Ja, ja. Jag följer väl att jag orsar är inte värre nu än kvätt i hjärtat. Och som mamma sa, det är inte alternativer. Och nu i morgon till dem så kort igen igen av klänningsfärden. Och så gick jag till Götnån och om man efter och om man till mig själv. Alltså, det är väldigt gott att gänka. Jo, jag ska helst inte pressa mig, alltså. Så att jag kan gott gå en kundanbräcka och ett slött. Jag känner att jag brukar bilar inte, men posten för upp på en av en i år är förfärdligt att det är mjölbräcka.
1: Lite och tronker?
0: Ja, ja. Jag säger det, det är nästan som när man ser böten till den ena och alla söker till dem i sitt flaktasändning och sådär. Att det är spåle av det. Och så, ja, så är det pura färdigt. Alltså, det är sorgfölelse som jag har.
1: Vart du så har du klaustrofobisk förnämmelse till att du ska vänta?
0: Nej, inte bara nej, så lika väl nej. Jag vet inte, alltså, jag släpper inte bara det. Ganska, om nej så stäcker jag totalt upp, alltså. Men jag klarar mig vid att slacka av och få pulsen i och så späckelig när jag stäter att det. Alltså, Bodgman säger det också väl nu en dag innan att det är nog som en gavur dieselmotorer som kör öjliga väl, men som har ett tippte utstöt. Alltså. Ja, också ett handstöjl. Alltså. Så är det sån här halvtid man kan se det. Alltså.
1: Men så står man där att det är nu mest inte så tätt till tjocken att alla kvänder och kust.
0: Ja, ja, ja. Det gör jag. Jag må alla tågna tacka hatt för det, så när det följer jag kan inte bara lepa steg till ett eller annat, så jag må älta bräcker här och du vet, alltså den byggde vi också tatt vid Kringvärspö och jag kunde gå och inte, men jag förstod ju mig, jag ska sitta och prata här så jag kortade om han och.
1: Så det är inte bara att man har mår och kropp, man blir mår och mår som man helst orskar.
0: Ja, ja. Jag har lyst något snäck om det här och jag har meldt mig in i Lungafella i Danmark. Och här får man något snäck att vita om tingene och det här var online föreläsare och så vidare. Och det är också avvärst och det är gott. Alltså, jag saknar kanske att det är akkurat luknande i färgen, men nu är jag blivit 20 år så kanske det har bränt också vid det.
1: Hvordan så vi at komme alle stand til transplantasjon, har du sagt igjen nå?
0: Ja, det har vi. Og det er så man skal utgrønnes, det vil si, man kan ha rettelig vel, og på, man sier, alle mulige måter. Og jeg var først i august i fjør, og Arentén så får jeg til et sørst korsted i Norra, Fredheim Lystilsenter, og det var ordentlig godt, østene. Og så får jeg til Kjøpmannhavn her, og det var i august måned at den søgneste kan ikke være. Og alt var i orden, jeg var godkjentor, men jeg var i forgående stand, altså formen var forgående. Det var ikke nøyet at jeg kører meg opp på listan.
1: Da sier du at du skal bli mer tjoker?
0: Ja, egentlig. Og så var jeg etter nå i mars måned til en seks måneder kanning. Og til satt hver måned skal så kannes for å vite om det ikke brøtes. Og altså, jeg følte vel av meg at jeg orker ikke akkurat det samme. Og det var ikke så jeg rundt når jeg snitt det var. Men stadvæk er vel i forrige konstant stadvæk. Så at... men jeg har stadvæk enn å se trygg på at jeg kan... altså, jeg har jo som sagt det, at jeg kan leve av visninger hvis det ikke blir verre. Ved at jeg venger og være fysisk aktiver. Jeg var et lømsknutter at fysioterapien er ute av sjukhusen og i et halvt år lokskjøret, og det var helt fantastisk glede for det. Og det var så opp til disse her kanningarna för att veta om vi skulle komma på listan eller inte. Och jag hoppas att det blir till jobb att man släpper ut att det här är vänja. Så öliga väl kippa vid Donalien, Starfölk och så vidare.
1: Men hej du kunde förstilla det, eller hej du kunde hominta det att vi låg så lätt kunde brötas från att vara en maratonrennare till att bli inte kunna renna på samma mat?
0: Nej, nej, det är inte. Och alltså, man har inte tankar. Hvis jag hatt eller hatt, så har jag rakt med, så har jag gjort det eller det. Jag röjner av ett land alldeles att göra det som jag har inte också, men det är... Det är against all odds, alltså i så mått. Detta följer, och man har sannolika sina nyrturer, alltså här man bara... Jag ser det ganska svårt håll, och inte man så kämpar sig för uppåt rattor. Please, dear, har du glad att du säger så. Men jag friler så sa. Och jag måste säga att det är att jag har ju en svärson som då vill jag väl synka, Jonas Gard. Jag vet att han har konsert vid honom och i Antafjärde kyrkja. Och här sank han den här sanken som är blivit föreskavet till Chris Kristoffersen, Why Me Lord. Ja, och han sanker när det finns ju så stor en tuttning för mig nu. Kvui är herre, alltså. Och det är helt... utan att Jehova dina kan... Jag har alltid domtat med alls hanske, men nu fick han en helt särskild en tuttning. Kvui är... Men...
1: Jag ser dina tankar och gång.
0: Ja. Och så också, det är ganska mångviktigt att det ska vara akkurat det. Ganska tog att det är väl... också väl fyra fysiskt, alltså att... att men jag vet inte. Men så att tankarna nu att blev det värre och värre kommer, men så kom jag nog allra helst på andra listan, och så får jag allra helst skifte lunken ut, och så blev vi största Jordan att rattar, men alltså jag vet väl att till alltså till nek tänk jag vi arbetar sen vi gör en som fick skifte lunken ut som inte är mitt något mer. Så ett till rösen så har det som man må sätta sig. Men alltså, det är...
1: Är du något så störst själv, eller?
0: Jag vet inte mer det. Men jag arbetar inte med mig själv och är bevist. Och jag har gjort det att jag har skrivit och ist och forskjellig sort. Och det är en sån meditation för mig, alltså. Nu tror jag värre, nu är törspred stångt för allmänniskan. Men jag har brukt törspred och så jag var gynnt upp i trädet och färna runt. Alltså gynnt runt det här. Och med man gånger runt. Alltså det är så öjliga önstått. Alltså. Men så röjner man här och försäljer taktiskt. Eller jag vet inte hur jag ska kalla det. För inte att göra det för önstått. Jag brukar alla banorna in och ut och in och ut. Och fyra till fem färgerna kanske. Och så det är det här. Vem har fallit kallt där? Frukar en gång går det medlor som man kan medlor. Alltså det var sörnacka. Och det är fibrosa och mitt lunka ser ut som en hosa. Alltså sörn tänk alltså.
1: Men du är ju vuxen på.
0: Ja.
1: Det är stort först att säga det vitt. Jag började inte...
0: Folk är så imisk och Millinga döttren, hon är ganska nog så svarbärlig som man kan säga. Men och det är alltid det är så att jag är som tant som jag är, alltså som pappan. Alltså.
1: Är du öppen om det?
0: Ja. Jag kräver det inte för någon i land och så lyssnar. Alltså. Jag vill gärna att folk skulle veta kvui att jag inte kanske ta. Jag dräcker inte mig. Jag har varit vanlig till värskap och allt detta forskjelliga. Det har vi lagt av ätlarna. Simpelthen tog jag att... Så jag också säger bara att det är medicinen som är tätet nog så störst. Och det avverskar lurerna. Och ska du så dräcka alkohol om man har att höjla. Alltså... så det gjør det bare opp at det må være kjøle kroppen der rønser seg ut, altså. Og så leser jeg en av hans nær lunka fjellene at alkohol, det gjør også til at slumhintene får det verre til dem, så. Og det var bare opp at det utblåset til at ja, men det er, altså, jeg kan godt leve uten at smakker bra, som man sier, da. Og jeg var ikke, altså, jeg har bare valgt å kvitte simpelt enn totalt, altså. Og det er ikke nøyot, altså, men jeg tror ikke, altså.
1: Men du ser ikke sjukker ut?
0: Nei, det er nemlig at det. Alt fungerer som det skal, altså. Jeg er heller ikke sjukker, altså. Jeg har ikke feber eller noe, altså. Men lungene er sjuk.
1: Att när vi nu har sitt här, då du ber hinna sen tumma, är du så nu pöster, mower?
0: Ja, det är nog så strävig att...
1: Dåsa?
0: Ja. Jag har ofta använt frasöverfalk, då jag har haft kappingar i rändning och fransen och utrott och sådana till törsamaraton och hyra törsbrejt och... Det damar ordentligt väl. Jag får ju sådana att vita att det är inte väl att ta en siffra. Tog att jag har en kanske tydlig och gav rött och så rätt. Men jag har sagt nej till terroruppgavarna. Tog att jag var inte att det kräver av mig att eller jag tog som säger från att han omkring ska kanske lycka den ut av brejterna och innanför och att det klarar ju som den nyttjas. Så det är sådana tänker som inte strävande. Och alltså färger är fantastiskt. Vi har så goda friska luft och det finns nog inte något bättre. Alltså det gör det inte. Nu är det att det är fredtime i februari och i januari, februari månad. Och det var ordentligt kävig och frost. Alltså ner i minus 25 steg eller kallare ganska. Det var kallast. Och tandlaknen som är där, han snackar ju om att mövelvis att det kunde vara gott för hon kunde att få alltså att andra kallt in och sådana kan men jag vet inte alltså det har vi inte mer snackat av. Jag har varit något snack vid similen och så sitter jag i hittarummet här och så blir jag färre och jag ser här kallt och baljen och östna men jag hade bara att hvis du följde gott vid tog självor och kroppen inte ser fra och panna kan upp i hela maten så det här fint. Alltså, för mig är det ordentligt gott. Alltså, det må jag säga. Att svimja till blev en ordentlig fyrtöka. Alltså, jag kunde gott svimja 500 meter vid fulltrarna kassan. Alltså, och i månaden tempo. Men till, alltså, jag svimmer 2,5 meter ganska. Lukas och Spekler som är svem 504 trim för han sen ganska lockshort. Så till brott öljan är kvass.
1: Men så du följde att du har till tryck och hand om och tar alla andra till hand om det?
0: 100%, ja. Och alltså, hälsoverst är alltid är för mindre lätt. Vi får ju inte, det må jag säga. Och jag följde det här, man vill ordentligt till hand om, ja. Det gör jag oss. Vi går om honom och där ser man nere i östen. Alltså att det är donade folk och här blir inte givet att näka till vilden alltså i tandförstand. Självt om jag har brukt kanske någon annan som inte är knyttra hos versen men det är så att vi näka missa lite och näka göra. Jag vill inte bara själv veta vad man kunde göra alltså och
1: man vill röna allt då?
0: Ja, nämligen. Och tyvärr så är jag yngst att jag var mer ganska standhaftig vid kost och så vidare. Men till början löta och så detta man då äter och så. Det är allt detta söta och allt det här. Det är inte gott alltså. Det är det inte.

0: ta i verre norra i august i fyrar. Her var hitakleve og sånnakka, og jeg var i hitakleve størsta kvann dag, eller kvann morgon, og her var en annan norm av røstene, som så var de som driver til her steget til adventister, og han var adventistaprestor. Og jeg jo en nok så åpen personer, ikke særlig introverter, og vi pratet om alt mellom himmel å gjøres. Og så en av så sier han, hvem vil du at jeg skal be for deg? Og ta var klokken din sånn, jeg vil si, vi har ikke tog, det er noe markmøter, og ta var nok så punktlig, la oss løsne det. Ja, ja, ikke problem. Men så var det en annen morgen, og ta at vi gav tog, og så sier det vi, at når vi til sider prater han løtt, sier Thomas, du må gjerne be for meg hvis du vil. Og han ber han bär så firmer. Tema är så jag har inte provat att behandla mat han firmer. Det var en fantastisk känsla. Alltså gott nog så att vi inte ju i någon infrarein hit att kliva. Här det var nog så högt. Men det följdes akkurat som om att åkers lösna i tjamer. Alltså, och jag var nog så spänt på att veta om det blev något bättre och så vidare, men det var en öjlig god känsla som jag fick att han var till. Alltså, han var öjlig behagligare och fyrkommande mäver, det må jag säga. Och så tar jag det för hem, så bjöd jag hans här till, det är att det är en minns 120 kilometer också att köra från Kongsberg i norra och till Oslo Gardermoen. Og han skulle køre meg. Og det alternativet var et tog. Og så om jeg vil køre, så kom jeg til Kjøpmannhavn her en høst. Så jeg skriver til en trutje personer som har sagt at jeg kom. Så det er som jeg samstarver vi i virksomheten til åkken. Og en annan som jeg kjenner som er lunket transplanteret. Som är trymningar kommer faktiskt. Och så medan vi köra så får jag bär sms och teltepostar i den här telefonen. Så säger att ja men det passar väldigt väl. Och tannens i CV-en säger jag blev ett bönhörst. Att alla tärre avtalarna, annars verkligen lika ensam att lämna alla Köpmannhavn. Inte tog att det är gott, jag skulle helst kvilla, inte stressa och så vidare. Men alltså, jag blev hönt av och kastade upp avtalen och tar kort med här som jag skulle byggva och här var det inte. Så det är ofta när morgon mittlen himmel gör en kvart man tror. Jag säger inte att det inte var blivit i ördan. Visst inte han är biofirma, men man får en sån positiv känsla. Alltså. Det var en ordentlig god känsla. Och jag vet att det blir en egen firma i hela tiden. Alltså. Så just nu här blev det tidigt hånd om, som man säger. Och jag röjde av att den alldeles själv att göra allt som ändrar mina makt till att jag har ett gott och verkligt liv. Och jag vet just nu att det kan vara sånt där tröttande tog att jag har snäck fokus på att det är självor, men jag vet inte, alltså i allt det där man ska nästan pröva att bli sjuk och självor är man kan sätta sin och i hur det är, alltså över sjuk och jag kan lycka säga till att jag i 95 där jag var sjuk är en tä, så alltid att jag var jag syns inte förhandlingslig vi som satt och att jag var ett fise och tog att jag var inte några sjuka personer själv. Alltså. Och så att jag helt är där och jag helt är där till grant och så av rötten och så vidare.
1: Tack tillsammans.
0: Ja, ja. Nämligen. Ja. Och att han har att jag alltid jag fick mer empati vid följt och bara säga om att han nu i höjra omkring tjocker, det blev förverkliga. Det här man med öjligen är kvast att höjra till att folk inte har det gott och så är det. Alltså, det tog jag följde att jag har brukt för öjligen är kvast positiv och tänk om själv.
1: Men särskilt så när kvast såg ju familjen tjatar, föräldrar och barn och kone att nu tror jag sjuker att det kommer något annat fram i snä omsorgen.
0: Jag hade det, ja. Det är kanske blivit en sån lättare av att göra i sin själv. Ja. Ja. Så jag följde hopp i det hos oss.
1: Att du är sån här ära syra att ha själv.
0: Ja, helt säkert.

0: Nu är det sändningen vid Tore och Tore är det sändning från Manadenon.
1: Man må nästan inte växa någon om sommaren. Jag får sällskap och arbeta. Okay. Det var sålt hösten, jag såg mot här marfölken hösten. Det är vidare vid bara. Så växer du inte.
2: Det var en mus som får in i lava nästa. Hon är med på kavet och hon visste att här fick hon inte.
3: Och förskar ostor som är inte i mer än 2 år av Trötlandes. Det är omätliga god.
4: Så smakar det ner av Trötlandes?
3: Ja. Det kan man gå se.
4: Johan där och välkommen vid Nutjan Tour. Vet inte om man kan kalla näka hjärsta i en boje. Men i det här fallet att vi inte en part av huvudstaden som i kursen så är en part av hjärsta i bojen en halvtid man kan säga. Här är det bäge, söva och nutoj flatta samman. Och så kött som solen kommer fram och den skutsar någon och ju där vi falskar. Og om sommer er det en gaur plantingur av føringon og utlenskon ferafalkon. Omframt et avtal av baton som ligger i batahånden av Vesterova, kommer nekver utlenskjer seglbatar og stortlega batar i voksbaten om sommer. Og så er det flere stør tiltøk, tjokk nare, som vi tar letta ligger i hesen omfære. Ankerstani har vi lise, og til helte vi er nokså bøynrætje, at voksbottnor, stort sagt, er en blandingur av søveligere kjermo, maritimon omkvarve og en livande bojarluive, og et sted her to verilige kjenner pulsen og i havn. Og til halte i gusses, man kan sia, ta godt vevor er og solen skynor. Så hette er vi Tore og Tore, og i voksbottne og i havn.
5: Dette
4: er i Umami kaféen som er utallega her i Voksbottene, og her er nekker gaur havna menn, og i halde man kan sige bygda menn i havn som samlas kvar morgon klokken 8. En av dem er Otni Andreasen, og så Otni, dævren byrjar i Umami.
6: Dævren byrjar i Umami, ja. Til her er gau menn, og her pratar vi om politikk og ja, alt samfunnsvidskifte. Og börjar där vi går hon och pratar och går en kaffe.
4: Och kaffe är gott?
6: Kaffe jag heter är gott. Ser det gott, ja. Jo, här kommer jag upp att vänta. Allt möjligt. Politiker, fotbollter och utanlandspolitiker. Det är avhållvärst. Men det är gott att kunna mötas om morgonen och hemma. Och
7: du
6: slapper
7: av bilen?
6: Ja, jag slapper av, ja.
7: Det får här i
6: Det är om man vill. Det ska vara över.
4: Har du fått båt?
7: Jo, det är. Jag har fått plats på en av dig.
6: Låt mig ha en annan kvart morgon.
4: Jo, ja, ja. Men alltså, till åren du färdar köra skolakörring, att du är samma vis som honom.
6: Jo, ja, vad ska jag? Faktiskt köra i skolakörring från halv 8 till nödje. Och så är det en timme vid kaffe samma vid minföljtje här, och mamma. En god kaffe med honom, och så efter kvar jag skulle ha gått en lantort.
4: Nu var du först i morgon, här är du med och kommer träd?
6: Ja, vi går in i Eli, han är kommande i snö. Det är nog så tjejligt. Nu tar vi närskast första maj, så sätter där bor och bänkar upp här och tar tack av alla parkeringsplåsen. Kommunen ger det, det ska vara mindre färsla här på ett. Så må vi finna parkeringsplåsen i alla lejer.
4: Är det inte gott att det är mindre färsla här som när folk gånger?
6: Jo, Johan, nu tar allt folk som kommer, men det kommer kärn. Så vi kan ha oss på förskrivningsplåsen och låta träd. Det säger det? Eli nickar bara, men det är svea med fonda.
4: God morgon, Eli.
8: God morgon.
4: Eli är en av de kända lavamannen i havn. Det är nekva söver om lavamän. Du har tagit ner kvar morgon?
8: Ja. Här må man vara. Annars får man inte gå en starta på dig.
4: Hva er det evnet damalt her best?
8: Jeg vet ikke, det er da man tar seg om å kjøre gammalt fra fyrre av. Det er nok stått litt.
4: Til nekva søver om lave menn i havna?
8: Det var fyrre kosier, ja. Særlig at det er byrkar og kanskje tales lute. Det var offer og smuja søver.
4: Hva som forteller ena?
8: Byrkarplatt jeg forteller ena, det var en mus som får inn i lave neste.
2: Hon är med på kavet, hon visste här fick hon lunch.
9: Och jag fick två med på kavet, brev i choklad på lägen. Anja Solsson, du är lojare här och mamma. Det är hållet att få dessa männer av vikan på morgon.
1: Ja, det är en parstra av oss nu. Vi får låta som vi känner det som familjen nästan. Ja.
9: Och tittar vi upp i Atlantien?
1: Ja, touch till sex om kvällarna här. Ja.
9: Och ta i växer er gott tror alltid när folk i Vaxbotten mest att hit hur så växer er.
1: Purasta, alltså det är en lösning där så all blå rimmal alltså så är det om man Vaxbotten man ska ta er fullt hus, spä in i utanför ja. Faktisk tar vi gjøre skjema, eller tar vi legge vi i Gatland hvordan vi elsker å arbeide. Så har vi nesten ikke vekst noen om sommer, ok? Det er vi sol høste inn, ja, så må det ha mer folk inn høste inn. Det er vi bare, så ser det bare. Så vekst står du.
9: Og folk er om, jeg blir avvirkelig etter vekst noen.
1: For oss da. Så kjøtt, hvis det er knapt legge med sol klant vei enn det, så kommer folk inn om andre.
9: Men til lett 8 klokken 6 om dagen, hadde ikke løs jeg haft oppe med sin langer?
1: Jo, alltså det har runt och då men jag vet vi heter det som inte har valt på ett nog så ja.
9: Nu är kaffe Leo upp nu morgon.
6: Nu kaffe San Leo, ja. Och nu får ju det glaset efter en namnet. För vi gjorde att lära oss köra bil.
9: Skola köring,
6: ja. Det är det som är det skrona. Ja. Det är det. Och så möttes vi efter det imorgon snarare.
9: Så heter en kopp igen på dagen.
6: Ja, för sören. Heter med sin till dagen.
9: För att vara även i morgon.
6: Jag syntes av Trump, Eli, han tar sig väl Donald Trump. Så han lade ut i honom. Och så var jag syntes av Reykjavik och jag syntes av politiker här och här och sånt. Ja, nu har jag varit Reykjavik, en tur Reykjavik vid Torsson och Mansgård så pratade för att jag syntes av det här istället.
9: Ja, men kan vara på så?
6: Ja, tack som läs, Torre.
9: Och Magnus Skalling, Torre, nu vill du finta kaffe imorgon. Ut och köra nu?
10: Ja.
9: Tack så.
10: Ja.
9: I några turer och skrånen nu?
10: Nej, inte var det. Det var först att öppna patten.

0: standmenten stod annars innast i Vågsbotten, her i Torgvær. Men dagen etter Borgsvelde i 2020, for menn i vår hals og herrer, vi brekker at flyta Nelsøy og Poddl ut av Kjekv. Og det framvis imiske meninger om hvordan rett til å være gjerne. Og frem til som henter i det, at folk i går og vekker løyder seg om en Vågsbotten, at hun har seg, så vet vi at Vågsbotten er et søvelig sted, og en som vet om det å si er Eirik Lindenskov, glæstjøret og havnemæver, og hever større nå, hun har fire havnesøver, kan man si. Eirik, hva er det mest søvelige ved Vågsbotten?
1: Ja, det nu stannar det är hur bara så höll byggningarna så konkli enhandel och ner. Så där framme för chans är så boxbot som vi vill det se. Det
0: är så millehus som ett land hur vi är.
1: Ja, millehus så in ja, och så att det så Andreas boxbot heter det gamla byggningarna så enhandel någon som är byggt ena för jag kan inte se det vem. Så här är handelsverk med näck var men det är så inte först att det är Rybergs handel var ju här så i 1800 och trots att någon håller fjärsen någon forsen upp till 55 så också där var. Och det var ju Ryberg var ju en stor köpmäver i Köpenhavn och att handelsverk flyttade till Följer det var ju en vänlig ursligt av större politik man måste säga. Det var ju strug i Amerika om Schalzestrug här i 1876 och allt det här upp under Atlant handeln till det brettska tjallanden här i Ivret och det var ju strug i mitt England och Frank Karuches som gjorde det här att England till döms lägen kan totla vörer helt nekvarna så 100% och det blev så riktigt att inflytta när att England så typ det gjorde som smugglare stå av Isle of Man och där har varit så där Chapman och Rupert kan vara en av husmannen att han försökte smugglare verksamma och där ända ju jag tror så när 1905 mot Rush och stod efter i allt det var 1906 så där fick han löv till Levan sån transitstö i havn och där var det Vågsbotten. Och han byggde en stor byggning här, så han rack härifrån, så här som Emilie och assistenter och helt ner till Maja Röje. Så det blev väldigt verksamt då, och näkta folk har varit i arbetet. Ta ett här lagt utanför bojen, vi ska minnas lilla kyrkan som blev byggt utanför bojen, hon är byggt i 1680-års. Och heter så Sinterarne till det, och hon är byggt i Rybergstuyne kan man säga. Han fick löv i allt det tog jag sen. I allt det skulle ändå i 1680-års, men hvis du läser Havnas över så ständer det här att han senaste med övren från handeln och för urföljande i 1685. Så är det här som byggningen som står, stora byggningen. Han finns i luften i en ödnarväx i 1815. I december man är omvarsfer alltid en och det har varit öjligt tråk. Så väldigt stor byggningen. Men och konkli handeln här tar ivet i jakten där. Och där byggs så dessa byggningar där. Och där är det från 1830 oss fyra cirka 200 år sedan eller knappt 200 år sedan. Så tar det detta byggt till konkli handeln som tar för trångare omstör och de tänkande så det flyttar så här med vi gödlar för vi en stor pasta av verksamheten. Och tar fri handeln kommer i 1806 alltså och tar det MC Restor som starvast i handeln och nas i uttäcker åkten där och för sutt virksam vi är här och templu vi är väldigt virksam vi är handelsvirksam vi rejar virksam till ett slupper men det enda är så vi nu känns det tjej i 20 och tar ett handhandeln för fallit och tar det Säger Heinesen som tar handla i Barsjes och i Brinkstadgöte pappa William Heinesen han tjejper åkten där och sätter Milehuset, det var Apakkehus och handeln var här till det som också vi blir säga så när vi är nu. Men han ger så packus i stantlen, då vill jag få in en handel. Och det är faktiskt han inrättning som är i stat och ekvide. Vi ser inte så trapporna som är, vi får in i trapporna.
0: Är så Valdemar Lutzen där, Nekvar?
1: Ja, Nekvar och socialen som är här i 21 år. Det har blivit sett i stant till den där nuttja få in en handel till att säkert sig ensen, nuttja så tjej i 20. Så han är i sitt verksam här. Och jag lade någon hon. Säkert står det nog en affär i tjej i 40 också. William Heinsen till Griver, men handel var nog säkert William Heinsen. Det var bara att skriva och urska och måla och så vidare. Men den handeln, han inte ju nu känns att tro jag tror att han får för lite. Och tar den Måkens av Valdemar Lutzen som tjej bråknar. Och Valdemar Lutzen och Valdemar Sönder anser att han kom hem till oss som vid hans lärare nere. Han öppnade sig den handeln vid Postalöjning och allt vi känner. Här är nu känns att tro jag tror att han får den handeln till 2004 då han gävst. Och tar den Milos Kimrinder så då gjorde vi den lägesåttmålen, vi sett hus i stand och så vi har gjort det så öliga fintlända redaktion och här så vidare. Vi har haft det gott i går 20 år. Men här så byggningen så är det här till Andreas Vågsbotne. Andreas, han var ju, ja han växte upp till William Heinsen, han var ju parstra familjen i allt det där var sista böden. Men han väl

0: Svimmyndin av sin handel og tøy, ta forfall litt under kjønn trøy alt rusk, og Måkens, han leder han alt fram, og seler hun hun hette henne bygning ikke bortre, og så han fyllte ikke vi i kjøypen og tøy, eller han fyllte vi i kjøypen, men han leder Andreas få bygningen. Og ta familien i sånt han lykket den, og nå vi har kjøpt han, og ta handelen helt oppe for noen år siden. Så her jo en handelsvirksomhet i Hesum bygning, og nå vet jeg ikke at jeg kommer inn i Milos i alt, men det er gammelt handelsstedet, det må man si.
1: Men om vi får at til Ryberg, altså hva for virksomhet har Ryberg haft her?
0: Ja, det var tobaksvører og sigarer, det var ikke og rom og alt mulig som ble smuklet, lukket, som ble omskipet her, og så flott vi her til England, like, det vet jeg. Det var regler smuklet av virksomhet, altså. Det var nekkvirksomhet, det var nekkfalsk i arbeid, størst handelsvirksomhet, og det var det som sagt, jeg er uenig i 30 år, lagt opp leder 5 år, vi har, ja. Så TV, vi kjenner jo kvinningsgjerd til dømes. Tjenavn skal bare komme her fra omkring av tegnen.
1: Og at han er Ryberg, så ble det altså den her øynehandelen.
0: Øynehandelen som vi uttog, ja. Og så gjerne enda etter Kjell Estorf. Han arbeidde jo i handelen, så han startet sitt egnet virksomhet at han også.
1: Ja, og to øyer selv hvor Kjell Jelenen heter her, er som skåhandelen var Kjell Jon Jakko. Hva er det alle det vi tog?
0: Ja, her er alle vet at Milo skal flytte inn her. Vi er jo ferdig ord her som bygner ikke noen, og vi flytter inn i hendene bygner ikke, da er han der stans etter. Så vi er alle vil være her i Vågsbotten. Her ser vi oss ut vel.
1: Er som cirkusvær?
0: Ja, det er som engine, ja.
1: Så det er godt å være i Vågsbotten?
0: Det er godt å være i Vågsbotten. Det er praktfullt det. Her er nek folk, og det er stort til alt. Så det er funnet ikke å ha en redaksjon her nere. Det passer øyelig vel.
1: Ja, god morgon. Bollar att ta hölla. Ja, till folk kommer att ta.
2: Då kommer det gott sånt svin och låna sig bollar.
1: Och köpa bollar och trötta ner.
2: Vänta sig han.
1: Signar ström så du köper bollar imorgon och trötta ner sig.
2: Ja, när sånt svin imorgon så det lätta köpa några bollar. Är det gamla vita? Nei, hette god kvalitet til Daimond, ja.
1: Og utestog er en vinner bare på sultetøyøsene, ja?
2: Ja. Ja, ja. Så det kommer lykke enda vi, så må man stole dem næsten.
1: Akkurat.
2: Ja, hette vi det, ja?
3: Ja. Hun tror trus.
2: Ja. Til en sånn fritettagsbrusser?
3: Ja, også.
2: Ok.
1: Det er nekker kjipa på utestog er i Trøtlandet i morgen.
3: Han är inte rastor, nej. Men han är över en bona jag smakar. Vad ska jag säga? Han är gaubor.
4: Ja.
3: Och mätare gaubor. Han har ju
4: så
1: bra. Gör det han själv, eh?
3: Nej, vi köper han från MBM. MBM har gjort han på hjärtat. Var har vi gjort han mjötsna, ha?
1: Ja, ja, så.
3: Svänga vet han upp vad frötan är. Sär omkran morgon 2 år. Så visst ni morgon 2 år gammal.
4: Kan du göra så?
3: Ja.
1: God ny Benjamin Stotter 2. Kjeber Trøtlandes vår i morgen.
4: Ja. Jeg kom for bøytene helt annet, men hette så egentlig første om bil, så jeg nøttes det at kjeber noen ting.
1: Hva har du kjøpt?
4: Jeg har kjøpt heimabækket boller, kjøpelse, spik og så en spennende ost. Det ser veldig godt ut. Takk for det.
1: Maud Østerø, er så ofte i Vågsbotten og Seler?
3: Ja, jeg er nok så ofte.
1: Tid på to mer upplever.
3: Jo, mer än det allt och bäi samman, ja.
1: Och vad har du i morgon att bjuda fram? Här är det imist.
3: Ja, ja, här är imist. Säger hött. Och först röstor.
1: Är det röst, säger hött, nej?
3: Det här var lige och tors det. Ja. Och så är det kött, tors kött. Tora sojur. Och tors kök, lammkök. Och torska nejta kött. Och köttpilsa och höstnarägg och vi gör brussogar och det är öliga väldomt. Vin rabarb och syltetöj. Det är inte vin men det är navniga rabarb. Och ostor, förskor ostor som är inte i mer än 2 år av Trötlandes. Det är mätliga ord.
1: Så smakar det ner av Trötlandes?
3: Ja, ja, ja, ja. Det kan man gå och se. Och gattna och tolka vi just. Och nu bäckar bollar. Det är nog populärt där.
1: Gång det väl att sälja?
3: Ja, ja, det gång allt väl. Alltså, visst det gick inte så är helt färre. Ja, det gång väl. Akkurat nu är fria lite, men det har varit flöjt i långt.
1: Ja.
3: Ja. Och visst vi är flöjt att sälja, så är det också en central där, ja. Annan maj, ta vi flöjt. Ta vi en dävra grinnarna och planta trä.
1: Men til oss er det tiltak, altså første sånne der i
3: ja, for
1: en mann?
3: Ja, det er fra begynne nå. Anna og meg begynte, det var det første. Så var det og for en mann at man kommer.
1: Da blir det nok snakk for å være alle mulige sånn fra?
3: Ja, alle mulige sånn fra, ja. Og det er det hålet, og det fløyre. Ja.
1: Her Jensen, to har held i havnen og røyna i Negvar, og man ser til Østnevik først, Råkastrin nere i Voksbåten. Nå har du nok så fitt og i Trillebørn, som du har tidsi opp, av ødle mål, og papyri og forsta søgnen, og tom bikur og sånne. Negv, avrådt at jeg går opp i Voksbåten?
5: Ikke avrådt, men kurven, ja.
1: Her kommer Negv?
5: Ja, ja.
1: Så folk, hva er det rettast, ja?
5: Ja, ja. Ja, ja.
1: Det er kanskje mye å ta i Ålesøk og Ær og Voksbåten og festivaler og det.
5: Ja, det er det nok.
1: Ja,
5: ja, ja.
1: Hva er det særlig at de tar opp?
5: Ja, det er veldig forskjellig.
1: Hva er det du her til dømes?
5: Det er bare så. Ja, ja,
1: ja. Her er det sånn kaffebiker.
5: Ja, ja, kaffebiker.
1: Hva er det sånn som blir lest?
5: Nei, kurven. Kurven. Ja. Ja, det är ju något året långt.
1: Så folk ska ansvara bättre efter?
5: Ja, helt då.
1: Ja. Kurvan är bara brukt här?
5: Ja, ja.
1: Det är en god dag, var?
5: Ja, jo. Ja.
1: Är det stora månader att
5: ja, jo.
1: Arbeta ut i en sån dag och så är det här tjejl och det ena?
5: Ja, ja. Det är det.
1: Ja. Jo, jo, men då var en arbeta så.
5: Jo, tack, lika maten.
1: God morgon. Nu, Vester, har vi varit ute?
6: Hæ?
1: Jeg sier, Vester, har vi varit ute?
6: Jeg har varit ute.
1: Har du varit ute?
6: Ja. Nu, annars har vi ikke varit ute i et halvt år støy også.
1: Ikke?
6: Nei. Jeg har så ringer bein nå. Nu, så vet jeg, prøver jeg. Det er godt.
1: Ja, det var godt. Ja.
6: Sånn har vi.
1: Edlin Danielsen, ja, og nekka få av?
6: Og greb gammelt akt, det var godt, særlig godt. Til stedslandsinn i første runden. Men det kom ikke 4000 pund av det.
1: Hvordan er det stand pund?
6: 2,30.
1: Det var godt.
6: Og går og råkna i svinn og kom til. Akne var fruktelig jo. Og går mest av høyre.
1: Og hvordan var sleget til Tvinko?
6: Heltene av tosker og heltene av hus. Så var det en tjej kalvasprakle på disse støttene også. En
1: meter?
6: Ja. Det er kalvasalat, hun er god, ja. Nå har jeg djevast, nok skjøtt. Blir humorfjørs.
1: To vil jo tråde meg over i Nekvar, som er noe som fag her i Halma.
6: 20 år. Og det er vel bare her. Og kjenner alt, hvor gale sjok.
1: Før du selger han så?
6: Nei, nei, nei, nei, nei. Han har aldri gitt en bort. Han er jo tek, han er også.
1: Sånn er han?
6: Ja, så var han, ja. Han er jo fisk av vin, altså. Han samler opp til det.
1: Ja, ja. Men her er ikke nek for utdrar og bater som ligger her?
6: Ikke det, her er jeg med ute og fisker.
1: Er du for ute?
6: Ja, det er råkne bare vi, snedlig og sånt. Her er jo vekker så godt. Hvis det ikke er ut nå, så er det noen gang. Det er arbeidet så innere av atler som råk ut. Det er det alltid.
1: Hva råkast du som vi i morgen?
6: Nei, det er så spillig her. Skiven her. Det er for å skrense og gjøre så løst jo går en omtrening, atler. Og så dette han i røyet, og fullt røyet inn. Ja.
1: En av fyrtøkene i Voksbåten er Herreklipp, og i høymere enda av Bridgebakalonene. Og jeg har ringt og bygget meg tog til Klipping i dag, så jeg samståndes kan få et prat av Klippestående. Jeg har finnet tog til Inge Leiv Reinestøtter Vank, som vanlig vil nevnt Inga.
7: Skal du ha et ordentlig stål?
1: Ja, takk.
7: Ja. Takk til velkommen.
1: Ja. Så det er alt menn som kommer til Herreklipp?
7: Ja, vi ser bare til å klippe mannfolk her. Det er vi vil ikke gjøre mer enn bygge her i hvert fall.
8: Vi sier ikke at det sløyes en og en kanskje inn som kommer ved mannen som ser et åkkurs. Det kan hente, men det er ikke vanlig.
1: Og det hålet til å klippe månen?
8: Det så deilig.
1: Tar du ikke å kreve igjen til?
8: Jeg har ikke så trolig. Nei, det er så deilig, nemlig. Det bare... Det skal jeg som komme og ha sin søst.
1: Jeg har det så, jeg tar knapplig, så kommer det opp, og man skal klippes, og så vil man klippes her nå.
8: Ja,
1: er det noen menn som er det så?
8: Ja, ja, helst ikke jeg.
1: Man skal bygge om 2 år.
8: Ja, altså, det gjør det ikke. Man kan gå og prøve å hoppe inn og gulve, men det er kjølten, og vi har ganske 2 akkurat her og nå. Vi tar det här och jag går till din tvåa. Och det ger det flest. Det är allt det samma det. Alltså det är inte så att det är längst fram i tvåa.
1: Inga, du sa spott som man säger om man är vuxbotten. Det är näkt lov ju ofta om sommar, ja?
8: Jo, det är det. Men vi såg näkt mer av en tarvbyggd i utbantet. Så såg vi det.
1: Arne som trapplatteren kom fram och fyra.
8: Alltså jag vill säga man vill säga näck för kärligt. Jag minns då att så lyttlig här en liten kväll kom in en affär. Ta svär man här och hoppa i fyra och så helt vi är jävligt stolt. Öliga stolt så tycker jag det bara inte ut med det här. Men här är näck Louis och näck folk som kommer och sälja ta och säga läsande kommer hem i snö. Och är det igång och här vi barnen vaknar över. Ja, men jag sagt i morstan, ja, det gör vi.
1: Morstan Johansson som plattar säljer här.
8: Ja.
1: När kraderar de vikna?
8: Ja, han var så ofta och var ögilig. Vi såg inte näck till när han ville sälja nu. Och han var, och här samlades folk som näck runt om han i snö. Det gör han alltid, och det är gott och stort lite att säga. Han var fitt i världen. Men vi suttar näkva så är det ju en gammal original i majsne här och enka här om och till komma för att bo i och så visst. Och kunde dricka kaffe här ute av Hotel Torsan med måttnarna här och så färdar det och kaffe hos sina kryr och så visst. Så det här är... Det manglar underhus.
1: Fyrvär underhus?
8: Ja, fyrvär underhus här. Vi tar det nämligen lite så det kom till färdigt till Akne, visst. Det har inte varit här. Och ta i kisen, vi saknar fristekisterna, men underhus borde vara här för det där äldre. Det är ordentligt sagt nu. Nu är det här, nu är det ombyra och inte för att tjejpa bara socialen. Han sänder till Sölde. Det är underhus, ja? Det är inte vi som bor.
1: Men det står månader mellan sommar och vetor, är det alltså livet här i Vågsbottene?
8: Han är större. I allt det här, för att vara mer följt i rejsen än vetor. Kanske det är isen det här kaffehusamentan och allt det här som ger det.
1: Hallå, hallå.
9: Ja.
1: Ska det fast?
9: Ja, ska
1: det. Inga och repar i sin tur.
8: Jag kan inte spås. Nej, det kan inte spås. Det är bättre att säga att de fyrste män kommer in.
1: Är alla män du har fyrt här?
8: Ja, det var gott att de män är det.
10: Jobbar?
1: Det är inte så invecklade.
8: Invecklade? Ja, jag vet inte. Jag kan gå på att invecklade mitt i mannen. Jag har alltid slappat så gott
1: jag är vid att omföra mig.
8: Tack för din gång. Det var så lite gånger.
1: Terje Nilsen, du plattar jag vara här som smådrankor?
11: Ja, jag var näkt nere i Vågsbotten som smådrankor. Det kom till att jag började om och upp mig här i havn arbeta här nere till dagligt. Här var jag en bensinpumpa som Kjell hejde. Och upp mig som var uppelagstor arbetade här. Han kallas Peter Arke Nilsen och han har känt ganska ganska som Peter och Nils i Heino. Nils i Heino var säkertmäckare här i havn i Näckvar. Og amma mun skal þess emli arbeidu í skóhandlar við hans Jakko, bæntur yfir þeir sem Sirkus er í dag, eller hefur verið. Så jeg tjekkur nonslan sjálfur og tar var hann ekki frutjarskóla til nekka, så jeg fer öll ofta om hann her at hann skóla til að helst bá þeir.
1: Du gikk til middelen om og abban?
11: Jeg gikk til middelen om og abban, og særlig er det i abban, og det her var en underhus. Her er det gamle mennene kom om og spiller kort og prata, og her ser jeg ofte sammen med abban og lort deg bare. Vær sammen med hånden, og tar øyre sutt litt, og man kommer kjenne noen kraskål med månen, og omkring så fikk man en av 2 kroner, eller en av 5 kroner, og så får man i Andreas i Voksbotten kjøpt seg også. Så det var godt liv.
1: Var det bensin til selv da?
11: Det var bensin og knallersbensin. Og det var pura vanlig borger. Du kørte bilen i og til her som vi bare standet. Så var pumpen bare innenfor. Det var en lankopumpe. Og så kom Abbe, eller henne makkeren sånn, og det var sikkert som Arjabo. Så kom Tarje ut og fyllte ui. Og så det var her som høllet bare her til venstre som vi standet nå. Og bare til så innan var kjølt underhuset, som det hyllte til ui. Og så var et høll at tre at langt i, her var en frister, det var selv til akne, selv til makrel. Så mennene hans var ute for å få lov, da kom ofte i det her og kjøpe makrel av hver sted. Det her hendte nok sånn jeg. Her kom vel en folk, og jeg tror ikke vel, tilkommet han av folk, de minnes øyne vel disse pumpene, og Abbe og Sager Sager Båt, her arbeider nek var, bare et var. Jeg vet ikke når hun lade natter, men det er nok vær ene for å gjøre at jeg har noen, og jeg prøver så stort annerledes at jeg tar arbeid i kjølver her i sommer, når jeg er. Så det er mye bra.
1: Ja, og hva er det? Da man der til brødningene som er hent til Voksbottene, nå har det blivet mer så hørt, ikke et luksus og øke, men det blir et øke som fast løyde om man til til det her og en gav og løte, som man skal selge at det er virkelig godt.
11: Men det er veldig at det kommer fast om man og på i. Du har jo kjølver her i sin arbeid, på en til fremste rød i Voksbottene i Nekvar. Fyrr, i Miljøs nå, og se til brødelsen av Færsram, og til at det er øyelig stått til Asutja. Asutja, det er sånn enkelt folkearbeid. Det har vært steindett, altså. Byen har vært øyelig steindett der, og kanskje oppe i byen er det steindett, og kanskje synes det er dead litt, men her nede, særlig om sommerdøyene, så hender det ikke, og da finner jeg en tvær kaféer ut hent av, og det er tarv som vi bare snart lukter for, så her nekste var Færsreisen, ja. Andreas Vossbotten lukket i tævren, annars er en sånn bøyermynd til den handelen, men nå som Navia kom inn, som gjør nægget det samme, så talte jeg bare øyelig sånn. Og det frukket jeg om, jeg var jo ikke noe så skite for, og det er ikke på samme måte langt, så talte jeg øyelig sånn. Og så ikke minst, jeg ser som selger, så lekk noe vører her, talte jeg sånn øyelig hovedet.
1: Når du frukket det, vil jeg, da er det ofte mer løyv i to parten av meg.
11: Ja, man kunde kanske göra saker för mera för jag finns just under Louis och jag som kvärta skulle vara till att jag tror inte säga, men kanske helt i färslan är sina synder följt sig efter att jag är ett öla upplagt sig av här till den som skulle ha bött någon sånt, men det är ju nog snäck färsla runt om och jag nu vuxit på något. Det är kanske inte helt optimala, men det är nog nej att det här var möjligt för jag får köra färsljöknen för tröst som är i början vid färsla.
1: Så nu är mentan bröt, alltså. Men det finns ju en kafé-mentan och mätstå-mentan och grusliga löven blir bröt så löjt att nu är man möjlig att skoncha här. Men är det löj att man så nöjlig har uppdäga gos och stor perla Voksbotten där?
11: Jo, outjust. Så här är omätaliga hålet att vara om somrarna är gav om veckan. Nu är det veckan gott som vi bara stannar där. Och här är det näckfölk. Vi syns att folk gänga vid badnavåken och vi syns att tillkommer folk stannar och pratar. Det blir ju så samlingsdär och kramat. Och det är väl gott att man är ärmarska färslorna ute och backa här. Så att det är fria lera gänga till folk som högligar att la mat där.
1: Hon kunde kanske vara ärmarska uppåt om
11: här. Jag vet inte om det är en liten borst eller vad det är, men det är... Så det bara var folk som hade särskilt körlöst slupp in hända vägen. Men det här var så övertygat efter allt. Det är helt annars var fint. Så gångt var ute, du kan så höra böten vitt här. Så ska jag också om det här att bilen ganska som drönade. Vi har alltid vid förengar ganska erfarenhet här. Vi skulle köra sådana här horna här som skulle. Men det här var inte att gänga lite bett. Alltså det blir ju hela här sort var du kan läsa nummerplattor så det bara för nio och sådär.
1: Så det är bara det som har en
11: ja,
1: väldigt öronde ut.
11: Det kunde man göra det.
1: Till att göra
11: det. Ja, man är någonstans. Nu såg jag att handverskare arbetar här i Tjareja Kross. Här kunde jag ens en det finns jag särskilt löjt till att få bil vid sin anbån och utgör ut där. Men tog jag vidare språk att komma ut där.
1: Nej, akkurat. Här är det näckfalsk nu, förra parten. Frisja morgon.
11: Ja,
1: och väckligt gott.
11: Vekri är gott och man ser folk komma ut faktiskt. Det är kanske inte nu. Det är en av de första ordentliga vardövna vi har haft och gör. Så folk ganske langt sett å slippe ut en tur i gang og vekk. Jeg har det som har sett nok snakker er nok flere folk.
1: Han Askam Ferreløyer, jeg forteller du om voksbåten.
9: Jeg forteller bare sin tro marskene enn her og så. Ja. Nå får du tenke nest, fortell om søvnene. Ja. Det er over Norrland til oss.
1: Og Knut Greit, vi samlas du i voksbåten. Hvem er det her, Lagosina?
10: Så å si jeg hvem det er, ja. Og i kaffe hos noen. Det er utrolig deilig.
1: Er det samme folk?
10: Nesten, ja. Paul och Gotte, Herre, öjliga Gotte.
1: Och till allt havna män?
10: Bestämt inte. Det är en blandning som det är i havn. Byggda män som kallar sig havna män och så vidare. Herre Gott. En perla. Det är bästa med dig, ja.
1: Till Vågsbottnet du vill hitta.
10: Ja, och så sa du här, det kommer vi gå och mäta. Man får köra för att ta mig inte nya natten.
12: Vi har prøvd på det her.
10: A fisherman's friend.
1: Takk for det.
12: Nei, jeg fikk hjertet.
10: Det er ikke for hjertet.
1: Det er apropos i voksbåtene.
10: Absolutt, fisherman's friend. Yeah. Men to, altså nek for disse mannene som har så båtene, ta reipe av at det er unga de har haft en fisk av dettjen.
12: Unga, ja, men det er ikke
10: så. Så det er sikla bæg og bæg. Det er tømme 24 når det er en størst. Det er det som jeg har i båt til. Jeg fikk bare frikadellefiskere, seks mann affær. Ja. Og til det beste av negrunde gjørs.
12: Jo, jo.
10: Ja. Jeg får omgatt langt under Sura Båren eller Kirchbunnes eller Norrum Stånsjene. Det var ikke nei ut.
12: Nei. Jeg fikk bare til 84. Mm. Da fikk jeg nest. Vi bare til.
1: Og Hans Jakobsen, er du daglig i voksbåtene?
12: Ja.
1: En tur?
12: Ja. Nå er det også i brevekene som var morgen der. Ja. Kaffe og sånne her inne, og kaffe.
1: Ja, ja. Du møter alltid omkring.
12: Vi deler ikke å gå opp her på siden inne. Og få drikke kaffe. Det ble 6-8, men nå er det ikke færre på seg avsnakket. Det er to i verden.
1: Og du møter alltid omkring av hva verden?
12: Det er ikke jeg, men man møter alltid omkring folk som har snakket vi.
1: Nå er du alltid tog til å prate.
12: Ja, det er man helt. Det er man kommer til. Så det tar man össan vad så om man har så bra.
1: Du planterar ju ett kister men tänk just hur långt kan.
12: Nej.
1: Det nog rör sig igen.
12: Det är fem år sedan igår. Det är 64 år.
1: Så nu då tror jag att kan gå kontaktliga turer när man i Vågsbåt.
12: Ja, till nu är i össan vad huset. Ja. Och jag med skånmas. Det är så kärligt.
1: Är det så för att hitta folk du kommer om man har vuxit?
12: Ja, jag tycker att det är folk. Alltså, man kommer att stå en bort i Brasilien och gråa ut. Jag brukar komma om man här, ja, och så tar vi här och löst och plaffar gångbrädorna gängar upp. Gängar och omgängar upp där armfärd ljus.
1: Du brukar stäva så inte, men du är väl gångt?
12: Ytla gångt.
1: Ytla
12: gångt. Jag är balansen vanlig, men fortsatt var tog i läge. Jag ska inte skriva. Så Arne kommer nu så. Så tar jag släpp man tjontan.
1: Här i Vågsbottene lødde og mjölkabatene som fyrsilt og når Sundaleie og innan Skålafjøren et, og det var her i halvtid innast i Vågsbottene. Hentan trappan i Vågsbottene som kom fyrir nøkron Arne Søjane var rikka vel. Ofta sida folk her, og til dømes hefur hese søgnast og 2 årene fyrsta mætagshalte veri vi i trappuna, og det hefur rikka vel. Og så, da jeg vendte meg iver etter Sochi Ivra Pisshuset til Almenna, som eldre kom og ifyrir i halvun øren og are søgjane, og det framvegis stongt. Så her er det nekka flott at det ene fyrir lett oppator, og man alltid kan kasta seg av vatten og Almenna vesen og vi på innom. Nu är några år sedan Morten Johansson som plattade att sälja fisk här när han är om vikna i Vågsbotten för såkon. Men en som har tidigt tagit upp att sälja fisk här är Herlof Gudmundsson. Herlof, du har några år i morgon, tror jag?
13: Ja, ja. Det är mamma nu.
1: Vet du vad du säljer här?
13: Jag har ju allt och jag har någon. Eller inte allt, men torran fisk och saltfisk, tjolkar. Och fiska hus och fiska en kalva och tosk, toska fläk.
1: Toskar har du då snir så tjur. Tejer och forskar nu i det.
13: Ja.
1: Ja. Vad är det då? Ockar?
13: Ockar, ja. Stora toskar som jag skår i natt. Og kan rulla gå.
14: Ja. Ja. Nei, hva mer tror du om hun?
13: Ja, ja, ja. Det er akkurat som klæk nesten. Fiskatjolkar og saltjolkar av eis. Så det er sin drakkar, jo.
14: Ja, ja. Og nå visste vi at Morstan Johansson var ekkert trygg for her i Nekvar, så man kan si at du tidser vi etter Morstan.
13: Ja, det har vi nok ringt av fytla skekvann til hon. Han var vimma av kong. Det har klarer jeg nok ikke. Vi var skilmen bare, Morstan. Men i appen og han var sysna bøten til okker, her alai.
14: Du flere der om vikna?
13: Ja, som oftast er jeg frutjad og leier det. Og nå tar det begynner av somra, så fer jeg være mye deis. Det er nytt her som vet så mye det. Det er for slakt.
14: Men... Og folk kommer om man vokser måten å kjøpe?
13: Ja, ja. Det er sjalvand opp og nye som gjødland, men... Men jeg kan ikke gjøre det helt ok. Det er alltid. Det er nok så forskjell å ta få. Gå en fisk.
14: Ja, det är alltså till folk kommer bara att lov är ju här alltid alltså att onkel skäller också.
13: Ja, nämligen, ja.
14: Det är alltid en egen folk kallt alltid.
13: Skapar en av sån hona är lov.
14: Nu var Morstan raskar att säga från och prata fast när gå prat.
13: Ja, men jag bara säger som jag är ju lika snacksalig som han och vet alltid lika näck som han visst. Men jag vet, man frattar alltid och konan är alltid spänt att komma hem.
14: Du köper vörerna i Imsasan från, eller vad?
13: Ja, köper jag runt omkring. Jag köper runt en fisk och så kör jag fläk.
14: Ja.
13: Tjolkan köper jag så lite närifrån. En och vidare. Och torra fisken från en öron. Gryntorna från en och... Nej, kan inte vara grynt här i kjolver, men hon ser så väl att, ja.
14: Fast vill jag ha grynt?
13: Ja. Torra grynt, säger jag. Hittar jag inte valt att sälja. Jag tog inte vara grynt i sommar, men... Det här gav vi väck. Jag har alltid inte annat så vi torrar grejen till mer forskning. Rastan fisk, guys. Ja, det är en kurs i dorsta tjej vid handeln.
14: Vad heter det?
13: Tjolkar.
14: Och har du tjolkar?
13: Ja.
14: Kan du köpa en sån? Vad kostar det ni?
13: Det här är 2 kilo, 200 kronor, 100 kronor kil.
14: Ja.
13: En packa?
14: Ja.
13: Ja, varsågod. Supera tid.
5: Tacka bara.
14: Är det näkt förkunnått, va?
5: Ja, för sjön.
14: Saltfläk, det är också förkunnått.
13: Ja.
14: Det här ska ligga i vattnet, ja?
13: Ja.
14: Alltså att det är fullt...
13: Linds ett dag, helst vägt.
14: Att det är fullt salt,
13: ja? Ja, aldrig utvokningsvörda, så här.
14: Tjolkar, det är förkunnått?
5: Jo, jo.
14: Ja?
5: Jo,
14: jo. Sjöne Thomsen, är du ofta i Vågsbotten och köper fisk?
5: Ja, det är... Jo, jo.
14: Jeg synes ikke du kjøper klæk og tjolkar. Det er godt.
5: Ja, ja.
14: Ja, ja.
13: 420.
14: Skal man ha penger til å ta til kort? Det er
13: ikke kort.
14: Det er ikke kort, ja.
13: Ja. Det man nødt til det.
14: Ja.
13: Man må ha å bo og mulig.
14: Antri Jørgensen, du fanns det akkurat bøk her?
15: Ja. Han akkurat. Bøttene, dronsjen kommer her, akkurat moen.
14: Det er det da?
15: Guinness rekordbok til dronsjen her. Det tog man der blidjøkten til å løse ut litt. Her alt mulig.
14: Og så ofte her?
15: Ja, jeg arbeider nok tatt vi, så kommer man forbi. Ja. Ja, onker folk vet jo faste kunder. Onker i familien kommer her. Det er alltid helt sikkert at det er stor brukar her.
14: Och det är gott shape alltså, det är bullet.
15: Det är bullet, ja. Ja.
14: Boka sådan i Vågsbotten som Reje Krosser har. Hon har varit här i Noxenäck och här i en liten rum här. Men nu ser jag att nu är det dubbelt så störst till morgonen där. Vuktes Frydell, det där var vuxit om här nere.
16: Ja, vi tar var tid det som var en gömsle eller en skiljerum. Tar vi tid på i handeln, alltså lät jag horna upp. Så vi har flott här som ett skilteböckna tillfärg ut av gamla Välpastavien. Så nu har vi funnits plats till att bara att vara här.
14: Och hur ser det alltså? Böcker är framvis när vi efterspår
16: där? Ja, jag kan se där. Det är fast kom där, komma kvanta. Och så som är... Det vet akkurat hva det løyde etter oss, for det er stedet hvis det ikke finner det. Og så kommer noen som finner noe som det ikke visste løyde etter. Så for det er stedet med tog. Kommer også noen turister. Det er helt et løyde.
14: Och det alltså heter allt böcker som kommer in från folkkyrkan.
16: Allt ja. Allt som in Despik och ta fakrot upp så är det ett gott ställe att färra om man här vid böckerna. Ofta kommer det kvart att skämma och allt får det sprukt. Jag kommer inte lexikon in och till och med inte brukar lexikon det. Nu får man ha nätt i att löjta så allt möjligt. Det kommer inte lexikon in och det får vi öjligt illa sällt att det. Men det är ju.
14: Och till det är
16: Halt forbi i bøylet til, og 20 kroner stikker for en gav bøk til jeg blir spøylet. Så er det nekra bøker som vi vet at det har vært større virus, så vi er prøysene setter sindre hakker, altså. Og prøyser det sindre annerledes. Man kan også skrive seg opplandet bøk, altså på spyrjetrene, så setter jeg ut av en lista, og så rinner jeg folk hvis de la seg dem fra at jeg bøk kjenne kom. Og en som omgang til vi til kongsbønner 22. Dagen, Men han är det så att nästa som jag har spurt det, men hon har inte varit inne än.
14: Är det alltid uppe i Luxerna?
16: Ja, det är uppe från klockan 9 på morgonen och 9 på kvällen. Det är en kjöldtöka och så tar man en bok och kör pengar i bussen och i hornen. Och nu tar tog ju det östen kommer och till snack som gäng kan vi röja en pen till det. Men här är det som är en QR-kod som man kan skanna och hvis man inte har så smart ting så kan man bara känna flyting på bankarna. Så att man släpper allt i över pengarna.
14: Så här är alltså en självgrösla?
16: Det är absolut en självgrösla, ja. Men vi hoppar gärna vi har löjta hvis det är att att folk blir ett sånt. Vi har rakt över en sport efter en bestämt arbetsbehov som jag är nästan säker på att jag vill se henne bara ut i Kiljensen ut i Avelpastaven. Så vi finner det fram hvis det är det.
14: Och pengarna som kommer in för en sån till arbetet i Kjöreakross?
16: Det är allt till arbetet i Kjöreakross, ja. Så, ja. I min vojt chakra kvart i de vikna, men det är så upp och ner allt. Vi tar imiska kategorier, alltså vi tar pröva att sortera det så läs att fagböcker är åtsta och barn och ungdomsböcker är åtsta och förska böcker är åtsta skaldsöver och en hel och mentorna är lite tillfär och en hel och så är såna coachböcker och handarbetsböcker tärstanda samman och så där romaner tär har varit en affär sig men det kan ju officiellt komma bland och ta i Ta i nekva hva vi er for å bo i, og hukte etter denne bøk, og bare sette henne på plass. Og tre kjøkker noen for innatten her som hun kom ut.
14: Men jeg kan jo mynda meg at dette, altså, dette virksom, så det kom til å gjøre nekva som er bedre samvitsko, altså, til dømme så dashbeg, at man ikke bare blekker alt vekk.
16: Ja, i halte da, og at man slipper av på en gav mat, og så kan det brukes denne fra treet, altså. Og man fyrer østene, til nek som fyrer, hvis det skulle gjøre det fyrer, det har vært vi at lese, og at så er det sin lettere for å kjøpe noen bøk for 20 kroner, og så ikke stekker man vi har maten igjen, for en igjen bøkhandelen og kjøpe også, som koster 300 kroner, og bare slipper det armer for høy. Altså, så det er til lettere. Hvis man skal huske seg om, bare send til åmen som man selv har hittet med kjøpt.
14: Her sitter Per Hansen, ferreløyere og ferser en kaffemålende. Jeg vet ikke hva annet har du, Per?
17: Ja, ja. Man slutter deg inn her nede, Vokspott, eller man får ankre kafé, at en del. Man spiller eisen for flere folk i egen land, at man har vært vist folk rundt.
14: Så du kommer, om man er Vokspott nå her, om man er i kaféhuset, og fyller det at han har en dagsens verk?
17: Ja, vi er først her, og vi er først oppe i Panam, eller gammel godt, eller ankre løknende. Men ja, man skal eisen be i stålet hjemme, eller mørke tarjetenast, och Thailand. Det har det.
14: Är man med att han har en där som färre lojare?
17: Till Imest. Där han kan fettla öl i Imest. Alltså, som det är det bara allt är latt och visst det går på över som vi det är nu har vi en god över och man ginger en tur till Kishibur vi först tror och allt är ginger väl där. Och, så är det latt. Är det det visst det är kjellväver och så kommer det vara utfordringar i Imskons län så då kan man vara sin tröttare.
14: Och kommer du när du är här i Vågsbotten vid Färalövån?
17: Ja, jag kan ju jag tar kanske jaunan från vi här att här tar jag man nästan alltid när man ska en tur och dem så utav tingarna är så runt här i gamla han med Reynius och så kör man från vi här kan ta fem man i snägg vi in här vi för att få oss kaffe man kör med jaunan här men det är ju ett alls ja så sticker nägg vi där man som kallar det är Nyhavn och en sån där som är där nu är smäckfullt att folk ser och är det där vi ser sig inte kul eller så är det kanske snäck men bara vi inte är en solsrally här så är smäckfullt att folk ser ta er hon av en god stämning dejligt och så på eisen tar vi så nu får jag köta så här segelbåtar och så att komma så kommer ännu mer stämning ja
14: Tor uppvaksen i havn, og vaksbotten er nek brøtt ut tøyner tog,
17: ja? Ja. Man minnes jeg sinter jo hvordan det er at det gamle havn tar badan lov i her inni botten, og man minnes at det er helt etter at det har sprang til skalatrønne borster, og det var litt grått, og bada var i her, og tar selte fisk, og så. Jeg minnes ikke Rubbeck, og ikke så lengt etter, men ja, tiden er grått for sånn. Da var det jo pakkhus og Prince Mia var her, eller fyrstund var her, Bjørn Fischmannafella, og selv har vi arbeidet her, akkurat inn i sånn, ja, jeg har vi synet det, og ta i ferier og var her, man har arbeidet i ferier, og det var en av tog her, og samvinnefella, og ja, utvarpe. Det ble med eisene var rundt her. Jo, nei, vi bra.
14: Så nøkter vi hva som voksbåten er blevet til i det?
17: Ja, største. Det er alltid en god menning, en sammenregning av forskjellige vi kaféen og restasjon og handler og latta gänga här. Nej, det heter hon alltid. Det är alltid. Och du vet här vad ni är där själv torch och det. Här är reisen som förra lä ofta han stått där kommer fram vi här is nu i august månad att där stanna och sälja havhäst och anna och grönmet och så. Tänk mig, det är alltid. Man kan alltid vara så nostalgisk och vana att nu är det hela världen som det är, men det är alltså gott att ta sker några människor och man har ju planlagt ofta när jag skulle ha varit så här mentornad hus och så ute och skvala tror jag. Ja, hvis man finner en god lösning så är det alltså stort lätt, helt rädd att det är stora parkeringsplatser.
14: Detta var turen i Vågsbottene og i havn, og et livande sted, særlig i gåen vekkere som vi tar dem. Hesen turen atur i utvartnum torsdag klokkan 11 og leierdag klokkan 4, og han også av høymasøyene til kringvartnum, skriva kvf.fo framskak tt, og så han også som potter. Vi tar av ture hever søyene av Facebook. Du är välkommen att ta med henne så särskilt du med landa mynter och några små videobrott från Tommen Imesko turen och tävreda östene från Hesson. Tack för det och idag. Vi tar rast attor om ena vikon.

0: Og nå får jeg vite å si her fra Føbeltet, det har vært disse noen i havnet mellom B36 og KUI, og i grunn av det er og tidsstater som Mersjøstøyne Johan Jakobsen, gjør vel.
1: Jo, takk for det her, og velkommen til Topptest i Føreskom Føbeltet. Vi er i grunn av det, og her spiller B36 og KUI, 2 av 8 linjene. NSOI løtene ensam alt av 8, men tar også spalt eindest flere enn Hesebeiline, som nå fører av Øtlen. Og skulder til dømes på 36 på vunnet, og i det så tar ensam alt av 8. Men blir det litt jaunleiker, så det nok et sted 18-4 NSOI, og ja, vi kunne lukke som utgreina til her, sin til nærre så kvart, om man har løtet. Kappingen börjar i ett lite här uppfär. Det är nödvändigt uppfär. Det är senaste uppfär i första treinje och Kappingen. Det här börjar i Jörskvölden. Vi dyste i Ronavik mittlen NSOI och HAP. Och här var Örslite 2-1 till NSOI. Och tog Lidjat här så mycket väl fyra. Och avsynen märkes och ägsen till att är det här glopp i mittlen topp 3 och hinne är vaksen. Tog HAP och Vitsinker og Ape og Teiline som det ikke mye enn Tei er færende synder atter om henne tror i fremste line. Her det god fotballslutjen til og i kontaktdel i idea. Jeg kan ikke si at det så grunnlande hvor anskårer og så ikke enn. Man skulle tro at her får jeg være fullsett til en slukandist. Men enn det ikke reilige. Så, la dere bare tro på i hver spiller. B36 som är hemma li hever hesar 11 från början. Silas Eisteinsson, Hannes Agnarsson, Bobakar Dapo, Torgeir Börven, David Biskupstu Andreasen, John Siversen, Boje Reiners Petersen, Heine Vanstel, Barstall Potl Klein, Rowe Hansen och Mattias Veje Johansen. Och Anchakaui är det Mark Fabricius Jensen, Gaston Nicolas Telegea, Deni Pavlovic, Otne Fredriksberg, Jakob Biskupstu Andreasen, Potl Kletskar, Filip Brattbak, Otmar Ferrum, Johannes Kalsu Danielsen, Osama Ali og Juan Carlos Di Brito. Det er mørker til at Lene nok så velmannet i Johannes TV2 som skattarspillere og kvartasunnen. Heima Liam mangler kanskje hentan her unga Kulfoss, som blev skatter senast. Då har vi där vunnit av NSOI. Och Chaka, vi är näkare kommer att tro att det är halvtimme sucha, men det som är utanför det här med Lanna Hattler Hansson och så René Chaka Johansson som är över lunch skatter och kanske några annar.
2: Patrik.
1: Och Patrik Johansson, ja, rättigt, ja. Men Janko, så vet du med om Mannegarsvinna?
2: Ja, alltså för B6 så vill vi tacka där först. Alltså, Jekvan Gullfoss är väck. Vi får sörja det där. Han är väl extremt goer om i vänden köp 6. Han är motorer och, måste man säga, korbadiset på den närmaste. Han är så väck, skia. Och ja, hur ska det för att lösa det här? Tillsammans, det här får jag sörja nu. Men ja, stående jag kvar i här är ju utan att det är flera. Nej.
1: Ja, vi
2: ja, där blir man går med mikrofonen när munnen så har jag tungt att detta man.
1: Hon så låg ju när där mikrofonen. Det tog ju han infras, men jag hörde det har ju spelat nu, ja. Du måste bara leva vis nu.
2: Ja, ja. Nej, det är okej. Jag kan se den löt så, men Macau är ju under stövan hela vita lunch och mamma så de rycker ju isen släd halsen i fyra. Så det är harsdrakter och det som isen är sån här hampos och onkel är som är kommande har vi kört oss lite till. Alltså främmande läkare någon av det. Vinstra patsen såg det här till dem som ådrar hapet. Alltså helt enkelt, det var okej. Alltså han var okej. Och så hävdade han den här amin. Hon sagt Åsa Bin Laden.
1: Och samma Ali.
2: Ali, ja, akkurat. Ja. Och det var ju okej alltid. Men inte nekmaren okej. Så om det skulle brukas inte att jag kommer att fyra. Men det som är spännande är så skönt. Det är att det går ju efter Kajsa stöje. Här finns en öjla jinka-byrjan. Och B6 ser det ut från att man ganska rocknar vid det finns en öjla goa byrjan. HAC är bara en fast i amon och tarra mitt i löten. Men vanligt att vi har varit sett njörande. Vi är öjliga huvar kommer vi säga. Och B6 är det ganska inte så öjliga huvar. B6 är det är... Ja, det är inte stjärnspelare kommer vi säga. Öjliga är avlopp ganska för öronfäll och mitt annat. Plus att det här var... okrar heimaspelare kunde vi säga så att stövan köp sexet i löten är öjliga och hoas där kanske täba det där så för att medlingarna har varit här att man första trygging så upp sexet är inte öjliga väl men kurser väl tack kan ju omkursväckna det är det avgör om där får en jaunlag eller där får en seger men jag kunde huxa mig och sagt att kanske halv eller ja kanske halv jag halvde att KI är en lund favorit till den där Disney men att det är kvar i utgåva komma KI är det vill hela svinga kan jag vi bara så det som har hoppe spela som enkla för det allra mesta och så är det är det att slimta slå till och stora erbjudande KI är rätt har haft Ive var i flest ödlund det har spalt men till att ska vi se omsätta till Ive vad den nu har haft till mål till knutt jag dem.
1: Ja. Och vi kan lägga nämna kvar i era bunchen så vidar vi kvätt allt som alltså kvätt det här var rotta vi. Jobba 63 Hans Jörgensen, Börke Pedersen, en förbrande kajare, lite laja. Han har kommit till på 63 av era. Simon Solheim, Ragnar Samuelsen, Gittle Samuelsen, Tobias Hansen och Leivor Fostel Godsesen. Och Akai Bunchnon är Rene Luxager Josefsen, Daniel Johansen, Jon Johansen, Erlend Hostad, Hampus Neström, Gittle Rolandsson Sörensen och David Reinheim. Och på 36 och i Kvitton och i Blavon stötla upp av Vettel och nu. Antoi Norrare Endanon spelar om han efter och B63 börjar och Perry Holven är här B63 hos Stenter. Ja, en avavärter Dester det senaste värde är att B63 klarar att vinna av NSOI medan det var en sån löj omfär senast. Det har flest dystning ända av jauner. Med ett annat ägstning skala fick jaunlägg i Klagsvig. Det är ett av de allra mest omväntade ursluten och jag är alltid.
2: Ja, men det som hever blir glädjligt nu den första tringen.

0: Hansen. Nu är han på 6-30 som hever bolten. Han var center högt upp i loft och så var det Bruksla 4-1 kvarjon. Det blev frispark till på 6-30 och till Hannes Agnarsson som teker det. Så är det Heine Vanstel i brom till Mattias Veje Johansen. Så är det Rowe Hansen. Ett gör frameter, attlar han till Dapo, men Sendage ligger ikke noe vel. Så er det Kvajern som fører stav og botten til Ali. Rek for botten, stinker han ut i høyre sjø. Åttende Fredriksberg, vi er noen ordanskåte, men bant om han fyrer.
1: Ja, en god støv at jeg går her. Sekstiden hever botten i VV og Allop. Skyves hending, Kvajern kom midtlandskring til Øyle Kjøtt og Øsner. Og så har han spiller ut til åttende som skyter første fyr, og han fyrer bant om han fyrer. En ok mulighet til å gå her på en av vi.
0: Ja, og målspark til på 36. Tere ter missa balten uppspelna. Det kan vara öliga kött och mode kan vi så kör vi det att.
1: Ja. Ja, och faktiskt är för inte öliga det är öliga kött där och det att det lie vi har för 6 inte är jävla vant. Det är inte trubblar kött de kör vidare. Men det kommer så att en fina runt också.
0: Ja, och nu får det nästan så tjocka kost på 36 lie för att Reinast vi hästen här starka mi vattlar spelaren som har kanske varit också dryckvar i närdöstun och han som manglar i det Jekvan Kara som går för oss och till Jonas Iversen alltid som löser han är i det.
1: Och där man måste säga att det är frukt och det heter en uppad yngre spelare som har uppfostrat Kjolver kunde vi säga och han är ofta kommit in för Jekvan eller mot ändarna dessutom och få oss några runter så att det öyla spännande men jag alltså jag också jag kan ha över kanske chans om finner ju ska man säga de flesta evskrifter men han runch öyla väl på sex linje.
0: Kan vi pitcha upp på Eknar halven och Baltimore center fram och vidare till Brattback och han sänder han sig ut i vänster så igen till Osama Ali. Halt jag där ytterligare ett ja, helt visar vi det och så ändrade vi på 16 för att lägga bollen åter till Malmannen och här är vi den center om man har mått minen kvar gärna i första rånen åter hittar ner Ali och ska så stänga bollen framåt och bara med här också jag pottlar kläskar i regnstater och tätnast på 36 var någon att förra fyra att när Karabokai lagar någon släpper framåt och bollen fyra av backlinjen och en av fyra Malspark Malspark till på 36. Ja, det finns det allra första löten att det bara spalter släck 24 minuter. Så tydligt att det är Kajan som William Ayran. Yeah, och för 6-7 var det Sintermara Werner. Yeah. Och en Baltimore som sänder fram till den här nummer 11-21. Där man till Normauren, Börven. Så är det 6-7 som redan får ett allopilän. Baltimore sänder ut efter till Dapo. Och här får där så fätra Baltman. Först utan de har missat när här var natter. Da på ferran av minstra vantje. Bjåre, stinger så botten fram etter. Hjalte Rowe Hansen. Fratter backlinna. Sender han så harsten fire. Kajerner får sendt botten ut ur Brosteinon. Og på 600 menner vinner han atter. Er framvis av Kajer i halvene vi gjennom. Og der legger han så til sin John Siversen. Atter etter til Mattias. Vi gjør det til Heina Vanstel. Så er det Hannes Agnarsson. Ute i å høyre backverja plassen. Center Nutcher like Luther Johnson. Besäkrad var den flita bollen och äknade halvan till där attare männer som hävan. Heine Vanstel som spalt den och går ar och kvar. Snära så då lägger han så atträtter till Silas i Malnon och ger till Mattias. Söder boy Reinhard Petersen höger main till Hannes. Han är så färre. Han räcker vi fotlare för fram ett vatten och stänger han så till nej, här kommer en kajare i mitten. Till att det är ner. Ja, det är chatt visar kvar där. Jag har alltid färre skriver av två månader när Ali och jag vet inte till Ikea som är ute i vänster.
1: Nej, han är med värna.
0: Han är med värna. Ja, så är det snä brasilianer Brito. Ja, ja
1: han, nämligen. Han helt han ja, god vid man kom in i jag det som han måste ha besökt han och han vill ska leverera rymmiga så lite så.
0: Absolut, ja. Hattan sparkle kvar och där är vi mästare så vi kör kvar under på 60 just nu till Åtne Fredsberg. Så ska tacka det han blev här över för att vara bästa spelare i sista mana. Och han hämtar bisten. I men Charles Quartier som outjer town till Venjar är klar. Ja, så kommer han sparka upp allt över så. Han vill skalla över ut till Brostein men på 60 när ett lag kan jag skulle säga tar det här var fram i spalten.

0: Det som är som är han han färdar hotna sparka 30 år sedan. Och jag hade den var Denis Pavlovic.
1: Ja, och det är ganska favorit sojan jag har hotna sparka där inskruva för hotna.
0: Ja, och till här nu är det ett han sojan som ja. Och till hotna som för ivrat shot han. Nej, vi måste se att det blir kvar och som blir vi evolutan här där första 6 minuter när. 6.5. Hotna spark, hotna tar det. Nok så lagt, og han får etter træt ut her skaller bolten ut av backlinjen vid fremre stank. Nøyt hotna spark til Kaui. Atter åtne. Og det blir skalla en ena för ut av backlinjen. Nytt hotna spark nu i Hinoborn.
1: Ja, åtne, han vill. Han ränner från Sverige.
0: Han ränner från Sverige till Sverige, ja, ja. Jag tackar hotna spark. Ja.
1: Men jag har sagt att han ligger okej väl, men det kommer inte på om främsta mannskap 6 och var han hettar ut. Men det är ett avvist rysch till från Kao och Gera bredvid.
0: Ja. Det går syrt av fjorda hotna spark upp. Vi slår, tja, kvar vi. Vi kommer där. Och så vill vi skalla mot Maldon och bänt fram vi. Halt det där och fått läskar.
1: Ja, låt att vi. Han ligger där, synder ut i fältet, ut att skrua. Och läkar han ojliga väl han hettar här, men bänt vi synar det.
0: Ja, han sa inte, du, kvar vi för fyra hotna spark. Det kan vara vant av fullt.
1: Ja, fyra sajten är vi så.
0: Ja, vi ska släppa blå vi, ja.
1: Man plejer för haktel i sådana här nivå. Och det är så gammal haktel som är vuxet. Man plejer säga en tjej hotna spörs till er reglerna. Så först då är det. Risa möjliga hela mån.
0: Ja.
1: Det var fyrt. Jag vet inte vad det nu just det vill säga.
0: Ja, och här lite har vi en hövn tröst. Det kan vi ta så att jag vet. Det här är jag uppe i 60 på Bajna vägen vid en konfalt. Och det är så här till ett näst så mycket väl att här har sidan också tungt antöj.
1: Ja, alltså när kvartna spörskål så får där ju första möjligheten i dysten alltså till kjönden. Ja. Jag skådde sin drud fram en till bajt om man fyller ut första hönchen. Alltså det var faktiskt en gåstöva som att nu kommer i att där vinner botten för upp sex.
0: Du sa ju att den tattar var här senast och spalt emot dig. Ja, och så en gåsending fram ett litet pott. Och här är så Mattias att han har någon. Pott kanske är inte den tjottaste med åren tatt er till två eldränning. Och han fick i värdläggen inte det stora på sjur hissen för att det var en gåsending från åttna fram i mitteln här. Man vänner ganska mantlar här, men Tarlöt fyrer på samma mat att ta spalt mot Rappi här och såg den också tungt att det inte sälja det första knappt och halva timmar, men sätten håller inte värt till att trusht jag kvar, inte så ässönt.
1: Nej, men det är inte det, det är som man bara kan stöva ner
0: och, ja, och
1: så hela den här tvåmålsläsning så vill du av natur, alltså inte bara världen.
0: Det är klart, alltså så. Så är det inte grundliga läge och på samma mat här. Och bollen är ramina nu, kvarfäran, det är Dapo och jag och han själver Danielsen, Johannes Kalsu Danielsen som är i radna tökken och Bayer vill ha inkasten. Det här blir på 6-stöd som färda. Rowe Hansen. Och han finner Boar Einars Pettersen. Och så spelar där bollen väl in i mikrinchen på 16 varje. Rennar fått alla belä. Men här kom så Kjolver. Det var nog till. Det var Brito, brasilianaren. I mittlen. Spelar där vid Trimon i Miberg. Alltså Ottmar, Telekea och Brito. Eller Gustav säger det. Så är det särskilt ut. Eller Jans Kassu ligger här nu.
1: Ja, han drar ofta på skift. Alltså hvis bollen är vinst så färger sin brasilianaren fram. Och Jans Stressi lyckas som in och fungerar som en Miberg.
0: Ja, nämligen ja.
1: Men annars Johan skulle bruka fram ett vi såg det och att den enda dist man där spelar man har på Johans en klasse average för högra backen är han extremt god. Så man ska inte binda han ju en av mig vill kan det. Tänk om det gör att han blir gammal och kör ska flytta fötterna lucka kött som man ser nu va.
0: Men annars är det väl Ottmar och Telekea som är i mivärn och så är Brito till vänster och Johan ska alltså ett lag. Men det kvarst är där.
1: Ja, det där man
0: Jag vill säga så att Denis Pavlovic, han är främre, säger du.
1: Nej, han är mine.
0: Han är mine, ja.
1: Ja, men det som är i det i modlig fyrkansk, man är inte så förfärdiga bunden att en bestämt där uppsättning. Det är akkurat som man ser stövna och så tar man den härifrån. I större mån än fyra, man har öjla bunden. En spann man får för två, eller tre, fem, två och så vidare. Så var det att det är, men nu i distorna så händer sig skiften. Som är det naturligt och som är att man bor från ganska vänjärna.
0: Ja, og her farner touche 11 minutter farner her i fyrre halvleikje 0-0 i kontakt alle mittelen B36 og KOI. Og til vi er mest KOI i sa første løtna. Men her er målspark til B36. Jan, hva skal du si, hvis det skal være en sånn lynanalyse av den første 11 minutterne?
1: Nei, B6 er mer verst over KOI mer. Og det er lett jeg trus til fremme, og B6 har vært at tropelt vi at spela seg forbi det første trus til, og så er det en lengst sending. Men store mulighet her var så slett i hørs verre. Vi tøtte at det er helt å bry av vidt av KOI en kommittelende B6 sending her, og åttende enda vi kjødde på en dommer for. Og det er lyga som det er, og så har KOI så haft noen hodna spark som B6 har klart at det best fyra. Och det är en av styrsen och nice via Heine Vanstel kommer att tro att kan man säga att det är så förfrittande stärskare och tog spelarna.
0: Ja, det är B6-tid Werner som är här och bollt med mig. Så här är det öjliga tröster som KAI lägger av där. Och damer lever i Eisen tog in också fysiska spelarna och det är ettnast. Och det enda vi är B6-tid Werner ganska blå är synder Erskjöm Leier och nu kommer det helt fram med Brostein till B6-tid och det spalte för så vidt. Ja, och så dotter tvär och spelar blir vi hålla fram och det kan lättli. Ja, jag vet inte. Jag ligger en på 6 han så inte mäter att göra knacka och så John Bolton fram med Brostein på 6 runt av honom. Tur att Brostein on. Kan han få in natur Brostein och vad händer så Bolton för Obelaft och är vi ut av vällen och är på 6 där han ligger fram vid av vällen. Rönner att komma av fötter, haltar till Barsla Boltline. Så det där på så får han strukande vid bolten hon lägger han i rum netto till Barstad Potline så får då så John kvätt dor i honom han renner det av sig ganska nu och spelar bolten också kött från sig korsne och så blir bolten center helt i rum här ur högre och i vänstre till på 16 som har han och nu kommer han Kajan inte så långt fram efter Damon så tar han i rätt flytta bolten i center skynda mittlen och komma sig inte långt fram efter bolten hon Mattias Vaj Johansson, Narskas Myhinen. Ett längt diagonalt skifte, helt fram. Här kvörfer, här Barsta Pottlfer, men här är en kajare framme för någon. Och han leder bolten färre ut och färre så inkast det. Inkast är till kvar och längt att vi har äknar i halvet. Vinstra med igen. Alltid är det sin hybrido som teker det. Färre så bolten atter. Så är det där på 6-tiden var ner. Och när ska Brostein hon där på? Hur bollen åt för Brostein? Ska se skjuta men här kvar är den fyra. Så kommer nästa skott från Bo Anders Petersen men det blir ju nog harst och jag helter var skottet nog på en rätte och det blir målspark till. Kvar vi men ända den första sex stöd vi har sökt någon.
1: Ja, den allra första också och Bo är ju längt ut i tajan skjuter. Så att det blev angått i ordliga vandra mig.
0: Ja, målspark ju kan kvar ju är teacher. Och där har bollen läckt ner i högra hörnet. Och bollen är vid ute. Så har vi inkast till B36. Och det inkast har varit där. Nagamiska i Saka i halvande. Västan 4. Och där har vänster Suje. Ja, det är också framallega. Det är Rowie Hansen som tar det. Och han tvärder bollen till David. Som är kommande ur KAUI. Och i B36. Han är ju Batche Lichibaran till KAUI. Jakob. Och bunch nu sitter en annan kajare, Börke Petersen. Så kan man säga, AK-linan har vi en AP6-tröd legendet till Rottmar Fyrö. Och så är det en AP6-tröd när högre med in. Och här var det alltså, ja nu är det Barstall Pott som är i hotnantöker vid Haltöde Jakob, ett lag kvarter. Och Baltrin är vid ute och till er kvar ska häva inkastet. Och i Haltöde Damar säger att det är AP6-tröden som ska häva inkastet och till Haltöde Tietje. Och Baltrin är sänder ute till vinstra med igen. Och så är det Dapo. Så räcker han sig inte över botten och tar färg ut mot honom. Han är om att släppa fram vid det första och sänder sig botten in i Brostein. Men här är Anchen Artland som läser hans sändning av. Och botten blir sänder i tor längt i vart det är på 6-3 vid halvorna. Mattias Hevran och spelar han från sig i vrom till Heina Vanstel och vi är till Boa. Boje fyr om Mina vid Baltnån så lytter han Baltnån fram och högra vank. Och här fyr Hannes vid fotlar fyr till Baltnån. Och fyr sent han in fyra malen. Och här rattar Malmöran sig upp och hever han näck fyr. Och Hannes säger han renner bakvärjan av och fyr lagt Baltnån in fyra. Men nu är det KAUI. Baltnån blir tvättig fram till Johan Skaltsö. Han är över Ottmar att han fyr sig. Och Ottmar iver om till Ikea. Och vi är den till Brito, det är alltså en argentinar och en brasilianare, där platt jag borgar för Goske, och jag har alltid haft er två goda spelare där jag var här.
1: Ja, Goske till Kia, han har sett som i Zlantje nu, att Terence Iverson, han är en funke för KU, och han viskar till att det är helt okej, ja. Men där ser han så lojde i mån till ganska till Kia.
0: Ja, här såg vi utan yngre Batchan färre, också kontant utan äldre Batchan. Där spelar ju Bayer också centralt, så där kommer han också hittas där av Vatlund. Nu är det på 16 världen som jag har valt den. Det var ju Reiners Petersen, Jerzy Leysan. Även någon matläggare. Räknas inte på balten så slittar han balten ut i det mistre så igen. Och han äntar fyra foten och råa hans sönder på 16 världen. Vi är en till Jonas Iversen. Inne mig kring en. Han är en ställ. På 16 världen kom jag sen när vi i distan. Och han ser oss på balten högre med en till en ställ. Vi är en till Mattias. Mattias. Kommer så iver av Kai Halvena och så är han också vanlig sending från honom. Jag var inte ordentligt vad han attlade, men han langar bara bollen läckt ut av backlinne.
1: Ja, han har tänkt sig honom och John. Han ligger sin till vinstrym i miverne och så spelar det där man kallar diagonalt. Han får en till motsatta vonkan och tittar han attlade med läkaren och i Lidla. Men som du nämnde på 16 tarrer kom det månader med Arvidis. Nu har vi lyckats om han har åtta natt. Skaffat näka som helst i överhövra. Längst går från Boa som Marjan Dockerfredrin och Anna. Så...
0: Ja, och här är Farner Gauer, 16 minuter, 0-0, kontra Dallen, så är det Kauai. Så blir botten sänder framåt till Filip Brattback, och han, ja, detta är en värlig målmöjlig att han fick här, och det enda vi har haft med, ja, jag vet inte vad det enda vi har haft med spark, eller vad? Nej, det är inte visar, målspark ganska.
1: Ja, men här är Hannes, kommer ur högre sjuk, han vill pura läsa Brattback i Nekva affär, och han kommer på tvärs och får sparska botten och han så han får ut till Malsparken. Men detta var så utlagt kunna bli en gittig möjlighet att köra och lägga sig framom. Men fantastiskt för att spela. Han är tjejas för den här.
0: Ja. Och han fick så prika bollen men han fick bara inte fram vid.
1: Ja.
0: Men han är så avräckvarande som inte. Han fick ju till skott i avan som han annars.
1: Annars är han något som vi kallar frutskott. Ja. Och så hör man mera fri ivsar. Hör man han avsluta. Måste man köra kött.
0: Ja, han fick ju kört lite rätt till. Han måste bara prika till botten. Ja. Låt oss säga. Ja, så är spelet uppe till tidigare. Och botten är uppe 6-stöd vid halvande. På 6-stöd var den här man. Hannes ute i högersjöje, räkar en kaj läggare. Och så är det kaj, så till Brattback, att Tromsö. Till Brito, en efter till Jakob. Och så flyttar där över i högersjöje, men i här bollträna vi ute av Vötlund. Men i halvtid där blir det kaj som äran. Inkast till kaj. Det är tidigare, Otten Fredsberg, vi finns ju färre av bollträna. Snäger en av, skjuter, räkar en annan bollträna för upp i loft. Och kommer nio här ute i sjöjene, och... Dapp och Reiner här, men vi som nonchalant och färgkörde tämmer alla bort någon och det är enten vi har ett hotnadspark till Kauai.
1: Ja, Malspark.
0: Nej, Malspark. Jag tror jag.
1: Ja, det tror jag.
0: Ja, väl.
1: Men han har väl ganska sexan sparkar väck och ganska rakt kameran av vi är ute av backlinjen.
0: Helst, ja.
1: Det var inte många protester och det blev...
0: Nej, det nämnde jag inte. Så skilt jag inte, alltså. Ja, Malspark till på 6.30. Vi har spalt i knappar 20 minuter. Tjumal kommer. Nox och Jaune Dister. Kva och i sammanlagt en center vid Ivelotan. Men Anjan ordentlig malmöjlighet. Jo, kva och vi har haft en nästan en ordentlig malmöjlighet. Men det är nöjst att tippa fyra så slöter jag på 36. Så är det på 6.000 som regnar trösta. Kva och vi har i halvande. Men här har vi så spalt bolten fram vid hit i första tröstnån. Så det är Jakob Andreasen, ett gott skifte i vänstra sugen. Och här också är det snir Brito som har bolten. Han sitter fotla för, nej han kör all längt av. Så han missar han att det är hinna inte honom.
1: Ja, jag vet inte om det kunde misskiljas. Men ska ju spelas vid fyra världen. Det säger Johan, jag tror inte lite som regel att det. Och tar vänsterbacken i färden fram så träcker högerbacken Johans in. Så ser det ut som en trymans. Men jag har alltid att, nej, jag har alltid till det här var en av fyra mans värld.
0: Ja, det var något sån här Ali. Jag har blandat här på en av löt. Ali och Brito. Där är bara här i Uri och i vänster så är det snir. Ali, han är nog svenskar, men han har tunesiska rötter. Alltid med här var skilt alene om
1: Ja, så ligger Barta på att han vill, han vill lycka som han har fått som all han vill lycka som klippte ut han ska dreja runt den omkajaren och så vill han lycka som teachen och det är för han ligger innan 45 minuter.
0: Ja, han var rätteliga S-under och i motor NSOI helt en av dem fräve. Men ja, han har ju finns en akkurat några vampa koster börjar vi och det lukkar som han har ganska mist flöje.
1: Ja, det är ofta att han var färd av spärsk. Jag vet inte om det är så öjligt allvarligt, men det kommer att förstå ju den här löt i att det är man lukkar som jag finns en runda av oss här också. Så.
0: Fryspark till B36. Och det är Barstalpott som tar det själv och han är den enaste som är av äcknar i halvet och i lötene omframt malmannen. Och så vet jag inte hur det är Rösberg ska täckas. Sänder han längt fram och tar in Ekvar Arakan och så detta bollen in i Brostein och så kom Robo i ångsten här. Det är helt det att här var han uppe på 60 så fick jag skump men det var ett in och inte, och damaren hade jag heller inte att det var en kallt slukt, så det var en målspark till Kaui.
1: Ja, det är Mattias som söker den där botten som hette över Atromvärdena, och vi tröster, men det var här var det inte, bara det att han dötte då.
0: Ja. Målspark till Kaui. Och det är det när Mark Fabricius Jensen som är Malmöver, tjock Kaui nu. Så är bollen ute i mistermägen och det är Kaui som får inkaste. Och det är några få meter in i B6-stöd vid halvorna. Och alltid är det sån här Brito som kastar in. Och B6-stöd var nere i första rånen. Bollen kommer så ner ett. Här ute i syne, det är också åtta le här där ströjas de enda bollen. Han får upp i loft, så kommer han ner ett på 16 när han var. Aldeboy Reiners Petersen. Lytter så bollen ut att attar och ökja helt ur och i halvorna här är det så. Dapo som är den enaste höttanen, men här är det två kajläggare och där har vi tämmer allt av stövna. Nu är det Jan Skalsos med bollen ut i Hagersjöje, spelar in netter till Deni. Johannes Atter fram av Mina, Deni Pavlovic, för bollen visar. Spelar han stått till Ali, Ali till Otna Fredriksberg. Ute i högre söje. Så stäcker han av och så sänder han bollen väl in i Brostein. Och man är här var allvarliga när vi. Och hade varit en torf för stövaren till Malman. Någon tog han Kajar som är närmast Malman. Han letar han färre. Men hon är nästa att bjärka stövaren här.
1: Ja, en öjla går bjärkning. Du heter en av bollen som öjla tror på till Malman. Otna är ute i högre söje. Skruar han in vid vinstra. Är det inlägg? Är det skott på Malluknande? Ja. Och Malman vet inte för en sista sekund kväll. Det är en Kajar framför. Och kan nämna vid igen. Nästa vid igen. Men han letar han som färre. Smash görs. Men Silas reagerar. Och Luke Salish heter hans för när. Jag hade lyckat vid att det är närmast. Vi har mål här uppe i Gundadal.
0: Ja, i halda nästan, ja. Men jag var kapplad och dömt över tänna. Det var inte vi hade att göra.
1: Nej, jag också inte, nej. Det var allt läge från Adna och in här till. Och så råkade hänt Adna.
0: Så var det på 6-3. Och tar kom in och brastade in med Bolsen Kvall Lidjons. Och så där på han skjuter med det här på ett av mamman. Ja, här såg vi som på 6-3. Allt var Hannes Agnarsson som bredde Jöknon och i högre sjöjen. Slapp in och brastade in. Han är alltid en hötta om vi ser nu öjlig fär.
1: Ja, och här för bollen ända så att där man räknar inte ordentligt.
0: Nej.
1: Och färdigt ordentligt kraft och helt inte precis jo.
0: Nej.
1: Men alltså har haft två skott nu på 60 och själva inte har svärd sälja vanda med sig där där kunde så ens.
0: Och så lyckran åter Barstal på line och nu kommer det kort upp.
1: Ja.
0: Och jag vet ju inte är
1: Eva Brito.
0: Ja, Etla hin som är miss.
1: Osama
0: Ali. Jag vet inte hur det andra var.
1: Ja.
0: Så tämmer också vi att här lyckas oss inte. Det är en mischerbajer, så minna sig inte om kvann annan. Ja, så guldkors till annan av Taimon.
1: Ja, jag högst av Brito och åttan är kanske 100. Men det är alltid en gång vi inte helt är ivrig och sikta suttjaga.
0: Ja, det är inte helt ivrig inom borna, ja. Spelar ju inte också när vi ut i vinster så i solsöjerna. Nå, så ligger en tjock kaj. Jag sa inte vad hände här.
1: Nej, han fär upp i en närtest, äntligen Mattias eller där Heine, han fär in i en närtest där och kör han ligger rätt.
0: Halde det på Atla,
1: ja.
0: Kletskar.
1: Mm.
0: så ska domaren ta sig två år vid Jakob Andreasen, Lichebergen Chokawi. Jag vet inte om det är man var mot med allt när jag härliga och domaren har sagt att det blir still.
1: Alltså jag också mest sannolikt är att akvaren halter väl en albo i huvud ganska vid hus och höver. Alltså jag syns inte det som sker för att han är livande chanser. Men alla så ett bra och männen är komna och fötrat så till han.
0: Ja.
1: Det har inte varit nilt.
0: Nej, det är bättre. Spel är uppåt till tidigare. Och där är det fram vi sälter ut i hinare syne och så vi häller någon från en och kvar till en annan. Och så kommer bollen långt innan mina och så är det Åttenfrids Berg som är huvudan. Och så räkar där Jimsar Atter och Åttenfrids Berg ut i vinstra sy och blir räkar. Och så är en på 60, det var ett från någon. Och bollen är nog ute. Halt i Hannes, han får vi nekvar i fer att han åg någon och fick prick under bollen och han kom under Åttena och så var han färgen ut av Berglinne.
1: Ja. Men alltså ta som åttne alltså nu snackar man nekom ka och inte levera ordet än i kapingen men åttne han är väl man som ska spelaren som har haft öliga gå hacktel vissa mot till ser ta man med rum spelaren mannen allt det där här ja. Och är det ganska onekra kolin som inte ordliga här var säsongen
0: så är en atterlegging fra Heina Vanstel til Silas Eisteinsson, og så Fryer av Feltnån. Men Kvajern leber av anbeina veien, tar igjen tveide bolten ut til der attermennar, men først syfte spiller der ikke ut til Trusnån, så atter til mannmannen. Så får bolten himmel høyt opp i loft, vi utspiller noen, og Kvajern vinner luftduellene i første syfte. Og så, ja, så den ikke nærdestre her, og Kvajern spiller ikke også enda da, det halvtid til på 6-tøren som får stav. Vi bolten, men det släpper inte längre fram efter vi bolten. Men nu har det där att spalt fram vid till första och kanske örontröst någon vi. Nu faller det galt upp. Vi tar på Amistra Vanche. Rekurv, sätter färra, Marskas Brastainon, fintar, snöjdet han första. För att det är fär och så ligger han kvar och han fortsätter i bolten. Och så, oj, han var när vi. Ja, ja, ett ordens one-man-show från Dapo och Atta var kanske bästa stövan, en av de frävstövan kör på 60.
1: Ja, 100%. Du hörde Dapo som kommer helt attra verkligen, men Kajan däckar rymden väl upp, så kommer ut och ger omröj, olja, ska man säga, lyte sån. Men han prövar knallan i fyra och räkar för innanliga, eller röjner kanske kört på Malmar Stens och bara inte här. Hej, möjligt, det är möjligt att spela. Jag synder ut fra och så tittar jag härfra, jag ska gå härfra, men... Ja ja, alltså på sexan nu det är inte mer vi än det ganska vore helt att börja vi. Det måste jag. Vad det var en god stöv att det kom i.
0: 28 och en halv minut i fjärde för halvlek. Framvis 0-0 och kontra det alla mellan 36 och KOI. Och hade så den ena så distrin och där hinner trutcher vara i margin.
1: Ja, och en var jar.
0: My var jar och ta var ice när så var en av var distrin och här vann NSO 2-1 och Ape i Runavik.
1: Det här matet ser jag två li. Anne kom i öjla väl från början. Ja. NSOI och Ape kom ytla från början. Det mån till kvar ganska tack själv dock när vi.
0: Ja, nettopp, ja. Inkast till P6-3 från Alea. Under Ape hos någon. Hur kommer det? In i Brostein Chakaui. Och det enda vi är att Bolten fyrer ut av Berglind. Och det här blir Hattna Spark till P6-3.
1: Ja, första där har finns ju av denna.
0: Ja, det är möjligt att
1: det finns där. Ja, Kajarna har finns ju flera.
0: Ja, det har vi haft näkva, ja.
1: Ja, men hette det är så bara på ut i Höckersjö och det ser sig självt. Det är väl inskro och han plejer här var rymlig harskt inlägg. Alltså att det är rum av det här visste vi i skattland av bort.
0: Ja, låt oss gå så tjank och se han tänker det. Ja, det har vi nog så lagt, men det har vi främre ösnån och det har vi en nytt hattnadspark alltid.
1: Ja. Men så man tränar så ska han renna fram om och lycka som bara snittan en vojar med kajar nu var det, ska man säga, klarar på den kombinationen. Och nu gör det säkert också annat. Nu får alla på sexan in och i malet tjock av. Jag ska så säga att det kommer att man ska säga skåd från hotna flatsen och från Bartal Pod.
0: Ja, så kommer nytt hattansbär. Hackre. Oj, så högt. Oj, så att alla är att misslokaist.
1: Ja.
0: Malspark til KAUI. Halvut tvimme færin. 0-0 framvis. Men hva skal du si om Åskvarna?
1: Ja, det jeg synes.
0: Nekka,
1: ja. Ikke nek, for det jo en, skal vi si, en toppdist, da?
0: Ja, det en toppdist jeg vil, så kom det vel mer, alt.
1: Ja, det også på seks skulle det vel holdt, ikke mer.
0: Og det ser vi høres med, da? Ja. Vi har blitt sånn her, ikke sånn ek, folk. Nei. Det er
1: sikkert. Ja, ja, Men hemen för hoppar kan det svär en över distra.
0: Jo jo. Ja.
1: Men det är lika sex år för Jaro. Men hemen alltså så att det distra är inte väl alltså topp och underhåll i över till Berlin är det lika väl synter världen som ökar stöja. Alltså har en ganska mera bollen också vet. Men inte nek för Malmö like är en och just det där och kanske kan ju är det bästa stövna med samlukt.
0: Ja, det är som du säger kanske inte det mest polariga fotbollsspelet vi då har sett. Men jauner och intensa dyster. Jag har alltid dysterna blivit mer jauner än han var där första kvarteren. Och så, jag ser inte det här dysterna. Också när vi spelar som Litcha efter Rano och ligger 1-6-3. Men inte det är så rått spel, men det är mer att det är färdigt med kronor.
1: Ja, ja, det kommer ju så när dysterna och så färre omkrylt och... Men inte önt jävla man. Nej. Kan du
0: se här? Ja. MP6 stöd var teker bollen av Kajan men tar taggan efter den med honom. Och så färdar där vid den spettar all inne Brostein. Och så klarar. Och så ständer Denny Pallovic vid bollen. Han skjuter med här kämmer en MP6 stöd var 4. Och så är där hållt han tar honom med bollen utanför Brostein. Denny halde ända vid att få han. Och Denny ända i bunchen och han kunde inte brukas med sånt att han har varit otroliga gånger sedan han kom in. Det är
1: 100%. Precis, ja. Han kommer sen till, han blev ju äldre och äldre som vi där, hade det där, men här är han Hallberg, kan man säga. Så.
0: Ja.
1: Och vanligtvis, alltså mine så kan han spela i mig i världen vid Tedjars nej.
0: Ja, titta om att det är en värande löst. Han är som du säger, han är kanske inte sliten, han är kommande sen upp i Arne, men jag har alltid han över... Han
1: rörde
0: väl, ja.
1: Men jag husker att det här var hukt ett ärar löst, men den lösningen som där vantar sig att få AKV, hon sitter väl av matchen under löt.
0: Ja, och så är det AKV inte för att det verkligen har fått en firma en sila stekran. Jag hade ganska gärna att dubba.
1: Ja, nej, det är att det här var åkra medvallar som finns ju in hand på så lömsa. Han är ju...
0: Nej, till rätt, ja.
1: Ja, han är slett inte slid till och så en hästadajsen här och...
0: Så är det Sjönders Arnesson och René och Hattler som är...
1: Ja, ja, det är borste. Det är som Tellug och sånt. Ja, Hattler är så Sjönman. Han kan spela vid kvörst och sådär. Men det är inte ordentligt så halvbart Sjönman. Han som inte offrar sig för tjejerna tar han och spelar. Och sådär, så René är i sin vecka. Så det är så länge där skattespelarna. Men man är inte ofra man och Hattler vid kvör. Jag har haft en så mycket stärskan hopp att man kan vara några likla likar för Jota. Men det var inte jag vet. Jag syntes inte tro på Sjönman. Jag vet inte vad det är stiget han. Nu är det någon annars. Det är det att det är så illa svinkande just nu är det här. Vi kvar, supergott. Och så är det att du är mindre gott.
0: Så att den frisberg vid skottet. Och Malmärn ute i fotlar långt. Och Bjergar. Ja, vantar mig inte stöva här. Och att ni han. Hon har nöjt sig så öle plats. Och stunder helt där. Ett klams vid till bolten. Och så var omreppig att han. Han lär över dixt ut vid stanserna. Men gå Bjergar kanske. Men då kommer han att kvar gärna. Vinna bolten att halda tröste. Lytta han fram i Maltajen. Och här är han över Pura Läser. Till åtne. Vi har öppnat. Han kom till. Han har åtgärd finns bara på sjur här.
1: Jag huxade han. In i 5 meter inlägg ur Tarra Vinstersuje. Han är. Ja, jag vet inte. 2-3 meter från Malsrikne. Och han heter Oma 4.
0: Ja.
1: Så hade er väl en halv vid där var med.
0: Ja, nästa för sig.
1: Ja, hade den så syns ju oss.
0: Men nej då var han men han är känd för att skjuta när Malmö hade någon och det var ganska tävligt så nu är det att
1: ja, nej, men inlägget
0: och grannar här kanske finns ju Marcus Ur i höst.
1: Ja, man kan ju men det är en pot som helt inte ordentligt finns ju gång då i transfer alltså tar vi ta som att skjuta mål och kan motivera men så det är alltså kan vi häva alltså när det är avbjörkar det måste se.
0: Så är det Netto Pall som för att han har ballt någon, men ballt är nu vid Jote och får för inkastet. Det är 26-30. Det är en liten kuriositet att fotbolls är inte slänt av Pall Kläskar. Hon börjar faktiskt upp i 6-30. Inte ju kvar vi. Han får något skulder i första klasser här, men så är det flott norr att det är. Så han kunde väl bli med 6-30. Visst det ikke var noe starve i Klaksvig. Nå, nå er det på 6-30, og det Hannes Agnarsson, vi fotlar fer, reker och reker vid bolten, så fär han sent bolten fra sig till Barslapott och han snajer en av här, men han fär bara bolten fram vid hin, han fär inte sjön av viss här. Så gott var det spel här, av Brito. 35, 26, 36 minutter farner og i fyrra halvleik. Her er framvis 0-0 kontatelle, her solen skoiner. Og jeg halte vi må si at hva vi hever vi har haft månen og hever vi sinder nærre at skåre en på 6-3-2.
1: Ja, ikke om som man sier at ordentlig dominerende, men en ivervå og eisen jeg har haft den største målmøvleggen
0: her. Ja. Nå det på 6-3-2, da på, og vel vent og vel prika, og så får alle opp i gang til venstre med inn, så det Rowie Hansen, regner å sende bolten fram til David, og han gjør Ottmar i skump, og Ottmar helter han skulle finne et frispark og ta hver kanskje omreppe.
1: Ja, men jeg husker, altså i mån til dømmelsen her til, altså han, det skal han også nekke til,
0: ja. Ja.
1: Og så ikke herfra så hever David ganske en arm.
0: Ottmar spørs ikke hjemme langt nå, hva gjerne skal ha bolten ut og prøve steinene, så vi runder etter bolten og til B6-3 som jeg har vann, men nå er den også lengt fra hinne malen, så er det malmøren som B6-3 og han sender bolten lengt fram matter og hinne halvene, så får Barsla Polt fram i og han rommet av laser, han reker med bolten og han sender den inn etter B6-3-8 Barsla Polt-line han steiker kjøkken over bolten han kommer med sin rotalea, men han setter han vel inn etter, og 1-0 till Heimalie. Nu vidare var spalt i en gåan halvan tog med min chakra gosnäck. Men flott mål, flott avrika och barsta bollslein.
1: Ja, Eiran Ruppel står på, han kämrar sin till spuskar och sin till från vinstre och placerar han innanför, eller mittlen närmaste stång och malmanna kjolvan och teker lyckas största råten och fär in och i här. Och så tja kvaliteten är så att tjana någon och vi är alltid vidare och kvar vet om detta är inte mer en kattgarar som barsta pott för att minnas att dra, men att det är öjliga väl ägret av barsta pott. Och kanske som du har pratat om några ferier, kanske inte ordentligt att utdra vid likångarna. Men ja, han kom till chansen som Brattbacker och Johan kom till, men han gagnar den inte. Färs inte avsluta, men det klarar Barsland Pottersen minst rappar.
0: Så är spelet uppåt till Tietjen. Och här är offerner 38 minuter i förra halvleken. 1-0 till B36. Jag lydde center och i ströv i byte av Hesson och Hesson, men det är nog fotboll till denna fyr.
1: Ja, ja, men det är inte målen, det är inte så stor.
0: Nej, det är inte värre. Och så är det en måla kär. Här var Nervi, Atteren och Vårdar, Öljane, Nascher, Kajaner. På ett klätskar la fram vi här, men det är så ettnast B36 att vi är fyra, ta och härast till att lägga an. Och nu kommer han där efter, Kajaner, en fyra, och här ständer så Mattias alltid där. Och färrbolten ut ur Brastainon. Så är han, och i högre sjöjan så är det Möllagen Champ 6-3, jag får kött mat allop, jag hade det där var Torker i Börven. Men Kajaner fick gå akkurat, kommer fyra här. Men vi tar sig inte om att gå sig att ta kompis ur onkeln. Han blev bara fryr och han kunde räka in i Brastain undan tajmen. Det är inte ordentligt kvätt.
1: Ja, nej, vägen ska ha ju inte i januar. Alltså vi ser att här är vi fram. Och så ser man hur Bolter hettar in om. Eller förder in om i gossar. Och Bartha kommer från vänster så jag syns i mot högre. Och också man blind syn i batchen. Och vinner så det här ränner duellen här.
0: Ja.
1: Han tämmer inte han lägger lyckas med en om. Ger till att kvar värdelagaren för hans görs till värdelagaren. Så kommer han jökning till att syns bokst. Och då hade jag det öjliga välskåra av Bartha i hans förhållande här.
0: Han placerar den faktiskt nog så väl vid den främre ökja.
1: Ja, akkurat. Och här kult man kanske...
0: Det var lite plås, men...
1: Det var lite plås, och kanske åker kritiska för att säga att det ska Malmar kanske häva. Ja, möjligt, men han... Bolten är så mycket otterlig att han tänker faktiskt ur stöntgena och så in. Det är inte Malmars för det är så som är så att det går så här. Åker för att hålla på att han rätt i det här Malmar, han är så mycket buske, ska han kanske göra bättre arbete akkurat in jag striken här. Men jag får hellre himmel så att det är öjliga väl... Skåd jag bara till Paul.
0: Ja, här är frispark till frispark till KAUI. Att det är äknare halve. Vi drar spalt i 40 minuter nu. Här är 5 minuter efter av 5 minuter efter av 4 halvleik. Och stövan alltså 1-0 till B36. Så är frispark till KAUI teachen. Baltimore med center längt om B36 halvna. Och han besäkter hur han får fäsa bollen, men så har vi brukslat för en frysparkedel kvar och halter till er Lisebjørn Jörg Andreasen som värfälter. Där kvickar sig visst ner frysparsnån. Botten blir center fram efter i vinstra sjöje. Halter drar Ali. Och så är det Omar Leiser och Malmö Färan. Det här var Brattback alltid som fick Mövelakan, men här är det kanske svär någon like power och han var fullt av faktiskt. Jag sa en kjort delta där, men...
1: Men här tackar kvarna kött frysparsk och på sektorn han sover ut i Tarre Högre sjöje. Och så kommer inlet ju och så vidare så... Ja, nekve kvar, nekve P6-hetar så at færskåta, men det er kanskje noe vel mitt å asyla så upp P6-hetmål.
0: Så er det P6-hetar vi atter, der har bolten ute i høyre søye, av myene til Hannes Agnarsson, lekker han Åman og nekka mitt og P6-hetar til Mathias, han var Alopen, og så langer atter til mannmannen Silas, så er du ute etter i høyre søye, Heine Vanstell, Litter så bolten fram etter Jager Søye, og her kvar, her med Lana David Andreasen. Og så der inne i mikringsnån, og her atter anker her nær til stund, og ligger atter anker spiller, men spiller helt fram. Det jo damer, du har nok så vel, leter fire måneden galta, og derpå hever han av mestra vantje, og han ferien under søyne tryggs, og snøyde der senter, han slipper innom, og så glir han sjalver, hever misbolten av den, her var tveir at han har noe nå, og så regner B6-tøren var nær å få fætra bolten atter og ta gjerne der og ta et innkast som tar få her i venstre søye og ta var John Siversen, alltid den norske mauren som fikk det og B6-tøren var nær å ha bolten av mine, Heine Vanstell og venstre med inn til Mathias Veie Johansen atter til Heine og han vil lukke som valoppen og legge til bolten atter etter til malmannen som har kommet ut i brosteinen sender han vel ut etter i venstre søye til Roa, men han hällde kanske ett land. Han förskriver av ändlare vårdering här av Boltenon. Han kunde ju haft Finchen. Det man allt ordnade kanske, men han stod så åttaliga. Han visste Boltenon till honom. Inkast till Kvavi. Johans Kalsudainen ska kasta in. Han är starter 30 meter in i upp 60 hållande. Kastar så fram efter. Så är det Osama Ali. Och här är så Esne. Heine Vanstell.
1: Och han färg tisar det, han läggs nio.
0: Ja, han läggs nio. Det här blir en öjlig missur, vilket han inte skulle finna helt fram.
1: Ja.
0: Och det blir nio inte av honom, att han nu blir snäck skatter.
1: Ja, och jobb 60.
0: Och jobb 60, så han kom, ja. Han var nästan inte vid i fjör. Ja.
1: Nej, akkurat. Och det är den stora månaden, han blir förfri och spalt alla dessnar. Ja. Och det är störst öjligt om värjeparten jobb 60, ja. Som är lika som grunden till att du kan stanta ångsvägna. Här är famalfärden in kan man säga. Så att han Mattias Myhverna var otroliga störst. Så men hvis han ryker så fuha.
0: Ja.
1: Det är ju också så att Kaja är en månande bättre möjlighet för att komma att ryka dessen. Vi har inte sett så näkt till Kaja och i 18 av 60 mål kunde vi säga. Där har vi inte lagt ett av oss trusk eller störst trusk för hans skild. På 60 har vi lyckat näkva botten som Kaui. Och det som är synder och helt det var något till Hallags. Och tar man att lycka sucha om man kan hålla Hallags och lycka som arbeta synder på han. Men i Ivestajan för nio så är det väl inte så oluxaliga smart. 460 det alltså.
0: Han gonger men jag vet inte. Han fyller ut honom först.
1: Ja, bra.
0: Så man tittar väl en annan Kaui som är en Berger Pedersen ganska.
1: Ja.
0: Det lagt vem?
1: Titta med, ja, det är upplagt.
0: Ja. Yeah. Ja, hvis det skal være mye vær, ja.
1: Ja, ja.
0: Det er vel.
1: Man kan jo eisen, ja, innkastet nå også.
0: Innkastet kommer her, ja. Og der blir skalla, Baltrum blir skalla utfra. Åttende Frisberg fer han atter, så kommer Baltrum vel innfyrre, og han blir skalla på loft, og hver fer han her, der blir åttende spark til Kaui.
1: Ja. Nei, det skulle si han nå, der åttende spark til fire atter, men det er jo mulig at vi bor flitt han atter, han er jo, vi er jo mye vær,
0: ja, det kan man
1: eisen,
0: ja.
1: Og så kan han for atter. Men så att det där kan jag missa så att det nu är ju sån jag går väck som nämnt jag börjar vi med väl en job 63 och vi kan så att det förlåt mig inte jag kan förstå
0: det på sig. Ja.
1: Så det mest logiska vill du vara av Bergsmin och att här plus ja.
0: Är chans den tror jag alltid. Ja, nej. Och Lundston. Hotna Sparkle kan vi. Det är förra vara. Jag vet inte kan tog igen lägga trät. Ja, och står det mest job 63 då måste jag vi Vi har sån här krumtappen och i värjene, men heter det en möjlighet att nu kör man någon att sätta sig i respekt. 30 minuter så är det utlöver lagt av trän. Och en ballträn kommer väl in fyra, en ballträn skallar upp på loft och så och så kommer en skott och ett det går ända där vi. Ballträn kommer in natter och där räna skjuta. Ja, och så hade det varit inkast här kring mig. Öyle tröster och på 63 målet. Och inkast som Åtne Fredriksberg för att attacka. Så kastar han, han kastar inte in, han kastar till Johan Skalsö. Så är det till Ikea halvtid, så lyfter han bollen in i Bråstein. Och så ständer bollen i skott, men tävlar om han fyra. Ja, tungt rusht från KA, vi är här vid Hottnadsbörskon och inkasten och stövun in i Bråsteinen. Och så nu är skott till sust.
1: Ja, bollen ligger väl på 1,86 meter, men räcker han öjligt.
0: Ja.
1: Men ja, alltså det som är spännande så att nu kommer det kommer Lucas som Burke in och ända dess ner till Heine som vant vid öl ena runda i luftspelen och Burke manglar så några centimeter oj mot Heine. Men jag har själv vant i ära diktra.
0: Ja. Så är det där Amine prövar Bergas som brej här, men tar vi det han står den som färs ballbollen ut till Åtna Fredriksberg som räcker på bollen. Lyfter han sig väl in och efter här manglar bara centimeter och Filip Brattback rann in i Bråstegen och jag vet inte om han inte tajmat det väl ett han bara inte orkar renna så kött till att veta vad det är, men här var öjlen är vi.
1: Öjlen är en öjlig god sändning för Åtna här ur högre, skruat in och ja, han kunde ha långt halsen tjasa vid tvärmsättet ja. I näsfören, så fick han rakt bollen ordentligt. Men nu är det Öylekoj, tror jag.
0: Öylekoj, tror jag, nu. Och där finner vi en annan. Och där ständer Nekva här i Köpe 6-30. Och där var det hotna spark efter till Kvaui. Ja, det är ett här som vi kvarst händer. Ta en så avgjärnt spelare kvarver ur en arkete. Att det tänker ofta när löter och har allt kommer på plats. Och det är ringt att omställa sig ta i motparten häver det så harst rust. Här kommer Hottnadsparken, ligger harst att där öka en balltren för att belaft, han vill skalla här. Och han kommer ner ett, färna kan skata vann till Romanfyr.
1: Ja, det här var ilt, ja, han har inte Romanfyr för en hästfyr och han ska vara omkilt som värre spelare. Men han var öjliga tro att halta bollen lyckas som nirre, bollen var för högt att där tjata. Men trus är öjligt nu och 4-6 är det sånt, jag är happy att det är inte sån här tog efter oss när fyra håller så får där in och lyckas och få luften efter och kvart gör han nu. Ansnäin, kvart gör han nu.
0: Han lägger tror jag man åter att träd till Hållag och Tarmon och vara färre nu. Och här brukslar han för Hållag. Vi måste göra kött där. Vi har alltid er centrum på Jodart nu. Men Johannes, det är 1-0 till på 6-3. Malen fängt där i 23 av 80 och det var Barstad på Klein. Och skorar jag. Men kvar har vi huvud grund till Eras Joma. Stövande är som man är ganska.
1: Ja, 100%. Och det är inte utan halvstormoner. Men kvar har vi lyckats vara i Åman och har samma lag kunde se. Och har haft de flesta goda stövnar. Men det var inte gagnyttar. Och så är det en klassamal från ett mån indiskt från Barstad på. Det är inte ett av sina som sitter i tröjarna. Men arbetar öjliga väl in från sina. Höger sju. Till sin vinstra bein och spusker ur vinstra, center vinstra skorar, och det är lyckas som till klass ordentlig klass, och klassen är ganska mangla och i spelet jag kan alltså sista tre ingen alltså i motläsning i avslutningar så där har vi öjliga omnäver alltid.
0: Ja, 1-0 till på 6-3, men vi är bara kommande halvan vid en, vi är åter här och i kontatelli efter tojentne, nian Jotarsberg.
2: Och nu för att vita sända det heliga evangeliet skriver Thomas Lucke Kanneberg, prästor, skriver och läser.

0: dator och skriva i och läsa. Vi tar tojunde nu. Så gärna sätta vid dator och i kontadell till så att ni håller like av dessen och mittlen B36 och KUI. Och klockan 8 är Jakob Magnusson klarar vid senast då platt och början i Hesa Vetrarskrona.
1: Och i kväll klockan 8.
2: Hesa fjördjör och gamla tonanor är avduga en av nyurtäljning kvart är sin talande rom tog ju sunden 8 klockan 2 ända detta skaje och i platt och början. Klockan gott håll och tutsch spelar Europe rockklassiska temaplatna The Final Countdown. Det är i hullnarna Toto som kan höras till versionslöte vid flera i 80 år av Luan om framt öron. Och i hållande med tottenen klockan håll och natt vid en sommarplättsgård och i 80 år av Amerika att höra. Utskrajen kan läsas där Facebook-synet Plattebaron.
1: Och i kväll, klockan 8.
2: Höjdas!
1: Platobarren. Samskipare av omkvarvetsvikene i Torsanar kommune heldre at Åhån fyrir omkvarvenen växer allsamt og våren til vanliga nu.
3: Pratar jag man ganska fyrir hever sin till flänt efter ju man kunde sagt att kalla det omkvarvetsfalskene till något av oss folk man kunde peka ut. Är det nu blivit till att borgaren bara överkipa särheter som allmäjo.
1: Och vid eja sätta fär och attor oljelightingarna i förrjön. Det här heter Jens Meinard Rasmussen, Stjori i Skansa och Smirlein.
4: Nu är kanske en god löta att jag kan hända spåringen upp att det. Så vid eja hellre framlägga det här som tacken är utrikten och arbet ner i hemsklassen.
1: Det har vært gravgangor etter flere verstoven av skrommene og i omkvarvetsvikene til høvestigarkommunene som endar i det. Det sier en av samskiparen som viser også at det er blivet parter av meningsstremen at letja i omkvarvet.
3: Pratar jag man ganska fyrir hever sin till flänt efter ju man kunde sagt att kalla det omkvarvetsfalskene till något av oss folk man kunde peka ut. Är det nu blivit till att borgaren bara överkipa särheter som allmäjo?
1: Det säger Siri Hansen, värastjore i Visit Torshavn som samskipar omkvarvetsvikerna för Torshavnar kommune. Hon visar att det är blivit parter av mainstreamen att lätta i omkvarvet och att undertökan för omkvarvetsvikerna som ändrar i det har varit sera stor.
3: Det som alltid är mest populärt är plattjaträ som är av vaknån och korinare till samband med sättandena av omkvarvetsvikerna så är alltid plattjaträ här som för tyske kan komma om man får en utköpsplanta av planta. Och jag hade så ösne cykelvärsta här på när det som fjört det var så väl vitt jag fick komma till cykeln och jag sa klara. Och annars är det så en värsta och när som vi där var ska vi vara höstna värsta var och man kunde vi ju också gärna komma ut och läsa och slappa till kost och så höra om ta kostas atlanta som är här ute att här där hålla bort på den vägen till att mest till till värsta när så det är gröda published.
1: Hur så nog folk möta upp att få en sån plantepacka pratikon.
3: Hvis vi ser hyske så är det 1000 hyske som får plantepackar och så ute vid här är det så show and the ocean hyske nu det bikt tar in mig i det alla är där att plantet jag tror är ute i bikt någon ute som kommer då.
1: Pastor är omkvarvetsvikne är att lätta omkvarvetsstol till verkatlaner och lätta viruslöner. Ett tema vi har valt för omkvarvetsvike. Og i år var temaet menneske og helse.
3: Det var så Øster Ekholm som fikk det i grønne og virkelig fra kommunene, fire lykker som har vært en eldstall som brenner fire at lære borgere i kommunene om kompost og makker, altså tøtningen av makken i hjørnet, og gjør det altså noen ting om. Og et av Lunden fikk så grøve gavene fra Etika, et av Lunden i Nøssa, det er en familie som har sett seg fire at bygge et grønt øke her i Nøssa, det har sett nye i 2003 og bygd skole som man kan komme i ved natta, og bare et øke som man kunne få gangen av. Og så etter at vi så er det for en øre øsne at kommunen leter om hver stå, det är så 230,000 som är till att söka, som att kunna söka. Och jag arbetade så lätt till fem verksamheter och det är Felaxvaxtarhus och kompostkipan och norra stadene. Och det är för så östen till Vaxtartunnel och Felaxvästerna är väl pass där här som tänker nu östen att få ett sankotörskipan för att

0: vittna. Och så är det Lutherskola som för att männa tar skola höstna gär så att du nämligen är här kunna lära att halta hösten och vad här till höjder. Och så är ett av vettning kottlar för jag gärna vill ha att jag borgar och kottlar för jag kan till en ett av vett då. Och så är det till att kunna göra en stort film om drunkvidan här som vi männa vidan om det tror jag att vi tar en kämpa arbete här till vi tar hemskt största drunkvida zon här i färgerna och i nästa.
1: Det säger Siri Hansen, värre större och i visse Torshavn som samskipar omkvarsvikarna för Torshavnar kommune. Fær må setast og attur oljelighting og i førjon. Det heldur Jens Meinard Rasmussen, og som vinnerløsmæver skjera viskjen, begge tata snusje om å bruke olje, og som veitare og sjølvare oljevinnene.
2: Jeg heldur det er sinde såles at hver skulle vi kjeipa oljene fra? Sjåhant, vi kunne kjeipa olje i Norra og erastandes, men normen har vi ikke vært nok til sin sjølvare, og det er sånn at vi nå tatt det kommer en spent støve, så kunne vi kjøtt santa og mangle orsko, Det hade inte en stöva vid inte kom i.
3: Det säger Jens Meina Rasmussen, stjärde och röja rynom Skansa och smyrde lejn. Han vill hava fär och att du föreskå oljelöjtningarna, men det händer inte av sig själv och det ska lösna vara vid Chile, hälter han.
2: Om vi vill hava gång till oljelöjtning för oss så kräver det först och främst politiska vilja. Det är alltid det nu. Det kräver en greja kaos och det kräver ett sådant gott handverk. Vi får inte allt så oljefäll att sätta miljarder i föreskå och åtta till er kan man säga. Vi står under och grej och otrygg politiska men hvis man är tryggare politiska karmar så trycker vi att som står under det att ta ära bra av och för det. Men så att vi skulle göra det rätt och så att det blir gott för följer och inte bara för det som led.
3: Och kvärt är det göra det rätt?
2: Ja, det har alltid nästan det politiska kibban må smyrja sig själva då, men vi har också några modeller att lägga oss ner, så som normen kanske gör vi i truschen då, för igång till en oljelinne som har tryckat flera achterliv fram i tiden, ekonomiskt.
3: Men hur har vi det särskilt utning att sätta för nu?
2: Ja, i halvt sett i åren har vi inte tåsa särskilt realistiskt om olje. Teoretiskt så är det så att i Europa har man tåsa sig bort från olje och gasse. Utan att välja att ha tryck och grej alternativ klar. Och det har vi inte varit dörst. Vi tar oss en ek politisk hycklarui. Tyskland valde med land att lägga tjattnorsk och nyer. Men det görs ännu mer bunden efter russisk och gasse. Och nu så gör det alla en gång där. Hur orskepriser vägar kappingar för att vinna och kanske sälja här i Europa. Och nek större outtryckläka. Det här huxet kanske hever värja en lärarpens för Europa. Det gör inte meningen att stäcka och arbeta fullt och framlägsel i åkare och parser av hemmen för att syna köpa olje och gas från London vid värre omkvarnskrövn, värre arbetsvidskiften och större geopolitiska våga.
3: Håren har senast ärende kanske varit större att hosa om gröna orsko hellre än om olje och oljelöjting. Det ser ut att brötas nu.
2: Jeg halte ikke at folk venter grøn orkskiften og bedre, men tog bedre er nok hvor mer realistisk. Altså, verilegjen jo at orkskiftet tek tog. Det er ikke frem til vi slår vår rundt et eller annet for vi må trykke at løsner er økonomisk boradikker og tøker til begge husralden og vindløv. Og så er det en tryktere politisk spørning. Det er alltid krutje som vi har i Ukraina, krutje vi har i Iran, til å vise dere hvordan vantet mye og følelsomt etter. Jeg gjør dere bonden fra Orsk og fra det som jeg blir kattet, Eva Somland.
3: Men bedre til at gjøre begge selv, altså begge til oss L2-a om grønt orkskifte og samståndes være forskjeller for oljeløyting og finne flere oljekjelder?
2: Jeg halte det blir til. Jeg halte det til at jeg er nøyest, tror jeg at orskutrykt er eisende tjovertrykt. Og som jeg har sagt så ofte før, om vi vilja det eller ikke, så er vi bunten at olje og gass er nekva fram etter. Men selv om skulle vi menna verandre orske, men vi skulle også mennes til at nekva tøkne og kompetent som vi har brukt der til at menna verandre orske kommer ur oljevinn, og ikke minst fudgingen selv.
3: Det er heller ikke alt vi bare som har sier til at det er om til grønner, etter grønnere orskeløsner.
2: Vi tar just store ulever i kjipene som er klare til metanol, men vi får ikke fætre metanol, nærkastens. Det er sær orskokrevende at framleie, og sær kostnader med ikke. Så selv om vi som vinner ger och pura klar till CO2 neutrala lösningar så är infrastruktur eller infrastruktur är inte klart till det. Så vi skulle ansa efter att inte tåsa i enfald och lösningar genom komplexen här ser jag bara tammaten.
3: Som röjare har Jens Meina Rasmussen och AHA i oljevinnene, bäger som brukare och som vajdare.
2: I Skansi Offshore är vi sånt en äldre pers eller en vajdare i dessa vinnene. Det är en vinnare som har sett en strång kröv till bäg i faglighet och till trygg och så vidare. Så det är inte vad vi visar. Hvis det gongt kommer atter av vinden av bretskare skyje, så kommer det økje med aktiviteten, og det kommer så eisen jeg gjøre bedre vindemøleggere til åkken som er veidere til vindene.
1: Det var Ingolf Solheim Olsen som tog seg ved Jens Meinar Rasmussen, Stjåra og Skansa og Smirlein. Högra populistiske flokker om Reform UK vid formannen Nigel Farage hever vunnet lokalvalet i Bretlandet. Det er et ønsken i vi om hos noen få velstø enn mangler at være opptalt.
4: Reform hever vunnet lokalvalet i Ånglandet og hever vunnet nesten 1500 sesser i lokalvalet av dem hun gått 5000 halv som var kapasar om.
1: Det här säger Solvet Nolso som är stjärtmala fröingar och hevo Lisio i Bretlande. Väl urslite från lokalvälnån som kan sammanberas vid kommunväl här till åkon hever inte beinleis avvirkan av sammansättningarna i brettska tjåartingen men det ger en god avbändning om vad stämningen är och vad man kan vänta till nästa väl.
4: Man ser att jag kan säga att det är flockaren är inte en gång störst i anstor flockor långt alltså hvis jag hese trölen är att det är som att det är till nästa parlamentsväl så kan man säga att det är reform som nu är lejande anstor flockor hos i parlamenten och bara nu är konservativa större.
1: Men kvi häva sipon och flockan och labor och tar konservativa och miss så någon stål?
4: Faktiskt tror jag nästan så 2008 hevor framlöslo växter i Bretland vid Ulla Lavor samman på VS. Man har haft en koncentration av växtren i Bretland, i stora mån runt om London och där stora byar i England med en arbetslöse och framlärsland och allt annat är mejla minne steg upp negvastan i England och Wales och parstprocessen i Skottland som har gjort det att öliga stora parster av folken som skiftande har valt sig labor och konservativa stötningar. Nu och i nästan 20 år har inte hever mest till att telefonen ägar bror att välja för skivbund och flockan här. Och det är så kom vi här till detta mars det här man kom till nu att man börjar sådär att högra och vänstra populistiska flockar växer sig så stora i Bretland nu att eisen i hovas välkyban nästan åt det förra fyra att er flockar komma fram med allt någon nu gera det. Till missnöken som nekvastan är så stor.
1: Hvor är så högra populistiska flockar om Reform UK vid Nigel Farage och Otta?
4: Ja, Nigel Farage är en runtor och gammal politiker i Ångland. Han börjar ju konservativa flockar som pronalier så att nog fjärde flockar han är i. Tre flockar som han är lejare, ja. Och han är en, man kan säga, en högra populister. Han har vår största samma bådskap som högra populistiska flockar är stanna, som är en öliga stramman tillflydare politik och en öliga nationalistiskan, kan man säga, politik och en, kan man säga, nästan neoliberala budskapar politik. Men det som är ganska sin örstkymlande för flera tid till är något här med bådskapen. Han öliga grejer sin bådskap, öliga tydlig och man skiljer väl vad han säger och ser på tammadan. Men något att han tar sig om till dem med tillflytningen till Bretlands tölene som man är satt för som han framvägs kör på EU-släkter som och visa haktöl men till båtskapen som är olja tydligare och säljer ett rödland med olja väl hovas nekvart och man säger helt enkelt inte rätt men det är att döm ju på hur stor missnöken är vi hinar sipon och flockarna som inte senast 25 år har megnat att spjatt rujudöme och arbetsplats och annat kring ja, nästan allt Bretland.
1: Det här säger Solveig Nolsø, stjöttmålarfröingor som hever Lise i Brettlandet. En långre samröva vid Solveig Nolsø om lokalvälje i Brettlandet ligger av heimasynet av kringvarspnån kvf.fo. Amerikanske forsetten Donald Trump hever boa fra Trutjar Dias våpna kvult mellom Ukraina og Russland, som begynner å ide. Ukrainske forsetten Volodymyr Zelensky våttar tøyndene fra amerikanske forsetten til skriver tøyndastovan Reuters. Og russiske utenrikesråharen Yuri Ushakov våttar eisne avtalene til skriver AP. Omframt våpna kvult innebærer avtalen eisne at begge landene skulle leislete 1000 fanger hver. Fra boanen fra Trump-forsetta kom nekkar tøymar etter at amerikanske utanrøysesråharen Marco Rubio sier at amerikanske røyntenar a stekka 4 år langa russiska krunnen i Ukraina ikkje var først til nekkar godt uslid. Det skriver AP. Og vevor vanenar frukslå til fruskan vind av utnyringe 5-20 meter om sekunde, skiftande skuiloft og akkurst ele. Og i kvöld minkar vindrun nýr i låt til frukslåt trutjar til 8 metrar om sekunde, holvskutja og iverhøver torst. Og i nótt lúti låt vestan minni en 5 metrar om sekunde, smaskutja og iverhøver torst. Og i morgon låt til frukslåt norran trutjar til 8 metrar om sekunde, holvskutja og okkurst ele. Hiten 1-60. Og åker her i det hørst at fire rekere av omkvørvesvikene i Torsanar kommune viser også at alt samt flere folk og hoveie i omkvørvene. Og åker hørte hver har vunnet viruslønner og hver har finnet omkvørvesstol nå omkvørvesvikene har vært i høvestenene. Hineveien heldte vinnerløsmæren Jens Meinard Rasmussen som store bæge i Skansa og Smyrlein at vi eier å sette fer og atro oljeleitingene i førjen. Han heldte med den andre at oljeleiting en tryggere politiske spurninger. Og høyre populistiske flokkeren Reform UK har vunnet valget i Brettlandet. Teknikere i det Øssur Ekholm og redaksjonene manna Annika Bolton Mortensen og Ingolf Solheim Olsen.
5: Og kunnkjører fra Kristelion Lorsdara og Hitjarafela og Sjæl Fonderfelaksens verur i Elim og i Søldafyrre, sånn at det 22. mai klokkan 15 skra Sambarsloven Felaksens nevnten.
4: Og så færre vidt å sette Attor i Gundadel og til 17. halvøyk av dysten i midtelen B36 og KUI. Hun sier tidbøyer fra Sone Mørkestøyne Johans Jakobsen, Gjersvel.
6: Jo, takk for det. Her og farner 16 minutter i 17. halvleitje, og her Antje Malkomi Atreat, etter første kvarteret, første 16 minutter, og halvleikstøvann vær som kom nått 1-0 til B36, og til frem ved støvann. Johan, skal jeg komme og si om etter første kvarteret som ferdig her i 17. halvleitje?
7: Ja, men til KOI som gjør av bolten for det allermeste, Rikke Hotten og Sparkon 18-1, men det er helt stor malmøles, ikke ordentlig vi har også gått utenfor, men enda på 60 steg er vel imot.
6: Ja, nytt Hotten og Spark til KOI og til 8. Fredriksberg som tenker at det er ganske utskru og hese affær. Det kommer vel inn fire, men det er avvisa i første syfte her ved fremre stank. Men til NK som har bolten tar lett han ferdig ut til han, så da får han innkast. Og innkast i hevet der og halver på 6-3 ved halvene vinstre meien til under Vesteren Skoile og til brasilske vinstre bækverien Kjadamon Brito som tog dem. Så bygget der oppe Eknar i halve, Atmar Fere ved boltenen, Fere og Mina Vinon, senter han så lagt ut etter i vinstre skjøen til Lykjeperen Jakob Biskupstu Andreasen. Og han spiller så inn etter til IKEA. Til IKEA ute i høyre søye, her det Johan Skalse Deinesen. Spiller stått til, hvor det? Jeg halte at det Osama Ali, nei, at det Filip Brattbakk, ja. Det han som hever han her. Så det Atmar Fyrre til Kajerner, vi Atlansønnen spiller hun og P6-30-halvene. Men P6-30 var arbeid her, så det regner at dem er fire og tippa fire. Men til fremvis KOI, halte det Brattbakk, fær sent bolten inn fire malet. Og Ansjen Anke Kaj är novelstatter här ute i Attar och Östnån till att näka kan hända. Ja. Och så
7: skiftingar som
6: så är det 36 vi klart att göra utskiftingar. Jag heter Anner och tre utskiftingar som Tjadamont. Han kom stått för i halvlek. Och han var nej och tog Heine Vanstel Jack 4. Och han är över en ja, och landstidjakvarie häser är som kommer och färran. Kan stå här 18 och 8. Achan är David Biskupstor Andreas Ensch och KOI och nummer 8 är Ragnar Samuelsen och så ständer 11 och 21. Ja.
7: Alltså Ragnar som är inför David, det är alltså Amin. Det är värre man hålls hela tiden på 6 eller lite. Hina har haft bolten öjligen, det är kvar hålla inte.
6: Och annars är det Torker Börvent, han norsk ju framhärgen som förut. Vad säger kvar som är inför han?
7: Det är
6: kvar är det snär nummer?
7: Tobias ganska.
6: Ja.
7: Ja, det är Oliver för Oliver och en stor Oliver, alltså det skulle lovspel någon. Och det är väl Eisen här vid Ragnare, han är Eisen största lovspel. Och som det är, ska man säga, tidigt sig ut där och vi sett någon lösning så skulle han nog inte leverera boxen och öjla väl. Och här kommer Ragnare väl in åt Tobias för show ut till att alla har börjat. Det är inte han som är...
6: Ja, och så är spänt stöv här. Och så blev bra spark till KOI. Och KOI kom till här. KOI kom till här. Jag har så onkel haft honten av botten eller kvart. Det är här ligger en kajer. Jag har där korsen där kajeran om koll.
7: Är rock vid den stöva som inte är eller jag vet inte så kämpar han på 6 då rum som kör flickan jag luften och färs sparka veck men så vet inte man hur
6: det är potläskar alltid som ligger där. Jag vet inte så här vad det hänt där men det mest sannolikt att det är dant är det bara att han är färd någon koll lite lätt först.
7: Så tjuv i stövna
6: sen. Men så vantar mig ju så att inte utlevera. Så han hade det sent ett lätt på kanske att äga det att kunna yra sig om.
7: Ja, men det är att det är som vi ofta snackar och då blir vi lätt initiativ för oss och då backar att man tillbaka där så kommer stöver.
6: Det är det.
7: Och här är och är så tjuv så han inte akkurat vad det är som händer. Men och jag huxar på 16 prosterisk eller något som helst. Nej. Så att jag tror att det är ofta den går som känt. Man ska pejla ett då.
6: Men, och till Åsne Fredriksberg som ska tjata. Och det är nog så stor, så säger han. Sandwich inte fyra att han sätter han i nätet. Har varit Silas över Veri Equilian. Krinker och i på 6-stöde Malon. Men åttne player av Veri Equilian trycker vi så i någon spörskån. Och han mådde till han. Men han sätter i nätet någon. 1-1 i Gondadelle. Nu och i 20 minuter är det spalter.
7: Ja, det här är en ojlad att vi har börjat spörsen här. Det sidor 8 lemmen. Han väljer rött så i namn. Det är åttne helt en halv nere i Adam som har kört svören. Så han färd inte ordentliga fäder honom. Så att, ja, det går om Kaj. Jag tror att här man sätter en och lödde ihop sig i Taver. Ganska synd i Trobult. Och att det kom visst där står Malmölagarna och allt detta försälja.
6: Men som du säger, att TV Ginge så öjlar näck fyrs i Brostein och köper 6-30 och det enda gäller fyrdla sig.
7: Ja, det är vad man.
6: Det är inte verans det att ta i bolten ska vara här alla tog.
7: Nej, du på 6-30 har inte mäckna att ska man säga, få inte fädra bolten och varse vi bolten. Bara spaltan så innan med långsväggen och få ha flott spel långt från av ötlen som man också vägna ger. Varje spelare har sin tre av paus i Huxie. Och... Men det som så är nog så spännande så kör det är kvar ger detta VIP 60 li alltså är det där skuldar efter cykeln någon eller är det nökt vi anlägger och kvar i hin vi natter nu här var där om fäta rätt ända någon om spurning sitter rätt att köta en är bara lov bara och få strus in att det ska gå i hooks är inte särskilt nökt ändå att det är 60 då är det hooks är det är att här nökt vi.
6: Ja, är hooks är samt vi har så här vår där inte nämn. Och her er innkast til Dampocha på 6-30, han kastet lengt. Helt inn under malet, Kaj gjerne får så bolten utover Brosteinon, på 6-30 han stand etter vinen. Og lett han atter til Børge Pedersen, som kom inn for Heina Mansdal. Så lytter han bolten frem, han mister han vangt til Dampo, men her fyrer bolten undan Øtlån, og ut av backlinjene, og tar bare matspark til Kaj.
7: Ja, och det som är också spännande, jag syns inte tillsammans som säger, alltså vad gör detta vid linjen? Alltså vad är den där, är det där nögter vid stövna som är att man blir attra ut och står, eller en har löt i här?
6: Nej, jag visste ju inte att det är attra, säger jag. Du tar känna av sig att det kunde, ja?
7: Ja, jag syns det, och jag syns det här var inte ihåg att bilen inte ha i mån till kan man råkna. Vi är inte vid ordet nögtande, och det som vi, eller jag kan läsa oss ner till det här, att sex eller i ett och i gasen, att ta oss av i också, ja? Och spårningen är som 16, häver mig eller att det är frivilligt här, eller som flott liv, jag sa längt att av Ödlund och lät initiativet till KOI och här är en stöver som ja, mest sannolikt är för att låta brottspars här.
6: Jag har sett vissa känsliga på 60 och stora mån har jag lät ett latitje likelåten Asium av värja bara vägen från början och sett något det är allt att tölja ganska.
7: Ja, det är också samma men det kan ju ägstna bara vara att på 60 är inte så gott att det är förfria för att det är en åhötta KOI kanske ett ut i nästa mål men kanske inte friare kunde det vara, ja. alltså mot med det helt så ordentligt just när jag runt på att hötta gå i röver och så. Ja, så är sannolikt som en störst för att man lät initiativ från sig och när jag bollar kommer singlande in i bröstdagen och allt det där att också snedet händer. Alltså det är för en bröstbark som jag har inte förutsatt sak vad det är akkurat, men mest sannolikt det är ju ordentligt och det är inte värre ju luften i att han har börjat dö.
6: Ja, bollaren är här och kvar i Alvene till Ikea, till Otmar och vi är det att gör ut efter till Deni Pavlovic. Så kommer vi 600 meter och vinna bollen, men missar åter och Kajerner bygger upp åter av Nutsjön. Framvis av Eknar i halven, Brito Winstrumein. Narskast millinjerna stegar av, fixt till Brattback som är helt ute i Bornån. Han räcker in ett för bollen, blir alloppen. Och där blir så fryspark till Kaj. Där var det snart Tobias alltid som kom in som får vinna tackling efter honom. Fryspark till TJ, Jakob Andreasen vid bollen. Och så ett gör in nätter till Ikea. Vi gör det till Otmar. Kommer fram av Mina. Stäcker av. Tar trilla bollen svinna mittlen. Tar attas till Chaka. Och så ett långre skifte från Jakob Andreasen till Brito. Och han och Hannes Agnarsson. Och vi har hatt någon om att ta bollen. Och det ändrar vi att det här blir inkast till B36. Och det här för Hannes själv att attacka. Vi har spalt i 25 minuter här i Sätna Hållajtje. Nu är Janläger 1-1 i Gondadale, mittlen. B36 och KOI. Bolteren för hötta och hötta här av B36 halvorna. Så är bolteren kom ner ät och nu är det så där på tja. B36, han snöjde den första, han snöjde den nästa. Och han för och mina och bolten nu. Och så ja så drar han och så lunch och
7: ja
6: så blev det en närdestur här av igen mellan Ali och en B6-tred vara och Tavre Frysparkel Kvavi.
7: Ja, jag är vant att synte mig att han är det blev jag synte för en exerskos ut i hela.
6: Ja, nämligen. Han tar öle fixt, men för li händer inte när Kvavi kvar. Så äntar han efter här som det börjar i.
7: Ja, akkurat. Och Jerry sa Frysparkel och missar bollen. Ja. Att det var en ideell stöv av ett e-hilt i Chapa 6, det är Dabo, han är lynande tjoter, men det är klart omkatt i ordet att vinna bollen och komma, sätta han ut där stövnar och ta en så fär bollen och ska bruka färgerna, så är det inte så effektivt.
6: Så det är Barsta Pott, sänder han fram mot Brostein Chaka, men sänder han inte något gå, och här är han i Tvarpe 6, det var mentar för att köra klämma och lägga hans skalla. Malmar kommer ut och teker han. Och nu är det så KOI. Ja, men alltså det har ju stått lite vid Berlin och runt i affär efter då, ja.
7: Ja, men bröjden är henne av sex, det kommer Majra.
6: Jag hade det,
7: ja. Ja, Majra vi och i dessen utan att skaffa näka som helst i röver än, men det öppnar det hela.
6: Ja, nu är det KOI och till Brattback som hötter här. Höcker med en, kommer in i Brostein från VN och spelar och skjuter och räcker. Och i mangaren här. Och Kajarner tar vinnarbollen efter Deni Pavlovic och så väl in fyra och så... Är det Börke eller kvart är? Nej, det är inte Börke till er. En annan köper 60 som är visar här till Rowe Hansen. Så fär B60 med Möllek. Och det är vi där på 8. Fotlar fär minst med in. Och han fär lyska bollen fram. Och så detter han. Och i hissen här till Ottmar som kommer ut i motorn. Men han gör inte fryspark. Helt till damarna går sig inte. Och han tar en inkast till B60.
7: Här så där vi brukar färgerna affär fram efter. Inte in i vödlen och så fix fax. Allt det här... nu när han så har frysparkar ut, men han ser ut att vara sliten så att jag vet inte hur slantar
6: han är. Ja. Det är ganska tog, han blir lite kändig ofta, han är ju detta och när det är någon och annan. Till Orskan som är ganska, om man kan gå undan till honom. Han färger inte frysparken som han dyrger efter.
7: Nej, och här vill säga att domaren är öjliga konsekventer att det ska nog så näck till Arnan flöjtar han. Och ångsträckna bär det är, måste man säga, att det är konsekvent att han är en jöken så fort. Så vet man att man ska fyrhälla stil. Och det är han absolut värre. Och det
6: till Jakob Össorsson mår halvtid som är damar i det. Och nu tecknar jag upp hver frysparker ska täckas och hver motläggaren ska stilla sig. Frysparker blir 6-3. Nakamiska är så kvar i hållen helt ute i vänster sida under B6-3 just nu. Barsta Boltlein sänder bollen in i Brostein och han fick fram i. Och mamma fick kördliga fäter av bollen. Det var en center vandallig stöv, men bollen blev laser och han stök ut ur Brostein och norra kvar i som färre stäv i dem. Och till Brattback, en lång sändning. Och så kapprenna där till Baltnån. Och här är Einbergsrektin var i halde där Hannes som är hackster och vinner Balten i luftspelen här. Och så här var B6-stödvaren i Balten. spelan
7: ut. Ja, men Bjørgen så kom man är faktiskt rätt att gå.
6: Ja.
7: Men det öllan är kom till 8 kvartan 4-4 alla jag.
6: Passar, ja.
7: Reagerar ordentligt så inte botten kommer 4 han vet inte om onkel 6 eller 4 nästan alla 4 men så ger han inte och så klarar han att lucka la Bjørgen. Hade var faktiskt en öllan gå Bjørgen.
6: Så det på 6-3 vänster Rainer. Tar Irja Mine, spelar botten ut efter och i vänster sidan där på Hevran. Räcker vi botten och räcker in efter. Og rekker fram vi noen kajelagaron, men atter så jeg vet at han og trykker. Han, ja, nå kom tilbilden hon til Jasperen, tog at Baltrun støkk til en annan B6-3-tværa. Og tar heva fram vi spalten, og der starter i vinster så gjør vi noen. Spiller stått til Tobias Haltian etter et lag for
7: etter. Ja, da skal vi inn,
6: det var alle bare dårlig. Ja, nemlig ja. Og så det Bernt utenfor Blåstein og Baltrun. Och vad händer till Barsta Paul Klein? Han räcker på bollen just lägger skottet och skjuter bort om han fyrer igen. Men han häver det igen. Han tror att få bollen lukas som att snära, att skrua.
7: Ja, jag också har tagit vi alltså.
6: Ja.
7: Ja. Ja, ja, men på sex sidor när är lukas som
6: har vaknat här.
7: Ja, han vaknar eller lutar inte och är det att vi har kvar när nugget vi där och se ett lag vart.
6: Akkurat, det han spårna grön som.
7: Att alltid det att och det vill ofta en sån skärmare än kan flyga ting kom, men och visst det är på sexan är ju för fri att spela som det gör nu och kvar när gör allt det där med det. Som man säger så är det en katastrof att det har lagt så attaliga vatten som till kändes så för till ända stöv som. Ja, kostar det att mala att när brottsparken för att nära. Men det kan alltså vara hit. Hins och jag har sagt till Sean Tanna Kaj säger okej, vi är att det vi där finns ju. Det ena steg är att jag lägger in och det är okej.
6: Så är det att det på 36 som regnar att lepa och han. Och där är det ute i vinstersöje. Men bollen är färden ute här och det är inkast till KOI. Vi har spalt igen halvan tog man nu. Det är ett kvarter efter att det är någon. Klockan säger 45 minuter. Och här är 1-1 och i Gondadale mittlen på 36 och KOI. Og akkurat nå ser det ut som om at begge linene strøyes for sikkerheten og skiftes om Lukas med høtta og leibåen. Nå er det på 6-3. Hannes, som er over i S-under i det, og han er ja, så fer han og kall. Og damer dømmet konsekvent ikke for utsparket det han ser det ut til, men han tar et neist av Lukas, og han omtas å være 4 måneder av at jeg vet ikke, for mer så ikke jeg var 4 måneder ferdig med Hannes, kom virkelig, bor seg ut og fikk fætra bolten etter. Nå er det da på, han fer hegnes linje om den første, og tar vi hoppen av spark til på 6-3. Ja, tar vi tar vi satt henne.
7: Ja, akkurat sørste løtene av 6-3. Og da på selgen hever han haft det, så ikke blandet på omkommet og sier at det er som han har gjort. Men her gjør han øyelig å bruke ferien av modemalen og være så takler, eller bolten vil takle ut lett hotnadsbarsk.
6: Ja, nå har jeg vidt avskårene kjøp på 6-3. Og det er Barsta Pott som får ut å takke hotnadsbarsk, og det er så innskruet til han er jo vinstra bænter, og til er under på 6-3 for stående han skjøter inn 4. Og her kommer til han, høyt inn 4-målet, og Bottrun tar Røyne av skallet her utfra, men det er alltid det var han som stakk seg opp, men ikke var det en annen, kanskje var det nettoppis ned Tobias. Men det blev som manspark till kva, och i ett lapp blev det fryspark, jag sa inte vad det blev, men det är kva gärna som jag har bollten, in i Ekne Brostein, sent han om han mot mine, och till på 6-3 för fån, Boy Reinerst, Petersen, Sörda Börke, och bollten kommer om han till kvann, här ligger en på 6-3, spel gällde fram, bollten ner i mine, så är det 18 frysberg, det går bollten ner. Stänger han vidare till Ali till Pottl Kläskar. Och så väntar bollten ner i mine. Antmar Fero hever han. Nå er det Kaui som lever av. Han bytter opp og han opp. Briton til Brattbakk. Og så reker han her ute av Vansnån. Rønner seg til Fero, Atra Bæklinna. Og så stinger han bolten inn 4. En på 6 tredje halde Mathias for knæ under bolten. Så får han bolten ut ur Brosteinen. Så er det om han misser han, men får han sent han om han er mina. Og her er det Kaui-gjerner som vinner natter. Så är det där. Ja, Eknar i halve och i uppbyggande spelen någon kajarner. Otmar, in i mikrinch någon, Stottel till Ikea. Här är Jakob Winstermain, letar honom på den. Otter till Ikea. Stott fram att ramina. Jakob Andreasen. Så ger han slänna sentink. Men han tar bara lukkan kvarts och få klurla fiskar. Han är attla ett kvarts som... Yeah. Ikke ordentlig nye voiser også, men Bolton Blausens henter fram i midtelen her, og han fyrer jo det til mannspars til 6-3. Hva er skiftet etter ut? At det kommer til Jan Johansen. Og jeg holder det Brattbakk som fyrer ut. Og til er med å fyre mannen, og Vinster så gjør
7: han fyrer ikke, ja. Han var jo kjent for fyrer, kan man si, kom inn og skåret, så fattet han så ikke om det. Et eller annet vinner jo det.
6: Ja, vi tar 12 minutter etter av vanlige leiktøy.
7: Jo, ja, det som jeg husker om, det som er faktisk rett og spennende, du beger inn i røyene, og man er ikke peilig av hva man vet kan
6: være.
7: Vi ser at vi kjenner seg til hva, ja, hva vi skal etter du, og du vet, at nå er nei, på 16 år siden sart det beskrevet
6: som ja, men det er det lukket som jeg har fått av seg.
7: Ja, ordentlig, ja, ordentlig.
6: Så nå er det en åpen dyster, halvtid, vi kan si, ja, og Lien er tidligst Jøns der skulle løte den i halvtid. Og til låtene er kommet til at Knuta Lysser, den lette damaren der gjerra. Jeg halte det bare den ene som gjerra. Men jeg vet ikke hvor han får skjer løyve til det, men... Er det børke?
7: Nei, det er børke. Det er ganske. Men han har nok ikke vært med Sir Lissabindik. Det
6: er dagen han løtt,
7: ja. Ja, det er dagen han løtt, ja.
6: Ja, det var Ragnar Samuelsen, ja. Han har ikke bare sølge lenge, så det har han glemt ganske. Arne kommer ved til. Nå, spiller jeg bygget etter. Og Baltren han ferast om han måtte Brostheinja KOI, og så fer han høtt av høtte, mittlen bæg i kvitar og blåar, narskast myene, så kommer han i rett her, og på 6-tøtteren fister og noen, vi har lagt rundt trusht, og man missa han, Odden Frisberg, vi fetter Balten, men Balten ender til Hannes, som kjøper 6-tøtteren, han spiller stått til Boa. Så er det Børke, så lytter han Balten frem etter her høyre med inn, og her kører han kajerne Balten ut av, vet du noen, inkast til på 36, og til inkast i hava der Nekamiskais AK i halvene og i høyre suje under Vestara skulde. Hannes teker inkast i atretter til Børga Petersen, som er kommet ur K og i på 36 vi har spela. Så er det Silas Malmauren, og gjør det til Mathias. Ut i vinstre suje til Roa, Mathias, og atretter til Silas Umalnum. Forsman åter farner, toucher man åter etter å spela. 1-1 i Gondadal med til B6-3 og KOI. Og akkurat nå gong det som du stedtelslige fyrer seg.
7: Ja, altså det som hendte nå på 6 har bolten av løt, og der ble vi å spela han alltid til Silas, og så tog jeg til forlutte, skal vi kjøre frem etter dette, og det er mest sannolikt tog jeg på 6 år, at jeg skulle få togene gang og få den jævlig mot førremøsteren, ja, men så er det fantastisk da.
6: Ja, det är ganska nöktig, men nu regnar det igenom mot all upp. Hannes Agnarsson, högre med, lägger botten väl in efter, och så kommer det skott.
7: Oj, oj, oj.
6: Och det här är Tobias som tjejt, och han åtte ganska, jag finns ju bättre på sig gjort. Han kom vid fer, och han sätter in så i en ontrans, därför kan han täcka chansen och räkna ordentligt.
7: Ja, det var nog Johnny.
6: Men, det var Johnny.
7: Ja, ja, men lycka mycket. Men han är ju en annan möjlig att spela ut till syna vinstri här, där på välkomna en öjliga gåstöv.
6: Ja, här var en gåstöv, en köper 6-3, ja. Nu är det KOI. Och tack om inte så länge till fyssöfte. Då är Baltren stöcker och en närdeste här utom. Och det har vi sagt att det är på 6 som är inkastet.
7: Skifting alltså.
6: Så är det alltid skifting och hälsa för KOI. Nu 20:20 halvt jag söker här. Tar man så vara Patelkläskar som ska ut. Och Erlend Hostad.
7: Hostad, det är sig Hestadion. Hostad.
6: Hostad ständer här, ja.
7: Ja. Ja, men, vi vet. Kom, han har ju skytt.
6: Ja, han har ju vet.
7: Nej, nej. Du vet, det här var mangla mal från främsta mannen jag kunde säga. Ja. Ja, det är fint.
6: Ja.
7: Nej, nej, jag också nöjde flänade damaren där. Det är alltid så.
6: Han är ganska konsekvent i frysparken. Jag tar ju mig inte på att ta in på.
7: Nej, jag har inte grundlagt att bruka kräfter på det. Nej, jag också, men han är öjla konsekvent. Och jag vill snacka öjlande om Peter till han dömt, ja. Han, det här skulle nog snäcka till.
6: Ja, ja.
7: Det ska alltid ske som han är öjla. Och man kan försvära allt kvar som han är. Och jag går sen inte flöjda för det. Det är väldigt jögn gängan. Och i det snär, ja. Att det ska alla synder till.
6: Ja, ja. Men detta, det är inte...
7: Det är inte ovanligt att få på
6: sig. Nej, nej, det ska man inte ha till för det. Det blir fryspark alltså. Men på tammet här gav vi till er att man släpper undan oss ner i tröttande stäckorna som ja, ofta är ruseligt av ofta.
7: Ja, mest av, ja. Så som är ett fejl och till rejst, det är ganska ensin osäker att det flöjtar för först Nico Brickas och så vidare. Och så är det som stein etan dig alltså.
6: Så är det på 6 000 röjner och tar kända bolten högt in för Malchaka och här ständer Barstapott. Og han stendte så mye vel at i halvtid han kom til å finne mer personer.
7: Ja, nei, i halvtid han må bakke, tenke fedt atter, ja. Og han slipper ikke opp fra at han stendte og gjør en lukke som den heter. Han slipper, jeg ser en 15-20 centimeter fra, så han finner ikke lukke som panna inn i bolten, og så er han kunnet rakke med. Men han bakker og fer ikke til løpet. Men få inn sendinger og vinser, og ok, mulig å kjøpe 60 her, lukke vel.
6: 20 minutter etter er vanligere leiktøy. 1-1 og Gundadalle, medlem på 36 og KOI. Og så er det på 6-3 vi atter som regner, men tar for ikke alle bolten vi ser frem etter. Bolten av hva i halvene, hva er her og bolten nå. Oh. Og så støyde tvær skjermen. Her bruks leian for frysparkje. Det måtte da vel bli, va?
7: Ja, her var litt i oss.
6: Ja. Frysparkje til hva vi. Brito teker den, stått til Telegea. En brasilianer til en Argentina. Og så er det Altmar Ferre, og en lang sending fra honom. Og hun ligger til Jan Johannesen, og han får bolten Visser gjennom Temjeng, så dette bajer, og så helder alle på fram. Benny Pavlovic, Adam Fridsberg, og så kommer på 6-4. Det spent av støvret, det noen å ta for bo av veier. Så det ikke avgjørst enn, og ikke vet om det kan komme med alle 13 år, det er hva som lever av, og Baltrin kommer inn 4, og i Brostein, så lytter jeg på 1 og 2, spiller helt fram, og Adam Fridsberg, for fetter Baltrin, för helt om han i högre söje där på i tjonen och så körer han bolten all längd från sig här. Så läser bolten för ett normal spark men han hälter han skott och finns 18 spark eller kvart och lukt. Och så ligger Hannes. Nu är han ganska han ser man också tröttare ut nu av senast lötna men jag vet inte om det är rätt eller är det akkurat annat som väger han är ganska. Han är ägst en spelare som har haft näck och skriar.
7: Ja, akkurat.
6: Så det är tinnest för att du är bättre än den när du köper 6-3 du är först vart det Heine Vanstel som måtte ut, stått for halvleik. Og nå ser det ut til at Hannes må vite. Ja,
7: han byr om utskifting. Ja. Det vil si han mest av et eller annet angst.
6: Ja.
7: Men altså, Leiklund Johannes og Høyre Bacchi, nå har han spasnet.
6: Det er tverskifting her på 6-3. Ja. Så.
7: Men Leiklund Johannes, han fungerer øyelig vel som Høyre Bacchi.
6: Ja.
7: Og nå tar vi ikke bare om hendene disse, men altså. Hva sier her? Ja.
6: Ja, så ligger en her. Och domaren för Ivra Kanamale. Och på 16 har halvdagen ganska tärhöjt och fyrmån i stövningar.
7: Ja, kämpe fyrmån.
6: Ja, det hade där... Det var en lycknande stöv för att lägga här där helt i ägstning.
7: Ja, och det är också som händer som vi inte ordentliga här som bolten inte är. Jag vet inte om det är samma stöv till ett lock och lycknande. Men här... Ja, alltså här är bara på bolten. Men jag har lagt tjuskare center här. Och så häver han dab och vissar ut jag vinstersöje och... Ja, jag vet inte. Men så finner vi det skajt lätt ut. Det hände i Aisne Fyrrola. Det är ganska... Vi är alla upp på 60-spelningen och igen. Ivda stöv i mat alla upp. Och så flöjtar han av. Tog att Pavlovic tog för någon... Jag finns ju... Aisne Not, alltså. Allvarlig, men det är det här domarna här var Fyrrola. Det är det när en skajt i hötte. Så ja, men så stäckar vi.
6: Ja. Så spelar jag upp att Tidja. 4 minuter efter. Framvis 1-1 och Gondadelle. På 6-30 på bolten. Hannes, han är inte färna av vatten än. Och så missar han bolten och så får han i modalopp. Och till Ali missar han och Hannes får efter honom. Och han får vunnit bolten från honom och lagt han efter till målmannen.
7: Ja, det var fan med gott arbete av en skatt och spänn.
6: Ja, det var
7: det. Det var helt extremt väl arbete av honom.
6: Ja, det var det.
7: Så han stod och kunde bli kristus hvis Hannes är svär och fick runda igen. Lyckas med uppe efter det här.
6: Ja, Hannes är för en av Lugestein spelare som kanske kan brukas. Han är landslinjen och det är en nödvändig läklåt. Alltså, han vill öjliga samförande till alltid. Ja. Nu är det på 6-3 åter. Och det är Brito som bryter jökten av Mr. Manche. Lägger han väl in 4 och så blir det skallar mot de allmänter om han 4. Och det är Ali som skallar och hinner ända någon.
7: Så kommer skiftningen.
6: Så kommer skiftningen här. Tjuan på 6-3. 30 minuter efter. Och det här verer... Det här verer Hannes Agnarsson ut. Och börjar nog som stund till 20-13. Det här vill säga Bobakar Dabo för ut Eisenhem. Ja. Och Leivor Fostal Gutsesen kommer in för han.
7: Ja.
6: Så var det hinner. Det var hin som kom in.
7: Ja, det är en kjolver.
6: Jag tittar. Kjettle Samuelsen. Ja. Och han kommer in för Hannes Agnarsson.
7: Ja. Annars är det känt som alla är bara. Men mängd är nej. Ska man köra något? Och sex era synder är nej.
6: Han är en kvarfer och sker. Och som sagt, 30 minuter efter. Och tar er börjar nu. Och så får Baltren. Vi sänder fram till Osama Ali. Till att känna efter. Han fick så inte fäst av bolten men det blev ett inkast till KOI. Det var där tidigare. Åtman Ferre över bolten. och stänger botten fram till Jans Kalsö halt igen så att Lottan Fredriksberg och så fram i mitten att det här Kalsö är färden ut av högra vank fixar stäcker av snöter den spelare så kommer en god boll in fyra och då ska Lover bänt och bom ja ja ja och kvar var det var det Jan
7: nej det han skall väl jag menar och så Amma
6: men nej helt att det var Jan som skall nej helt och kär
7: nej jag lägger mig inte men han får på
6: ja han får på
7: ja då ser ut att jag får inte inlägg ur högre och ser ut att det är när man ska skåra på alltså men hade Jan lägger
6: här ja här ja jag tror det var han som rann in fyra när man samlar sig
7: ja men går så är det en rättliga gård man med att köpa och hjärma brända
6: ja håller varandra med något efter av vanliga like-tog och akkurat hur fyran så lägger trät och sagt hans men vi ser att det här att ja, det här kommer han går man med lägger här till det sista här är när dyster här inne i mina om botten och där för båda vägar akkurat nu är det Kaui som hävrar han så vill botten sända upp 60 till honom så kommer han retur om han har mikrinchen efter på i Rennes Petersen upp 60 och så missar han botten så missar han botten och så för Kaui all upp Otten Fredsberg där han som vann han botten från hans nummer 60 var någon så räknar han på botten och bjöver av här av Anston räknar att ha backlinna lite han högt in fyra över att röka så var botten skall över in och så kommer Malmö här och han tar sig ut för mer som det blev frispark på Malmö nu för 36 vi har kött mot all upp men tar er två ja två mot två man Barstall på Klein räker vi botten och ner och så får han tvärs här och bojar efter hjälp och botten ändrar så i stein ner till en öre man i halvt i Gittlen och så ändrar de över in i Brostein och här kommer han kvar igen han får akkurat strax i halvt i Danny Pavlovich så här är spänningen till Lassosta och så är vi på 64 vi vinner botten fram på kvar igen och bänt under Brostein och han tar häva så botten nu och så kommer han kvar igen i fyra ja ja det här gånger vi fotlar för boar vi ger nu och 5 minuter har alltid varit lagt att när börjar nu är det 5 till men här är ju ja tar man 5 minuter som har lagt att träd men tog in inte färden än men ja. Men det är nu 5 minuter vi har lagt att träd
7: ja men jag också är det rulla spännande du är att ja Kajan är risa chans här och Janne och 6 har man goa mål jag får ända mål men just kan det inte väck men alltså det kan vara att åkta linn och färg och mest sannolikt har vi ganska färgfäder att du som stövande i löten.
6: Ja, åttnar lite så botten fram efter här. Ali täcker han ner, Jan Skalsö lite han in för det och så blir det skallan för Malmö ner och ena för och två för och så är Mavren klar att skjuta och Tevere Bantus in out till er. När vi har kvar och inte täcker det här.
7: Ja, men risa möjligt att det här skulle inte få en mer på sig ord alltså.
6: Och Tevere Hostet, Hestet, eller vad han heter, som Monteskåre här.
7: Ja, det är väldigt möjligt. Och han ligger, måste man säga, där jag gör när jag ska bara placera en syn. Vi är runt sjön om det tryste och med räcka för syn.
6: Ja, när vi. Äckligen när vi. Och man spark till B36. Silas Eisteinsson, teget han. Långsänting, giver av Kai Holvena. Och Kai han är synder grammare, synder knappare, synder avgördare. Och så är det attra. Bå efter Taimon och Börke han kila gott lite för inte att skalla bollen attra till Malmö till herre hemma med motläggare på inte Richard Nasser. Tvärt att sparka bollen till Tromsö och ut av Vötlån. En kast lokal till Hotter TJ. Så är det till Ikea som är varandra mina. Stått till Ottmar. Ottmar till Jakob Andreasen. Så är det gör fram i mittlär till Ottna Fredsberg. Och bollen ändrar så i Stenja Brito. Och här är en gårdränning här till Ali. Och så ändrar vi att det blir Ottna spark till Kaui. Ja, det är Kaui som kommer som är helt den bästa sporten här till allt vi kan säga. Ja, ser det ut till att det är absolut 30 minuter alltid efter av time of 5 som damaren leje att träat. Och hotna spark till Kaui till er åttne. Litter han väl in fyra och han fyr framom eller uppom atlar. Han ändrar hinoborgen. Här ständer Jans Kalsö. Vad händer så? Han har råd bjöd av här. Men han släpper inte ordentligt fram vid just när vi sex sätter han får så en nytt inkast. Inkast till Kaui och det ska åttna i vår attacka. Och han tar det en av 20 meter från Hotna Fleischnån under Happy House någon. Och så blir det väl ett av en lång inkast någon till honom. Här kommer det här. Sex sätter han är först där han ska alla. Och sparkar i sin botten. Ut ur Brostainon och Åman och Madomine. Och här är det så Kajarne som rennar bollen upp. Att det är till Malmannen. Så vi gör att det är till en längt utspark. Fram till Kajarne som rennar hötta. Och tar er tar lägga fram vi här Kajaner och kommer åter igen och gå stöv 18 frispark skjuter om han är Silas Severan. Det är öle trösta på 36 nu.
7: I'm not ready to say
6: that. Ja, I'm not efter det var 5 minuter lagt där att träat. Men vi måste se att efter en rymmars borster från Kao nu.
7: Ja, hon drar och går så trutjas över där sista 5 minuterna här. Där skulle det finna mer på sig. Det är en skott att synder ut fram men han räkar så mitt och han...
6: Ja, så blir frispark till på 36. Och det är nog så när Brostein och Chakaui. Alltså det har jag inte stått utanför Kai Brostein.
7: Nej, sen till högre.
6: Ja, sen till, ja. Det ligger ganska till Barsla Pott, men nu vet jag inte om han är vanlig.
7: Jo, han lägger, han lägger ju flest dejbolter, ja. Men om det är skådor på mal eller inte, det är... Jag vet inte, man kan inte vara fräker och prova att hoppa på en returlucknande. Visst man inte får klistra upp i tröjan i Nordlund, så finns det. Men fær på 6 så et andre hold i mån til at det er noen øye trøst
6: her som løter. Ja, det er ja, han tar rakkene ut her 5 minutter i ferden der, tar vi et av skått her av greit. Barstad Paul Klein. Vi fru Sparche, hva gjør han? Han skjøter nok så vel, men nei, det er om han ferie, og det er nok så midt da, at det er han ikke finner maler på. Ja. Så också jag att alltså 5 minuter är nog är det farna. Och som Cherokee har skjutit lafot alla på trät. Sända bollen av mina. På 60 Werner första rånen och köra bollen ut av vallen. In Castle Cowboy, Pounder Teacher till Lenda ner hostet. Och så bättre han här av mina.
7: Ja, att vara synd det Don't Fruits Packagera simpelt en tog att han är av väg från mål och stämmer Fruits Pack så fem man vänt spel och så fem man måste man köra serva bollen in och i besexet Brostein och så ganska Ottmar ligger nu.
6: Ja, Ottmar ligger där, det var inte skratt.
7: Ja, ja.
6: Jag bäger.
7: Nej, och hette är väl det sista som händer Ottmar Fruits Pack och han vill serva över in att han för Werner som sex och så färre alla drönande in.
6: Ja, det man får över att det sista rakt ner. Det är alltså 5 minuter i färden nu, va?
7: Ja, det är också.
6: Ja. Åttende Fredriksberg vid Frysparche av mine. Det blir diagonalt som du ser. Och högt. Och botten blir så skallar långt in för Malle. Och så skallar Börgen och Tor. Och så blir han varspåret upp i loft. Och så var Töjen färren. Dösteren är låtsen i Gundadelle. Han äntar Jauner 1-1. Mittlen blir 36 och KOI. Det var 1-0 och i Hållaisen till blir 36. Och det var ett mål som Barstad på Klein tjejt. I allt det var en tjej i 30 minuter färner. Och så kom ett mål i sätten av Halleitje och där kom vi brottsparken som Åtne Fredriksberg sette och i nätet. Och Ivala stömte mot att Pottl Kletskar var fälter inne i Brosteinen Kjöp i 36. Och ja, vi måste säga att spänningen var större, helt till det sista. Och ser man omtidigt hur vi är lydesinter vanta mer, skapt och sinter mer vanta stöver och hade kanske bollen mest, men i behöver den också jauner och gåvor dess där.
7: Ja, alltså det, ja, så mot ändan, det här var trots jag rätt jag gåvor stöver, sälja tvär att de var helt gåvor här i huset där skulle det kanske avgjort dess där. Men man sett onka det lyka väl och Ives om sex var helt ute i att det är att det hade onker och alla som kom, där kunde spalt större och kom till Malmö lagar. Men det inte, men att nå 5 minuter så är K.O. i väl där lige som skapade de flesta Malmö lagarna. Men Värlärsen är något annat, där spelar 1-1. Det är inte nöktan för K.O. och vi ser ju som man säger, det är för inte ett stiatalne, men det är väl om man ska nöjda han 4-60 och på 60 finns gärna fina början första tyngd på 60 blir fantastiska 4-4 här och 4K och jag också att det är väldigt helter ivasamt men själv följer det för att det enaste är här och jag kommer inte bli lite mer men jag vet inte början ska gå och är väl inte det vi tar råkna vid.
6: Nej, nu är NSO i framvis 8-li också. Ja, det är kan bluta till det är ett steg framför
7: 4-6-30
6: ja, och och så är det 60 och kvar 2 framan 4. Kan vi medla
7: bara ja, det här
6: tror jag i min chakrat ja. Så det är hese tror ju linje som är färna stjärn. Jag hade kunnat se färna stjärn. Det är också längst framan för hin linje. Man plejer ta som topp 5 och botten 5 men till inte choice nu är det topp 3 vi tar så.
7: Ja, akkurat. Och det är ju också om ganska witching och ganska happen. Det är som inte längt väck långt nu att vi tar oss inte om möjliga för den första plats utan att underhänder och det händer självt så att jag vet. så att det ullötene och det som är synd det raska nu har vi nämnt sexen där för hej isen synd det hej det är sant vi än så ju att det kan bröd men det var ju så lucka att det var stay mot det är inte så sant för en som kanske fjörta där lopias där och halva ju att men det har så vunnit såna dister isen som man säger de flesta för nästa tebre dister kan vi säga så att här har isen en Ett lat första change när vi kan se att det är absolut godkänt det tar sen så ju lite den första plats och flest här var väl tippa KI för lite framalia är ganska långt att den första change tutar skulle ligga som ledge upp för att det skulle ut i Europa spela så det har hött en ega geva men det är bara inte väl lätt och det som är så fantastiskt vi kan nu att urslit när jökna gängan är så öjlig överraskande alltså så släts inte åter kommer så nekva att den är akkurat enkel kämmer och så må är eller två men långt nu en rikva av ursyn som man kanske inte räknar vi fram och undan och helt vi snackar sen om där börjar vi ihåg så ägs ni att det ska jag kunna säga att det nya linje här var också mycket mätt sig ägs ni och vi visste själva att det är ju skala och app som upplittar kom upp att det var ganska stärskare än TPF så sora i fjörda kom upp och det är ägs ni helt jag stärva på det var så ganska sälja app ja och skala så finns ju fyra steg men det är allt som man säger gå i annars i mått utan om ska man köra bättre linje så att ja Men det är en fin kapping av våra skor till. Vi vet inte ordentligt. Vi kan inte tacka för givet. Det är nog en av att tippa och gavagera och mäta om hver gång fyrs. Så att det första treningen som är nekade tydningar med glister i margen och ganska mer emot till i ner en dag och så därför är det att det tackar sig ut. Så att det är kolossal spänning. Alltså vi tar spänning topp nu och vi tar spänning i botten nu.
6: Och tar tredje distner som efter er hesten ungefär någon tar vidare så i morgon. Och så blir det eisen spännande distner mitt i veckan. Du tar kommer att ta fyra halvfinal distner i Lökmanskappingsne fyra. Och här spelar KOI och NSOI alltid mycket kvalitet och klagsvåg. Det är en ordentlig bräk. Och så höstdagen som är Kristina för att det är väl alltid HP och Vujtjunker som är hinnebejlig in i halvfinalen spelar. Vi haun och så spelar där tar Sättno dystnar om en månad ett lag kvarter. Så till nästa dyster nu om det är men alltså här blev Jan Liker och Gunda Dali och kvalt att ett mittlem på 36 och kvar och te är så Atali samma vi NSOI som häver stånen framför Hinoban Linon heter topp 3 vi tar som fyra bills nu första tre ingrer om över affären och som du säger Johannes Det har vi ringt att komma upp i topp tre och vi går sig över alla atlatrutjar nu.
7: Nej, det har vi vanligt. Alltså, man kan ganska, alltså, nu sägs det ganska, vi går sig om det finns ju öjlen på sjur och vi vet att om det skulle snaste tre ingreverser. Alltså, åktavslinjen där tog sig vujtjink och hape kunde väl få fätra omkring att hajmon tre som ganska färdigt ordentligt, ska man säga. Ordentligt blå, förbåsligt en blå bra. Men här var det ju hovet att man ser vujtjink och hape till er i lötene, som tingene brøytast, til lötene ringt at suttja hos Hesebergline skulle komme helt her oppe. Så, ja, og også at det finnes ikke en buffer i middelsen, så tror jeg åtta linn tjåkene mot til Vujtjink og Hapia. Ja. Og så kjører man ligger Hapia ja, og fremmer for her atra. Ja. Men så var det tidsnækket vi ordet råkna vi at her kommer framhaltene til at vera vi i toppen, men vi vet att det är ju inte det här var de som dessa skallmarschen, det är inte omöjligt att kunna få en ägare för tjurna, en trusti så är det ju knappt lite laser av fjöra av lossna och lödig gosser, och det är alltid det som ger det öjliga spännande, knappt lite kämmer en svart häst uppe på sig om man inte ordentligt här råknar vi, så nej, men en dejlig kapping ser jag på den maten, att det finns ju spänning i
6: Vi lät att det var den senaste åren i henne urgundadalje kväll. Det blev 1-1 med Lempe 36 och KOI. Och vi har som tackar sonomärsten Jan Jakobsen för att se. Och sätta ner igen efter Jotorsben.
8: Och för att hälsa lötena att sända äldre tonlike och lägga för vi Chris Andrews och Sanjanon Pretty Belinda.

Björk Irma visar inte någon du är allt för mig. Så jag sett och ja, man kan säga, fair nice and drop. Och hör nu Bobby Day, här kommer han att synka Rockin' Robin.

0: Og nu släpper Jakob Magnussen och platoparen fram ett.
1: Takk fyrir, Jussur. Jeg synes det sorgblutt at sier takk fyrir. Dette har vært senest fyrir, kanskje ikke år, men kanskje ikke fyrir bils, tog nu enda går platebarna etter skai. Og det har sendt å gå 6 måneder. 6 måneder og en gå vike. Og temaplatan hon ber eisne heiti etter en nyrtelling.
2: Lunch er og en velskar vera.
1: Nå, Elin, kom nu ikke for godt i gang. Det er nemlig så jeg sier at det er lustar som sier eller skriver. Og jeg vil alltid teach lortar for fullt, så tar meina da at platebaren eisen jeg er ved om sommare. Men det har jeg vært ådruttrokning vi.
2: Ja.
1: Vi sier ikke at det er en luknande sending som kanskje anker andre kunne gjort ved om sommare. Vi denter jeg forsvare pop. Da det kommer til pop og sjåvans, så er det forsvare ganske det beste. Og av fjersene, da det kommer til rotsjån. Og da er eisen jeg også nok eisen jeg er i hesere sending. Til dømes vil halva til man tatt rundt klokken hånden ha et filter vi plettskåten, sommerplettskåten rett og sagt, og i USA og i Forsenån. Det er mest ikke et utløyende amerikansk. Ensk noen er eisen vi. Jeg kan nevne Human League og Eurythmics. Og eisen er kjent amerikanske sanger vi har høyre, Billy Joel og Diana Ross. Og onkret treet eisen til altså halva til man tatt rundt. Hyren skal nemlig være i topp i kvult.
2: Yeah.
1: Att han har det första 4 löjning och i sändningen så var jag nog lustare inte spelt. Men det är väl att säga att jag ens och gärna jag sände någon i 2015 färger i hese versen slöt jag spela flera totallö vid stöj och i kvinnor. Att han så var vi i 15 vid en vräka med en två nutjar är komna av tot och kvinnelige till Plattebarn i 2026. Pamela och Rosanna var att rätt höra och jag är med en andra att han nutjar är Melanie från 1925. Men annars så var det inte enda kvarter klockan 3-2. Jag har valt bara att spela lustarinsket till klockan 2 och så ser jag gav något här. Eftersom det är senaste sändning. Ja, men jag ser bara klart. Man är mig upp till ägglarinskena som kommer om ett. Lydebil. Eldorado.
3: Einen recht schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem heutigen Programm.
4: Okay. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend.
5: Ready to do things tonight that you never dreamed were possible.

Hallå här, Magnus King som vill höra bidet. Tja, Michael Jakobsen. Andreas H. Han yngste är kvult att lära The Purple från 17 helt av fjärsen. Så många det blev spelt och det blev sent och skulle han sång också. Och han skriver nu. Spelte du några du i Sanjum om mitt si, Jakob? The Queen of the Ping Pong. I now top touch each other, Deep Purple, me and Blackmore, NYB, or Mr. Lord, Oliver, John Lord, or Richie Blackmore, or Ian Gillan here, or Mitzi Dupree, or Farren Bora, Flofair.

0: Mitzi Dupree fra The House of Blue Light. Jeg vet ikke hva Ian Gillan var så ånøkt vi til LP-platen. Jeg aldri til en tan besta vi. Hva skjer? Det er en tan besta at han så kom etter Nujandra og Fors. Hvis man skal sette til marsje. Nå, men... Lad oss utsjå at vi heksene møn skriver, hva kultkjere, så rundt av vidt enn en PP-sesong er jo Verun her, og han sier hvordan noen bein, vondjur, nev og så framvis vil heva. Innskja okkom et hattrykk er rundt av sesongene er vi. Og det er mest utrolig hva de er ikke lov for noen lortar. Du velder om som alltid ner og om du spiller der. Om, ja. Det er godt å skrive om meg, sånn. Takk for tonelag, John Klok og Go og Klok år, og ikke minst. Du er utoverfor å tåse med vi akkur lort her om. Fly safe, miss må moin. Ja, tål her vi, tema man sier. Og ångte har vi også, nu færre jeg sløyfa her Facebook. Det er kanskje ta vi folk har finnes jeg synder. Inom att det blev bara rent vatt ut utan nåtterna. Men inte hälsat att det är kvällt. Och nej var när mitt natt. Ja, ja, men till resten ger som tack till Anna. Vi stiger sig var här ute i omstånden så är jag inte platt bara värre. Thank you very much for the entry, Iron. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for the entry, Iron. Thank you very, very, very much.
1: Det är snart vi är leva. Solsken, fralse och en liten blomma om vi det snäva.
2: Thank you very much. Thank you very, very, very much. Thank you very much for love. Thank you very, very, very much.
0: Och det som jag spelar och Hexon är ringst är ett Milo IO Technology.
3: She work it girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: platobar.
1: Toto kvinner i platobaren i 19. mai 26.

i 2015, da platebæren var ung, var en totototter gjort over bisankon og hava heitesunni fra kvinnon. Flere låt og etter i 2015, og det er ferdig av reisende gjerra i kvult. Men tver yngre tototamer skulle ta få plass i hesare 2026 sending eisene. Og kunne gjerra sitt reier å komme av tona vuttlån. Chelsea kan tega sura luttlån til Jon slipper ikke inn for en måte i endan og til omværen en halvand tøyma. Men han mellan i verit han som skjuter kvinnetotton i gangt. Han kan säga att det är ett slag av ägala till lustare lärare som har bidit mig att sända totton om mater. Men jag vill inte hitta det rikka för nu och jag är en dag för det utgave som ger han som nudjan. Gamle totosangaren Bobby Kimball eller upprona sangaren kom att röja att det är nudjan och nudja av hems här han lägger ut lö av utgavande Mindfields då Steve Lukather helt fram att synja synpart som han var vänner. Det har jag grejt ner här i ord nämnda Sanchez som har skrivit samman med Randy Goodrum och David Page. Det är Tesla av kvinnor som kan sätta en man frian. Då hon fyller nakande tomrum i ujonom. Och han vill heiler. Och hon är Melanie.

var det Lea av Fahrenheit og var fyrre forsvarer platan med Joseph Williams og Sanche. Den neste vi spiller Pamela og gjør The Seventh One og i 1984. Joseph Williams synger lead og skriver jeg sin Sanche sammen med David Page. Om til Amundi heier Joseph Williams en underste ved navn om Pamela, men hun må så ha vært utblastet for begge Williams og Page. Så David Page heier skriver første utkastet til Sanche som Joseph Williams synes brøtt og gjør det litt navn. Pamela var första stärklare av The Seventh One och vann ett 22 plus av amerikanska sölllistan för stärklare. Och det är senaste för att Toto har haft ett väldigt hit i heimlandet. Pamela.

Vortiger japanska stärkläge Love Chaser har det en sangrum som minner mest om Heides läge och kra temaplate som är The Final Countdown. Och Europe får ägst en konsert för Japan i september 1946, fyra månader efter att albumet var givet ut. Där spelade jag i Trimobojen, Tokyo, Nagoya och Osaka. Och det var mitt långklare här som konserten är att gitarristen och medståndaren John Norumbo är från att han inte ville spela vid Europe långt då inte bär till att sämjas om imist. Omframt att han och manageren Thomas Erstmann hade ångre åsämje. John Norum gjorde ett år att spela sätna omfärda konsertfären i Sverige till år och i sex och fors. Och så gärna löste Key Marcello, kvars borgerliga namn är Kjell Hilding Löfbom, han är av gitarren. Marcello ses då i videon om till löjande Rock the Night, Cherokee och Carrie har han inte spelat i all ljusspåren. Men sent under 2005 var Europe, ja, hon kallade det uppe och gav sig att spela. Men ta tar i reunion-utgåva, Start from the Dark var given ut och i 2004 var John Norum att vi av gitarren. I studiet sen drar vi namnet John Norum till svenskar säger ofta John. Han var född i Vardö i Norge i 1904, men flyttade samman vid föräldrarna till Sverige då han var helt löjtol. Onkel omhällare hällde John Norum vid att sära undermättan och märker att han är en sära gård gitarrister. Norum spelar med Gibson Les Paul och Fender Stratocaster. Omframt Europe är han till dem och spelat i UFO och samman vid Glenn Hughes. Han har givit tjej soloplattor ut, åtta har varit samman vid Hinon och Europe, två samman vid Don Dokken och Botchen och Dokken, och John Norum spelar ägstning av förra utgåvan till Eddie Medusa. Och nu är det kommit till första singleplattorna av The Final Countdown. Läge i en kan kalla ett ettkännesle för Rotchen och Jotta till Arnum. Ja, jag tar sig om Heides läge, Chris Riff, Joey Tempest, Longer Journey under genre 1-2-2-2. Men inte nytt till näka. Under genre 5-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
Element og en Korg synthesizer. Og så vær. To Yamaha og Roland synthesizer vera nyttere opptøkene. Tempe skriver eisen en tekst og hever utblåster fra Lennon Space Oddity og i David Bowie gjør det, eller gav vi utsegn til trusselen. Men hvordan vel etter teksten kan en kanskje tjekast om til J.D. Considine fra Tugariden og Rolling Stone helt år som man sett ikke nemmer der regna musen. Men jeg var selv røy om det gjør det nekka til dramatikkeren i sannsjonen vel gjør det. Som singleplata var The Final Countdown nummer 1 og i 25 London, Eisen i Bretlandet.

0: Final Countdown var första stäcklaget från Longplaying utgåvan The Final Countdown under 1964. Det är också temaplata. Läget har varit nytt i allsins sammanhang om allt från telefonringetalen till amerikanska lösningar för utrott. Och Joey Tempest säger det var helt särskilt framvis att höra detta 80 år ett känning utan någon imsons stål. Det framkallar en helt särskilt känsla, säger Europe Sangaron, och vi var fötter i Stockholm den 19 augusti 1933, och vars upprunaliga namn är Rolf Magnus Joachim Larsson. Han var speciellt som försangare, hej Joachim Larsson lär sig spela klaver och gitarr, och han blev artist runt Joey Tempest. Eisen spelade en fotboll och ishockey. Omfram til tutsje platnar i Europe og Tempest givet tutsje soloplater ut. Det er fyrst i 1955 og det er her til senast i 2002. Han bor vid familjesynare, Kony og Tveimonsinon og jenske hovedstaden i London.
1: Platobaren.
0: Og av besøyne til just spelde singleplat i Asøye, The Final Countdown, er On Broken Wings. Hava spikvittlig utgave vet ikkje tidje vi å eit heldar versk fyrr en Rock the Night, The Very Best Of, og i 2004, On Broken Wings.

0: Train and Men til Randy og Gjestnar utan hans. Ja, jeg aldri skal endertega det. Enn enn affer. At Platterbarn hei hos en engde suje av Facebook og tog vil jeg melda til at skriva her helt enn min privat. Just ikke det er nok tjotar her, det er det som jeg har framme. At la tøyina. Det er så ikke onk skriver privat som vanlig det. Men de fleste pleier komme nu. Det tek så det tänker nog bra. Nu går han att ta se det så kommer han till flest och sända dem att det in ja. Platta på sidan på Facebook. Och det har alltid tycks det är isen som jag skriver till min privat. Det är inte vi ringas mening att bara att jag alltid isen och skulle bara lycka så det hela. Lycka shot. Nå, men nu får jag ta ett SMS. Det är så kostnad tvärs sujer jag måste skifta mitt lån så tjocka det kommer in. Det är så Facebook och sms-kipanna 2240-00. Och här ständer Hej Jakob, Kylja Lennon heter senaste chanser att skriva till Platterbarna här som sinne. Dottern sitter vid Spuseborg och kreerar med ett mammekort som jag får i morgon av kommersiella mammedenon. Det är jag känner ett. Hon inser Spice Girls We Wanna Be. Goa sommarferie. Tack så samma hot.
1: Ja!

0: Nej, jag går upp först och börjar nästan plattbärna.
1: Nej, Elin Jörs.
0: Ja, ettla bort till mannen.
1: Kanske du vet det innan sinne. Att inte annan än bröjting är permanent. Det är det enaste permanenta som är, det är att allt bröjtast. Men Sigfrid spelar Led Zeppelin till mina gärna för unga kvinna.
0: Till läge, bara det. Thank you very much for the entry iron. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for the entry iron. Thank you very, very, very much. Det är inte någon vi inte har livet. Solsken, fralse och en liten blommor må vi dessutom ha. Thank you very much.

Born to be alive, det er små greier, ja. Jeg råk med å bli, jeg ble en øyelig gammel med, og jeg hadde gått med, og det er jo fisk, og chia brei, og banan, og sånt. Så det gjør han ikke vi røyt, akkur som Lola, men går vidt hva hun er. Dikvenar, det er rett og affær, og nå har du gått åtta vann i an i en affær, og jeg har sagt hos vil kanskje høyre åtta vann atter, og det er ferdig gjør han nå. Jeg vil helst slippe fra å spille hit, ikke som Dikvenar har vært her. Det är som du sa, det är insektaktigt, men gott inte, jag ser inte mer vad det är. Hallå, nu är det Dickman här att raffera vid Ljósa här. Sitt i potten och lort efter Disco Boy. Och så tror jag Soulbrille Smiley. Kan så spela Hands Up, vi åtta vann, yeah!

Gimme, jo. Nei, det lett være Magnussen, ikke... Ikke Magnussen, det var til mamma kallet meg, at han pappa var deg. At da pappa levde, så kallet jeg om pappa for Magnussen. Så det han var deg, så begynte hun å kalle meg for Magnussen, Stenfri Batjon, så var jeg kallet meg til å være Luito. Ja, ja. Jakob Andreas, det var Midtlån. Jeg heter Andreas til Midtlån. Jeg heter hun kallet meg Jakob Andreas, da. Midtlån, Batjon og Magnussen. Skriver vi henne. Nå har lødde seg noen for. Ja, hver Erik du, til Harra Høygård, navnet Høygård, han sendte, nå flennig jeg meg selv, han skriver i desember 2015, Go and spell You Got It, Jerry Orbison, og unga du av kjøtt. Og i januar 2025, da skriver han atter, Alltså nästan 20 år sedan eller 90 år. Nu har vi bo i 90 år. När spelar du Roy Orbison? Så bara nu så skriver han efter. Och heter alltså Fjör. Vet du kvult du spelar Roy Orbison? Jag hade det där läget fullt. Det är inte tog jag spelta. Nu har du det så nu. Every time

You got it. Ja, Høygaard. Nu hoppas jag att det var gott. Tog på lunch sen december 2015. Nå, men nu får jag höra också på angst. För jag har en hjärtasorg, duell i älkar och sån, alltså hjärta på inner. Men nu hoppas jag att blägga henne bort. Leile som vill höra det. Hej Jakob, tack för det här affär. Vånande kommer till störst att du är i häst. Tum då spela Duel El Corazon vi Enrique Iglesias og Vissin. Gå en tur, sur i hitan. Takk for Leila. Rock with you for reisene, ja.

0: Ja, det var så ikke første for platebarn. Det ble en download en av fyr. Et år. Det var hun selv fruen. Jeg skulle skje meg. Hun ville helst ikke være nevnt. Og jeg var ikke for hun var en av dem stått for at sms er høyest. Men det er en lei. Det er det fineste, fineste. Altså helt fineste ordene.
1: Platebarn. Så tanker sier til hver en single.
2: Nej.
0: Eller kunde bli.
2: Nej.
1: Allvar?
2: Aha.
1: Platåbär. Måste glöm.
0: Aha.
1: Platåbären.
0: Ja. Ja, det är min utvarspartner, Ellen. Hon då var jag Och jag har inte ihåg som att ha, men jag vet att det är lägerkvöld och det är musiksändning och då har jag väl pratat samman. Så jag måste ju nog hukfarslått på sig hur jag ska bruka första löten av sändningen till det. Det här är ganska framtida. Om Platebarn. Jag säger ju alltid om Platebarn helt fram. Och hon blev vi alldeles fram. I 13 år. Jag råknar vid att hon började ta i 13. Februar 13. Då råknar vi det ganska en veter eller två år. Och jag sitter igen. Och jag vet inte om tigrar är det som tar. Men hon grad inte det. Gå kvöld jam till er Pauli som skriver. Pauli Hoff. Han är i Spania. Sista lägerkvöld. Där finns ju också bildplatt i Inche och... Og en av mynta var en av svimmihille og det heila, han og Svor og Magne sendte fra Spania ta. Og nu er Paul som kom heimattor, og han legger at tre til reisende deilot, og så er det bare ply. Hoksa i initiater og platebærne godt sommer, kan så spela Hot Stuff. Tja, Donne Sommer, for Soleil og mer. Gåa väl uppe på en ferie. Höjra ast. Vinnerliga Paule. Ja, tack för det. Och ni vet inte hur tid för er nere. Men ni är färdiga kört. Ni är hit.

not the right device. Plato Baron, Chayakopa. All right.

tål här på tål det är öllan och ett som det senaste sändning så är det en öllig rikva och inskjön det är nog tog GDM och därför är det inte öllat komma vi och det här man ju bara säga att i kjötan såg sändare klon fem det här kunde gräs det är astera möllar men nu får jag leta efter någon sms som ja, hvis jeg finner det, til det kom nok stålje inn klant nødje, og etter jeg leser, må grunke det jeg har spilt for, og jeg kjente helt ikke, men så har jeg lyst til å gjøre noe, det er fint lærens. Det er stort sms, hei Jakob, kan så spille leie Running From Your Love. Og den som ber gjør det leie og synger det, er det Matthew Fisher.

Dum. Eager to Please spelte Anna Sanchez der første orkester som Dagfinn Johansen sang i. Og Dagfinn synger nemlig så mye. Jeg har sagt det, han var den neste sangeren i Rainbow om Rainbow over Enderstona. Og det skal Flemming i Sweet Silence nok, synes jeg for det. Rinja til Richard Blackmore. Men vet jeg ikke hva, Dagfinn hever skriveisning kvult, han lurtar, og til alt er gledelig. Gå kvult, Pladebæren. Ikke er det helst først at det er vi sorgblitt at han skriver seneste Pladebærens innskyld i hese syfte. Sendingen i Rotan Iva blev det fast og iskøyde til Leirk hos honan til kvulten i Einir Heima, og jeg vil høre vi er litt jo lurt etter timen av å være de hula engen om, velvalgte temaplaten og gode omfram minne gode innskyld om, og i folk kommer vi. Men det skal være plass for Jøtland, og i Pladebærens i Wittle Vetsja, og til tog jeg vil vente trofast atter. Leirk kvult at han har Leirk kvult. Underrida i Serafén om temaplade value i kvult. Europe är en bokkurs som är högt i metan till underrida i och The Final Countdown må ses av era slä av soundtrack till ungdomsvarene ta förvittning och avhån för tonlaget ju mentest i kvörjum. Om man och appen var så beina som att geva mig rätt antag i jollagav för många dagar och sujan. Och den flövar ner i sanden och nän. Europa är, eller Europa är ägstningen bakgrund i framvisar aktueller och något tillfälligt att det här måste ändra alls inte att för det gamla. I yngst jag spelade något Europa lär senaste lära kväll så är kväll mångt annan lättast under Gästland. Det är inte lögnet att en av bakgrund som Europa såg något upp till var Thin Lizzy och tog högst jag droppar sig plås att inska, alltså året, tog jag ett kär sanger som Thin Lizzy äger. Men Fly Not och, eller Fly Not och Gary Moore skriva i händan 1945 vi utblåstrade från avfriden om i Norrland om det här månader. Jag vill vi hälsa och säga tack för i hälsa affär och vanliga vid höjrast att du är häst. Skriva Dagfinn. Samma säger Dagfinn. Tack själver. Tack.

fantastisk takk for det. Nei. Jeg er med om det så vel, jeg minns det så vel. Det var så eist en MTV traver. Det er bedre enn det, kan jeg si. Det var ikke her metall. Kjoltmonsson, det her metall var fint. Jeg hadde slagt et lær, og vi bare hever tegget til Tja Poison fra Tjejefors, som heter Talk Dirty to Me. Han ligger bare her. Det er sånn MTV-lær, som jeg aldri har hørt stått lott. Men Dorita skriver i Dorita. Hon er på Utland, så jeg ble det å si at Dorita. Hon skriver i... ja, hon tog mig så igen lagt om jag inte att jag har spelat Heimsens bästa rocksang. Och ta mig när hon vet den bästa rocksang som nackrande gjort. Och det här omfattar B, Led Zeppelin och Thin Lizzy och allt. Och det här menar vi till er just ner. Om man har lött det så är det bara rockot. En gitarrist som är organister. Han spelar det här.

0: Platobar.
1: Hallvan tøma tøttur.

Ross säger att hon inte har forsen eller bjudgav jag marknaden som bara het Diana Ross. Det är hon affär. Och detta var annars en av tutsjande utgava. Upside Down var största hittet som gräsen lortade nog efter sommarmannen ur till året. Ska det gå bort från Hot 100 bil var Upside Down en plätsgård i 15 London och att topp 5 i 25 London. Största sölarna av Lutleplaten var i USA, här 1 miljon antag för om sölardisjon. Och nu lägger jag gott år fram i Tuina och till Australia, ett land australieman. Samma månaden som MTV var börja sända och i august 1941 var Rick Springfield on top of the charts vid Jesse's Girl.

Elbeplattan vid Jessie's Girl eisen från 1941 kallast Working Class Dog och grava hårt Rick Springfield. Om sommar 1942 var det Human League parser av en enare bredskare tonlägg in i Russia och USA. Här eisne bolkar som A Flock of Seagulls, Culture Club och Duran Duran var parser av Atechnum. Sommarleget av Human League 42 spelt i utan uihalt, not som det av MTV, og det finner eisne er en US-ættare vi Don't You Want Me.